0: Turneului de la Roland Garros. Zverev a trecut în semifinale de Jakub Menšík Cehia în 4 seturi, iar Cobori a profitat de abandonul lui Mateo Arnaldi. Astăzi finala fetelor, Maja Jvarinska din Polonia contra Mira Andreeva din Rusia.
1: Știrile orei 3 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Psihologul Muzical cu Andrei Partoș.
2: Gongul a bătut de 3. Phase 3.
3: Efectiv, ești cu Andrei la un show plin de idei. Bune!

Dragi prieteni, au trecut 4 luni de la topul nonconformist al chitariștilor străini. Vă reamintesc primii 5 în clasamentul sentimental conform celor 15.820 de votanți. Jimi Hendrix, Brian May, Jeff Beck, Richie Blackmore și Jimmy Page. Azi este a doua rundă la liber, pentru că au fost 153 de nume mari care merită atenție. Alegerea cântecelor ne aparține ca și ordinea difuzării. Am început cu Keb Mo, cu Life is Beautiful de pe albumul din 2006, Suitcase, cu o compoziție proprie semnată de Kevin Roosevelt Moore, adică el, Keb Mo. Urmează acum un chitarist suedez clasat pe locul 28 cu 919 voturi. Criticii au clasat piesa, aleasă de noi, pe locul 3 într-un top Malmsteen. Vocal a fost Mark Bowles, apare pe Trilogy, al treilea disc Malmsteen, lansat în 1986. You don't remember, I'll forget.

0: Eddie Van Halen a ocupat locul 25 la noi cu 940 de voturi și am considerat că e interesant să auziți cum suna trupa americană în 1978 pe primul disc. E un cover după John Bream din anii 50, care începe cu un intro la chitară al vocalului David Lee Roth, apoi se transformă în Eddie Van Halen și surprinde pe toată lumea. Ice Cream Man, Van Halen.
1: Dedicate one to the lady. Sometimes a bang needs something to keep you cool. I'm now sometimes a bang needs something to keep you cool. Better look out now though. Dave's got something for you. Tell you what it is.

Locul 15 s-a clasat Dave Mustaine cu 979 de voturi, care se identifică de altfel cu Megadeth. Veți auzi tot o piesă titulară de album care sună trist de actual. Peace sells, but who's buying? Pacea vinde, dar cine cumpără? Este al doilea disc de studio al trupei thrash metal americane din 1986. Este semnătura lui Mustaine, care e născut pe 13 septembrie 1961 într-o familie multietnică, care a fost 2 ani la Metallica fără a fi prezent măcar pe un singur album de-al lor. Și este cofondatorul trupei Megadeth.

Un remarcabil loc 20 a ocupat un alt mare chitarist, de altfel toți sunt mari. În fond este un clasament al chitariștilor mari, respectat de Breaslă, dispărut de vreme la numai 46 de ani în 1990. Stevie Ray Vaughan era liderul unui trio de blues rock american, Double Trouble. Texas Flood este primul disc de studio lansat în 1983. Vom difuza cântecul care încheie discul, la care oamenii de radio ajung mai rar. Știți cum e. Nu se mai grăbesc, nu mai ajung până acolo. Într-o ierarhie jurnalistică de blues rock, privind cântecele lui Stevie, apare pe locul 3. În alte analize, în alte publicații, nu apare nici măcar printre primele 10. De gustibus. Stevie Ray Vaughan and Double Trouble cu Lenny.

Chitariștii din toate generațiile și orientările stilistice se regăsesc azi pe lista noastră. Pe locul 46, surprinzător de jos, îndrăznesc să spun, dar rockerii au dominat prin implicare, se află marele om de blues, Muddy Waters. În 1968, producătorul lui, Marshall Chess, s-a gândit că e cazul să-i atragă și pe fanii rockului spre blues. Așa s-a născut albumul Electric Mud, 859 de voturi pentru Muddy Waters. Cântecul l-am ales noi. I just want to make love to you.

domnul Slash, chitarist cu mulți simpatizanți, cel puțin la noi în sondaj, a ocupat locul 12 cu 987 de voturi. A cântat cu mulți artiști, a fost și în România de câteva ori. Ultimate Classic Rock publică o listă interesantă cu Velvet Revolver, cu Snake Pit sau cu Miles Kennedy and the Conspirators. Noi am preferat perioada Guns N' Roses pentru această emisiune. Sunt prezentate 100 de titluri Guns N' Roses, iar pe primul loc se află piesa pe care o veți auzi acum, e din 1987. Welcome to the Jungle!

De multe ori, chitariștii de trupă, fără prea multe solistici, demonstrații de virtuozitate, sunt priviți cu reținere de fanii rock mai tineri. Keith Richards este coautor al majorității repertoriului The Rolling Stones. Se află încă pe scenă la 82 de ani și la noi a ocupat locul 39 cu 882 de voturi. Deci, există și urme de respect. Am ales subiectiv, desigur, pentru un hit din 1969 cu mare impact în topuri, cu discuri de aur și platină în Australia, Statele Unite ale Americii, Noua Zeelandă și multe alte locuri. Așadar, The Rolling Stones, Honky Tonk Women.

un final de-a dreptul nonconformist cu un shredder, așa li se spune, de vârf al anilor 80, care a cântat cu trupe mari, dar ține mult la cariera lui solo. Este vorba despre Joe Satriani, care pe 15 iulie împlinește 70 de ani. Americanul cu bunici italieni a fost și el în România. Prima oară în 2013, la Sala Palatului. Eram acolo, la doi pași. A venit și împreună cu Steve Vai. Este considerat unul dintre cei mai tehnici, mai inventivi chitariști ai lumii. Locul 22 la noi, cu 955 de votanți. Îl veți auzi.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Datele publicate ieri de Institutul Național de Statistică indică o scădere a produsului intern brut cu 1,2% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Este totuși o revizuire în urcare față de contracția de 1,7% estimată inițial. Reporterul nostru Iulian Olescu detaliază.
2: Conform noilor date, economia României traversează o perioadă de stagnare, fără o contracție secvențială, dar nici cu semne clare de relansare. Analistul financiar Flavius Iacubovici, președintele Consiliului de Supraveghere și consiliere al IFA România.
3: Economia este mai mică decât acum un an, fără doar și poate, după această cădere bruscă la finalul anului 2025, care s-a stabilizat la un nivel inferior. Pe scurt, nu mai cădem, dar nici nu am repornit.
2: Flavius Iacubovici subliniază că principala problemă este raportul dintre consum și investiții. Consumatorii au redus cheltuielile, în timp ce investițiile publice și cele susținute din fonduri europene au devenit factorul principal de susținere a economiei. În opinia sa, cheia evoluției economice în perioada următoare rămâne capacitatea de a accelera investițiile, în special prin absorbția fondurilor europene și finalizarea proiectelor din PNRR.
1: Iulian Olescu. Pactul Național pentru Mediu, un document agreat de minister și instituțiile din subordine, precum și 5 universități din capitală, a fost semnat ieri de Ziua Mondială a Mediului. Unul dintre obiectivele centrale ale pactului este crearea unui mecanism permanent prin care să poată fi transmise periodic mediului academic temele pentru care este nevoie de

0: fundamentare științifică. Acestea vor putea viza, printre altele, calitatea aerului, managementul apelor, pădurile, biodiversitatea, ariile naturale protejate, schimbările climatice, gestionarea deșeurilor, economia circulară, poluarea, digitalizarea monitorizării de mediu și comunicarea riscurilor în domeniu. Traficul rutier dintre România și Ucraina prin punctul de trecere Sighetul Marmației va fi suspendat temporar în anumite intervale orare începând de luni 8 iunie, timp de 10 zile. În cursul săptămânii, restricțiile se vor aplica în intervalul orar 9-16 pentru continuarea lucrărilor de reabilitare la podul istoric de peste Tisa. Traficul pietonal nu va fi afectat. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a declarat ieri că respingerea de către liderul rus Vladimir Putin a propunerii sale de a organiza o întâlnire pentru a pune capăt conflictului de peste 4 ani arată că Moscova nu dorește să încheie războiul, notează Reuters. Demersul președintelui ucrainean a fost salutat ieri de omologul său francez. Acesta a spus că a venit momentul reluării dialogului cu Moscova, notează Rador Radio România. Amintim că Vladimir Putin a refuzat o întrevedere cu omologul său ucrainean, spunând că în prezent nu vede niciun motiv pentru a se întâlni cu acesta. Putin, care a precizat că sunt necesare acorduri de pace durabile, și-a exprimat recunoștința față de Donald Trump și a adăugat că nu înțelege de ce Ucraina nu vrea ca administrația Trump să fie un garant al convorbirilor pentru pace. Datele meteo, vremea va fi instabilă în aproape toată țara, cu ploi și descărcări electrice în cea de-a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade cu 29 de grade în capitală. Acum la București, 19 grade. Sport acum cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători, echipa națională de fotbal a României dispută astăzi un meci amical contra Țării Galilor. Partida România-Țara Galilor începe la ora 20:45, urmând a fi transmisă în direct la Radio România Actualități. Zile trecute, tot în meci de pregătire, la Tbilisi, Georgia-România 1-1. Ioan Ovidiu Sabo este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabo, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara Rapid sau Universitatea Cluj. Vă reamintim, Farul s-a menținut în Superliga de fotbal după barajul câștigat contra celor de la CSM Târgoviște. Și handbal la final, CSM București întâlnește astăzi la Budapesta formația franceză Metz, în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europeni la feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra echipei maghiare Gheor. Finala va avea loc duminică 7 iunie.
0: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți în continuare cu Andrei Partoș.

0: Gongul a bătut de patru.
1: Psihologul muzical face un apel final. Somnoroșilor.

0: Mai dă-mi un telefon să vezi dacă trăiesc. Mai cheamă-mă când vrei că-mi faci plăcere.
1: Răspundem când suntem în stare. Hey! Oh, yes! Wait a minute, Mr. Postman! Răspundem când suntem în stare.
2: Bună dimineața, dragi ascultători! Acum este rubrica voastră 100%. Am început cu un mesaj de pace propus de Eliza Penciu cu o câștigătoare de Eurovision pentru Germania în 1982. Nicole Zybert, care avea atunci 18 ani, are 25 de albume și 80 de discuri single. Din păcate, la noi a fost mai puțin cunoscută. Maria Claudia Tănasa, ar fi vrut să-i urăm cele bune Monicăi Angel pe 1 iunie de ziua ei și să-i dedicăm acest cântec ales de prietena emisiunii noastre. Un remix din 2011, compoziție Ionel Tudor pe versuri de Andrei Andrei, Vino Vino, Monica Angel.

O doamnă care s-a implicat și în compoziție a lansat un EP în 2018, care conține și piesa propusă de Costel Zarioiu. Debutantă în emisiunea noastră, Lauren Alaina e născută pe 8 noiembrie 1994 la Roseville, Georgia. Compune și interpretează, a fost finalistă în American Idol, iar primul ei disc a apărut în 2011. De-a lungul anilor a obținut premii country foarte importante. Este cea mai tânără membră din Grand Ole Opry. Piesa cerută e un omagiu adus doamnelor din domeniul muzical și s-a lansat la un post de radio firește country. Ladies in the 90s, Lauren Alaina.

În anii 1970-71, Cat Stevens compunea muzica filmului Harold and Maude, dar și pentru albumul Tea for the Tillerman. Piesa de pe lista iuliei nu apare pe single, dar nici pe un album, așa că e o raritate drăguță inclusă pe un Greatest Hits abia în 1984. Coloana sonoră a filmului există pe o culegere vinilă editată în 2500 de exemplare abia în 2007. Niște zgârciți. Cântecul mai poate fi auzit în câteva coloane sonore de film TV. If you want to sing out, Cat Stevens.

În 2019 am avut un sondaj cu cântecele regretatului compozitor, pianist, dirijor și orchestrator, dar și interpret Ion Cristinoiu, care ne-a părăsit în 2001 la 59 de ani. Pe acea listă figura și cântecul propus de harnica noastră ascultătoare Anda Mihailaescu din Georgia.

Și acum un cântec cu semnături celebre ca Steve Stevens și Billy Idol. Acesta e cerut de Cristian Medrea. A fost inclus pe un EP, Roadside, în 2021. Cronicarii din presa muzicală susțin că este printre cele mai reușite piese Billy Idol, care are și el acum 71 de ani. Bitter Taste, Billy Idol.

0: There's a million ways to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: S-a activat prietenul nostru joc de gleznă și bine face. Propunerile lui sunt incitante, aș putea spune. Un cântec extrem de popular, lansat în 1952 de Frankie Lane, fiind apoi preluat de Perry Como, Elvis Presley, Andy Williams, Mahalia Jackson, iar în 1967 de către Tom Jones. Ascultăm! I Believe. I believe for every drop of

Rându și de Andrei Bălașa. Versurile aparțin lui Andrei Păunescu, de pe lista imensă a colegului și prietenului Mihai Manea Croco din Berceni. Iris.

Albumul 2018, Lumea toată e un circ al grupului Iris, Nelu Dumitrescu, include și compoziția colectivă Marginalizat, semnată, alături de Nelu, de Relu Barin, de Costi San.

Ștefan Ioan Pap l-a indicat pe saxofonistul italian Fausto Papetti. Este vorba de un cover după un alt saxofonist, Nino Rota. Acolo piesa se numea Bella Malinconia. Discul single al lui Papetti este din 1960, La Dolce Vita.

din Italia trecem în Ungaria, la solicitarea prietenului jurnalist Răzvan Toma. Este vorba de un cântec drăguț de călătorie. A apărut pe disc mic în 1976 cu Neoton și Coț Babac. Este vorba de trei fete care se numesc toate Eva, adică au și nume de familie, nu vi le mai spun, dar toate trei sunt Eva. E o raritate discografică. Titlul piesei Van Doreinec, adică este un cântec de călătorie.

Dinspre Agiud parvin propunerile lui Nicu Turcu. Am găsit și o piesă ușor estivală, tocmai bună la matineu. Este vorba de un duo italian de familie, Carmelo, născut în 1949, decedat în 2022, și Michelangelo La Bionda, născut în 1954. Sunt considerați promotori ai curentului Italo-Disco. Cântecul propus este din 1979 și se intitulează Bandido.

Și ne gândim deja la ediția următoare. Până să anunț alegerea lui Onu Pavelescu, le mulțumesc colegilor din regia de misie și din dispeceratul tehnic pentru sprijinul permanent acordat. Sigur că le mulțumesc și celor care se străduiesc să mențină rubrica în viață, făcând propuneri uneori inspirate, alteori incitante. Ne vom reîntâlni la miez de noapte, peste o săptămână, așa cum anunță și prietenii României, britanicii Smokey, cu un single îndrăgit încă din 1976. Weekend plăcut, cu muzică bună și atenție la fenomenele meteo extreme. I'll meet you at midnight, Smokey.

0: La Radio România Actualități
1: ați ascultat Psihologul muzical cu Andrei Partoș. Psihologul

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Parchetul general a anunțat că a preluat de la procurorii constanțeni ancheta penală referitoare la drona care a explodat ieri în portul Constanța. Potrivit reporterului nostru, Diana Surdu, procurorii constanțeni au început urmărirea penală in rem pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor, munițiilor și materialelor explozive. Președintele Nicu Șordan a anunțat că va avea discuții astăzi cu instituțiile responsabile în domeniul apărării pentru a afla care sunt necesitățile pentru ca România să se poată apăra în fața dronelor maritime. Șeful statului crede că e puțin probabil ca noua lege a salarizării bugetarilor să fie votată de Parlament luna aceasta, însă a apreciat că pentru a nu pierde fonduri din PNRR, Parlamentul va fi dispus să facă o sesiune extraordinară. Nicu Șordan a precizat că prin acest document nu se urmărește creșterea salariilor, ci stabilirea unui sistem unitar, echitabil, de retribuire a angajaților de la stat. La Ministerul Muncii continuă și săptămâna viitoare consultările cu reprezentanții salariaților pe marginea noii legi a salarizării bugetarilor. Cererea de plată numărul 4 din PNRR, în valoare de 2,62 de miliarde de euro, fonduri nerambursabile, a primit aviz favorabil din partea Comitetului Economic și Financiar al Uniunii Europene, iar România este aproape de încasarea integrală a fondurilor, a anunțat Ministerul Finanțelor. A mai rămas o singură etapă procedurală înainte de autorizarea plății programată în cursul acestei luni. Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat va trebui să publice periodic informații detaliate despre imobilele și mijloacele de transport pe care le administrează în scopul creșterii transparenței activității instituției, a decis ieri guvernul interimar. Au mai fost luate și alte hotărâri despre care are detalii reporterul nostru Andrei Șerban.
2: O hotărâre adoptată de guvern prevede numărul mediu maxim de personal pe acest an pentru operatorii economici din industria națională de apărare. Din bugetul Ministerului Economiei sunt alocate 100 de milioane de lei pentru un număr de 1182 de salariați. Romarm, Rom Aero SA,

0: Avioane Craiova, IOR și Antierul Naval Mangalia și Uzina Mecanică Orăștie sunt companiile care vor beneficia de acești bani. Guvernul a adoptat și un memorandum privind transmiterea de către Ministrul Apărării Naționale a unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intenția României de a iniția consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fonduri suplimentare disponibile în cadrul unui program american pentru înzestrare militară. Programul este unul dintre instrumentele de sprijin pentru statele aliate și partenere în procesul de modernizare a capabilităților militare și facilitează achiziția de echipamente și servicii de apărare de origine americană. Un astfel de împrumut ar reprezenta pentru România un instrument complementar celui de tip SAFE.
1: Andrei Șerban. Papa Leon începe astăzi o vizită de o săptămână în Spania, prima într-o țară a Uniunii Europene în afara Italiei, notează Reuters. Suveranul pontif va inaugura un nou turn în celebra bazilică Sagrada Familia din Barcelona și se va întâlni cu migranții care au înfruntat apele periculoase ale Atlanticului pentru a ajunge în Europa. Se așteaptă și ca papa să condamne războaiele care fac ravagii în diferite părți ale lumii, a declarat directorul Biroului de Presă al Vaticanului. Datele meteo, vremea va fi instabilă în aproape toată țara, cu ploi și descărcări electrice în cea de-a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade cu 29 de grade în capitală, acum la București 19 grade. Sport acum cu Radu Antofi.
2: Bun găsit, stimați ascultători! CSM București întâlnește astăzi la Budapesta formația franceză Metz în prima semifinală din turneul Final Four din Liga Campionilor Europeni la handbal feminin. În cealaltă semifinală vor evolua Brest din Franța contra echipei maghiare Győr. Finala va avea loc duminică 7 iunie. Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, el înlocuindu-l pe Flaviu Stoican. Sabău, în vârstă acum de 58 de ani, a mai pregătit în carieră, printre altele, pe Poli Timișoara, Rapid sau Universitatea Cluj. Vă reamintim, Farul s-a menținut în Superliga după barajul câștigat contra echipei CSM Târgoviște. Și tenis la final, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor întâlni în finala turneului de la Roland Garros. Zverev a trecut în semifinale de Jakub Menšík, Cehia, în 4 seturi, iar Coboli a profitat de abandonul lui Mateo Arnaldi. Astăzi, finala fetelor, Maja Jvarinska din Polonia contra Mira Andreeva din Rusia.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea În Zori, realizată de Cătălin Adrian.
3: În Zori, la Radio România Actualități.

Now that we've chosen.

0: Bună dimineața tuturor, oriunde v-ați afla! Sunt Cătălin Adrian și până la ora 6 vă invit să ascultați emisiunea În Zori la Radio România Actualități. Fundalul sonor va fi asigurat de către The Andrews Sisters, Gorillaz, ABBA, iar acum Connector și Mario Fresh cântă despre o relație de iubire aflată pe final. Umbre!
1: Salut, sunt Connector, alături de Radio România Actualități.

vulcane. Rămân să mă băie că sunt oceane. Iz de la izvor, pridvor, vifor, murmur, păci. Nu vezi că sunt tainic, o panic, organic, organic. Amorul nostru la fund, să gândea ca Titanic. Am pus un patron când e totul mecanic. Anxiety.

I Wanna Be Loved, în versiunea The Andrews Sisters din 1950, a atins locul întâi în Statele Unite, fiind cel mai mare hit din cariera lor. Trecem la Gorillaz, proiectul virtual britanic, interpretat fie ca o ironie la adresa imaginii prefabricate a trupelor pop, un experiment al unor mici genii muzicale sau un act de bravadă. Trupa de desene animate a ajuns constant pe primele locuri în clasamente, inclusiv cu single-ul de debut lansat în 2001, o mică bijuterie muzicală ce rezistă oricărui test al timpului și care poartă numele marelui actor Clint Eastwood.

ABBA rămâne unul dintre cele mai populare grupuri pop din lume, cu discuri vândute în peste 385 de milioane de copii pe plan mondial și hituri precum Lay All Your Love on Me din 1981, inclus de Slant Magazine, pe poziția 66 în lista celor mai bune cântece dance din toate timpurile. Continuăm cu trupa Accent, care în 2005 a lansat odată cu albumul SOS, single-ul devenit cel mai consacrat șlagăr al lor în țară și în străinătate. Dragoste de închiriat.

0: A fost Mike and the Mechanics cu Get Up, inclus pe cel de-al treilea album al trupei engleze Word of Mouth, apărut în 1991. Cântecul se aude pe coloana sonoră a filmului Rocky of the Year din 1993. Irina Rimes readuce în difuzoare refrenul unui hit îndrăgit din anii 2000 de la Sing Sing Bebe, fiind o invitație pe rincul de dans. Ba, ba, ba, inima mea bate!
1: Bună, sunt Irina Rimes și asculți Radio România Actualități.

Am ascultat The One I Love, melodia trupei americane R.E.M., inclusă pe discul Document din 1987. Mergem mai departe alături de Mutia Buena, fosta membră fondatoare a grupului britanic Sugar Babes, care în 2007 a lansat albumul de debut solo Real Girl. Acesta conține o colaborare cu Amy Winehouse, o reinterpretare a piesei Be My Baby, The Ronettes.

Ne-am amintit de Mustang Sally în varianta lui Wilson Pickett din 1966, inclusă de revista Rolling Stone în lista celor mai bune 500 de cântece din toate timpurile. Celelalte cuvinte, una dintre cele mai longevive și apreciate trupe din România, a lansat în 1997 melodia ispita, ale cărei versuri vorbesc despre tentațiile cu care se confruntă un individ pe parcursul vieții și analizează în profunzime relația dintre om și ideea lui de ispită.

0: Vândut peste 60 de milioane de albume pe plan internațional. Sunt Cătălin Adrian, ne reauzim mâine dimineață în zori, începând cu ora 5 și 5 minute. La fix vin știrile Radio România Actualități, iar după începe o nouă ediție, Calendar Cultural cu Sorin Aman. Până atunci, aveți grijă de voi și nu uitați să iubiți!
1: Salut! Sunt Dima Trofim, iar voi ascultați emisiunea în zori la Radio România Actualități.
2: Încă nu înțeleg. Sunt acele fete când am cunoscut. Perfect, chiar mă simt pierdut.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și iată știrile orei. Președintele Nicuși Ordan a anunțat că va avea astăzi discuții la sediul brigăzii 243 radioelectronică și observare Calatis cu reprezentanții ai principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale pentru a afla care sunt necesitățile pentru ca România să se poată apăra în fața dronelor marine. Nicuși Ordan.
2: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea mâine o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo a fost ușor. Aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
1: Șeful statului, care s-a aflat ieri în Muntenegru, unde a participat la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, a făcut precizarea după incidentul în care o dronă maritimă a explodat în portul Constanța. Aceasta făcea parte dintr-un grup de patru asupra cărora forțele navale ucrainene au pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc. A doua s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar celelalte două au explodat la circa 145 de kilometri est de Constanța. Reprezentanții Uniunii Europene au acuzat Rusia pentru incidentul din Constanța și au precizat că dacă Moscova nu ar fi pornit agresiunea împotriva Ucrainei, nu ar fi existat astfel de situații. În contextul situației din regiune, forțele navale din Bulgaria au luat măsuri de consolidare a supravegherii coastei bulgare a Mării Negre. Instituția a menționat că menține o coordonare permanentă cu Marina Română și Comandamentul Maritim Aliat al NATO pentru a urmări evoluția situației. Accederea în Uniunea Europeană a țărilor din Balcanii de Vest a fost pe agenda discuțiilor la summitul Uniunea Europeană-Balcanii de Vest, a anunțat ieri președintele Nicuși Ordan din Muntenegru, unde a participat la eveniment. El a precizat că s-a discutat mai puțin despre Republica Moldova și Ucraina și a adăugat că în ceea ce privește Republica Moldova s-a vorbit de o integrare graduală pe mai multe aspecte, ceea ce reprezintă o dezbatere în curs în interiorul Uniunii Europene. Pe de altă parte, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat că aderarea Muntenegrului la Uniune în 2028 este la îndemână, iar viteza implementării reformelor complexe este impresionantă. La rândul lui, cancelarul german Friedrich Merz a spus că țările din Balcanii de Vest sunt dorite ca membri cu drepturi depline în forul comunitar. Forțele Statelor Unite au atacat radare de coastă iraniene după ce au dobărât drone lansate de Iran spre strâmtoarea Ormuz, a anunțat armata americană. Este cea mai recentă escaladare care complică eforturile de a pune capăt războiului dintre cele două țări, scrie Reuters. Armata Statelor Unite consideră că cele patru drone iraniene vizau traficul maritim regional.

0: În replică la atacul amintit, gărzile revoluționare ale Iranului au susținut că au vizat bazele americane din zonă. Corespondenții France Press au relatat că astăzi au fost auzite explozii în apropierea aeroportului din Kuwait și în Bahrain. Într-un conflict paralel din Liban, gruparea armată Hezbollah, aliniată Iranului, a precizat ieri că a efectuat două atacuri asupra trupelor israeliene în sudul Libanului, în timp ce serviciile de securitate libaneze au declarat că atacurile israeliene au lovit orașe din zonă. Amintim că Teheranul a făcut din armistițiul dintre Israel și Hezbollah o condiție pentru orice acord de pace cu Washingtonul pentru a rezolva războiul regional. Datele meteo, acum vreme instabilă în aproape toată țara, cu ploi și descărcări electrice în cea de-a doua parte a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Acum la București se înregistrează 18 grade Celsius. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! CSM București se va duela cu formația franceză MES în semifinalele Ligii Campionilor de la ora 16 la Budapesta. Gheor și Brest vor lupta pentru celălalt loc din finala mare. Naționala de fotbal a României va juca meciul amical contra Țării Galilor de la ora 20:45 pe stadionul Steaua în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al Farului Constanța, echipă care s-a menținut dramatic în Superliga de fotbal. Poloneza Maia Halinska și rusoaica Mira Andreeva vor fi adversare de la ora 16 în finala feminină de la Roland Garros. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor înfrunta mâine pentru marele trofeu. Naționala de volei feminină a României a câștigat cu 3-2 împotriva Letoniei la debutul în Liga Europeană. Tot la Riga, selecționata masculină a pierdut cu 3-0 de asemenea în fața Letoniei. Astăzi, fetele vor întâlni Israelul de la 15 și băieții pe Kosovo de la 18.
0: Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Urmează emisiunea Calendar Cultural cu Sorin Aman.
2: Calendar cultural la Radio România Actualități. Actualități.
3: Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, care aduce în atenție întâmplări și evenimente culturale ce se petrec în acest sfârșit de săptămână, dar și în zilele imediat următoare, în mai multe orașe ale țării. Dăm drumul la poveste în câteva minute. Eu sunt Sorina Man. Bună dimineața!

acasă. Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic. Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec, da. Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Gata, am făcut castofonul.

0: Un eveniment special dedicat Oltului, văzut ca personaj care traversează vremurile și modelează peisajul, va avea loc duminică 7 iunie, în cadrul proiectului intitulat Olt, oameni, locuri, timp. Organizatorii, România, prin Asociația Ivan Pațaichi în Mila 23, Asociația Satului Șona, Asociația Sătească Șona Noastră, Asociația Galeria Artep, Fundația Ștefan Câlțea și Asociația Make Better, invită participanții la o coborâre istorică cu cinuri pe râul Olt, cu alai de la Hâlmeag la Șona, acolo unde va fi deschisă o expoziție dedicată râului, așa cum a fost documentată în câteva sate din țara Făgărașului. Proiectul a început anul trecut prin readucerea în peisajul cultural al țării Făgărașului a cinului, o embarcațiune tradițională autohtonă manevrată prin împingerea unei prăjini în albia Oltului. După mai bine de 30 de ani, duminică, cinurile vor coborî din nou pe Olt, de la podul Hâlmeag, spre Șona împreună cu oamenii locului și invitaților. La Șona, participanții vor fi întâmpinați cu mâncare locală și cu preparate inspirate de râul Olt. Evenimentul are loc începând cu ora 18. Cristina Moise ne invită acum să descoperim alte două evenimente de tradiție în luna lui Cireșar, în județul Buzău.
1: Primul weekend de vară aduce la Buzău două evenimente frumoase, unul cu istorie de peste 500 de ani, iar celălalt cu gust, sapoare și culoare. Așadar, să vă provoc. Întâi mergem spre pepiniera Istrița, unde sunt celebrate cireșele. Este sărbătoarea lor, iar cultivatori din toată țara vin la Săhăteni, în județul Buzău, să prezinte, să se întreacă și să deguste cireșe. De obicei, cea mai gustoasă cireașă este și premiată. Mergeți cu copiii și arătați-le că fructele pot fi culese direct cu mâna lor, din pomi, că au gust și că o mulțime de oameni muncesc pentru a le cultiva. La amiază, la ieșire din orașul Buzău, aproape de zona industrială, se deschide Târgul Drăgaica. Este o impresionantă suită de expozanți, comedii și artiști populari sau din muzica variată a momentului în plan național. Organizator este chiar Primăria Municipiului Buzău. Scriitorul Viorel Frâncu ne aduce însă povestea târgului dintre țări, care se identifică deja cu județul Buzău.
2: Legat de originea și semnificația originară a obiceiului de drăgaică, etnologul Ovidiu Bârlea opinează că drăgaica pare o rămășiță din practicile antice prin care zeitățile protectoare ale recoltelor erau solicitate să apere lanuri, astfel că fetele drăgaice continuă rolul preotăselor Ceres și Diana.
1: Dar care este simbolistica? Ce înseamnă drăgaică?
2: Păi, în primul rând, mergem la ceea ce înseamnă sărbătoarea drăgăicii. Sărbătoarea drăgăicii descinde din vechile culte agrare, păstrându-și aproape intact sensul inițial de festum incipium, zi ce marchează în calendarul popular tradițional începutul sezonului verii, precum și perioada culesului și recoltării produselor vegetale. Să știi că această plantă, Galium verum, care se mai numește și drăgaică, apare chiar în această perioadă, deci este legată direct de acest cult al roadelor, de maturizarea recoltelor.
1: Țineți cont că drăgaica va fi deschisă din 6 iunie și până pe 24 iunie, când este ziua drăgăicii. În fiecare zi sunt spectacole cu artiști populari sau din diferite genuri de muzică, iar intrarea la aceste spectacole este gratuită.

0: O invitație la o altfel de călătorie propune artistul plastic Angelin Stanciu în expoziția deschisă la Casa Avramide din Tulcea cu titlul Bagaj interdimensional. Cu detaliu ascultăm pe Luiza Rossetti.
1: Expoziția prezintă aproape 30 de lucrări, sculpturi în metal, picturi, colaje, dar și valize realizate din diferite materiale. Construit în jurul conceptului de călătorie, evenimentul invită la plimbare în diferite dimensiuni, spune criticul de artă Tudor Șerban.
2: Avem lucrări în care se regăsesc artiști cunoscuți cum ar fi Mondrian, Salvador Dalí și poate prin intermediul acestor valize ale călătorului interdimensional regăsim o parte din arta modernă. Le știam doar din mediul online, dar văzându-le pe viu mi-au transpus o stare de eternă bătălie. Este o bătălie prin care trece omenirea, dar care, bineînțeles, se regăsește în mitologia antică, dar și în mitologia contemporană.
1: Artistul Angelin Stanciu invită publicul.
3: Călătoria nu este într-o singură direcție, se duce și în mitologie, merge și spre viitor, către alte dimensiuni și în prezent poate fi o călătorie. Bagajul nu este doar bagajul meu, este și bagajul dumneavoastră. Această valiză este bagajul nostru

0: personal al fiecăruia dintre noi pe care îl purtăm toată viața. De acolo a plecat această expoziție, de la Valiza Roșie, și de acolo s-a dezvoltat. Veți regăsi în expoziție și senzații și trăiri de imponderabilitate, de zbor, aripi. Și acolo sunt trăiri personale, pentru că viața mea a acordat șansa de a trăi, pot să spun așa, zborul. Am văzut pământul de sus, am simțit căderea incontrolabilă, am simțit și căderea care era controlată și am simțit și când am pus picioarele pe pământ. Adică dacă veți vedea o statuie cu icar sau o aripă, sunt trei personale. Tot ce este în această expoziție are un parcurs. Nu este nimic la voia întâmplării. Avem în cadrul expoziției mai multe tipuri de valize, de la valize din lemn. În ultima sală veți regăsi o valiză metalică cu pereți de plexiglas. Ea este goală, ea este ca un finisaj al expoziției, în care sunt toate lucrările, dar valiza este goală.
1: Expoziția Bagaj Interdimensional va fi deschisă la Casa Avramide din Tulcea până vineri 14 iunie, iar apoi va fi prezentată la galeriile Nicolae Mantu din Galați.

0: La Galeria Colecția de Artă a Muzeului Județean Botoșani va avea loc astăzi de la ora 12 vernisajul expoziției Stop Cadru a artistei Ana Roa Vasilescu, aceasta fiind prima parte dintr-un proiect mai amplu denumit Cinematic. Ideea generatoare a acestei expoziții, spune artista, este momentul în care, în 1987, un prieten de familie ne-a montat așa numita antenă de prins ruși. Proiectul va continua în anii următori cu Cinetic, obiecte în mișcare și, în final, cu partea multimedia, un scurt metraj de animație. Următorul popas îl facem la Slobozia. La Galeriile Arcadia ale Centrului Cultural Ionel Perlea s-a deschis cea de-a 19-a ediție a Salonului Național de Artă Plastică Atitudini Contemporane, eveniment pe care ni-l semnalează Clementina Tudor.
1: La împlinirea 45 de ani, Dan Tudor Truică expune peste 30 de lucrări de grafică în premieră, alături de artiști consacrați care unii nu mai sunt printre noi și cărora le aduce astfel un omagiu.
2: Aveam Popolan, Costin Gramsu, distinsa doamnă Cela Gramsu, distinsa doamnă Cornelia Victoria Trecu și alți colegi mai tineri. Am încercat să creez un baleaj vizual extrem de energic, venind cu aceste contraponde, cu aceste elemente de culoare.
1: Colaborarea artistului și curatorului independent cu Centrul Cultural Ionel Perlea a început alături de Doina Roșca, directorul instituției, în urmă cu 19 ani.
3: Mi-amintesc de sosirea lui echipei la Centrul Cultural, chiar dacă părea ceva riscant, ceva izolat, acest proiect s-a dovedit un succes și cred că rețeta succesului a fost din partea lui Dan și a echipei lui. Curajul, inovația, perseverența, spațiile au fost mai puțin generoase decât sunt astăzi, dar reușea să găsească oriunde, și la Casa de Cultură, și în spații mai neconvenționale, și acum sunt fericită să văd acest spațiu generos care, într-adevăr, poate primi și găzdui asemenea expoziții.
1: Salonul Național de Artă Plastică Atitudini Contemporane cuprinde lucrări ale artiștilor Marcel Aciocoiței, Alexandru Bojincă, Andana Călinescu, Teodora Colesnicenco, Elena Descălescu, Cornelia Victoria Dedu, Ioana Ienescu Truică, Mariana Gavrilă Vesa, Aurelia Matei, Ruxandra Sibil Mermeze, Gabriela Naftanail Leventu, Cela Neamțu, Costin Neamțu, Dumitru Pasima, Ion Octavian Penda, Adrian Podoleanu, Teodor Răducanu, Liviu Suhar, Dan Tudor Truică, Ion Truică și Florentin Vesa.

Primele întâlniri culturale în cadrul proiectului Weekend Sessions, sezonul 6, vor avea loc astăzi și mâine la Palatul Suțu, Muzeul Municipiului București. Începând cu ora 15:30 și până la 19:30, publicul este invitat să participe la tururi ghidate, ateliere creative și momente de relaxare în curtea muzeului din inima Bucureștiului, unde mai pe seară se vor auzi sonorități de swing și jazz. Printre artiștii invitați se numără Soul Serenade, Răzvan Cipcă Jazz Quartet, Amfitrio, Jazz Birds și DJ Set The Jazz Cave Festival. De asemenea, astăzi și mâine are loc cea de-a 10-a ediție a amplului eveniment comunitar Bazar de Cotroceni. În program se regăsesc arte și design, muzică, activități pentru copii, sport, tururi ghidate, poezie, film, teatru și dezbateri publice. Vor fi și curs deschise cu yard sales și momente de respiro pe la micile afaceri ale cartierului. Programul complet și harta evenimentului sunt disponibile pe website-ul încotroceni.ro. Tot în București, festivalul Art for All continuă astăzi cu un recital de muzică și poezie dedicate lui Tudor Arghezi la Casa Memorială Tudor Arghezi de la ora 17 la ceas de seară, începând cu ora 20:45 la Muzeul Național al Literaturii Române, sediul din strada Crețulescu numărul 8. Vor fi noi întâlniri și proiecții de film dedicate artiștilor români contemporani, urmate de discuții. Ultima zi a festivalului propune tururi ghidate la Casa Memorială George și Agata Bacovia și Casa Memorială Anton Pan. Întâlnirile de seară de la MNLR vor începe la ora 20 cu proiecția filmului Muzica Tăcerii Nevăzute, în care muzica interpretată și creată de Ion Bogdan Ștefănescu se împletește armonios cu arta grafică, sculptura și pictura semnate de Mircea Dumitrescu. Va urma un spectacol de muzică și poezie proprie în interpretarea lui Ion Bogdan Ștefănescu, iar seara se va încheia cu proiecția filmului Mircea Dumitrescu, Marele Călător, și o sesiune de întrebări.

0: Săptămâna viitoare, vineri, la Botoșani vor începe manifestările dedicate comemorării poetului național Mihai Eminescu. Zilele Mihai Eminescu se vor desfășura timp de 3 zile la Botoșani și la Ipotești, în școli, licee, spații culturale publice, dar și neconvenționale. Gina Poenaru a aflat detalii de la Ala Sainenco, director al Memorialului Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu.
1: Memorialul Ipotești, Centrul Național de Studii Mihai Eminescu și Centrul Cultural Botoșani anunță un program comun pentru ediția iunie 2026 a Zilelor Eminescu și Festivalul Pornilui Ceafărul. Și pentru această ediție propunem un concept extins al Zilelor Eminescu și al Festivalului Pornilui Ceafărul, prin care îmbinăm un festival de debut aflat la ediția 4-a, un festival unic în țară, un târg de carte la ediția a treia la Botoșani și acordarea tradițională a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum și a Premiului Pornilu Ceafărul. La festivalul de debut, activitate care precedă zilele Eminescu, ediția de iunie și implicit gala de acordare a celor două premii, vor participa anul acesta 30 de poeți debutanți înscriși pentru concursuri. Atelierile de lectură din cadrul festivalului vor fi coordonate anul acesta de Ionuț Caras și Diana Buluga, iar mesele rotunde vor fi moderate de Lucia Țurcanu. Pentru târgul de carte, organizatorii au invitat 15 edituri care, pe parcursul perioadei de desfășurare a Zilelor Eminescu, în perioada 12-14 iunie, vor expune oferta de carte, vor face prezentări și lansări, precum și întâlniri cu autorii. Alături de edituri se vor afla elevi ai liceelor și gimnaziilor din Botoșani care vor citi poezie. Poeți și scriitori vor discuta cu publicul, vor citi poezie în diferite localuri din Botoșani. Câteva mese rotunde și dezbateri vor avea loc la Ipotești și la Botoșani, la ce bun revistele de cultură în vremuri sărace, o discuție la liceul A.T. Laurian și mesele rotunde cum e să debuteze în 2025, poeți nominalizați la ediția a doua a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum și poezia de debut în anul 2025, o masă rotundă cu participarea membrilor juriului. Vor avea loc la Ipotești. O altă discuție, Eminescu azi, cum mai predăm literatura, va avea loc la Casa Corpului Didactic din Botoșani. La Ipotești vor fi vernisate două expoziții, expoziția Chipuri Cornel Dumitriu în sala Portaluri și expoziția Ex Mente Corpus din gând trupul, studii și transcripții a artistei Marusia Niță în sala Horia Bernea. Ateliere pentru copii vor fi organizate zilnic la Botoșani, la Biblioteca Județeană Mihai Eminescu din Botoșani, ateliere de scriere creativă coordonate de Mihai Ignat și la Ipotești ateliere tematice dedicate reciclării creative coordonate de Vasiluța Vasila. Ateliere de educație muzeală, ce ne spun obiectele din Casa Memorială, vor avea loc la Ipotești și vor fi coordonate de Loredana Carcea. La memorial, vizitatorii sunt așteptați pentru a scrie în cartea Știm noi oare cine a fost Eminescu. Câteva activități vor fi dedicate meseriei de jurnalist și vor fi organizate de Baz Media pe pietonal. Prima zi a manifestărilor se va încheia cu un recital susținut de rapsozii botoșanilor la memorial Ipotești, în amfiteatrul exterior. Pe 13 iunie, Centrul Cultural Botoșani propune un concert de jazz avantgardist, muzică tradițională românească și folclor urban internațional cu Maria Răducan la Irish Pub Botoșani, iar pe 14 iunie un concert Adam's Nest va fi organizat de Memorialul Ipotești la terasa La Strada. Lecturi de poezie vor avea loc în fiecare seară. Gala de acordare a Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu Opus Primum și a Premiului Pornilu Ceafărul va avea loc în Amfiteatrul Laurențiu Ulici pe data de 14 iunie, fiind precedată de recitalul poeților nominalizați la a doua ediție, de masa rotundă cu participarea membrilor juriului, poezie de debut în anul 2025 și recitalul poeților nominalizați la ediția

2026. Programul desfășurat al zilelor Eminescu poate fi consultat pe pagina Memorialului Ipotești, a Centrului Cultural Botoșani și a Bibliotecii Județene Mihai Eminescu din Botoșani.

0: Calendar cultural la Radio România Actualități.
1: Se împlinesc astăzi 151 de ani de la nașterea scriitorului german Thomas Mann, căruia i-a fost decernat în 1929 Premiul Nobel pentru Literatură. Spre sfârșitul anului 1936, Thomas Mann a început să lucreze la o povestire în care, potrivit spuselor sale, își permitea deliciul fantezist de a-l readuce la viață pe Goethe. Proza scurtă s-a transformat în romanul Lotte la Weimar, publicat în 1939. Povestea este despre una dintre iubirile din tinerețe ale lui Goethe, care vine la Weimar pentru a-l revedea pe acesta după 40 de ani de la despărțire. În seria spectacolelor produse de Teatrul Național Radiofonic există o adaptare a acestui roman în regia lui Cristian Munteanu, înregistrare din anul 1988 cu Gina Patrichi în rolul principal. Am ales spre ascultare un scurt fragment.
2: Ce-ar fi dacă ar fi fost altfel? Realitatea e opera renunțării, știu bine, foarte bine, dar totodată este și opera închircirii, fiindcă ele două stau foarte aproape una de alta. E groasnic lucru, închircirea. Și noi, ăștia mărunții, noi trebuie să o evităm și să ne împotrivim ei din toate puterile, chiar dacă ne tremură capul din cauza sforțării, fiindcă altfel nu mai rămâne din noi nimic decât un mormânt în Baden. Tine a fost altceva. Tu aveai ceva de pierdut. Realitatea ta are alt aspect. Nu un aspect de renunțare, ci de infidelitate, ci de împlinire. Și în altă fidelitate este o realitate impunătoare, în fața căreia nimeni nu mai îndrăznește să se întrebe despre un posibil oarecare. Mă închin ei cu tot respectul.
3: Faptul că ești împletită în această țesătură, draga mea, îți dă curajul să exprim într-un chip foarte nostim constatarea ce-o faci.
2: Care asta vreau să am, din faptul că destinul meu e împletit aici, să pot vorbi cu tine pe față și să pot aduce elogii mai intime decât restul mulțimii. Dar trebuie să-ți spun ceva, Goethe. Nu m-am simțit chiar atât de bine, ci de comod în realitatea ta. În casa ta artistică, în cercul vieții tale. Ba chiar trebuie să-ți mărturisesc că era ceva aprehensiv, pentru că în jurul tău prea miroase jertfă. A jertfe omenești, ca pe un câmp de luptă. Toți acești rimări care mormăie și sunt îmbufnați și a căror onoare bărbătească stă în colivie și bietufitul cu cele 17 pahare de șampanie ale lui și acea mică persoană care o să se mărite cu el la anul nou și are să zboare în camerele de la etaj ca musculița la flacără, fără să mai vorbim de atâtea Marie Beaumarchais care n-au știut să se țină bine cum m-am ținut eu și pe care oftica le-a dus în mormânt. Ce sunt toate acestea decât niște jertfe aduse măreției tale? Oh, ce minunat e să aduci jertfe și ce amar lucru e să fii jertfă!

0: Organizatorii Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, eveniment care va avea loc în perioada 19-28 iunie, anunță că va exista și la această ediție o secțiune online. Publicul din toate colțurile lumii va avea acces la o selecție de 38 de spectacole pe platforma Fiți Online, în baza unui bilet cu preț unic de 30 de lei sau a unui abonament general de 400 de lei. Programul include 15 spectacole de teatru, 16 concerte, 4 spectacole de dans și 2 de circ contemporan. Printre acestea se numără și 7 producții ale Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, inclusiv Lungul drum al zilei către noapte, distins recent la Gala Uniter cu premiul pentru cel mai bun spectacol al anului 2025. Evenimentele vor fi disponibile pentru cel mult 24 de ore din momentul în care acestea sunt programate și achiziționate. Vorbind despre teatru, iată că începând de astăzi și până pe 14 iunie se desfășoară festivalul Babel de la Târgoviște. În organizarea teatrului Tony Bulandra, artiști și companii de teatru din 32 de țări vor încânta publicul cu spectacole desfășurate în sală, dar și în aer liber, concerte, filme, expoziții, conferințe, precum și ateliere și evenimente dedicate copiilor și familiilor în cadrul secțiunii Baby Babel. Deschiderea oficială va avea loc astăzi de la ora 15 în foaierul Teatrului Tony Bulandra cu parada muzicală susținută de o trupă din Italia. Mihaela Buculei vine acum cu informații despre un alt festival dedicat artelor spectacolului care are loc zilele acestea la Suceava. Este vorba despre Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec.
1: Așadar, la Suceava are loc unul dintre cele mai complexe proiecte culturale din județ, un proiect care a ajuns la cea de-a 10-a ediție și la care participă 10 teatre și companii teatrale din România și Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al instituției, Alina Mihăescu.
2: În numele acestui teatru vă mulțumesc și vă spun cu bucurie că e o ediție aniversară, un deceniu de teatru, moment în care sperăm să oferim sucevenilor, așa cum i-am obișnuit deja în această perioadă a anului, un festin teatral. Festivalul Zilele Teatrului Matei Vișniec va oferi și anul acesta o experiență culturală complexă, o diversitate de spectacole, de genuri, lansări de carte, concerte de muzică, muzică clasică și muzică de teatru avem anul acesta, instalații artistice sau ateliere. Ne dorim ca acest eveniment să fie o celebrare a artelor spectacolului, un dialog artistic și avem încredere că din nou comunitatea va fi alături de noi. Vorbim de 20 de evenimente incluse în această ediție de festival, de 10 spectacole de teatru aduse de 10 companii teatrale și teatre din România și din Republica Moldova. Vorbim de 2 concerte, așa cum spuneam, unul de muzică clasică, e un concert extraordinar de violoncele, care va avea loc chiar duminică, acum, în a treia zi de festival, și un altul de muzică de teatru, care va încheia festivalul, e vorba de vinerea viitoare, pe 12 iunie. 4 ateliere de teatru, ateliere pentru copii, pentru copii și părinți, pentru adolescenți, 2 lansări de carte, un recital extraordinar de poezie, din nou domnul Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, va veni la Suceava, de data aceasta se oprește la Siret, acolo se va întâmpla acest recital și nu în ultimul rând o instalație artistică din circuite electrice reciclabile. Este un eveniment care se întâmplă în multiple locații, un soi de hartă pe care trebuie să o urmeze cei care sunt curioși să afle despre ce este vorba. 7 locații principale, 8 zile de festival de data aceasta și, într-adevăr, poate mai puține spectacole decât în alt an, pentru că nu beneficiem de una din sălile importante ale orașului. Majoritatea spectacolelor vor avea loc la noi și am folosit spațiile și timpii pentru spectacole în cel mai eficient mod posibil.
1: Să spunem ascultătorilor noștri câte ceva despre programul zilei de astăzi, sâmbătă 6 iunie.
2: Sâmbătă 6 iunie înseamnă deja a doua zi de festival care începe, iată, în aer liber cu un eveniment dedicat copiilor și părinților. Vorbim de un atelier de teatru organizat de Școala de Teatru Dream Boutique București. Este un partener al nostru de câțiva ani încoace. Se va întâmpla în grădina cofetăriei Cristine de Casă, pentru ca la ora 19 seara, așa cum spuneam, în sala teatrului nostru, principala locație a festivalului, va avea loc spectacolul Mobilă și Durere de Teodor Mazilu, în regia lui Cristian Ban. Este un spectacol adus de Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe.

Punem punct aici calendarului nostru cultural. Sunt Sorina Man și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 6 și 5 minute. La bună reauzire!

0: naționale. Română de Fotbal vă prezintă în transmisiuni directe meciurile echipei naționale, cele din cupele europene, Liga 1, Cupa și Supercupa României. Urmăriți așadar Fotbal minut cu minut. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședință de lucru la Constanța după ce o dronă a marinei ucrainene scăpată de sub control a explodat în portul Constanța. Decretul prin care președintele României l-a desemnat pe Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru a apărut în Monitorul Oficial. Iranul a atacat din nou ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene în cursul nopții. Vreme instabilă cu ploi torențiale și chiar și vijelii, 18 grade acum în București și 754 de mm coloană de mercur presiune atmosferică. Președintele Nicuș Ordan a convocat pentru astăzi o ședință de lucru la Constanța cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniul securității și apărării, după incidentul în care o dronă marină ucraineană scăpată de sub control s-a autodetonat în portul Constanța. Șeful statului a menționat că vrea să afle care sunt necesitățile pentru ca România să poată gestiona astfel de situații și a subliniat că nu a existat niciun risc pentru populație. Oana Bâl relatează.
2: La ședința de lucru convocată de către președintele Nicuș Ordan vor fi analizate circumstanțele incidentului provocat de drona marină care a explodat în portul Constanța, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre. Șeful statului a declarat că dorește să afle care sunt necesitățile pentru ca România să se poată apăra în fața dronelor marine.
3: Pe partea marină, cel puțin pentru mine e un subiect nou, dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
2: Pe de altă parte, președintele Nicuș Ordan a spus că nu știe la ce oră Ucraina a informat autoritățile române cu privire la dronele deviate din Marea Neagră, însă anunțul a fost făcut înainte ca una dintre drone să se autodetoneze, iar persoanele care se aflau în zonă au putut fi evacuate. Șeful statului a dat asigurări că nu a existat niciun risc în acest context.
1: Drona navală care a explodat ieri în portul Constanța este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, a anunțat MAPN. În apele române au ajuns 4 drone asupra cărora Ucraina a confirmat ulterior că a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc. A doua dronă s-a autodetonat sub monitorizarea gărzii de coastă în largul portului, iar celelalte a explodat la aproximativ 145 de kilometri de Constanța. Între timp, parchetul general a anunțat că a preluat de la procurorii constanțeni ancheta referitoare la dronă. În acest caz s-a început urmărirea penală în rem pentru nerespectarea regimului armelor, muniților și materiilor explozive. Reprezentanții Uniunii Europene acuză Rusia pentru incidentul din Constanța și spun că dacă Moscova nu ar fi pornit războiul ilegal din Ucraina, nu ar fi existat astfel de amenințări la adresa României. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite de la Bruxelles că printre liderii care au reacționat în solidaritate cu România au fost președinții Comisiei și Consiliului, șefa diplomației europene, dar și președintele Franței.
4: Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen spune că întreaga Uniune este solidară cu România și că războiul Moscovei devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic. Președintele Consiliului, Antonio Costa, condamnă încălcările repetate ale Rusiei în spațiul românesc, iar șefa diplomației europene, Kaya Kallas, observă că efectele războiului Rusiei se răsfrâng tot mai des către statele Uniunii. Conform acestor

0: Programul european SAFE de înarmare își dovedește în aceste momente utilitatea pentru a întări apărarea flancului estic și, în plus, Uniunea va discuta săptămâna viitoare cu miniștrii europeni ai apărării despre majorarea sprijinului pentru apărarea europeană, dar și pentru Ucraina. Anita Hipper, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este rezultatul direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări.
1: Premierul desemnat Eugen Tomac s-a aflat ieri după amiază la Palatul Victoria, unde a avut o discuție cu premierul interimar Ilie Bolojan. Tot ieri a fost publicat în Monitorul Oficial decretul prin care președintele României Nicu Ciordan l-a desemnat joi pe Eugen Tomac drept candidat la funcția de prim-ministru. Potrivit Constituției României, în termen de 10 zile de la desemnare, candidatul pentru funcția de premier va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și întregii liste a guvernului. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:05, continuăm știrile. Iranul a lansat drone și rachete împotriva unor ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene în cursul nopții, într-o nouă încălcare a tot mai fragilului acord de încetare a focului, care a intrat în vigoare pe 8 aprilie. Washingtonul spune că Iranul a fost cel care a atacat primul, lansând 4 drone care au fost doborâte în direcția strâmtorii Ormuz. Americanii au răspuns bombardând radare din zona de coastă, iar Iranul a tras în replică 7 rachete spre Bahrain și Kuwait, transmite Reuters. Gărzile revoluționare iraniene spun că au tras în direcția unor petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz fără permisiunea lor și a bazelor americane din regiune. Incidentele au avut loc pe fondul unui blocaj în negocierile dintre cele două țări, în condițiile în care Iranul vrea acces rapid la fonduri de 24 de miliarde de dolari care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor economice impuse de Statele Unite. Papa Leon începe astăzi o vizită de o săptămână în Spania, prima într-o țară a Uniunii de când a devenit suveran pontif. Papa Leon va inaugura un nou turn în celebra bazilică Sagrada Familia din Barcelona și se va întâlni cu migranții care au înfruntat apele periculoase ale Atlanticului ca să ajungă în Europa. Reuters relatează că este de așteptat ca papa să condamne din nou războaiele care fac ravagii în diferite părți ale lumii. Revenim în țară, Bucureștiul găzduiește în acest weekend o varietate de festivaluri stradale, evenimente culturale majore, concerte și spectacole de teatru. Andra Gherega ne aduce mai multe informații.
2: Astăzi se dă startul celei de-a 10-a ediții a Bazarului de Cotroceni, transformat în acest an într-o adevărată Italian Festa di Verona. Localnicii își deschid porțile curților de la ora 10 cu muzică live, haine vintage și o atmosferă mediteraneană de vacanță chiar în inima orașului. Dacă iubiți mirosul de carte proaspăt tipărită, destinația voastră este pavilionul B2. Este ultimul weekend de Bookfest 2026 la Romexpo, unde țara invitată de onoare este Bulgaria. Porțile se deschid la ora 10 și vă așteaptă kilometri întregi de rafturi pline, reduceri generoase și sesiuni de autografe. În vestul orașului este West Side Flower Fest. Parcul Drumul Taberei se transformă într-un paradis colorat, plin de spectacole de teatru, ateliere creative și concerte electrizante. Pe insula câinilor din Parcul Titan avem Hello Doggy Festival. Dincolo de demonstrațiile de dresaj, prin campania Un bol de bine, simpla voastră prezență garantează o masă caldă pentru un cățel din adăpost. Tot în Parcul Titan puteți savura și baclavale și kebaburi autentice la Anatolian Food Fest, iar cei mici își pot scoate azi jucăriile la vânzare sau la schimb la Roaba de Cultură în cadrul târgului Second Life ediția Ecomoda.
1: Vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Oradea, 17 la Zalău, 16 la Brașov și Târgu Jiu, 13 la Curtea de Argeș, 20 la Sulina și 15 la Rădăuți, 18 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Naționala de fotbal a României va juca meciul amical contra Țării Galilor de la ora 20:45 pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Selecționerul Gheorghe Hagi nu i-a mai convocat pe Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Florin Tănase, Răzvan Marin, Virgil Ghiță, Valentin Mihăilă și Alex Cicâldău.
4: Vom juca cu altă echipă, total noi. Sunt și cei care au jucat mai puțin în Georgia, vor fi și ei. În ultimele două zile am dat drumul la un grup de jucători care au jucat în Georgia mult și atunci mai avem și trei jucători care nu sunt 100% și atunci am oprit în lot numai jucătorii care sunt 100%.
3: Nadia Comăneci își va relansa cartea scrisorii.
5: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chișinău. Radio Chișinău. Weekend la Radio Chișinău. Bun găsit! E weekend la Radio Chișinău. În fiecare sfârșit de săptămână încercăm să privim dincolo de agitația cotidiană și să descoperim povești, oameni, idei și locuri care ne ajută să înțelegem mai bine lumea în care trăim. Astăzi vom vorbi despre memorie și identitate, despre tradiții și schimbare, despre sănătate, limbaj și credință. Așadar, pornim de lumea mineritului și a comunităților care au cunoscut transformări profunde după instaurarea regimului comunist român într-un material realizat de Stelu Lambru. Vom ajunge prin Țara Dornelor, acolo unde natura, turismul și tradițiile locale încearcă să păstreze un echilibru fragil între dezvoltare și autenticitate, într-un reportaj semnat de Daniel Onea. Vom descoperi astăzi și povestea unui cuvânt pe care îl folosim aproape fără să ne gândim la originea lui. Anca și Ranca Proș ne invită să urmărim traseul surprinzător al termenului limonadă, prin limbi, epoci și culturi diferite. Rămânem în registrul tradițiilor cu Ștefan Baciu, care ne poartă prin gastronomia oltenească și prin gusturile care au devenit parte a identității unei regiuni. Tot despre alegeri care ne influențează viața de zi cu zi ne va vorbi și Adrian Naturea, într-un dialog cu Ligia Alexandrescu, președintea Societății Române de Educație Nutrițională, despre alimentație echilibrată în perioada vacanțelor. Avem și calendarul zilei cu reperele care ne ajută să înțelegem mai bine semnificațiile acestei zile. Nu va lipsi și rubrica O vorbă bună, realizată de Remus Strădulescu, care ne propune o reflecție despre legătura dintre cunoaștere de sine și credință într-un demers care invită la introspecție și echilibru. Sunt Sergiu Scânteian și vă invit să rămâneți alături de Radio Chișinău. Vom fi împreună până la ora 9. Așadar, începem!

0: Există întrebări care nu apar neapărat din lecturi sau din educația primită în familie, ci din momentele în care omul începe să privească mai atent spre sine. Sunt întrebări care apar în liniște, în nesiguranță, în încercările vieții sau în clipele în care descoperim cât de puțin ne cunoaștem cu adevărat. De multe ori, oamenii caută răspunsuri despre credință în afara lor, fără să observe că drumul spre sens trece mai întâi prin confruntarea cu propriile temeri, limite și neliniști. Iar uneori, cele mai simple întâmplări pot deveni adevărate lecții despre curajul de a depăși ceea ce ne ține pe loc. Rubrica O vorbă bună, realizată de Raimus Rădălescu de astăzi, este despre legătura dintre cunoaștere de sine și credință, despre fricile care îl împiedică pe om să înainteze și despre momentul în care descoperim că unele răspunsuri devin mai clare abia după ce avem curajul să ne privim sincer pe noi înșine.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimus Rădălescu.
2: Credința religioasă se moștenește de obicei. Unii o dobândesc însă altfel. Deși nu au avut niște părinți credincioși, ajung totuși să-și pună problema existenței lui Dumnezeu. Și această problemă apare în diverse împrejurări când omul se întreabă inevitabil cine sunt, de unde vin, încotro merg. O poveste arabă spune că la un bătrân maestru sufit au venit niște tineri să-l întrebe: cine ți-a fost îndrumător pe calea credinței? Bătrânul a răspuns spontan: un câine. Tinerii au făcut ochii mari și au cerut explicații cu privirile. Maestrul a continuat: când eram ca voi, am văzut într-o zi un câine însetat care a venit să bea apă dintr-un lac. Când s-a apropiat de apă, și-a văzut capul în oglinda lacului și a rupt-o la fugă, speriat de câinele pe care îl vedea. A revenit, câinele tot acolo. A fugit din nou. După câteva încercări, setea l-a împins totuși să îndrăznească să bage botul în apă. Câinele din oglinda lacului a dispărut și animalul a reușit să-și potolească setea liniștit. Ei bine, dragilor, a continuat maestrul, atunci am înțeles că până nu voi avea în fața mea propriul eu, nu voi reuși să ajung la Dumnezeu. Bătrânul sufit din poveste avea dreptate. Dacă n-ai ajuns să te cunoști, Dumnezeu rămâne foarte departe de tine.

0: Corpul uman are propriul său ritm de funcționare, iar felul în care ne alimentăm pe parcursul zilei influențează nu doar energia pe care o avem, ci și modul în care organismul procesează hrana. Specialiștii spun că orele la care mâncăm sunt aproape la fel de importante ca alimentele pe care le alegem, pentru că metabolismul nu funcționează la aceeași intensitate dimineața și seara. În ultimii ani, tot mai multe studii au început să vorbească despre legătura dintre programul meselor, secrețiile hormonale și capacitatea organismului de a transforma hrana în energie. De la micul dejun și până la ultima masă a zilei, fiecare interval are particularitățile sale, iar dezechilibrele repetate pot influența atât starea fizică cât și sănătatea pe termen lung. Subiectul realizat de Adriana Turea este despre ritmul natural al organismului, despre felul în care metabolismul se modifică pe parcursul unei zile și despre importanța organizării corecte a meselor pentru menținerea echilibrului alimentar și a stării de sănătate.
1: Organismul uman funcționează după un ritm intern care ne ajută să rămânem sănătoși și să avem o siluetă cum ne-o dorim dacă ținem cont de el. Pentru a obține acest lucru este bine să învățăm să-i dăm hrana de care are nevoie și când are nevoie, spune președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu.
2: Dieta cronologică solicită multă disciplină în ceea ce privește organizarea meselor. Sunt 4 la număr: mic dejun, prânz, o gustare și apoi cina. Și acestea trebuie să fie luate în fiecare zi la aceeași oră. Micul dejun, de exemplu, poate fi luat între 5 și 9 dimineața. Chiar dacă noi dormim, corpul nostru se trezește în jurul orei 5 dimineața, începe o sinteză sporită de cortizol și catecolamine, adică adrenalină și noradrenalină, responsabile pentru deșteptarea, pentru trezirea noastră, pentru tonusul fizic și pentru cel intelectual de dimineață. Ceea ce trebuie să știm este faptul că la acest moment al zilei ne putem bucura din plin de felia de pâine cu unt, de exemplu, fără grija îngrășării. Spre prânz, între ora 12:00-1:30, spre miezul zilei, procesul de ardere de grăsimi se apropie de final, motiv pentru care din acest moment trebuie să consumăm alimente mai slabe din punct de vedere caloric și să nu conținem foarte multe grăsimi. Între 16 și 17 se înregistrează un vârf insulinic, acesta este momentul la care este cel mai sigur să consumăm alimente mai dulce și ne referim la gustarea de fructe sau chiar un desert dacă facem și sport. Cantitatea mai mare de insulină va permite corpului să folosească glucidele rapide sau semirapide pentru a compensa oboseala organelor. De la ora 17 până la ora 20 secrețiile digestive sunt practic inexistente, de aceea ar trebui ca cina să fie mai ușoară și acest lucru conduce la încetinirea considerabilă a metabolizării alimentelor consumate dacă acestea ar fi mai grele.
1: În concluzie, fiecare perioadă a zilei coincide cu un proces care are loc în mod natural în organism, arderile fiind mai intense în prima parte a zilei și mai lente la finalul acesteia. De aceea, Ligia Alexandrescu ne sfătuiește ca ultima masă să fie compusă din alimente ușoare, precum legumele proaspete sau gătite sub formă de supe creme.

0: Weekend la Radio Chișinău.
1: Există locuri pe litoralul românesc unde vacanța nu mai înseamnă doar plajă aglomerată și hoteluri pline, ci liniște, apă deschisă și sentimentul acela rar de libertate pe care îl descoperi doar atunci când te desprinzi de țărm. În ultimii ani, tot mai mulți turiști caută experiențe diferite, mai aproape de mare și de ritmul ei firesc, iar sudul litoralului românesc începe să răspundă tot mai clar aceste căutări. Dincolo de imaginea cunoscută a stațiunilor 2 Mai și Vama Veche, zona Limanu își conturează discret o identitate nouă legată de navigație, de croaziere cu vele și de un tip de turism care pune accent pe experiență, pe natură și pe apropierea autentică de mare. Aici, într-un golf ferit de agitația litoralului, velierele, porturile mici și traseele maritime transformă Marea Neagră într-un spațiu al explorării și al relaxării, fie că este vorba despre câteva ore în larg, despre nopți petrecute pe apă sau despre primele lecții de navigație. Subiectul următor, realizat de Ana Maria Economovici, este despre sudul mai puțin cunoscut al litoralului românesc, despre turismul nautic care începe să prindă contururi la Limanu și despre felul în care experiența navigației schimbă relația oamenilor cu marea și cu ideea de vacanță.
2: O ofertă turistică răspândită în toate țările Mediteranei, de la greci la francezi până la italieni și croați, s-a conturat și pe litoralul românesc al Mării Negre. Mai precis, vorbim despre posibilitatea experimentării sentimentului libertății pe care ți-o dă închirierea unei embarcațiuni, cu tot cu skipper, conducătorul ei, bucurându-te astfel de o zi sau mai multe de navigare. Unul dintre locurile care s-a adaptat acestei cerințe este comuna Limanu, fosta denumire Caraciculă, în turcă Caraciuclu. Din extremitatea sud-estică a județului Constanța, mai puțin cunoscută turistic sub această denumire, dar fiind cea care înglobează, printre altele, stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Limanu este o destinație excelentă pentru iubitorii de natură și navigație. Zona oferă o evadare din agitația stațiunilor litorale, îmbinând peisajele dobrogene cu activități relaxante sau inedite. Portul de embarcațiuni de la Limanu se găsește într-un golfuleț pitoresc, bine protejat de furia mării, de unde se pornește pe un canal șerpuitor către mare. Aici vă așteaptă veliere echipate complet, cu cabine confortabile, bucătărie și zonă de relaxare pe punte, ideale pentru croaziere de mai multe zile sau petreceri în golf. Adina și Ionuț sunt doi dintre skipperii de aici, Ionuț având o experiență de aproape 20 de ani de navigat, inclusiv cu traversatul Atlanticului la vele și participând cu succes la campionate naționale și internaționale. Adina Cantaragiu ne-a povestit.
3: Mă tot întreabă prietenii în ultima perioadă, care visează la o vacanță cu velierul, dacă trebuie să meargă până în Grecia pentru asta sau pot face asta și mai aproape. Absolut, le răspund. La Limanu, la Marea Neagră, e tot ce-ți trebuie. Ai ape liniștite, o marină frumoasă, cu niște apusuri care nu se uită prea ușor. Și mai e ceva, sunt niște skipperi acolo pasionați, cu povești adunate de ani de navigat.
2: Cu velierul poți porni pentru un eveniment special, aici putându-se oficia chiar și nunți, sau doar pentru a experimenta bucuria resimțită în largul mării. Rutele cele mai apreciate sunt Limanu, Mangalia, Eforie Constanța și Retur, sau Limanu, Popasul Pescarilor, în apropiere de stațiunea Olimp, cu noptare la Limanu sau în largul mării. Există și posibilitatea ancorării la Marina Tomis, la Constanța, sau în zona Saturn-Venus pentru baie în mare, dar și transport cu dinghi, barca gonflabilă cu motor, către țărm pentru a mânca la restaurantele din Olimp, Eforie, Saturn și Venus. Tot aici, doritorii pot beneficia de un training teoretic și practic de conducere a unor embarcațiuni cu vele. La finalul cursului, pentru dezvoltarea abilităților de team player, cursanții se pot împărți în echipe pentru a se întrece într-o regată dedicată. Grupurile pot alege fie să urmeze cursuri indoor într-o sală plutitoare amplasată între iahturi, fie să se inițieze direct în tainele navigației, să iasă pe mare cu diferite tipuri de embarcațiuni cu vele. Desigur, în zonă, oferta gastronomică din sezonul cald include pește capturat din Marea Neagră.
0: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Lăsăm în spate prima ora matinalului de weekend și ne informăm, iar după jurnalul ore 8 revenim cu alte subiecte interesante. În ora viitoare ne reîntâlnim cu Stelul Lambru, care ne oferă un subiect despre transformările dramatice pe care au trecut comunitățile miniere după naționalizarea impusă de regimul comunist român. Nu va lipsi în ora viitoare și istoria zilei de astăzi, iar Monica Stoica ne va povesti despre expresii celebre și evenimente care le-au consacrat. Subiectul realizat de Ștefan Baciu este despre gastronomia oltenească, despre preparatele care au dat identitatea acestei regiuni și despre felul în care gusturile locale păstrează, dincolo de rețete, memoria și atmosfera unei luni tradiționale. Așadar, rămâneți cu noi, ne reauzim după ora 8.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Adoptarea noii legi a salarizării bugetarilor în Parlament ar putea fi amânată pentru o sesiune extraordinară, fiind puțin probabilă votarea ei luna aceasta, apreciază președintele Nicu Șordan. Șeful statului spune că obiectivul principal al actului normativ este eliminarea inechităților din sistemul public prin unificarea sporurilor și a reglementărilor anterioare și nu majorarea generală a veniturilor.
2: În spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care prin influență politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea.
1: La Ministerul Muncii continuă și săptămâna viitoare consultările pe tema legii salarizării unitare. Luni sunt programați la discuții cei din administrația publică și din justiție. Tot luni, reprezentanții angajaților din sănătate sunt așteptați la Comisia de Specialitate din Camera Deputaților pentru a formula un punct de vedere unitar referitor la salarizarea personalului medical. Un șofer din București, prins că a traversat o intersecție pe culoarea roșie a semaforului, a încercat să mituiască un polițist de la rutier, oferindu-i inițial suma de 1000 de lei, după care a ridicat miza la 2000 de euro. Polițistul a refuzat banii, iar șoferul s-a ales cu dosar penal pentru dare de mită. În plus, anchetatorii au descoperit că el avea și permisul de conducere suspendat. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că șoferul respectiv a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Weekendul începe cu vești bune din trafic, iar la această oră, nefiind înregistrate evenimente rutiere semnificative care să ducă la blocarea circulației pe principalele drumuri din țară. Mai multe detalii ne aduce acum inspector principal Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: Se circulă fluent pe principalele artere rutiere și mă refer aici în special la autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului. Se circulă pe un carosabil preponderent uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Ne așteptăm totuși ca în următoarele ore să crească valorile de trafic, în special pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului, așa că le recomandăm conducătorilor auto să opteze și pentru rute alternative. De asemenea, reamintim faptul că de la finalul lunii trecute circulația rutieră s-a reluat pe Transalpina, iar până la data de 1 iulie 2026 traficul rutier este permis pentru autovehiculele cu masă totală maximă autorizată de până la 3,5 tone doar în intervalul orar 9-20, iar în perioada 1 iulie 31 august se va putea circula între orele 7-21.
1: Datele meteo, acum vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. 19 grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! CSM București se va duela cu formația franceză Metz în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin de la ora 16 la Budapesta. Gheorgh și Brest vor lupta pentru celălalt loc din finala mare. Crosul național Ziua Olimpică începe în scurt timp în zona Arcului de Triumf din București. La cele 8 categorii de vârstă vor lua startul peste 3000 de participanți, iar invitată specială va fi Nadia Comăneci. Campioana europeană la lupte Andreea Ana a cucerit medalia de bronz la competiția internațională de la Ulaanbaatar în Mongolia, la categoria 53 de kilograme. Jucătorii de tenis de masă Bernadette Söcs și Eduard Ionescu s-au oprit în sferturile de finală ale probei de dublu la Skopje, în Macedonia de Nord, învinși de o pereche din Japonia. Echipa de fotbal Dinamo își caută antrenor după

0: plecarea croatului Jiliko Kopić, cel care a dus formația pe locul 4 la barajul pentru Conference League. Calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
2: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis, delegat pe lume, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
3: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două, pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Percelus, Decebal, hai de acolo să începem.
4: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
1: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău. Weekend la Radio Chișinău. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Continuăm programul matinal de weekend aici, pe frecvențele Radio Chișinău, și în această oră ne reîntâlnim cu Ștefan Baciu, care ne invită să descoperim câteva dintre secretele bucătăriei românești și astăzi va fi despre gastronomia oltenească, despre preparatele care au dat identitatea acestei regiuni și despre felul în care gusturile locale păstrează, dincolo de rețete, memoria și atmosfera unei luni tradiționale. Monica Stoica ne va povesti despre expresii celebre și evenimente care le-au consacrat. Eu vă aduc istoria zilei de astăzi, iar materialul realizat de Stelul Lambru, pe care îl difuzăm chiar în debutul acestei ore, este despre transformările dramatice prin care au trecut comunitățile miniere după naționalizarea impusă de regimul comunist român.

0: dimineți de weekend cu Radio Chișinău.
1: Mineritul nu a semnat niciodată doar extracție de resurse. În multe regiuni ale României, ele au creat comunități întregi, a schimbat destine și a dat naștere unei identități construite în jurul muncii din subteran. Pentru mii de familii, mina nu era doar un loc de muncă, ci centrul unei lume în care viața de zi cu zi dependea de ritmul exploatărilor și de stabilitatea unei profesii transmise adesea din generație în generație. În anii instaurării regimului comunist, schimbările economice impuse de stat au modificat radical această lume. Naționalizarea din 1948 a însemnat pentru multe comunități miniere nu doar pierderea proprietății, ci și destrămarea unui mod de viață. În spatele documentelor oficiale și al deciziilor politice au rămas însă poveștile oamenilor care s-au trezit peste noapte, fără siguranța pe care o cunoșteau până atunci. Materialul realizat de Stelio Lambru este despre transformările dramatice prin care au trecut comunitățile miniere după naționalizarea impusă de regimul comunist, despre mărturiile celor care au trăit acea perioadă și despre felul în care o decizie politică a schimbat destinul unei lumi construite în jurul mineritului.
2: Mineritul este o ocupație veche în spațiul românesc, prezent în cele mai timpurii menționări ale locuitorilor din interiorul Arcului Carpatic. O particularitate a mineritului românesc este diversitatea sa. Există minerit de cărbune, minerit de sare, minerit de metale prețioase, minerit de metale rare și speciale. Mineritul a fost meserie și afacere în care s-au implicat atât statul cât și investitorii privați, dar el a creat o adevărată lume a profesiilor, a identității de grup socioprofesional și a generat manifestări de mândrie locală. Guvernul comunist, care a ajuns la conducerea României pe 6 martie 1945, avea în viziunea sa economică anularea proprietății particulare. Actul anulării, denumit populist naționalizare, de fapt o deposedare de bunuri, a fost promulgat pe 11 iunie 1948 și el a vizat și minele. În 1971, Ion Bică, activist comunist în ilegalitate, își aducea aminte de preluarea minelor din Gorj. Mărturia sa a intrat în arhiva Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română, împreună cu celelalte mărturii ale celor care au lucrat în minerit și au trăit vremurile de atunci.
3: Am avut cinstea să mă bucur de încrederea conducerii județene de partid în acea perioadă, încredințându-mi se sarcina să particip în noaptea respectivă la luare.

0: În primire a Minei Schela, îndrumați de organizația de partid, împreună cu membrii de partid din localitatea respectivă, fără greutăți, am luat în primire mina și parcă retrăiesc momentul când am instalat pentru prima dată un director de mină din rândurile muncitorilor, pe tovarășul Iosif Pop, care la început, în miez de noapte, s-a manifestat și datorită emoției și acestui moment important, nedumerirea. Poate să fie el director? La care noi i-am răspuns, ești deja director și vei răspunde de acum până mâine, când alți tovarăși vor veni să te ajute, de tot ce se va petrece la această mină.
1: În anul 2001, locuitorul satului minier Roșia Montană, Ioan Cobori, spunea că a perceput naționalizarea din 1948 ca pe o închidere a minelor.
2: S-au închis minile și-au luat ceampurile, ai ca 1100 caca, lor au fost. Și apoi s-au luat pe lume, care cum au fost mai bătâni, nu știu mai zic că n-au avut unde, care au fost mai tânări, s-au dus. Eu am plecat în Gelari, am lucrat acolo 3 ani în Gelari, minieri. De acolo m-am dus la Teliuc un an. De la Teliuc, la bomberi de Vezeni. M-am dus la Petila, am lucrat la Petila 3 luni. Petrușen, la mine la Petila.
1: În 2001, inginerul Eliazar Dumitraș confirma spusele lui Ioan Cobori.
3: După naționalizare, oamenii au plecat în diverse direcții pe șantiere, în căutări de lucru, alții care n-au avut posibilitatea asta, fiind bătrâni și bolnavi, au rămas acasă în gospodării. Naționalizarea s-a fost foarte simplă. Într-o bună dimineață s-a dat ordin. Nu mai intră nimeni, nici într-o mină, deja sunt trecute la stat. Oamenii au fost descumpăniți, sigur că da, din cauza aceasta, căci le-au stricat rostul vieții. N-am înțeles. Deși aveam 22 de ani, n-am înțeles mare lucru decât că ne-a oprit și gata. Nu înțelegeam, nu știam, că nu eram pregătit, nu eram format ca să înțeleg niște termeni din aceștia economici, ca să îmi dau seama ce este naționalizarea. După naționalizare, știampurile au fost demontate. Fiecare proprietar de știampuri și-a demontat instalația, a dus-o acasă și fiind din lemne, s-au folosit la alte scopuri și în cel mai din urmă caz l-a ars, le-a ars în foc.
1: Naționalizarea a generat disponibilizări și Todăraș Brutus, în 2001, își aducea aminte de marea îngrijorare care îi cuprinsese pe oamenii care își câștigau existența din minerit. Ea se adăuga la incertitudinea generalizată și teama produsă de niște autorități brutale și netransparente în deciziile luate.
4: Omnii s-au dus, mergeau șteampurile, s-au culcat și dimineața s-au trezit că s-a făcut naționalizarea. Și a fost ca un trăznet pe capul oamenilor. Nu a fost niciun zvon. Da, dacă se cunoștea treaba asta, imediat intra în masă. Și atunci s-a dat un comunicat. N-are voie să intre nimeni în mine. Toată lumea și-a dus-o scos sculele din mine cu tare. Nu mai a avut voie să intre în mine particulară. S-au pus pază, s-au făcut un grup de pază care funcționa pe lângă exploatarea din Roșia Montană și care supraveghea. S-au dus, s-au scos sculele de pe mine, ce-au avut acolo, au avut voie ca ce-au avut în șteampuri sau ce-au avut acolo să spele, să schimbe, să-și facă aurul ce l-au avut. Șteampurile nu s-au mai dat apa din tăuri, nu au mai putut să meargă. Deci minereul care lor a avut, nu mai putut fi vaccinat. Lumea foarte necăjită, extraordinar, copii, întreținere, absolut tot ce facem, ce facem.
1: După 1989, după căderea regimului comunist, detestata naționalizare și semnificațiile ei au fost casate, dar mineritul a rămas în proprietatea statului. Activitatea economică a mineritului a fost de atunci redusă, iar viitorul ei variază de la pesimism la speranță.

0: Această dimineață continuă aici pe frecvențele Radio Chișinău cu istoria zilei. Așadar, pe 6 iunie 1523, regentul Suediei Gustav Vasa este ales rege al Suediei, marcând simbolic sfârșitul Uniunii de la Kalmar. Această zi este ziua națională a Suediei. În 1942, pe 6 iunie, în timpul celui de-al doilea război mondial, SUA a declarat război României și Bulgariei, declanșându-se în zilele următoare expedițiile aeriene asupra Prahovei. Tot în timpul celui de-al doilea război mondial, pe 6 iunie, doar că în 1944 începea bătălia Normandiei. Ziua Z, sub numele The Code Operation Overlord, începe cu debarcarea 155.000 de trupe aliate pe plajele din Normandia, în Franța. În 1599, pe 6 iunie, se naștea pictorul spaniol Diego Velázquez. În 1606 s-a născut Pierre Corneille, dramaturg francez. Iar în 1903 se năștea compozitorul Aram Hachiturian. Istoria acestei zile, în această dimineață, este completată și de Viorela Pânculescu.
1: Desfața putea să dei cineva, ca ai și-a petrecut viața între români din toate locurile, din toate treptele, și-a străbătut în lungi ani asupra cărților și zapiselor veacurilor românești.
2: În 1871 se năștea Nicolae Iorga, istoric, critic literar, dramaturg, memorialist, scriitor român, politician și prim-ministru al României. A venit pe lume la Botoșani, a absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma magna cum laude, și și-a continuat studiile universitare la Paris, Berlin și Leipzig, obținând doctoratul la numai 23 de ani. Avea o memorie extraordinară, ceea ce l-a ajutat să cunoască istoria universală în cele mai mici detalii. Este autorul unui număr uriaș de volume, de la monografii de orașe, de domnii, de familii, până la istoria bisericii, a armatei, comerțului, literaturii, tipăriturilor sau a călătoriilor în străinătate. Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic, fiind asasinat de legionari în noiembrie 1940.

Iar în 1953 s-a născut profesor dr. Mircea Beuran, președinte al Academiei de Științe Medicale. Având competențe în urgențe prespitalicești, chirurgie laparoscopică, chirurgie oncologică sau traumatologie, cariera chirurgului Mircea Beuran se leagă de Spitalul Clinic de Urgențe Floreasca din București de mai bine de 4 decenii. 5 iunie 1973. Ilie Năstase intra în istoria tenisului câștigând turneul de la Roland Garros, unul dintre cele 4 turnee de mare șlem. Ilie Năstase l-a învins în finală pe croatul Nicola Pilic. Mai mult decât atât, Nasti a reușit un parcurs excepțional la Roland Garros. Nu a pierdut nici măcar un set. Atât pentru astăzi, pe mâine!

0: există expresii pe care oamenii le folosesc aproape instinctiv atunci când vor să vorbească despre eforturi inutile, despre promisiuni fără sfârșit sau despre situații care par imposibil de schimbat. De multe ori, aceste formule au intrat atât de adânc în limbajul cotidian încât puțin se mai întreabă de unde provin sau ce povești ascund în spatele lor. Unele dintre ele vin din literatură și au traversat secole întregi fără să-și pierdă forța expresivă, iar altele s-au născut din imaginarul popular și din felul în care oamenii au încercat să descrie cu ironie sau resemnare lucrurile care nu se întâmplă niciodată. Subiectul următor, realizat de Monica Stoica, este despre expresii cunoscute ale limbii române care vorbesc despre inutilitate, așteptare și iluzii, dar și despre felul în care literatura și tradiția populară continuă să influențeze limbajul de fiecare zi.
1: Cu două expresii cunoscute vorbitorilor de limba română, vă rețin atenția în rubrica de astăzi. A lupta cu morile de vânt și la paștele cailor. Ambele, atunci când sunt folosite, exprimă o doză de pesimism, de zădărnicie. A lupta cu morile de vânt are sensul de a lupta în zadar, în van, degeaba și este cunoscută, poate, în lumea întreagă, pentru că expresia este inspirată de aventura lui Don Quixote, celebrul erou din romanul Don Quixote de la Mancha, capodopera literaturii spaniole și universale, aparținând scriitorului Miguel de Cervantes. Nici nu este de mirare că expresia a lupta cu morile de vânt este de notorietate, din moment ce romanul Don Quixote de la Mancha se numără printre cele mai traduse opere din lume, depășit fiind doar de Biblie. Iar în ceea ce îl privește pe autor, scriitorul Miguel de Cervantes este considerat unul dintre cei patru piloni durabili ai spiritualității europene alături de Shakespeare, Goethe și Dante. Dacă expresia a lupta cu morile de vânt are înțelesul

0: lupte, a lupta în zadar, în van, respectiv degeaba, expresia la paștele cailor înseamnă la o dată neprecizată, poate chiar niciodată. Însă puțini sunt cei care știu că în realitate există o astfel de zi. Paștele cailor sau ispasul este o sărbătoare populară ce are loc în calendarul creștin-ortodox, chiar în ziua înălțării la cer a Mântuitorului, adică în joia din săptămâna a șasea de după Paști. Paștele cailor nu are însă o dată fixă, aceasta fiind influențată de data sărbării paștilor. Așa că de aici și sensul expresiei la paștele cailor, adică la o dată neștiută, neprecizată, spuneam, poate chiar niciodată. Prin urmare, atunci când cineva spune ne vedem la paștele cailor, să nu aveți mari așteptări pentru o viitoare întâlnire. Vă doresc să nu luptați cu morile de vânt atunci când învățați limba română și nici să nu amânați cunoașterea temeinică a limbii române până la paștele cailor. Atât pentru astăzi, până la următoarea întâlnire, vă doresc să aveți o exprimare îngrijită în limba română, pentru că nici Cezar nu este mai presus de gramatică.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Weekend la Radio Chișinău.
1: Bucătăria tradițională spune adesea mai multe despre identitatea unei regiuni decât o fac uneori manualele de istorie. Există locuri în care gusturile, ingredientele și felul în care sunt pregătite mâncărurile păstrează încă ritmul unei lumi vechi în care mesele erau legate de muncă, de anotimpuri și de viața comunității. În Oltenia, unele preparate au rămas aproape neschimbate de generații întregi. De la rețetele simple de post până la mâncărurile consistente pregătite la ceun sau la cuptor, fiecare ingredient vorbește despre sacrificiul unei provincii în care tradiția culinară continuă să fie parte din viața de zi cu zi. Subiectul realizat de Ștefan Baciu este despre gastronomia oltenească, despre preparatele care au dat identitatea acestei regiuni și despre felul în care gusturile locale păstrează, dincolo de rețete, memoria și atmosfera unei lumi tradiționale.
2: Dacă este ceva care să se identifice cu zestrea gastronomică a Olteniei, atunci acela este prazul, cultivat în special în această provincie și folosit la multe mâncăruri. Combinând prazul cu mai multe rădăcinoase, precum morcov, țelină și păstârnac, se poate obține supă, iar dacă folosim doar cartofi și puțin unt, atunci se poate obține chiar o supă cremă de praz. Fiert în apă cu sare, prazul poate fi folosit și ca bază pentru alte mâncăruri cu carne de pui sau cu pește. Cea mai populară este însă mâncarea cu praz, măsline și sos tomat, pregătită și servită mai ales în perioadele de post. Avem nevoie de 4-5 fire de praz, de 200 de grame de măsline, ulei, sare și pastă de tomate. În primul rând, trebuie curățat prazul și tăiat în rondele cu o lungime de 3-4 cm. Prazul poate fi călit ușor în puțin ulei și apoi pus la fiert în apă cu sare, fie pus direct la fiert. Măslinele trebuie fierte separat, câteva minute în una sau două ape pentru a mai scoate sarea din ele. Măslinele sunt adăugate apoi în cratița în care fierbe prazul, se adaugă o lingură de pastă de tomate și sare după gust. Este o mâncare care se poate realiza în circa jumătate de oră și care de obicei se servește rece. În această mâncare se poate adăuga și carne, obținându-se, de exemplu, limbă de porc cu praz și măsline. Un preparat specific olteni este jigoul de berbec. Avem nevoie de o pulpă de berbec pe care o împănăm cu câțiva căței de usturoi și cu rondele de ardei iute. Punem pulpa într-un vas mai mare și o rumenim ușor împreună cu jumătate de kilogram de arpagic sau de ceapă, tăiată rondele și cu 3 ardei grași tăiați șuvițe. Se stinge cu o cană de vin, după care băgăm vasul la cuptor pentru circa jumătate de oră. Pulpa de berbec se porționează și se servește caldă împreună cu legumele din tavă și cu un pahar de vin alb sau roșu, sec sau demisec, de preferat din zona Drăgășan pentru a păstra specificul oltenesc. În nord-vestul Olteniei, în partea montană a județului Gorj, întâlnim un alt preparat specific cu denumire de origine. Așa numitul tocan gorjenesc este pregătit în ceaun de fontă, la cârlig, adică atârnat deasupra focului făcut cu lemne. Avem nevoie de carne de oaie, pulpă sau oase, de câteva cepe și de câțiva ardei uscați. De menționat că în Oltenia există obiceiul de a pune la uscat ardei roșii asemănător cu capia, dar mai puțin cărnoși, din care se fac diverse mâncăruri și care, datorită aromeilor, sunt folosiți la prepararea tocanului. Li se mai spune și raci. Mai avem nevoie de câteva boabe de piper negru, de una, două foi de dafin și de câteva boabe de enibahar. La început se pune grăsimea sau seul de oaie în tuci și se lasă să se topească, urmează bucățile de carne de oaie, se adaugă apă și se lasă să fiarbă la foc mic până când carnea se desprinde de pe oase. Se îndepărtează oasele, adăugăm cepele tăiate solzișor și ardeii tocați mărunt, precum și celelalte condimente, iar carnea se va prăji ușor în seu la foc mic. Spre sfârșit punem și sare după gust. Tocanul gorjenesc se servește cu mămăliga.

Am ajuns și la finalul ediției de astăzi a matinalului de weekend. Rămâneți în continuare alături de Radio Chișinău. Eu sunt Sergiu Scânteian și ne reauzim mâine dimineață. Nu uitați să vă informați, iar acest lucru îl puteți face oricând doriți dumneavoastră în spațiul web accesând radiochisinau.md. Pace și sănătate tuturor! Aveți grijă de dumneavoastră!

E ziua ta, da, și gașca ție cu tine, cu tine. Petrecerea e mare, dansezi cu ei, ei. Dar gândul e la mine, la mine. Aștepți cu nerăbdare.

0: Dimineața, sunt Cătălin Gomboș, iată știrile orei. Guvernul interimar a adoptat ieri un act normativ prin care obligă Regia Autonomă, Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, să publice pe site-ul său listele cu imobilele închiriate persoanelor juridice și fizice, cu autoturismele pe care le deține și cu reparațiile pe care le face la clădirile aflate în proprietatea sa. Andrei Șerban are detalii.
1: RAPPS va publica de două ori pe an lista imobilelor pe care le-a închiriat persoanelor juridice și fizice. Lista va conține adresa imobilului, suprafața lui, tipul contractului încheiat, modalitatea de atribuire, data începerii și data încetării contractului și prețul lui. Lista clădirilor închiriate persoanelor juridice va conține și denumirea acestora. Există și imobile neocupate pentru care se vor preciza doar adresa și suprafața. Aceste prevederi nu se aplică clădirilor puse la dispoziție sau închiriate instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cele folosite de persoanele aflate, potrivit legii, sub protecția acestor instituții. De asemenea, se va publica trimestrial și lista mijloacelor de transport pe care le deține RAPPS-ul. Vor fi oferite detalii despre marca, modelul și anul de fabricație a autoturismului. A treia listă, care va fi publicată de regie, dar de data asta în fiecare lună, va cuprinde cheltuielile pentru reparații, construire și renovare sau pentru mobila care a fost cumpărată.
0: Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru 18 iunie o decizie în dosarul în care primarul Timișoarei și lider al USR, Dominic Friț, contestă raportul Agenției Naționale de Integritate, care îl declarase în conflict de interese. Inspectorii de integritate susțin că în campania electorală din 2020, primarul ar fi luat un împrumut de la o persoană fizică, iar ulterior, din postura de edil, ar fi aprobat un act administrativ în beneficiul acelui creditor. Dominic Friț susține în continuare că acuzațiile ar fi motivate politic și că, din punct de vedere legal, nu riscă pierderea mandatului de primar. În prima instanță, Curtea de Apel Timișoara i-a respins cererea de anulare a raportului ANEI, reamintește reporterul nostru Diana Surdu. Statele Unite oferă o sumă suplimentară de 38 de milioane de dolari pentru prevenirea răspândirii Ebola și ajunge astfel la o finanțare directă totală de peste 200 de milioane de dolari. De altfel, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a avertizat că fără intervenții puternice în domeniul sănătății publice, focarul de Ebola din Congo ar putea egala sau chiar depăși criza din Africa de Vest din 2014-2016. Potrivit Ministerului Sănătății din Congo, citat de Reuters, până în prezent sunt 452 de cazuri confirmate de Ebola și 82 de decese. În numai 24 de ore, ieri au fost confirmate 71 de cazuri noi, ceea ce arată o răspândire rapidă a bolii. Un bebeluș palestinian în vârstă de 7 luni a fost ucis, iar părinții săi au fost răniți atunci când asupra lor s-a deschis focul dinspre un punct de pază al armatei israeliene din Cisjordania ocupată, transmite Reuters. Incidentul a avut loc în apropierea orașului Hebron. Bunica bebelușului afirmă că automobilul în care se aflau cei trei a oprit în apropierea punctului de pază, dar armata israeliană spune că un militar a deschis focul, întrucât fusese văzut un vehicul ostil apropiindu-se de grupul de soldați. Armata a precizat însă că primele date ale anchetei pe care a lansat-o arată că victimele sunt civili. Vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, 24 de grade acum în București și 754 de mm coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Naționala de fotbal a României va juca meciul amical contra Țării Galilor de la ora 20:45 pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Selecționerul Gheorghe Hagi nu i-a mai convocat pe Ianis Hagi, Drăgușin, Tănase, Marin, Ghiță, Mihăilă și Cicâldău. Pe de altă parte, echipele calificate la Cupa Mondială din 11 iunie dispută ultimele partide de verificare. Diseară se vor juca Belgia-Tunisia, Portugalia-Chile, SUA-Germania, Elveția-Australia, Panama-Bosnia-Herțegovina, Anglia-Noua Zeelandă, Bolivia-Scoția, Brazilia-Egipt, Venezuela-Turcia și Argentina-Honduras. Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al Farului Constanța, echipă care s-a menținut dramatic în Superliga de fotbal. Poloneza Maia Halinska și rusoaica Mira Andreeva vor fi adversare de la ora 16 în finala feminină de la Roland Garros. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor înfrunta mâine pentru marele trofeu.

0: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ascultați Radio România Actualități. Fraudele bancare online au devenit extrem de sofisticate. Mesajele arată identic cu cele oficiale, dar există semne clare că ceva nu este în regulă. Urgența forțată, link-uri suspecte și cerere de date personale. Băncile nu îți cer niciodată parole, coduri sau date sensibile prin SMS sau e-mail. Dacă primești un mesaj suspect, nu accesa link-ul. Deschide aplicația băncii sau sună direct la numărul oficial. Activează notificările de tranzacții și autentificarea în 2 pași. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
2: Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
3: Bună dimineața, Jurnal Militar, ediție de început de iunie aici la Radio România Actualități. Sonia Raicu sunt și vă invit să-mi fiți alături până la ora 10, mai ales că și astăzi, împreună cu editura militară, oferim în dar o carte celui mai interesant mesaj trimis pe numărul de WhatsApp 0748887766. Este vorba despre Sabia și Pana, volum de memorialistică și istorie militară, semnat de profesorul Petre Otu și care a fost lansat acest volum ieri la Bookfest. Vă spunem mai multe despre ce titluri prezintă la acest eveniment editura militară ceva mai târziu, deci așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0748887766. Revenind la ale noastre, iată că și în această ediție venim cu foarte multe informații, așa că începem acum cu actualitatea militară, rubrica realizată de Adrian Gâtman.
2: Actualitatea militară.
4: O delegație a Ministerului Apărării Naționale a participat marți la conferința NATO de generare a capabilităților desfășurată la sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, de la Mons. Ministrul Apărării Radu Miruță a subliniat că este necesară o consolidare a măsurilor de descurajare și apărare pe flancul estic și a solicitat contribuții suplimentare din partea statelor membre pentru întărirea capacităților aliate de monitorizare, avertizare timpurie și apărare împotriva dronelor. Oficialul român a mai arătat că efortul național de apărare a crescut la 3,5% din produsul intern brut și sunt în derulare mai multe măsuri pentru dezvoltarea capabilităților militare, modernizarea înzestrării și creșterea nivelului de pregătire a forțelor. În Belgia, ministrul Radu Miruță a vizitat reprezentanța statului major al apărării la Shape, unde a discutat cu militarii români care își desfășoară activitatea în cadrul structurilor de comandă ale Alianței. România a semnat până în prezent contracte în valoare de 7,5 miliarde de euro pentru achiziția de echipamente militare prin programul SAFE al Uniunii Europene. Compania Rheinmetall va furniza țării noastre 3 tipuri de sisteme antidron în valoare de aproape 1 miliard de euro, care vor asigura apărarea antiaeriană a forțelor, mijloacelor și a elementelor de infrastructură. De la concernul german, România va cumpăra și muniție calibru 35 mm, care poate fi folosită pentru combaterea țintelor aeriene, inclusiv a dronelor, într-un contract de aproape 500 milioane de euro. Alta achiziție importantă este cea a mașinilor de luptă a infanteriei pe șenile. 298 de astfel de vehicule vor fi cumpărate cu 3,3 miliarde de euro și vor intra în dotarea batalioanelor de infanterie grea ale forțelor terestre române. Aproape 1 miliard de euro este și valoarea contractului pentru achiziția a 2 nave de patrulare maritimă și a 2 vedete de intervenție pentru scafandri. România mai cumpără sisteme de drone, rachete sol-air, elicoptere de transport, trupe și alte echipamente militare, până la un total de 12,4 miliarde de euro, din cele 16,7 alocate țării noastre prin acest program. Diferența va fi folosită pentru construcția de infrastructură duală civil-militară. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene se află începând din această săptămână în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Detașamentul italian este format din circa 180 de militari, piloți și personal tehnic, care vor executa împreună cu forțele aeriene române misiunii de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în următoarele două luni. Este cea de-a șaptea rotație în România a forțelor aeriene italiene. Misiunile de poliție aeriană întărită, desfășurate în comun cu partenerii NATO începând din anul 2014, contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între forțele aeriene române și cele aliate. O nouă mină marină descoperită pe litoralul Mării Negre a fost neutralizată miercuri de specialiști în dispozitive explozive ai forțelor navale. Scafandrii militari OD au intervenit la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență și au detonat controlat mina. Am aflat de la purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române, locotenentul Alexandru Turturică.
5: Forțele navale române au neutralizat o mină marină de tip antidesantare descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112. Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei.
4: De la începutul războiului din Ucraina, forțele navale române au neutralizat 9 dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre. Direcția Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării Naționale organizează în perioada 14-20 iunie cea de-a 22-a ediție a cursului de inițiere pentru operațiuni non-militare în zone de conflict. Activitatea este organizată cu sprijinul forțelor terestre și aeriene și al Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale. Cursul pentru jurnaliștii care transmit din zone de conflict, așa cum era cunoscut până acum, se va desfășura în garnizoana Brașov și va aborda teme privind procedurile de acreditare și de lucru ale jurnaliștilor pe timpul operațiilor militare, reguli de siguranță și protecție în zonele de conflict, aspecte privind securitatea operațională și proceduri de acordare a primului ajutor. Cursanților le vor fi prezentate tehnica de luptă din dotarea unor structuri din Armata României, tehnici de supraviețuire, trageri demonstrative, precum și modul de executare a unei misiuni într-o zonă de operații. În vederea asigurării unui antrenament intensiv și eficient, numărul jurnaliștilor participanți la curs este limitat la 15. Detalii privind organizarea cursului și documentele necesare pot fi obținute accesând site-ul mapn.ro, secțiunea Corespondenți. Înscrierile se fac până la data de 9 iunie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile ediției. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție!
3: Am revenit la Jurnal Militar și vă reamintesc că ieri o dronă maritimă a fost găsită în portul civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, și alte trei s-au autodetonat în largul Mării Negre. Prima dronă s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la acea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță. Au fost emise mesaje RoAlert și au fost luate măsuri de evacuare preventivă în anumite zone, faleza cazinoului, stațiunile Costinești, plajă, Vama Veche, Mamaia și pentru toți operatorii economici din zona litoralului. Dronele sunt de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, iar o conferință de presă va avea loc astăzi și mai multe informații vor fi aduse în cadrul acestui eveniment. Mergem mai departe la Jurnal Militar. Vă aducem acum informații noi despre militarii participanți la misiuni internaționale. Mai multe detalii ne aduce acum Edi Nicola.
2: Misiuni internaționale.
6: Fregata Regina Maria 222 continuă participarea la operația EUNAVFOR Med Irini, desfășurată sub egida Uniunii Europene în Marea Mediterană, contribuind la eforturile internaționale de menținere a securității maritime în zona de responsabilitate. Echipajul navei desfășoară activități de supraveghere și monitorizare a traficului maritim, concomitent cu procesul continuu de instruire și pregătire specific mediului operațional. De asemenea, personalul ambarcat la bordul elicopterului IARE 330 Humanaval și militarii grupei de forțe pentru operații speciale desfășoară activități de pregătire specifice domeniilor de responsabilitate. Comandantul fregatei Regina Maria 222, comandorul Mitel Alexandru.
7: Am acționat în această perioadă împreună cu nava comandant ITS Morosini. Urmează o perioadă de refacere a capacității logistice și a echipajului, activități de instruire în comun cu navele din grupare, urmând să procedăm la următoarea etapă de patrulare în cadrul operației UNAFOR Medirini.
6: În această săptămână, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetah s-au participat la activități de instruire în poligon, desfășurate împreună cu partenerii americani din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. În cadrul activităților au fost executate ședințe de tragere cu armamentul de infanterie din dotare, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, având ca obiectiv menținerea și perfecționarea nivelului de pregătire al personalului. Capitanul Adrian Clavac, ofițer de stat major în cadrul detașamentului.
8: La activitate au participat și militari americani în cadrul grupului de luptă, care au avut oportunitatea de a cunoaște și utiliza armamentul de infanterie din dotarea detașamentului. Astfel de activități contribuie la consolidarea interoperabilității și la dezvoltarea relațiilor profesionale dintre militarii aliați.
6: Începutul lunii iunie a găsit nava școală Mircea staționată în portul San Juan, Puerto Rico, unde echipajul a desfășurat activități de reprezentare, reaprovizionare și pregătire pentru următoarea etapă a marșului internațional de instrucție, care va continua către Miami, Statele Unite ale Americii. Traversada Atlanticului reprezintă una dintre cele mai valoroase experiențe din pregătirea unui marinar. Pentru cadeții aflați la bord, cele aproape 3 săptămâni petrecute între Europa și America vor rămâne fără îndoială un reper important în formarea profesională în cadrul forțelor navale române. Detalii ne oferă comandantul navei, capitan comandorul Silviu Moraru.
9: Au fost 19 zile în care am traversat Atlanticul și a fost o etapă plină de provocări, atât din punct de vedere fizic cât și psihic, mai ales pentru studenții Academiei Navale, care astfel vor fi mai pregătiți pentru viitoarea carieră de ofițeri în forțele navale române.
3: Vă reamintesc că astăzi la Jurnal Militar dăruim o carte din partea editurii militare. Tot ceea ce trebuie să faceți este să ne lăsați mesaje pe WhatsApp la numărul 0745887766. Mergem mai departe și vă spunem acum și despre participarea militarilor străini la exercițiul Trojan Foot Print 2026. Mai multe detalii ne aduce acum Andrei Vicol în rubrica Flancul Estic.
10: Recent s-a încheiat Trojan Foot Print 2026, cel mai mare exercițiu NATO dedicat forțelor pentru operații speciale. Peste 3.000 de militari foști din 23 de state aliate și partenere au participat la activitățile de instruire desfășurate în diferite locații din regiune. În România, una dintre secvențele Trojan Foot Print 2026 s-a desfășurat pe Marea Neagră, într-un raion maritim din zona Mangalia, unde a fost prezent și contraamiralul Massimiliano Rossi, șef de stat major în comandamentul aliat NATO al forțelor pentru operații speciale.
11: Forțele pentru operații speciale contribuie la operațiunea de interdicție maritimă în fazele de neutralizare, dar marea problemă este după neutralizare. Așadar, adevărata problemă este cum te descurci cu navele capturate. Trebuie să găsești o națiune care este dispusă să urmărească penal și să meargă mai departe. Acestea sunt adevăratele provocări.
10: O altă secvență a exercițiului a avut loc în zona Cumănești, județul Bacău, unde operatorii ai batalionului 53 Comando, alături de partenerii italieni, au desfășurat un exercițiu de luptă în mediul urban. La sfârșitul secvenței de instruire, unul dintre operatorii italieni ne-a vorbit despre ce reprezintă pentru el un astfel de exercițiu multinațional.
11: Pentru noi a fost o oportunitate de a arăta capacitatea forțelor de operații speciale italiene și române, precum și a forțelor de operații speciale ale NATO și de a colabora eficient și de a evidenția abilitatea noastră de a coopera într-un mediu dificil și multidisciplinar. În prima fază a acestui exercițiu am desfășurat numeroase activități combinate pentru a ne antrena împreună și pentru a împărtăși procedurile și activitățile derulate pe parcursul acestuia. Unul dintre obiectivele NATO este să contribuie în general la acest tip de antrenamente. Astfel, pentru toate unitățile forțelor pentru operații speciale din NATO și pentru toți membrii săi, acest tip de exerciții este benefic și reprezintă baza viitoarei colaborări dintre toate națiunile aliate.
10: Tot din rândul forțelor speciale italiene, un alt operator a subliniat importanța cooperării cu partenerii din România.
11: Am încredere în partenerii români pentru că lucrăm într-un mod similar, iar acest tip de activități reprezintă o oportunitate excelentă de a împărtăși, testa și de a pune în practică procedurile standard de operare și tacticile noastre. A fost cu adevărat o experiență valoroasă pentru noi, deoarece împărtășim aceeași abordare și și aceleași intenții. Acesta este motivul pentru care îmi plac astfel de activități, mai ales alături de forțele speciale din România. Consider că această perioadă de antrenament împărtășită cu camarazii noștri români a fost una extraordinară. Este o experiență minunată și o voi păstra cu mine.
10: Atât pentru astăzi la Flancul Estic. Sunt Andrei Vicol. Numai bine!

0: Da, nu uitați, avem astăzi o carte în dar de la editura Militar, Pană și sabie, semnată de Petre Otu, așa că tot ceea ce trebuie să faceți este să lăsați un mesaj pe WhatsApp la 0748887766. Deja avem foarte multe mesaje frumoase, le vom citi ceva mai încolo. Acum însă mergem la interviul săptămânii. Vă invităm să o cunoașteți acum pe Teodora Pârvu, studentă în anul întâi la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, specialitatea război electronic. De ce a ales această instituție de învățământ vom afla imediat, dar motivul principal pentru care colega noastră Sorina Vrânceanu a realizat acest interviu este performanța Teodorei la disciplina patinaj-viteză. A ajuns să practice acest sport la cel mai înalt nivel pentru categoria ei de vârstă prin participarea la Jocurile Olimpice pentru tineret din Coreea de Sud în 2024. Acum pune patinele în picioare și fuge pe gheață doar de plăcere sau pentru a iniția la rândul ei pe cei mici și pe cei maiuți dintre pasionații de acest sport. Mai multe doar ascultând acest interviu.
1: Interviul săptămânii.
2: Mi-am dorit în primul rând să am un job stabil după ce termin facultatea, iar mai apoi m-a încântat foarte tare partea de aviație, mai mult cum suna, nu știam exact în ce constă, dar suna bine și am avut un prieten care are legătură tot cu sportul pe care l-am făcut, care a terminat aici anul trecut și lui am pus mai multe întrebări la modul cum se desfășoară orele și mi-a plăcut. Mi-a fost un pic greu la început, deoarece nu aveam deloc cunoștințe din cauza absentării mele în mod regulat de la școală, din cauza sportului de performanță pe care l-am practicat și din cauza că noi nu avem baze de pregătire în România și trebuia să stau plecată foarte mult în străinătate, de aceea cam de când începea școala până prin martie trebuia să lipsesc.
3: Să le spunem ascultătorilor noștri că absentarea dumneavoastră a fost motivată, nu ați fost o adolescentă rebelă, ci pur și simplu pasionată de patinaj viteză, cu puțină reprezentare în pleiada activității sportive pe care le vedem la diverse competiții în România. Cine v-a ghidat pașii către acest sport și de la ce vârstă ați început?
2: Într-adevăr, este un sport mai popular în Olanda, de acolo își trage originile. La noi în România nu prea este cunoscut, deoarece nici nu avem bazele necesare, deci nu avem unde să le vedem și la televizor nu prea se dă pentru că nu avem destul de mulți sportivi sau sportivi la un nivel atât de înalt care să aibă rezultate foarte, foarte bune, cum avem în canotaj sau în tenis sau mai nou un not. De aceea probabil nimeni nu prea știe de sportul acesta și deseori îl confundă cu patinajul artistic. Pot să spun că a început de la tata, însă nu este cel care m-a îndrumat cu totul. El a vrut să mă ducă la toate sporturile, să învăț, să fac de toate, să merg pe bicicletă, să patinez, să not și m-a dus la cursuri de inițiere cam la fiecare, din fiecare câte puțin. Însă la cel de patinaj când am fost, antrenorul de acolo mi-a spus că am potențial și că aș putea să mă duc la colegii lui care fac de performanță.
3: Cum a evoluat vizita aceasta inițială și care sunt rezultatele obținute?
2: Când eram mică, vă dați seama că nu mă gândeam că o să fac eu de performanță, dar ușor, ușor, cu cât am crescut, am avut rezultate și am avut rezultate din ce în ce mai bune, până când la vârsta de 16 ani mi-au spus antrenorii că aș putea fi o viitoare participantă la Jocurile Olimpice de tinere din Coreea de Sud. Voiam foarte mult să ajung în Coreea și acesta a fost motivul pentru care am devenit și mai serioasă și am sacrificat școala o perioadă de timp.
3: În ce constau antrenamentele la patinaj viteză și care sunt diferențele, așa cum ne precizați chiar dumneavoastră la începutul acestui interviu, față de variațiunile pe aceeași temă?
2: În primul rând, distanța. Noi ne întrecem pe o pistă de 400 de metri, care are trei culoare. Unul este de încălzire, primul, cel mai din margine. Următorul este culoarul interior și cel din exterior. Depinde de proba pe care o parcurgi. La proba de 500 de metri, spre exemplu, mi este cel mai ușor de explicat. Participanții pleacă din același loc împreună, de la aceeași linie, iar după o jumătate de tură, unde nu va mai fi linia aceea continuă pe linia dreaptă, se schimbă culoarele pentru ca distanța să fie egală, atât pentru cel de pe interior cât și pentru cel de pe exterior și practic este ca o cursă de atletism. La antrenamente, am uitat să menționez că noi vara, neavând bazele necesare și chiar și cei care le au, de exemplu din Olanda sau sportivi de înaltă performanță, toți facem pe role. zile, câteva luni din an. Sunt exact la fel ca cele de pe gheață, mă refer ca configurație. Patinele de viteză nu sunt ca unele normale și nici rolele ca unele normale. Au lama mai lungă și gheata foarte scurtă, exact mulată pe piciorul nostru. Este exact ca un Adidas.
3: Ce este cel mai important acum că ați făcut diferența între elementele artistice și cele de rezistență, oarecum, și de viteză, pentru a obține un timp cât mai bun?
2: În primul rând, trebuie să încep de mic, să înveți mișcările corecte, deoarece când devii mai mare este foarte greu să le corectezi, din ce în ce mai greu chiar, și cam cu ce te-ai format de mic, cu acelea o să rămâi și când ești mare, chiar dacă ție ți se pare o mișcare că este corectă, este doar pentru că așa ai învățat-o când erai mic. Și cel mai bine este să înveți elementele și exercițiile specifice pe uscat, iar mai apoi să le transpui pe gheață. Pe lângă aceasta, este foarte importantă, nu știu dacă neapărat când ești mic, însă când devii un pic mai mare, bicicleta, pentru că patinajul și ciclismul sunt niște sporturi ciclice și se repetă aceeași mișcare în continuu și amândouă antrenează picioarele. Însă pe lângă aceasta mai facem și alergări pentru a avea anduranță. Am fost una dintre generațiile care încă au mai prins lucruri de la stat și am fost și sponsorizată și susținută de club. Am avut și echipament, n-a fost de cea mai înaltă performanță, însă le-am avut. Părinții mei n-au trebuit să plătească nimic pentru asta, nici pentru cantonamente, pentru deplasări, pentru echipament, pentru absolut nimic. Iar mai apoi, după ce am devenit puțin mai mare și a trebuit să stau mai mult plecată,

0: OSR-ul m-a susținut doar pentru această calificare, adică ei nu m-ar fi susținut dacă nu aveam un obiectiv. Dar obiectivul fiind calificarea la Jocurile Olimpice de tineret, oarecum a avut legătură cu Comitetul Olimpic Sportiv Român și am fost susținută 2 sezoane de aceștia.
1: Care a fost cel mai bun rezultat obținut?
0: Acesta a fost cel mai bun rezultat. Locul pe care l-am obținut acolo a fost și acela pe care îl obțineam în mod normal în cupele mondiale.

0: fost ținute și Jocurile Olimpice Mari din 2018 de la Pyeongchang, iar totul a fost mult mai atractiv și a arătat foarte bine datorită acestui lucru.
1: Am înțeles că ați abandonat practicarea acestui sport. De ce?
0: Mi-am dat seama imediat după ce mi-am atins obiectivul că este cel mai înalt punct în care pot să ajung și mi se pare că a fost maximul pe care puteam să-l fac, mai ales că de la o vârstă începea să fie și mai greu.
1: Ați avut deplasări, ați avut interacțiune pe plan internațional cu tineri, cu adulți, separat față de cadrul familial. Acestea au fost premisele unei intrări și acomodări destul de ușoare în cadrul Academiei, mai ales că nu sunteți absolvente de colegiu militar, așa este?
0: Da, așa este. De aceea, când am venit aici, mi-a fost mult mai ușor decât celorlalți civili care au venit. Iar când am vorbit cu cei din liceele militare, foarte mulți dintre ei credeau că eu am făcut liceu militar, tocmai pentru că eram foarte sociabilă și nu am dus lipsă la ce aveam acasă. Însă s-a simțit totuși puțin diferența la instrucția mea militară, deoarece nu știam absolut nimic, nu știam cum să salut un cadru militar, nu știam cum să vorbesc cu ei.
1: Sunteți doar anul întâi. Cum vă proiectați viitorul din orice perspectivă v-ați propune-o dumneavoastră?
0: Mi-aș dori, în primul rând, să trec toate examenele, la finalul celor 4 ani, să prind un loc mai aproape de casă,
1: Referitor la sport?
0: să continui cât mai pot, să mai ajut copilașii mei să învețe sau să fac eu de plăcere cu antrenorii și cu prietenii pe care încă îi mai am din perioada când făceam sport de performanță.
2: Ascultați Jurnal Militar cu Sonia Raicu.
3: Recent s-a încheiat exercițiul multinațional OPEX-26 dedicat testării echipamentelor fără pilot. A fost organizat de Forțele Navale Române și coordonat de Direcția Hidrografică Maritimă în portul militar Mangalia și în Marea Neagră. Iată că vremurile ne demonstrează cât de important este să cunoaștem aceste tehnologii și de aceea aici la Jurnal Militar semnalăm că în cadrul acestui exercițiu de experimentare operațională a fost testat și un vehicul fără pilot, un proiect comun al studenților Academiei Navale Mircea cel Bătrân cu o firmă de profil. Drona a fost testată pentru prima dată pe mare la acest exercițiu OPEX 2026 după o muncă de 3 ani. Colega mea, Olivia Bucioacă, a realizat un reportaj pe care vă invităm să-l ascultați în momentele următoare.
4: Student sergent Iosif Gabriel la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Aportul meu din interiorul Academiei Navale a fost sistemul de predicție a unei mine aflate în derivă, care ulterior a fost implementat și pe dronele autonome făcute cu partenerii noștri de la Autonomous Flight Systems.
5: Am stat de vorbă cu ei, înțeleg că este un proiect comun.
4: Da, ei au câștigat contractul pentru a construi dronele. Noi ne-am ocupat de partea software, la modul că eu am creat partea de predicție, iar un alt coleg de-al meu a făcut partea de detecție a minei.
5: Mulțumiți de cum a ieșit produsul final?
4: Da, foarte mulțumiți. Deja este în desfășurare de aproximativ 3 ani. Se numește proiectul AC-Mines. Produsul final, o variantă destul de avansată a proiectului, în care nu am avut probleme tehnice decât câteva pe care nu le puteam controla, cum ar fi vremea de săptămâna trecută sau interdicția de a zbura cu drona unmanned.
6: Numele meu este Emanuel Pop, sunt directorul general al companiei Autonomous Flight Technology, o companie care are o experiență de 20 de ani în dezvoltarea de astfel de tehnologii. Noi ne-a oferit ocazia să ne întâlnim pe de-o parte și cu competitori și cu alte companii sau tehnologii complementare. Am putut să ne testăm propriile echipamente în condiții reale pe mare, am ieșit pe mare cu USV-ul făcut de noi. De asemenea, am reușit să testăm interoperabilitatea întregului nostru sistem cu sisteme de comandă și control, produse inclusiv de companii românești și, ce să vă spun, în general, în domeniul ăsta lucrurile arată frumos, suntem un pic ipocriți, sunt jucării, știți, diferența dintre bărbați și copii, prețul jucărilor. În domeniul unmanned este întotdeauna vorba de multă pasiune și, într-adevăr, o reală plăcere să ne testăm dezvoltările pe care le facem. Este un sistem, aș spune eu, unicat cumva chiar la nivel mondial, pentru că este un sistem integrat multiplatformă între UAV-uri și USV-uri, între vehicule aeriene și vehicule de suprafață. Această integrare permite un număr redus de echipaj, practic un singur om poate să opereze simultan unul sau mai multe UAV-uri în aer și unul sau mai multe USV-uri. Scopul inițial al proiectului a fost lupta împotriva minelor plutitoare în derivă. și concept operațional, lansezi sau ai în aer un avion care scanează suprafața mării și identifică obiecte potențial periculoase.

0: lanseze. Când probabilitatea de a fi o mină în derivă crește peste un anumit prag, poți să lansezi complet automat un astfel de USV, să ajungă în dreptul minei și să execute o misiune de, eu știu, anularea minei. De la plantarea unui transponder, unui emițător care să semnalizeze poziția minei și să o poți să o avea în control și, de ce nu, în viitor, chiar plantarea explozibilului pentru neutralizarea minei.
1: La Jurnal Militar vorbim despre instrucție și mergem în zona Moldovei, acolo unde se desfășoară exercițiul Zimbru 26, cel mai important eveniment de instruire al militarilor din Brigada 15 Mecanizată, care continuă acest exercițiu până săptămâna viitoare în poligonul Gâdinți din județul Neamț. Exercițiul reunește anual toate structurile brigăzii, de la infanteriști, tanchiști și geniști până la specialiști în logistică și personal de stat major, și reprezintă un bun prilej de a-și testa nivelul de pregătire și de a-și perfecționa deprinderile specifice în cadrul unor secvențe de instruire inspirate din provocările conflictelor actuale. Despre cum își desfășoară exercițiul și despre activitățile desfășurate în poligonul Gâdinți aflăm mai multe chiar de la comandantul brigăzii 15 mecanizată, colonelul Dan Valer Orza, într-un interviu realizat de Andrei Vicol.
2: Până pe 12 iunie 2026, Brigada 15 Mecanizată execută exercițiul Zimbru, care este compus din două faze. În faza 1 avem grupul de luptă al Batalionului 634, care tocmai ce a încheiat exercițiul cu trupe în teren pe Trudava 26. Urmat apoi, începând cu data de 2 până pe data de 19, avem pe colegii de la Batalionul 151 Infanterie, care la rândul lor vor executa un complex de exerciții și de instruire în poligonul Gâdinți. Dacă vorbim despre exercițiul pe Todrava, care tocmai s-a încheiat, a început pentru o etapă, să spunem, de instruire pe platforme specifice. Au executat instruire în domeniul MAUT, în domeniul protecției CBRN. De asemenea, au executat instruire împreună cu baza 95 aeriană. Nu în ultimul rând, instrucție la apă cu ajutorul colegilor de la Batalionul 3 Genium. După faza inițială, au trecut la un exercițiu de tip FTX întrunit, în care toate elementele grupului de luptă, compuse și din militari de la Batalionul 631 Tancuri, de la Batalionul 335 Artilerie, au desfășurat un exercițiu care a inclus mai multe etape, deducerea luptei în faza de apărare. Eu zic că la sfârșitul zilei acest conglomerat de exerciții a dus la îndeplinirea obiectivelor de instruire ale Batalionului 634 și, nu în ultimul rând, ale brigăzii. Alături de elementele grupului de luptă, Brigada 15 Mecanizată, în cadrul exercițiului Zimbru 26, a asigurat eșalonul superior grupului de luptă în cadrul unui exercițiu CPX desfășurat în aceeași perioadă, care a reușit focalizarea acțiunilor de luptă și exercitarea comenzii și controlului asupra grupului de luptă într-un mediu complex, asemănător și cât mai apropiat, zic eu, de ceea ce înseamnă rigorile și dezvoltările existente pe câmpul de luptă, având în vedere conflictul din Ucraina.
3: Care considerați că au fost punctele forte în aceste prime două săptămâni de instruire?
2: Cred că cel mai important a fost că am reușit să punem militarii în situație reală. Au rămas în teren 24/7, inclusiv prin crearea unui incident care să le testeze capacitatea de reacție la situații limite, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Și dacă e să spun ceva care mi-a plăcut, reziliența lor, felul cum a reacționat la incidentele care implică folosirea sistemelor UAS, astfel încât la sfârșitul zilei, dacă ar fi să trag o concluzie, consider că structurile din Batalionul 634 conduse de Brigada 15 Mecanizată și-au îndeplinit obiectivele de instruire și sunt pregătite să-și îndeplinească orice tip de misiune care le este încredințată.

0: Am revenit la Jurnal Militar, am primit mesaje frumoase la numărul de telefon de WhatsApp 0748887766. Așa cum am spus, editura militară dăruiește o carte, iar printre mesaje, iată, am primit unul prin care ne spunea cineva că a făcut armata la unitatea militară 01334 Beiuș, județul Bihor, și își dorește să reviziteze această unitate. Avem foarte multe cuvinte frumoase primite la acest număr de telefon. Cred că unul dintre cele mai frumoase este o zicere personală: cu un zâmbet poți îmbrățișa mai mult decât cu două mâini, ne spune domnul Mihai Sorin din Sibiu. Încă așteptăm mesajele dumneavoastră și anunțăm înspre finalul emisiunii cui trimitem această carte. Însă noi mergem mai departe și vă spunem acum că la Brașov a avut loc Brașov Maraton, cea de-a 14-a ediție, la care coorganizator a fost plutonierul Ștefan Radian. O activitate interesantă. Sorina Vrânceanu de la Jurnal Militar Brașov a stat de vorbă cu domnul plutonier. Aflăm imediat ce ne-a spus.
1: Sunt plutonier Ștefan Radian din cadrul Școlii de Instruire a Forțelor pentru Operații Speciale Burevista. Suntem undeva la 12 oameni în echipă, plus voluntari de bază, plus încă 300 de voluntari care ne ajută la desfășurarea evenimentului. Anul acesta am avut peste 3200 de participanți, atât la cursele de 10, de 20, de 40, cât și la cele de 70 de kilometri. Cursa de 70 de kilometri este la a doua ediție și înseamnă parcurgerea patru vârfuri: Tâmpa, Bunloc, Postăvaru, vârful Piatra Mare și apoi retur în Piața Sfatului. Am avut și cursa copiilor, data de 1 iunie, când au fost aproximativ 600 de copii care au participat pe categorii de vârstă. Și da, ne-a încărcat foarte mult pe final de eveniment cursa aceasta a copiilor și entuziasmul lor ne-a fost transmis și nouă pentru a avea energie de a putea strânge Piața Sfatului și toate materialele de acolo.
2: Pentru dumneavoastră, un nou record, într-un perimetru atât de mic precum Piața Sfatului, v-ați depășit kilometri parcurs și anul trecut doar pentru organizarea și amenajarea unui spațiu propice desfășurării acestui eveniment.
1: Într-adevăr, dacă anul trecut am făcut 70 de kilometri în cele 3 zile ale evenimentului, anul acesta am mai adăugat 20 de kilometri, ajungând la 90 de kilometri făcuți doar în Piața Sfatului. Da, este un eveniment major, noi spunem că este probabil cel mai mare eveniment sportiv din Brașov, cu cel mai mare număr de participanți, cu cea mai mare suprafață de desfășurare a lui. Cum am spus și mai devreme, sunt 4 vârfuri pe care ajung participanții și automat și o logistică pe măsura suprafeței pe care se desfășoară evenimentul.
2: I-am urmărit pe cei care au urcat pe podium. Majoritatea celor recompensați sunt militari. Poate pentru că sportul este rutina lor și de aceea s-au și înscris la probele de semi-maraton, de maraton.
1: Noi știm deja pe cei mai buni dintre alergătorii din zonă și nu doar din zonă și știm și pe militarii care sunt foarte, foarte buni și avem o regulă de a-i pune prin primii 10, primii 20 la linia de start, pentru că știm cu certitudine că vor ajunge nu neapărat pe locul 1, dar cu siguranță prin podium. Este o mândrie atunci când văd colegi de-ai mei că urcă pe podium și deși rigorile statutului de militar și programului de 8 ore le limitează timpul de alergare și de pregătire, totuși își găsesc timp pentru a se antrena foarte bine.
2: Care este satisfacția dumneavoastră în calitate de co-organizator atunci când strângeți toate materialele și aduceți Piața Sfatului în spiritul turistic care o caracterizează?
1: Cea mai mare realizare a noastră este, și nu vorbesc aici doar numele meu, pentru că avem ședințe imediat după ce se termină Brașov Maraton și vorbim despre lucrurile care s-au întâmplat la cald, este atunci

0: atunci când totul iese bine, când toată lumea se întoarce la finish și este mulțumită de timpul pe care l-a scos și nu sunt accidentări grave. Și în același timp, când după ce trec linia de finish, vin și ne felicită pentru cât de bine am organizat.
1: Tot despre o competiție sportivă vorbim și în minutele următoare la Jurnal Militar și asta, pentru asta ne îndreptăm acum atenția către Oltenia la Caracal, mai bine zis unde s-a desfășurat campionatul militar de cross fața pe statul major al apărării. Distanțele de alergat au fost de 6.000 de metri pentru feminin, respectiv 10.000 de metri pentru masculin și pare a fi obișnuit pentru astfel de competiții, însă au fost ploile torențiale de vară cu câteva ore înainte care au dat bătăi de cap participanților. Cu toate acestea, locul întâi a fost ocupat de lotul statului major al forțelor terestre, locul 2, lotul statului major al forțelor aeriene, iar pe locul al treilea s-a situat lotul comandamentului comunicațiilor și informaticii. Teodora Mazere a fost acolo, ascultăm următorul reportaj să vedem cum a fost.
2: Sunt Serge Majorășină, Luisa, din cadrul Brigăzii 42 Comunicații și Tehnologia Informației. Astăzi reprezint categoria de forță comandamentul comunicațiilor și informatice. Am reușit să câștig proba de individual feminin. A fost o cursă destul de grea și mă bucur că am reușit să trec prima linie de susire.
3: Respirați ca și când ați fi urcat până la etajul 5. N-ar zice nimeni că ați terminat prima cursa de 6 km.
2: În general fac curse de alergare montană. Nu mă împac foarte bine cu platul, dar asta se pare că am fost în formă bună și mă bucur pentru rezultat. Mi-am dorit să câștig și am reușit.
4: Venesc cu Cristinel, sunt Serge Major. Am ieșit pe locul 6 la individual și cu echipa pe 1. Vin după un concurs de 70 de kilometri la campionatul național de ultramaraton.
3: Sunteți stropit din cap până în picioare cu nămol.
4: Au fost porțiuni cu asfalt, dar și porțiuni unde pătrunsase nămolul.
3: Cum a fost proba de astăzi? Grea, dat fiind faptul că încă n-ați reușit să vă recuperați după ultramaraton.
4: Proba a fost obositoare, nu grea. Timpul 35 și 45 de secunde. E un timp foarte bun la vârsta mea.
5: Soldat Comand Marian, am 29 de ani, vin de la Brașov, batalionul 228, apărare antieriană în Piatra Craiului. Mă bucur că astăzi am câștigat.
3: Ce timp ați avut?
5: 33 de minute și 45 de secunde. Este ceea ce mi-am planificat. Faptul că a plouat peste noapte, asta a îngreunat puțin aerul și s-a simțit în timp ce am alergat, dar într-un final mă bucur că am câștigat și că forțele terestre au și pe locul 1.
6: Sunt caporal Suciu Maria Mona, de la Brigada 81 Mecanizată. Sunt aici cu lotul care reprezintă SMFT-ul. Am venit pe locul 2 la Open. Strategia de acasă asta a fost să merg constant cu plutonul din față, să mențin pe cât posibil și pe ultimele 100 de metri să rup. Dar planurile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg. Pe undeva s-au mai pierdut din strategie. Iar pe final, din cauza umezelii, s-a simțit și corpul nu a putut reacționa pe măsură.
1: Mesaje frumoase am primit aici la Jurnal Militar. Așa cum am spus, editura militară dăruiește cartea Sabia și Pana, semnată de Petre Otu, volum care a fost lansat ieri la Bookfest. Editura militară este prezentă și la acest eveniment cu foarte multe titluri interesante și mai multe aflăm chiar de la directorul editurii, domnul Marius Valentin Iorgulescu.
7: În primul rând vreau să îi salut pe toți ascultătorii noastre. Ne aflăm, iată, și anul acesta la Bookfest 2026, ca în fiecare an. Sunt lucrări foarte interesante. De la începutul anului am reușit până acum să aducem pe piață mai mult de 20 de lucrări. Deja suntem foarte mândri de reușita noastră. Printre cele pe care pot să vi le recomand sunt, sigur, cea mai recentă apariție a domnului profesor universitar dr. Petre Otu, istoric militar, și anume Sabia și Pana. O lucrare adresată celor care doresc să afle mai multe despre biografiile generalilor armatei române care au murit în închisorile comuniste, și anume uciși, dar nefrânți, propusă nouă de Remus Macovei. Avem un jurnal foarte proaspăt din primul război mondial al unui marinar care a participat și la cel de-al doilea război Balcanii și la primul război mondial. Un tratat de geopolitică propus de Alba Iulia Catinel Popescu, o monografie a regimentului 48-49 Infanterie rezervă din timpul primului război mondial. Avem foarte, foarte multe cărți interesante pe care vi le recomandăm. Așadar, și astăzi aveți toate motivele să veniți să vizitați Salonul de Carte Internațional Bookfest și standul editurii militare. Mai aveți doar astăzi și mâine. Nu uitați!
1: Doar câteva minute au mai rămas din Jurnalul Militar de astăzi și vă invit să ascultați acum un interviu realizat cu un ofițer de geniu în rezervă, colonelul Ștefan Ludovic Broc. Așa cum am spus, nu de foarte mult timp trecut în corpul rezerviștilor. Domnia sa ne povestește despre cum a ales această armă și acest drum în carieră. Violeta Proșa a stat de vorbă cu domnia sa.

0: Cu puțin timp înainte de ziua brigăzii 10 Geniu Dunărea de Jos din Brăila, unitate unde a fost încadrat în ultimii ani de activitate pe funcția de șef de stat major. Ascultăm o poveste foarte interesantă.
1: Cadrele militare care au o carieră de lungă durată și care au început cu liceul militar, la un moment dat se întâmplă un lucru în profunzime, sângele prinde un pigment cachi. După liceul militar, Mihai Viteazu din Alba Iulia, absolvit în 1991, am urmat cursurile Institutului Militar de Geniu Construcției și Căiferate Panait Doniș de la Râmnicu Vâlcea și întreaga mea carieră a fost în această armă, care este o armă pur tehnică de ingineri. Totul este în baza unui calcul care trebuie să fie foarte exact. Indiferent de ce fel de specialitate arme geniu vorbim, că sunt drumuri, poduri, lucrări de fortificații, de baraje de mine, lucrări de distrugeri, totul se întâmplă foarte bine calculat. Fiecare dintre aceste specialități îți oferă satisfacții nemărginite la lucrările acestea de amenajări, drumuri, poduri. În urma ta observi că a rămas ceva, o bucată de drum, un pod peste un curs de apă. În cadrul lucrărilor de distrugeri este o altă parte în care trebuie să înlături anumite obstacole. Până la urmă face parte din misiunea armei Geniu și această sarcină. Arma Geniu este o armă de sprijin și asigură atât mobilitatea cât și contramobilitatea.
2: Care considerați că a fost cea mai mare provocare a carierei dumneavoastră de 30 de ani în Ministerul Apărării Naționale?
1: Provocarea este fiecare hotărâre pe care o iei fiind îmbrăcate în ținuta militară. Fie că ai hotărât să participi într-o misiune, într-un teatru de operații, fie că iei în primire o unitate, ambele sunt provocări foarte mari pentru că răspunzi de oameni, în primul rând. Într-adevăr, misiunea în teatru de operații vine cu ceva special, pentru că nu mai suntem la instrucție, acolo totul se întâmplă în timp real, la cal. Toate procedurile trebuie urmate ad literam, nu mai avem timp de învățat. A fost o presiune în teatru de operații și faptul că poți să duci până la capăt o misiune cu întregul personal în perfectă stare de sănătate, asta înseamnă o mare satisfacție și probabil și cea mai mare provocare.
2: Care sunt lucrurile de care vă amintiți atunci când citiți undeva sau vă întreabă cineva de Brigada 10 Geniu Dunărea de Jos?
1: Ce pot să spun este că am dat peste o echipă pe care te poți baza în orice moment și care te ajută să îndeplinești misiunile așa cum trebuie, la timp și cu o bună cooperare. Cred că a rămas în urmă un grup de oameni care pot atât de bine să ducă mai departe toate sarcinile și misiunile, încât sunt convins că se vor descurca foarte bine pe viitor. Mi-a rămas în suflet și în permanență când aud discutându-se despre această structură, nu poate decât să-mi aducă aminte de toate momentele petrecute împreună.
0: Mulțumim tare mult pentru mesajele trimise pe numărul de WhatsApp pentru această carte pe care editura militar o a dăruit-o, Spadă și Pană, semnată de Petre Otu. Cartea va ajunge către domnul Mihai Stroilă din Galați, care ne-a spus că are încredere în tânăra armată română și spune: jurământul vostru militar este o promisiune sfântă pentru viitorul nostru. Mă opresc aici. Mâine dimineață ora 8:30 la TVR puteți urmări emisiunea Propatria. Săptămâna Observatorul Militar poate fi citit pe pagina Presa Mil. Sunt Sonia Raicu. Rămâneți la Radio România Actualități. Adrian Soare vine la Dimineți cu Soare.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gomboș, iată știrile orei. Reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale participă astăzi la o ședință de lucru la Constanța, convocată de președintele Nicușor Dan în urma exploziilor provocate de drone marine în port și în largul Mării Negre. Sunt analizate circumstanțele acestor incidente și implicațiile asupra securității regionale. De asemenea, pe agenda se află stabilirea de măsuri urgente pentru ca România să poată gestiona corespunzător astfel de situații.
2: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipament

0: Tele eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real, deci acolo aveam acea cerere încă din februarie de echipamente de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
1: Parchetul general a anunțat că a preluat de la procurorii constanțeni ancheta penală referitoră la drona care a explodat ieri în portul Constanța. Procurorii constanțeni au început urmărirea penală în REM pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive. Reprezentanții Uniunii Europene au acuzat Rusia pentru incidentul din Constanța și au subliniat că nu ar fi existat astfel de situații dacă Moscova nu ar fi pornit agresiunea împotriva Ucrainei. Președinții Comisiei și Consiliului Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au atras atenția că războiul declanșat de Vladimir Putin devine din ce în ce mai mult o amenințare directă la adresa statelor membre de pe flancul estic. Oficialitățile au adăugat că programul SAFE va ajuta România și întreaga Uniune să-și întărească apărarea. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Anita Hipper, a declarat:
2: Uniunea Europeană își exprimă solidaritatea deplină cu România și urmărim investigația lansată de autorități. Din nou, incidentul arată foarte clar că este un rezultat direct al războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina. Așadar, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru modul în care acest conflict escaladează și are impact asupra statelor Uniunii Europene. Ca și în cazul incidentului din Galați, unde am avut declarații de solidaritate ale tuturor statelor membre, vedem clar necesitatea de a ne consolida apărarea, securitatea pe flancul estic pentru a ne proteja împotriva acestor amenințări.
1: Rusia afirmă că a doborât 86 de drone ucrainene în regiunea orașului Sankt Petersburg, care găzduiește un forum economic promovat de Vladimir Putin ca un răspuns rusesc la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ucraina a bombardat infrastructura energetică a orașului și în urmă cu câteva zile, înainte să înceapă forumul, notează France Press. Pe de altă parte, Rusia și-a continuat atacurile asupra unor obiective civile din Ucraina și doar ieri au fost ucise 5 persoane în bombardamente care au vizat zone rezidențiale și o benzinărie din regiunea Kherson, transmite Reuters. Statele Unite îi vând Kuwaitului sisteme de luptă antidronă în valoare de 2 miliarde de dolari după ce țara din Golf a fost în mod repetat lovită de drone și rachete iraniene, mai ales în ultimele zile. Potrivit France Press, contractul aprobat de Departamentul American de Stat prevede nu doar livrarea de modele de aparate fără pilot antidronă, dar și de echipamente de supraveghere și detectare. Principalul beneficiar al contractului va fi compania americană Anduril, fondată de un susținător al președintelui american, Donald Trump. Datele meteo, acum vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. 24 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! CSM București se va duela cu formația franceză MES în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin de la ora 16 la Budapesta. Ghior și Brest vor lupta pentru celălalt loc din finala mare. Liderul CSM-ului, pivotul Crina Pintea:
4: Este o calificare mult așteptată, am trecut prin foarte multe împreună. 8 ani de zile, după cum știți și voi, nu a mai fost echipa în Final Four, iar 10 ani de când nu a câștigat. Ne dorim extrem de mult să câștigăm acest trofeu. Ar însemna toată munca noastră și toate eforturile depuse. Iar anul ăsta a fost unul special pentru că mi s-a părut cel mai provocator de până acum.
3: Naționala de volei feminin a României a câștigat cu 3-2 împotriva Letoniei la debutul în Liga Europeană. Tot la Riga, selecționata masculină a pierdut cu 3-0, de asemenea în fața Letoniei. Astăzi fetele vor întâlni Israelul de la 15, băieții pe Kosovo de la 18. Echipa națională de fotbal feminin a remizat cu selecționata Moldovei scor 0-0 în epilogul preliminariilor pentru Cupa Mondială. Tricolorele și-au asigurat prezența la baraj și au promovat în Liga B a națiunii.
1: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ascultați Radio România Actualități. Reducere 70%. Ultimele 3 produse. Pare oferta perfectă, până când produsul nu mai vine niciodată. Magazinele fake arată impecabil. Prețurile? Prea bune ca să fie reale. Verifică site-ul, recenziile, domeniul.

0: cumpăra emoțional, cumpără inteligent. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
1: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: Nu că ar avea vreo legătură acest refren cu marele Casablanca, dar uite că ne-am amintit că astăzi este ziua filmelor vizionate în aer liber, motiv pentru care sperăm ca prognoza să fie încurajatoare pentru asemenea îndeletnicire. Bună oară în capital, am înțeles că vom avea condiții de ploaie undeva în jurul orei 18, trecută fix. Încă suntem așadar într-o perioadă tulbure la granița dintre primăvară și vară. Și în principiu, deși avem impresia că ne cresc frunzele de la atâta ploaie, să ne bucurăm totuși de această umezeală până când ea va lăsa loc căldurii uscate cu care ne vom însoți până în toamnă. Avem calendare și în această ediție să ne bucurăm de ele împreună cu doamna profesoară Viorela Pănculescu.
1: La 6 iunie 1799 se năștea la Moscova Alexa, o deportare în Siberia, fiindcă devenise incomod din cauza scrierilor sale antidespotice. La Chișinău a început să creeze romanul în versuri Evgeni Onegin, o capodoperă considerată de mulți o adevărată enciclopedie a vieții rusești. În timpul scurtei sale vieți a trăit doar 38 de ani, era lui în regență pentru o perioadă de probă, în schimb, Carol al II-lea voia să devină direct rege. A câștigat Carol, fiind susținut și de un puternic curent popul postului de radio regional Craiova.
2: Aici, Craiova, România.
1: Emisiunea inaugurală a durat o oră, iar emițătorul folosit era amplasat lângă turnul.

Trebuie să recunosc că toată lumea este veselă în regia de emisie. Senzația mea inițială a fost să cred că e de la acest splendid refren cu care ne-am bucurat până la 10 și 15 minute. În principiu nu, suntem și noi ca în bancurile vechi. Râdem de ce ne amintim, adică a spus cineva dintre noi, unul dintre noi a spus o glumă bună acum o oră, dar acum ne-am dat seama că era atât de bună. Statele Unite au confirmat eliberarea vizelor pentru echipa de fotbal a Iranului și s-au clarificat astfel îndoielile cu privire la participarea echipei asiatice la Cupa Mondială din 2026. Cupa Mondială de fotbal, știți foarte bine, va debuta joi seară. Confirmarea faptului că s-au eliberat vizele pentru echipa de fotbal a Iranului, confirmarea a venit prin intermediul ambasadorului Statelor Unite în Turcia, Tom Barak, pe fondul incertitudinii generate de restricțiile de imigrare impuse de Washington cetățenilor iranieni și pe fondul îndoielilor cu privire la faptul că jucătorii vor primi autorizația de a intra în țară, în țara în care vor juca în faza grupelor. Iranul, una dintre primele echipe care și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială de Fotbal, Iranul așadar și-a stabilit baza de operațiune, adică acel cantonament în Mexic, acolo unde acolo vor sta cel mai mult. Vor călători în Statele Unite iranienii pentru a juca meciurile din faza grupelor, au meci în Los Angeles și în Seattle. Iranul debutează în Los Angeles pe 15 iunie contra Noii Zeelande. Apoi vor întâlni tot în Los Angeles pe belgieni și apoi la Seattle vor întâlni Egiptul în 27 iunie. Mexicul, unde vor sta cantonați fotbaliști iranieni, acordase deja vize fotbaliștilor iranieni undeva la începutul acestei săptămâni. Cupa Mondială de Fotbal va fi prima ediție care reunește 48 de echipe. Știți foarte bine, este prima ediție găzduită de 3 țări. Statele Unite, Canada și Mexicul va demara joi 11 iunie și va dura o lună și un pic, o lună și o săptămână. Până 19 iulie va dura Cupa Mondială de Fotbal. În mod fericit, va fi o coincidență. Când se termină Cupa Mondială de Fotbal, în 19 iulie o să înceapă campionatul nostru de fotbal cel mai tare din această zonă. Rămâneți cu noi!

0: superb refren pe care nu l-am mai auzit de ceva vreme, pe care îl dedicăm Ani Maria Cârstea, pentru că, uite, cu reportajele ei diminețile devin mult mai interesante. O dată pe lună la Community Coffee, la hub-ul Fundației Comunitare din Vâlcea, alături de o cafea, antreprenorii din județul Vâlcea, aici devenim serioși, dar și persoanele dornice să știe ce se mai petrece în comunitatea lor, își dau o întâlnire o dată pe lună și stabilesc noile evenimente pentru a dezvolta județul, sperăm noi, în sensul pozitiv. Reportaj.
1: Un laborator de ciocolaterie și cofetărie artizanal, un club de robotică, o cafenea, bijuterii din lut polimeric, ii vechi readuse la viață. De fapt, doar o parte din proiectele susținute și promovate de Fundația Comunitară Vâlcea, fundație ce a luat naștere la inițiativa unor tineri reîntorși la Vâlcea pentru a da comunității acea energie necesară a mișca lucrurile. Și probabil vă întrebați cu ce fonduri. Ei bine, cu sprijinul celor care fie nu mai locuiesc aici, dar au rămas cu sufletul la Vâlcea și care s-au constituit în club donatorilor vâlceni, fie cu ajutorul diverselor evenimente create special pentru strângerea de fonduri. Morning Coffee se vrea a fi o întâlnire nu doar de dezvoltare a anumitor proiecte, ci și de identificare a nevoilor comunității. Oana Mesea din partea Fundației Comunitare Vâlcea.
2: Ne dorim să îi aducem alături de noi pe sponsori, pe donatori, pe oamenii curioși de ceea ce facem noi la Fundația Comunitară. Vrem să bem cafea de dimineață, de ce nu, cu voluntarii noștri. Astăzi, după cum se aude, este mare zumzet aici la Hub, la cafeaua de dimineață, și ne bucurăm că a fost primit cu drag și acest eveniment. Ne-am strâns în jur de 30 de persoane, majoritatea femei, pentru că am pornit de la conceptul vâlcencelor pe care îl lansam la finalul anului trecut. Un concept unde spuneam noi că ne dorim să le aducem în prim plan pe femeile model din Vâlcea, antreprenoare sau nu, antreprenoriat social, voluntare, femei care ne place nouă să spunem că mișcă munții. Chiar dacă le-a fost greu, au mers mai departe și continuă să facă lucruri pentru comunitatea noastră.
3: O inițiativă extraordinară, mai ales special pentru adulți. Asta e foarte important pentru că facem multe activități pentru copii, am început și pe tineret, dar ne trebuie și pentru adulți. Și cu o parte

0: Între doamne le cunosc, dar pe parte nu și chiar vreau să le cunosc, să văd ce fac, ce se ocupă, să vedem dacă se vor intersecta drumurile noastre într-un fel sau dacă nu, măcar mă bucur că există oameni faini în oraș și care vin aici să împărtășească o zi din viața lor și să iasă din cotidian, să vină aici la o parte de socializare.
1: De obicei, întâlnirile acestea în ultima perioadă, fetele de la Fundația Comunitară le-au organizat. Ne reunesc aici să povestim fiecare din activitățile pe care le-am mai desfășurat, de proiectele noi pe care le realizăm fiecare dintre noi, antreprenorii sau ONG-urile reunite aici, să facem un plan de bătaie pentru perioada frumoasă care urmează.
2: De precizat că Fundația Comunitară Vâlcea beneficiază de susținerea Asociației pentru Relații Comunitare, dar și de parteneriatul cu Fundația Română-Americană.
3: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

principiu e cam ultima oră în care pot să danseze fetele în această manieră pe care am ghicit-o mai mult din refrenul lui Ami de mai devreme, pentru că seara s-ar putea să fie a băieților. Liniile de tramvai 41 și 47 vor avea un program de circulație prelungit diseară pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal România-Țara Galilor, meci care se dispută de la 20:45 pe stadionul Steaua din Bulevardul Ghencea. Conform dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, liniile 41-47 vor circula după terminarea meciului.

După un program schimbat, spre exemplu, tramvaiele de pe linia 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către piața Presei la orele 23:05, în fine vor pleca până la ora 23:55. Tramvaiele liniei 47 vor pleca de la terminalul Ghencea către piața Unirii și la ora 23 și la 23:01 și la 23:30. Cei care vor fi prezenți diseară pe stadionul Steaua la meciul România-Țara Galilor mai au la dispoziție și vehiculele liniilor 122, 232, 385, linia de noapte 101, care circulă conform programului normal stabilit. Dacă bate România lui Gică Hagi pe Țara Galilor diseară, atunci mai poate să sară câte un tramvai, câte o oră din asta anunțat, pentru că știți cum e, când bate România, parcă le duce altfel în spate pe toate, dar în principiu sperăm ca tramvaiele chiar să vină și să mai și plece cu suporterii naționalei acasă. 10:30, imediat ne întoarcem cu actualizări meteo în dimineață cu soare. Rămâneți aici!

Ok, avem vești de la meteorologii de la ANM care susțin că vremea va fi instabilă. Revenim iată în direct la 10 și 33 de minute. După amiaza și noaptea vor apărea norări accentuate, vor apărea versele, descărcările electrice, vântul se va intensifica, se vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. Pe alocuri vor fi vijelii, va fi grindină de mici dimensiuni, și dimensiuni medii în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte locală în Maramureș, Oltenia și Dobrogea. La ora 10 aveam așa, la Craiova 24 de grade, iată cum s-a umflat practic mercurul în termometre la Craiova, este ziua Radio Oltenia Craiova și îi salutăm pe colegii noștri care ne sunt foarte dragi și vor veni. Sunt pe drum spre capitală pentru meciul cu Țara Galilor. Am numai puțin de 4 acreditări sus în birou pentru colegii noștri de la Radio Oltenia Craiova. M-am gândit la un moment dat să iau eu acreditare, dar dacă intru pe stadion cu acreditarea prietenilor mei de la Radio Oltenia Craiova, voi fi detectat. Și mi-am luat acreditarea mea. Oradea 18 grade, în Suceava 18 grade, la Focșani 23 de grade, în Constanța 20 de grade. La Sibiu 21 de grade, în capitală vremea va fi în general instabilă, cerul variabil, în orări temporar accentuate, după amiaza și seara, ce spuneam, așa zice și telefonul nostru, la ora 18, ceva condiții de ploaie în București, deci după amiaza și seara în capitală averse, cantități de apă acumulate, în general de 15-20 de litri pe metru pătrat, asta nu e bună, că în București dacă plouă să se adune 20 de litri pe metru pătrat, te întrebi unde sunt canalizările de altă dată. Descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, all inclusiv din punct de vedere meteo pentru București după amiază. În capitală maxima de astăzi 28, poate 29 de grade. La ora 10 erau 25 de grade în capitală. Suntem la 10 și 35 de minute. Ne pregătim să găzduim versiunea inedită asupra lumii, lumea așa cum este văzută ea de domnul Ciprian Sasu de la Camera Știrilor, și în vreo maxim 10 minute avem și concursul cu cele 4 cărți oferite de editura RAO, celui care ne urmărește în Dimineața cu Soare pe România Actualități.

0: Accesul în celebra catedrală din Köln, în afara orelor dedicate slujbelor religioase, va costa 12 euro începând din iulie, au anunțat administratorii săi, justificând renunțarea la intrarea gratuită prin costurile ocazionate de întreținerea unui monument inclus de UNESCO în patrimoniul mondial. Alte obiective de acest tip din Europa, precum Domul din Milano și Catedrala St. Paul din Londra, percep taxe de intrare de mai mulți ani. În schimb, alte biserici catolice de importanță similară rămân cu acces gratuit, spre exemplu Notre-Dame din Paris sau Bazilica Sfântul Petru de la Vatican, de asemenea fără taxă de intrare, dar cu beneficii maxime, Ciprian Sasu.
1: Știați că oamenii născuți în anii 60 și 70 sunt mai puternici? Nu o spun eu, o spun studiile. Sunt mai rezilienți, reușesc să se adapteze mai bine la viață, arată cercetările. Și asta nu pentru că au avut vreo educație mai bună, ci motivul real ar fi singurătatea, adică au crescut fără supraveghere constantă și au învățat să se descurce singuri. Psihologii par de acord cu acest lucru, scrie știrpesurse.ro, pentru că părinții din acea perioadă munceau mult, iar copiii petreceau mult timp fără supraveghere. Erau nevoiți să-și rezolve singuri conflictele, să ia decizii pe cont propriu. Nimeni nu era acolo să intervină la primul semn de dificultate. Așa că acestea sunt motivele pentru care oamenii născuți în anii 60 și 70 au învățat să rezolve conflicte, să aibă o toleranță mai mare la frustrare, să aibă abilități de autoreglare emoțională. Acum suntem convinși că aceste calități le au și alții, dar asta spun studiile. Și dacă tot suntem la capitolul analize și trecut versus prezent, iată ce mai aflăm. Acum 20 de ani, mintea noastră era un sertar plin cu numere de telefon și date istorice. Nu aveam telefoane mobile care să facă toată treaba pentru noi sau calculatoare. Astăzi se pare că acest sertar cu informații este gol, pentru că tehnologia ține minte totul pentru noi. Așa că astăzi, în loc să memorăm numere de telefon sau alte date, lăsăm telefonul sau computerul să facă asta. Pare o situație eficientă, doar că ascunde o capcană. Un studiu făcut pe această temă a arătat că oamenii care recurg la tehnologie pentru a afla lucruri se consideră de fapt foarte bine informați. Așa se face că participanții la cercetare își aminteau unde puteau găsi diverse răspunsuri, dar nu și răspunsurile însele. Așa că să nu uităm să ne mai folosim și creierul din când în când. Nu știm cât de inteligent s-a considerat un bărbat din România, dar având în vedere ce a făcut, probabil că s-a considerat tare de tot. După cum scrie Antena 3 CNN, un individ pur și simplu s-a folosit de numele lui Nicușor Dan, pe vremea când era primar, și al unor apropiați ai săi pentru a obține diverse avantaje. Informația a ieșit acum la iveală și așa am aflat că bărbatul a purtat aproape 200 de conversații în numele apropiaților lui Nicușor Dan, în principal pe WhatsApp. El vorbea cu organizatori de evenimente de la care încerca să obțină invitații la concerte sau diverse colaborări. Omul nostru a fost în cele din urmă prins și deferit justiției, dar reținem curajul unora de a se juca cu realitatea sau poate inconștiența. Are România eroii ei, cu ghilimelele de rigoare?

0: Dar iată că și Austria îi are. Un fermier din această din urmă țară a stârnit controverse internaționale după ce și-a îmbrăcat oile într-o armură cu țepi. De ce a făcut asta? Pentru a-și proteja ovinele de atacul lupilor. Invenția sa a devenit virală pe rețelele sociale, toată lumea a discutat despre oile sale îmbrăcate în costumul din fier, doar că lucrurile au intrat într-o zonă sensibilă din punct de vedere juridic. Inventatorul nostru austriac a fost acuzat în justiție pentru încălcarea legislației privind protecția animalelor. Cu alte cuvinte, unii au considerat că dispozitivul anti-lup cu care austriacul nostru și-a îmbrăcat oile, de fapt le face rău acestor animale. Doar că inventatorul a spus că nu renunță și are în plan o versiune îmbunătățită a armurii sale din fier, care ar urma să protejeze doar gâtul și partea interioară a corpului oilor. Acum nici nu știi cum e mai rău pentru oi, să poarte o armură din țepi sau să fie păpate de lup.
1: Bine, la asta nu m-aș fi gândit, trebuie să recunosc adevărul că la ce lupi avem noi, austriacul poate veni aici să vadă cum ne protejăm noi de lupi și nu ne iese întotdeauna foarte bine, dar în fine, asta e. Câtă vreme mai e câte o oiță care se poate exprima, înseamnă că a scăpat de lupi. 021-312-3644, numărul de telefon la care vă așteptăm să intrăm în direct și cine prinde linia liberă va câștiga cele patru cărți oferite de editura RAO. 021-312-3644.

0: Pentru această piesă splendidă trebuie să mulțumim unui ascultător care ne-a dat mai devreme un mesaj și chiar ne spunea, domnilor, cum ar prinde un refren de la ABBA la ora asta și uite, ne-a dat un gând foarte bun și mulțumiri pentru asemenea idee. De asemenea, era o ascultătoare care spunea că a fost recent la Notre Dame din Ransă, unde de asemenea accesul este gratuit și era impresionată de cum arată catedrala Notre Dame din Ransă. Aveți dreptate, doamnă. Vreo 20 și ceva de regi ai Franței s-au încoronat la Notre Dame din Ransă, deci ne imaginăm, cred că este și în patrimoniul UNESCO, acea catedrală. Avem ascultătorul 0213123644, ascultător sau ascultătoare, pentru cărțile oferite de editura Rao. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine avem plăcerea?
1: Liviu, sunt din Satul Mare.
0: Domnul Liviu din Satul... Liviu și mai cum?
1: Liviu Iștoc.
0: Stați așa o clipă. ABBA să ne lase un pic, că n-aud foarte bine. Liviu și mai cum?
1: Iștoc. Iștoc.
0: Iștoc. Liviu Iștoc.
1: Iștoc.
0: Vă știu de undeva? Ați mai câștigat la noi?
1: Nu.
0: A, n-ați mai câștigat cărți?
1: Am mai câștigat acum 4-5 ani.
0: A, 4-5 ani. A, am înțeles. Bune?
1: Bune, bune, bune.
0: Cu ce erau? Erau de aventură? De...
1: E, deja vorba aia. Au trecut atâția ani.
0: A, au trecut atâția ani. Dar oricum, citiți că am încet ca să glumesc un pic.
1: E.
0: Glumesc. Să știți că a fost o glumă. Știți că la noi, dacă ați observat, dacă vreau să faceți o glumă, nu se știe să interpretați. Nu, a fost o glumă. Domnul Liviu Iștoc, din Baia Mare, a spus?
1: Satul Mare.
0: Din Satul Mare. Aoleu, ce confuzie. Absolut condamnabilă. Primul volum pe care l-ați câștigat se cheamă Emma de Jane Austen. Deci este... un roman din seria clasică, nu, știți cum se spune, în clasicism nu ai cum să dai greș. Al doilea volum de Wilbur Smith, Assegai, o carte care urmărește aventurile unui tânăr în Africa în perioada războiilor coloniale, un tânăr care trece prin lupte, pericole și descoperă lumea din jur, o poveste care e plină de acțiune, de curaj și de spirit de explorare. Deci spiritul de aventurier din dumneavoastră, domnul Liviu Iștoc, va găsi un teren fertil.
1: Sper că o să-mi placă.
0: Al treilea volum semnat Sam Knight, Biroul de premoniții, pe undeva pe la începutul anilor 60, doi oameni din sudul țării Galilor deschid un birou de premoniții unde oamenii își pot trimite visele și presimțirile care apoi vor fi monitorizate pentru verificare. Sună interesant.
1: Interesant.
0: Era să-i sună primejdios, dar e atât de frumos. Iar al patrulea volum, să știți că este despre dinozauri, e semnat Manfred Bauer, o enciclopedie ce și cum, e o carte care explică pe înțelesul copiilor lumea dinozaurilor, diferite specii, cum trăiau și cum au dispărut, dar e o carte de știință, adică nu sunt filmele făcute de Steven Spielberg cu dinozauri. Aici este numai
1: exact,
0: și numai știință.
1: Exact pentru nepoții mei.
0: Ah, deci aici v-am prins, v-am nimerit. Cred că toate cărțile au venit pe gustul dumneavoastră, domnul Liviu Iștoc.
1: Da, da.
0: Cum e vremea, apropo?
1: Cam noros, dar e plăcut.
0: Multă ploaie și la dumneavoastră primăvara asta?
1: Nu a fost multă. Cât trebuia a plouat.
0: Atunci este perfect, toată lumea este mulțumită. O să vă rog să rămâneți pe fir, pentru că vă așteaptă producătorul meu, domnul Sorin Drogeanu, în mod excepțional producător în acest weekend și încă o dată felicitări pentru premiu.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună.

versiunea limbă engleză a piesei Gara de Mai cu Petra și DJ Project. Asta am ascultat în Dimineți cu Soare pe Radio România Actualități. S-a anunțat un cod galben de instabilitate până mâine dimineață, valabil pentru centrul și estul Moldovei, pentru estul Munteniei și pentru Dobrogea, despre care o să povestim numai decât, pentru că ne întoarcem cât ai clipi după știrile orei 11 pe Radio România Actualități în Dimineți cu Soare.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău. Periferisan pentru funcție.

0: Este ora 11.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile de la ora 12 până mâine la ora 8. Avertizarea meteorologică vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș și în sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei. Potrivit meteorologilor, în zonele menționate vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatea de precipitații va depăși 40 de litri pe metru pătrat. Un cetățean ucrainean și unul român au fost reținuți după ce au introdus în țară 30 de kilograme de droguri. Potrivit DIICOT, joi, suspecții au trecut prin vama Nădlac cu 26 de kilograme de cannabis și 4 kilograme de cocaină ascunse sub podeaua falsă a unei mașini. Bărbatul ucrainean în vârstă de 57 de ani a fost prins în flagrant pe autostrada A1 în timp ce transporta drogurile pentru comercializare. Procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile sub acuzația de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc. Economia României va înregistra o contracție de 0,1% în acest an, relansarea fiind așteptată abia anul viitor, când creșterea economică ar urma să ajungă la 2,5%, este predicția Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. De altfel, țările din Europa Centrală și de Est continuă să aibă un ritm de creștere peste media celor din zona euro. Însă OSCE semnalează că perspectivele de creștere a economiei mondiale s-au deteriorat și avertizează că războiul din Orientul Mijlociu este principalul risc în următorii 2 ani. Potrivit corespondentei noastre Daniela Coman, economia globală își va încetini creșterea de la 3,4% cât a fost anul trecut la 2,8% pentru anul în curs. O revenire e posibilă în 2027 dacă războiul se va încheia în următoarele luni. Germania trebuie să ia în calcul posibilitatea unei noi recesiuni pe fondul unei inflații care rămâne relativ ridicată, avertizează experții în finanțe publice. În aceste condiții, guvernul plănuiește reforme ample în domeniul social și reevaluează întregul sistem de redistribuire a veniturilor, după cum relatează corespondentul nostru, Vlad Drăghicescu.
2: Consiliul Experților Economici și-a redus semnificativ prognoza de creștere și estimează pentru acest an un avans al PIB de doar 0,5%. Unii economiști consideră însă că și această estimare este prea optimistă și avertizează că Guvernul Federal trebuie să ia în calcul încă un an de stagflație, adică stagnare economică și inflație ridicată sau chiar o nouă recesiune. În acest context, executivul discută reforme ample în sănătate, îngrijire, pensii și fiscalitate, iar actualul sistem de redistribuire a veniturilor este reevaluat. Lars Feld, profesor la Universitatea din Freiburg și fost membru al Consiliului Experților Economici, afirmă că reformele sunt necesare din cauza problemelor structurale ale economiei. Germania se confruntă, între altele, cu îmbătrânirea populației, ceea ce reduce numărul persoanelor active și limitează potențialul de creștere economică, arată economistul într-un comentariu publicat de cotidianul economic Handelsblatt. Feld susține că actualul sistem de taxe, contribuții și prestații sociale nu stimulează suficient ocuparea unui loc de muncă. El propune măsuri care să încurajeze revenirea pe piața muncii, creșterea timpului efectiv de lucru și reducerea absenteismului medical.
1: Datele meteo, acum vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Gavi Bucur, bună ziua!
3: Bună ziua! Naționala de fotbal a României va juca meciul amical contra Țării Galilor de la ora 20:45 pe stadionul Steaua în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Ioan Ovidiu Sabou este noul antrenor al Farului Constanța, echipă care s-a menținut dramatic în Superliga de fotbal. Nadia Comăneci își va relansa cartea Scrisori către o tânără gimnastă astăzi de la ora 12:30 la Salonul Internațional de Carte Bookfest de la Romexpo. Naționala secundă de rugby a României a pierdut primul meci din turneul de verificare organizat în Africa de Sud, scor 35-20 pentru Suzuki Gricas. Selecționerul naționalei de basket a Suediei, Mikko Ripinen, este noul antrenor al vicecampioanei României CSM Oradea. Poloneza Maia Halinska și rusoaica Mira Andreeva vor fi adversare de la ora 16 în finala feminină de la Roland Garros. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Cobolli se vor înfrunta mâine pentru marele trofeu.
1: Știrile se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio România Actualități.
4: Magazinele online false sunt create special pentru a te convinge să dai click rapid. Design profesional, produse atractive și reduceri incredibile. Care sunt semnalele de alarmă? Prețuri mult sub piață, lipsa datelor firmei, metode dubioase de plată și recenzii inexistente sau prea bune ca să fie adevărate. Caută mereu opinii reale. Verifică notorietatea domeniului sau brandului și evită plata în avans pe site-uri în care nu ai încredere. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
0: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

Finala din acest an la concursul Eurovision a atras cu aproximativ 20% mai puțin telespectatori decât evenimentul din 2025, tocmai a anunțat EBU, adică Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, mă rog, a anunțat ieri, nu chiar acum. În total, 131 de milioane de telespectatori au urmărit victoria pe care a obținut-o bulgarii prin cântăreața Dara și prin refrenul Bangaranga, precizează EBU, în comparație cu audiența de 166 de milioane de telespectatori cât fuseseră înregistrați la finala din 2025. Atunci finala la Eurovision anul trecut a fost la Basel, în Elveția. EBU a atribuit scăderea audienței din acest an absenței mai multor țări din concurs. Islanda, Irlanda, Spania, Țările de Jos și Slovenia nu au avut reprezentanți la Viena pentru a protesta astfel față de participarea Israelului la concurs. Procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani printre spectatorii care au urmărit finala Eurovision a fost de asemenea mai mic decât procentul din 2025. Anul acesta au fost 55%, în mai 2025 EBU raportase un procent de 61% pentru tinerii din această categorie de vârstă care vizionaseră finala de la Basel. În principiu, văzând aceste date, care sigur că nu ne întristează chiar atât de tare, erau de așteptat, aproape banale, putem remarca faptul că nicio victorie, iată, nu este completă, apropo și de succesul hitului de neuitat Bangaranga, cu care Bulgaria a dominat, iată, Eurovisionul. Ce putem face decât să ne întoarcem într-un fel de tinerețe fără bătrânețe, adică să revenim, iată, în dimineți cu soare pentru cea de a doua oră de program România Actualități. Rămâneți cu noi!

0: cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului, care e marcat în fiecare an în 14 iunie, Centrul de Transfuzie Sanguină Botoșani vine în întâmpinarea comunității cu o invitație la solidaritate, după cum urmează, timp de o săptămână de luni, adică între 8 și 15 iunie, botoșenenii pot să transforme câteva minute din timpul lor într-o șansă reală la viață pentru cei care se află pe un pat de spital. Toți cei care aleg să doneze sânge în intervalul acestei campanii, 8-15 iunie, vor fi înscriși automat la o tombolă specială. Extragerea va avea loc luni 15 iunie, fiind un moment dedicare cunoștinței față de salvatorii anonimi din Botoșani. Campania a fost inițiată într-un context în care spitalele se confruntă zilnic cu o lipsă acută de sânge și cred că asta, din păcate, e valabil nu numai la Botoșani, de unde ne aduce această veste Gina Poenaru, cred că e valabil în mai multe orașe din România. La 11 și 17 minute încercăm și noi să facem acest pas timid de la știrea umanitară la cea utilitară, ai putem să zicem așa, la o cronică de modă, în principiu da, împreună cu actrița Maria Radu.
1: Fancy, trendy și la bază cool, spune-mi cum te îmbraci ca să spun dacă îmi placi. Oh, vai, dar ce bine sunt pe spirit, pe spiritualitate, am așa o pace interioară. Fum, mi-am găsit-o, că nu mai știam unde mi-am pus-o. Așa fac eu mereu, o găsesc și o rătăcesc una, două. Da, ce bine e cu spiritul în pace și liniște. Fizicul meu e intimidat de cât e despiritualizat sufletul. O, și apropo de suflet, e jale, jale mare. Se leapă de oamenii pe capete de el. Nu vor să mai aibă și pace, le rușine cu el și îi și foarte incomodează. Vai de sufletul lor. Se feresc de emoții, cică, că cică ar fi nocive. Păi eu fac supradoză de emoții, dar nu le-aș da pentru nimic în lume. Nu aș renunța niciodată la ele. Am și eu orgoliu meu să nu am la bătrânețe regrete că nu le-am trăit. Să nu-mi reproșez eu singură mie însă, corect gramatical, da? E, așa, să nu mă flagelez cu reproșuri că aș fi putut să fac de toate și n-am făcut. Uite așa, așa sunt eu diferită și nu mi-e frică să fiu, că și eu, la o adică, sunt ca toți ceilalți. Da, sunt și total diferită, de-aia nu am figuri și am doar câteva realizări. De fapt, una bună și aia. În viață trebuie să ai ori una, ori alta. Dacă le ai pe amândouă, te încurcă, deși numai pe unii îi încurcă, că pe alții îi descurcă. Doamne, dar ce norocos e soțul meu că mă are și recunoaște de bunăvoie mereu, zice. Tu ești singura mea investiție, care s-a triplat. Săracul, de când sunt la dietă, i-am mâncat zilele și mai ales i-am mâncat sufletul. E, zic eu așa, dar nu sunt la dietă. Sunt fată bună și dragul de el mă trezește dimineața instantaneu când mă strigă pe numele Altea. Are un tact ceva de speriat. Știe că doar așa sar ca nebuna din pat. Păi altfel aș rupe patul. Mie mi se pare că cea mai safe e viața în pat. Și bunica mă dă dăcea. Muică, fata mea, să nu ridici un pai, să stai în vârful patului, să te cocoloșească în puf, să te țină bărbatul. Mă rog, nu a apucat să precizeze care bărbat. Eu l-am adoptat pe al meu, că deja era adult și nu mai putea fi crescut de părinții lui. Păi cât să-l mai crească și așa e cât malul. Ne potrivim la fix, nu între noi. Dar important e că ne potrivim fiecare cu cineva. Păi alții nu se potrivesc cu nimeni. Și asta chiar e o problemă. Li se pune pe suflet, așa că eu mă declar mulțumită. Dar ce mulțumită sunt? Mă mulțumesc cu ce am, cu sufletul. Care am eu pe suflet mai multe, dar nu pot să le zic la nimeni, că îmi spune mie sufletul că cei care cică se leapădă de suflet tot au suflet, dar nu ajunge nimeni la el, că le e frică că pun și ei la suflet. Și vă spun din suflet, mototoul meu în viață, haina nu-l face pe om să fie mai domn, iar un zâmbet e cea mai necostisitoare modalitate de a-ți schimba înfățișarea.
2: Dimineți cu Soare la Radio România Actualități.

0: 11 și 24 de minute, să recunoaștem că am întâlnit asemenea oameni și nu odată în viața noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, acești oameni sunt consecvenți scopurilor dumnealor și își urmăresc domeniul cu un talent într-adevăr imperturbabil și acesta este un model pe care îl exemplifică Ștefan Baciu în programele noastre, specialistul nostru în turism. El ne spune sau ne amintește că turiștii români au devenit una dintre cele mai importante categorii de vizitatori pentru hotelurile de 4 și 5 stele din Bulgaria, în special pentru cele care oferă servicii ultra all-inclusive, pe care nu le cunoaștem, că nu le-am accesat niciodată. Conform unui comunicat de presă al unui important tur operator din România, concetățenii noștri aleg tot mai mult vacanțele premium de proximitate. Dacă în trecut criteriul principal era prețul, în acest an turiștii români caută experiențe complete, servicii premium, gastronomie diversificată, camere moderne, spa-uri performante și facilități pentru familii. Proximitatea litoralului bulgăresc, accesibilitatea rutieră și raportul foarte bun calitate-preț au transformat Bulgaria într-una dintre cele mai competitive destinații estivale pentru piața românească, context în care venim și noi cu o recomandare turistică, un mic oraș aflat la sudul Dunării, un oraș în care puteți ajunge dacă v-ați programat o excursie sau chiar o vacanță pe litoralul bulgăresc al Mării Negre și vin acum și detaliile domnului Ștefan Baciu.
1: Intrarea României și Bulgariei în spațiul Schengen a însemnat eliminarea controlului documentelor de călătorie la punctele de trecere a frontierei și o creștere a fluxului turistic între cele două țări. Cei mai mulți români ajung pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, dar atractive sunt și alte destinații precum Sofia, Plovdiv, Veliko Târnovo sau chiar Ruse. În cursul unor recente discuții cu jurnaliști de turism din Bulgaria, aceștia mi-au semnalat și alte locuri interesante din țara lor. Pe ruta dintre Ruse și Varna este Pliska, unde se află situl arheologic al primei capitale a țaratului bulgar, fondată la sfârșitul secolului al VII-lea. La începutul secolului al IX-lea, Pliska era înconjurată de o centură de ziduri de apărare cu o lungime de peste 21 de kilometri. Orașul avea canalizare, iar clădirea în care locuiau conducătorul și familia sa avea încălzire prin pardoseală. Primul conducător bulgar care s-a convertit la creștinism, Boris I, a fost cel care a ridicat Marea Bazilică din Pliska, precum și o mănăstire ortodoxă unde au locuit ucenicii lui Kiril și Metodiu, cei care au

0: creat alfabetul chirilic. După ce țarul Simeon I a fondat o nouă capitală la Preslav, Pliska a scăzut ca importanță, iar la începutul celui de-al doilea mileniu a fost cucerită și inclusă în Imperiul Bizantin. Ruinele glorioasei așezări de altă dată se află la 3 km nord față de actuala localitate, care are puțin peste 1000 de locuitori și care este situată la circa 130 de km de ruse, pe drumul spre Varna după orașul Șumen. Plamen Starev, secretar general al Asociației Bulgare a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism, este autorul cărții în limba bulgară cu titlul 17 weekenduri, care cuprinde tot atâtea propuneri de călătorie, precum și peste 200 de atracții culturale și istorice aflate în țara vecină de la sud de Dunăre. Jurnalistul Plamen Starev ne-a recomandat să vizităm un oraș situat foarte aproape.
1: Dulov
0: este un mic oraș din sudul Dobrogei, la aproximativ 2 ore de ruse și la mai puțin de o oră de Silistra. În centrul orașului Silistra, printre blocurile rezidențiale, există un punct de trecere a frontierei cu România. În apropiere se află feribotul Silistra-Călăraș. În anii 1920, așezarea a făcut parte din România, dar, după tratatul de la Craiova din 1940, a fost retrocedată Bulgariei. Centrul orașului se află Biserica Sfântul Gheorghe. A fost construită în 1930 cu donații din partea populației locale și cu fonduri oferite de statul român. Arhitectura sa este foarte interesantă, cu 3 structuri cu cupolă care încorporează simbolul creștin al crucii. În apropiere, lângă satul Scala, se află o cetate de unde era supravegheat drumul care lega orașele Marcianopolis și Durostorum, Silistra de astăzi, de Pliska, prima capitală a țaratului bulgar. Pe versantul de sub fortăreața de lângă satul Scala se află 8 locuințe monahale săpate în stâncă. La cel mai jos și mai accesibil nivel se află biserica în stâncă, din care s-a păstrat doar nișa altarului în formă de arc, deasupra acesteia aflându-se 4 chilii. Și tot în apropiere, lângă satul ruinos, se află un alt sit istoric, asociat cu un personaj sfânt din religia musulmană, Demir Baba, din turcă Tatăl de Fier, de la mijlocul secolului al XVI-lea. În acea perioadă, sute de familii alevite au fost strămutate de la granița otomano-iraniană în Dobrogea. Liderul lor spiritual a fost Demir Baba, care inițial s-a stabilit într-o preșteră din zona Aiazma, lângă satul Ruino, pe malurile râului Sibenir de atunci. În acest loc, mai precis la Zveștar, este un centru de cult antic, secolele 6-4 înainte de Hristos, cu un altar de piatră dedicat de traci zeului Zamolxis, precum și o mănăstire săpată în stâncă, datând din secolele 10-11. În acest loc sacru, Demir Baba a săvârșit prima dintre numeroasele sale minuni, lovind o stâncă din care a țâșnit un izvor cu apă vindecătoare, un aiasmo. Acest izvor, asociat lui Demir Baba, este unic prin reputația sa de centru de cult a 3 religii diferite, fiind venerat de aleviți, suniți și creștini.
2: Ascultați Radio România Actualități.

11 și 32 de minute, Federația Română de Fotbal pune în vânzare ultimele bilete disponibile pentru meciul de diseară România-Țara Galilor. Pot fi cumpărate de la punctele de vânzare la stadionul Steaua de la ora 12, așadar mai puțin de jumătate de ceas, ultimele bilete disponibile pentru meciul România-Țara Galilor, care va fi diseară 20:45 pe stadionul Steaua. Meciul va fi transmis în direct integral de postul nostru de radio. De asemenea, o plecare importantă în misiune, domnul Gabriel Bucur ne-a vizitat să ne spună ceau, pur și simplu, pentru că se îndreaptă spre Bookfest, unde la ora 12 și 30 de minute ar trebui să vină Nadia, pentru că la ora 12:30 Nadia își relansează cartea Scrisori către o tânără gimnastă, așadar la Bookfest vor fi Nadia și Gabriel Bucur. În această ordine, desigur, de la ora 12:30 acest eveniment. Cred că anunțul nostru este imprudent, o să fie dita mai aglomerația la Bookfest, dar asta face parte întotdeauna, face bine actului de cultură. Vremea devine instabilă în mare parte din țară, câteva coduri de semnalizare, era să zic de avertizare, apropo de instabilitate, ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină în mai multe regiuni. Meteorologii anunță rafale de până la 70 de km pe oră, anunță și cantități importante de apă, în special în Moldova, Transilvania, Muntenia, zona de munte, dar și local în Oltenia, Dobrogea și Maramureș, practic cam peste tot. Craiova se înscrie în clasamentul termic cu 24 de grade, dar atenție să nu lăsați termometrul la soare, pentru că o să vă arate cu totul și cu totul altă dimensiune a temperaturii. În Oradea 17 grade, la Suceava 17 grade, în Focșani avem 25 de grade. Raluca, hai să aducem Nicu Alifantis după această prognoză meteo, ca să întâmpinăm invitatul ediției cu o piesă care să ne arate și pe noi într-o poziție intelectuală ce mai bună. La Focșani rămăseserăm 25 de grade, în Constanța 21 de grade, avem la Sibiu 23 de grade, în Călăraș 26 de grade, cerul va fi variabil și în București, temperatura maximă în capitală 28, poate 29 de grade, la ora 11 aveam 27 de grade fix aici în București, rămâneți.

0: 11 și 38 de minute, am revenit în direct în studioul programului Divinescu Soare. Suntem pe frecvențele pe care le cunoașteți foarte bine, pe Radio România Actualități. Ieri, 5 iunie, de ziua învățătorului, să spunem că am încercat să sărbătorim nu doar profesia asta extraordinară de a preda, ci mai ales vocația de a modela caractere. Chiar dacă o să spunem la mulți ani unei profesoare speciale cu o zi întârziere, sunt convins că nu se va supăra, pentru că este considerată o profesoară extrem de simpatică și dintr-o cu totul altă paradigmă. Suntem împreună cu doamna profesoară Liana Timiș-Mureșan, profesoară de discipline economice și educație antreprenorială la Liceul Borșa, care a fost distinsă drept profesoară merito 2026, adică ceva ce practic nu s-a mai văzut. Să rămână și la mulți ani!
1: Bună dimineața! Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să fiu astăzi alături de ascultătorii Radio România Actualități și să vorbim împreună, ca să păstrăm tema cu drag și dor, despre educație.
0: Despre educație. Cu Nicu Alifantis l-am rugat să ne cânte ca să ne introducă în această atmosferă. După aia mi-am dat seama că poate e un pic o eroare, pentru că era cam multă nostalgie. Dar în fine, lăsăm...
1: E de bine.
0: Da, da, da. Ai făcut, Liana, Facultate de Administrație și Afaceri la Universitatea București, unde greșesc, mă oprești și îmi spui stop, joc, ai greșit, așa, și ai rămas în București cât timp până când te-ai dus la Borșa? Ia să auzim povestea.
1: Am rămas în București până în 2011, câțiva anișori, până când mi-am găsit așa drumul și locul, sau m-a găsit el pe mine, de fapt.
0: Așa.
1: Și mi-am dat seama că pentru mine e despre altceva, e despre comunitate, e despre acasă. Cred că odată cu, nu știu, maturizarea a venit și realizarea că nu cred în aglomerări urbane și că nu e o formă de dezvoltare sustenabilă, că omul sfințește locul și că fiecare comunitate o să devină exact ceea ce sunt omuleții ei și că omuleții ăștia îi formăm noi la școală.
0: Liana, am citit la un moment dat, era un interviu sau era o prezentare și era următoarea formulă: am realizat că m-am cansăturat de tropăitul pe tunelul de la Piața Unirii de la metrou. Și tropăitul ăla pe noi ne-a obsedat când eram studenți și pe unii dintre noi ne obsedează și astăzi. Tu ești din Borșa, da?
1: Da.
0: Tu ai revenit acasă, ai lucrat la fonduri europene la care mai lucrează și alții în continuare, dar tu ai zis că vocația ta e alta și te-ai întors acasă să predai.
1: Da, m-am întors acasă. Inițial nu m-am întors acasă neapărat cu ideea foarte clară de a preda. M-am întors acasă pentru că, așa cum am declarat în interviul cu Oana, într-adevăr, tropăitul acela m-a făcut să realizez că nu e acolo povestea mea, cel puțin în momentul acela. După care am revenit acasă, am cochetat o perioadă cu domeniul acesta financiar-contabil, dar nu am găsit, nu știu, sensul, sentimentul acela de împlinire și am fost norocoasă că într-o zi să mă găsesc el pe mine.
0: Prima întâlnire cu copiii, picii, tu le spui picii, deși...
1: Piticii
0: sunt mai mari decât tine, la clasa 2.
1: De cele mai multe ori, da.
0: Eu de ce pun întrebarea asta? Eu am prins când eram la liceu, era despre economie, mai țin minte exact cum se chema. Dumnezeule,
1: economie politică.
0: Economie politică, jucam fotbal năpraznic. După revoluție, când am prins liceul, aveam economie politică și pentru că era prea politică economia, după revoluție s-a schimbat. Cu ce crezi că s-a înlocuit?
1: Cu ce s-a înlocuit economia?
0: La noi economia politică, cu filozofie. Adică era diferența, a fost teribilă.
1: A fost teribilă.
0: Deci când te-ai întâlnit prima oară cu copiii și ai început să le predai economie, cum a fost contactul ăsta?
1: A fost un contact dur, cred că m-am lovit de realitatea economiei politice, care se predă
0: așa,
1: tehnic, se predă extrem de tehnic, mult prea abstract pentru adolescenți. Și mi-a fost greu o perioadă să înțeleg cum o pot transforma sau cum le pot arăta lor așa cum o văd eu, pentru că de fapt și de drept economia, filozofia, psihologia, toate vin dintr-o zonă profund umană și partea asta trebuie adusă înapoi în clasă, pentru că de fapt și de drept în spatele cifrelor sunt oameni, alegeri, valori și mai ales consecințe. Cred că pe asta trebuie pus accentul. Științele socio-umane sunt privite cumva ca o anexă, ca încă o oră în între cele șase pe care le facem. Și nu ar trebui să fie așa, pentru că, de fapt, și de drept, în momentul în care le înțelegi, de fapt, și înțelegi mai bine cum funcționează societatea, de ce apar inegalități, de ce apar crize și, mai important de atât, cum se distribuie puterea. Zilele astea mi se pare cu atât mai important să înțelegem cum funcționează societatea și care sunt mecanismele din spatele a ceea ce vedem că se întâmplă în jurul nostru.
0: Și tu înveți pe elevi cum să citească un contract de muncă, bine, în primul rând să-l citească, ceea ce, spre exemplu, generația mea n-a avut un asemenea lux, să citească.
1: Cred că e dincolo de cum să citești un contract de muncă. Cred că e despre a înțelege de ce ai nevoie de un contract de muncă. Cred că de acolo pornim, de la înțelege de ce munca la negru nu ar trebui să existe, nici pentru tine ca angajat, ca viitor angajator, pentru societate, de ce te afectează și pe tine chiar dacă nu ești direct implicat. Cred că de acolo pornim și pe urmă mergem spre a înțelege un contract, nu neapărat de muncă, un contract de credit, orice formă de contract.
0: Am văzut la un moment dat că ai provocat următoarea întâlnire între reprezentanții ai primăriei, deci ceea ce înseamnă autoritatea, oamenii care decid, și piticii tăi de la liceu. Aceștia au prezentat cam cum văd ei că sunt necesitățile lor, ale comunității, și curiozitatea mea era care era reacția autorităților. Adică sper că n-a fost precum ministrul educației care s-a uitat pe telefon acum câtva timp când vorbea o fătucă.
1: Nu. Chiar cred că au fost odată surprinși de curajul unor adolescenți de clasa 10-a și de luciditatea lor. Prin urmare, le-au acordat atenție. Multe dintre problemele pe care le-au adus în atenția autorităților ulterior s-au concretizat în niște mini-proiectele, mai timide deocamdată, dar sunt convinsă că vor crește. Am fost și eu surprinsă de deschiderea pe care autoritățile, cei care veneau din mediul privat, au avut-o față de ceea ce au avut de spus piticii. Prin urmare, cred că a încuraja forma asta de comunicare e un exercițiu foarte bun. Odată pentru elevi, pentru că înțeleg că dacă vrei să ai parte de ceva mai bun, trebuie să-l construiești și trebuie prima dată să te întrebi ce poți face tu, că în jurul ăsta a fost construită activitatea, de ce nu eu? Înainte să ceri cuiva ceva, trebuie să spui cu ce vei contribui tu. Asta, în direcția asta am încercat să mergem și poate și de asta au primit ca răspuns deschidere și atenție, pentru că n-au venit doar să ceară sau să spună ce nu funcționează, au venit să spună ce pot face ei în acest sens și unde, într-adevăr, ar avea nevoie și de sprijin.
0: Asta, într-adevăr, mi-a plăcut, Liana Timiș-Mureșan. Citeam la un moment dat că i-ai provocat pe elevi să identifice o chestiune pe care ar rezolva-o fără să aștepte ei ajutorul acela, de care s-ar apuca ei, înainte să vină altcineva. Apropo, există o vârstă la care poți înregistra o anumită apatie? Mă rog, apatia copiilor noștri, știm de unde vine, de la părinților, adică de la noi. E vreo vârstă de genul ăsta, nu știu, clasa 9, clasa 10, unde sunt apatici? Că după ce intră pe mâna ta, nu mai sunt apatici.
1: De unde nu mai sunt sau de unde încep să fie?
0: Unde sunt ei apatici?
1: Cred că undeva prin clasa 11-a, pentru că își pierd, din punctul meu de vedere, curajul și speranța aia pe care ți-o dă copilăria. E o naivitate care trebuie, din punctul meu de vedere, cultivată. Nu trebuie să renunțăm la ea. Că în momentul în care renunțăm la ea, devenim oarecum blazați. Și asta e tragic în societate. Într-adevăr, noi învățăm să fie blazați. Petrec foarte mult timp cu noi adulții și dacă noi le transmitem că nu pot să fac nimic pentru că nu am și facem o listă cu tot ce nu am, la un moment dat ajung și ei să gândească la fel. Să se concentreze pe problemă, nu pe soluții.
0: Care este marea bucurie, să nu spun marea satisfacție a unei profesoare? Care este marea ta bucurie? Feedback-ul ultimate, deci ceea ce îți produce cea mai mare fericire. Și intim acolo în sufletul tău. Nu știu, vreun copil care a făcut ceva, habar n-am.
1: Toți copiii care au reușit să-și depășească o limită. Și copilașul care a reușit poate să, nu știu, să se exprime mai bine, să vorbească în public, să aibă încredere în el. Momentul acela în care îi faci să realizeze că pot să-și găsească resursele și îi urmărești așa cum pleacă pe drumul lor și știi că le-ai pus în mâini instrumentele de care au nevoie pentru a reuși.
0: Am înțeles.
1: Aia e, cred că, singura bucurie, singura care contează.
0: Am înțeles că ai îndrumat băieți din medii așa mai modeste către meserii stabile, pompieri, polițiști?
1: Da, aceea a fost, eram chiar la începuturile carierei și așa am înțeles eu atunci că pot să îi ajut, cred, prin oferindu-le variante sau exemple de cariere pe care le vedeam sigure, pentru că e foarte greu să urmezi, să te formezi profesional dacă nu ai sprijin financiar. Ori domeniile astea oferă niște beneficii, cazare, masă, studiile nu sunt plătite și atunci cred în continuare că este o variantă bună pentru a obține o stabilitate.
0: Exact. Și le oferă o siguranță, mai ales da, care e importantă celor care provin din medii unde siguranța a fost nu un cuvânt rar, ci un lux de-a dreptul, exact, adică nu le întâlneai. Mulțumiri pentru prezența în program. La mulți anul nostru nu este ipocrit. Eu personal am avut șansa de a întâlni, l-am dat o profesoară care mi-a schimbat complet viața printr-un cuvânt, nu prin
1: prin cred că așa. Cred că toți cei care credem în educație am avut la un moment dat această șansă.
0: Sunt convins. De aceea spuneam, la mulți ani îl meritați din suflet. Felicitări și mulțumiri mulțumesc pentru mult prezența în program.
1: Vă mulțumesc.
0: Elia, Doamne ajută. Să fie, să dea Dumnezeu. Împreună cu doamna profesoară de economie Liana Timiș-Mureșan, profesoară la liceul din Borșa, profesoară merito 2026, discipline economice, educație antreprenorială și toate cele, împreună în Dimineți cu Soare, pe frecvența pe care o cunoașteți pe Radio România Actualități. De la Nicu Alifantis, o discuție despre condiția elevului și un refren care pare cam tare pentru această oră, dar nu e nimic atât de tare în întâmpinarea pauzei comerciale și a știrilor de la ora 12, care vor veni numai decât, cred că mai avem ceva de spus în apărarea noastră. Rămâneți cu noi!

11:53, Papa Leon a aterizat la Madrid în această dimineață. Este prima etapă dintr-o vizită de 7 zile pe care o va efectua în Spania. La această oră, Papa Leon rostește un discurs la Palatul Regal Spaniol. Acestea sunt titlurile momentului, vin știrile orei 12 și revenim în dimineață cu soare.

0: Este ora 12.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și atât știrile orei. La Constanța e programată de la această oră o ședință de lucru pentru analiza incidentului provocat de dronele marine care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre. Președintele Nicușor Dan a convocat la reuniune pe reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale. Sunt analizate circumstanțele producerii acestui incident și implicațiile asupra securității regionale. De asemenea, urmează să fie adoptate măsuri urgente pentru ca România să poată gestiona corespunzător astfel de situații. La finalul ședinței, șeful statului va face declarații de presă pe care Radio România Actualități intenționează să le transmită în direct. Un bărbat în vârstă de 34 de ani din satul Sibian, Prod, a decedat după ce a fost atacat de un urs la marginea localității. Potrivit ISU Sibiu, incidentul a fost semnalat la numărul de urgență 112 de o persoană care anunțase inițial că bărbatul este grav rănit. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat însă că victima prezenta leziuni incompatibile cu viața, provocate cel mai probabil de un urs, și a declarat decesul victimei. În prezent, polițiștii sibieni fac cercetări pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului, iar în funcție de rezultat vor fi dispuse măsurile legale care se impun într-un astfel de caz, ne-a transmis corespondenta noastră Carmen Vulcan. Ministerul Sănătății prelungește termenul de finalizare a centrului de arși de la Târgu Mureș, care este gata în proporție de aproximativ 90%. Ministrul de resort interimar Ceche Otilo, care a vizitat ieri șantierul, a apreciat că această prelungire va permite finalizarea unui proiect esențial pentru România. Corespondenta noastră, Marcela German, ne spune mai multe.
2: Contractul inițial pentru finanțarea construirii centrului de arși la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș expira la 20

0: și 6 mai, dar s-a reușit prelungirea cu o lună, după care banii necesari se vor aloca din alte surse, a explicat ministrul interimar Cheke Otilo. Finanțarea de la Banca Mondială nu prevede dotarea cu aparatură medicală pentru nici unul din cele 3 centre de arși care se construiesc la Târgu Mureș, Timișoara și București, așa că achiziționarea se va face din altă sursă.
1: În această lună va începe procedura de finanțare din Programul Operațional de Sănătate. Înțeleg că aici au și pornit câteva proceduri de achiziție, ceea ce este un lucru foarte bun. Gradul de execuție, cum vă spuneam, este de 90%, o investiție de 500 de milioane de lei.
0: Noua clădire de la Târgu Mureș are 7 nivele, va cuprinde 5 paturi pentru pacienți arși critici, 10 pentru terapie intermediară, microchirurgie și chirurgie reconstructivă, secție ATI cu 57 de paturi și 25 de săli de operații.
2: Taiwanul acuză astăzi China de o operațiune coordonată de provocare în jurul unor insule strategice din Marea Chinei de Sud. Operațiunea a implicat o navă a pazei de coastă chineze și o navă de cercetare. Reuters precizează că insulele Pratas, controlate de Taiwan, au devenit un nou punct de presiune în cadrul operațiunilor militare și quasi-militare desfășurate de China în jurul Taiwanului, prin care Beijingul încearcă să-și afirme pretențiile de suveranitate. Insulele sunt considerate de unii experți în securitate vulnerabile la un eventual atac chinez, pentru că se află la peste 400 de kilometri de insula principală, Taiwan. Vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, 27 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur.
3: Bună ziua! Federația Română de Fotbal a anunțat că microbiștii care vor să asiste la meciul amical contra Țării Galilor din această seară își mai pot cumpăra bilete acum și de la punctele de vânzare ale stadionului Steaua. Partida va începe la ora 20:45 în transmisiune la Radio România Actualități. CSM București se va duela cu formația franceză MES în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin de la ora 16 la Budapesta. Campioana europeană la lupte, Andreea Ana, a cucerit medalia de bronz la competiția internațională de la Ulaanbaatar în Mongolia la categoria 53 de kilograme. Echipa de fotbal Dinamo își caută antrenor după plecarea croatului Zeljko Kopić, cel care a dus formația pe locul 4 la barajul pentru Conference League. Calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco vor începe la ora 17 pe circuitul stradal. Serena.
4: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie! Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
5: Suntem în luna iunie, luna copiilor. Vorbim mult despre cadouri, spectacole și activități pentru cei mici, dar poate mai puțin vorbim despre protecția copiilor și adolescenților. De aceea, astăzi, în cadrul emisiunii Oameni și Idei de la Radio Chișinău, invitata mea este Dina Sârbu, manager Serviciului Copilului din Republica Moldova. Bună, doamna Sârbu, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și că sunteți astăzi în studioul Radio România Chișinău.
6: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
5: Cum sunteți în această perioadă și în această zi, de fapt, când se marchează 12 ani de activitate a Serviciului Copilului din Republica Moldova?
6: Suntem, în primul rând, plini de recunoștință pentru copiii care au avut curajul ca să telefoneze la telefonul copilului, dar și părinții îngrijitorii care au avut încrederea în serviciul telefonul copilului și ne-au telefonat la numărul scurt 116111 sau ne-au scris în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Încercăm să fim aici și acum, aproape de fiecare copil care are nevoie de ajutor, de fiecare copil care se află în situație de risc și de fiecare copil care are nevoie să vorbească cu o persoană de încredere, și telefonul copilului oferă această posibilitate pentru toți copiii din Republica Moldova. Dar nu numai, pentru că inclusiv și copiii de peste hotare pot să ne scrie în chat, da, și avem inclusiv canale alternative de comunicare cu copiii de peste hotare care sunt originari din Republica Moldova, precum Viber, WhatsApp sau alte platforme comode pentru ei. La fel pot să ne scrie și să ne sune de peste hotare, inclusiv și părinții, îngrijitorii, adulții sau

0: orice persoană care cunoaște despre situația de risc a unui copil.
1: Asta voiam să menționăm, e important ca oamenii să cunoască. Este serviciul copilului, dar nu doar copiii sună la acest număr 116111. Cine totuși sună cel mai des? Ce ați observat din experiența dumneavoastră? Părinții, vecinii, rudele, copiii.
0: În experiența anilor trecuți, dar și primele 5 luni din 2026, putem să spunem ferm că cel mai mult ne telefonează copiii la telefonul copilului. Pe parcursul anului 2025, noi am recepționat 5527 de apeluri, dintre care peste 3800 de apeluri au fost din partea copiilor și peste 2100 de apeluri au fost din partea adulților, părinți îngrijitori, vecini, rude, unchi, mătuși, oricare persoană din comunitate care se îngrijora sau a observat o situație de risc în care se află un copil și a raportat-o la telefonul copilului. Respectiv, răspunsul ferm este că personalul sau ținta pentru telefonul copilului sunt copiii care ne sună în număr cel mai mare la telefonul copilului. Evident că la telefonul copilului în acest număr 5527 se regăsesc apeluri unice și apeluri repetate. Atunci când copiii, părinții îngrijitorii ne sună prima dată, ne raportează o situație de încălcare a drepturilor copilului, încercăm să păstrăm legătura cu ei și îi rugăm ca să stabilim o următoare discuție la telefon sau îi rugăm ca atunci când dau informații adiționale cu referire la situația unui copil să revină, să ne spună dacă s-a îmbunătățit situația, dacă nu, dacă e nevoie de intervenție repetată, să ne mulțumească, să ne spună despre impresiile care le au ei, ca să păstrăm legătura și evident psihologii de la telefonul copilului manifestă un comportament proactiv și ne bucurăm foarte mult atunci când revin apelanții, revin copiii și ne vorbesc despre situația lor, care poate s-a îmbunătățit sau poate nu și are nevoie de intervenție în continuare.
1: Ați menționat despre cifrele pe care le-ați avut la serviciul copilului în 2025, ați înregistrat peste 5.000 de apeluri, dintre care peste 3.000 au venit de la copii și ținând cont de acest raport, care sunt problemele reale cu care se confruntă astăzi copiii din Republica Moldova?
0: O să vorbesc un pic din perspectiva serviciului telefonul copilului, pentru că în cadrul serviciului avem trei domenii de intervenție sau trei domenii de activitate a serviciului. În primul rând avem consiliere și intervenție psihologică în situație de criză.
1: Așa.
0: Da, lucrează psihologi, respectiv oferă suport emoțional copiilor și persoanelor care ne telefonează. În al doilea rând avem informare în domeniul drepturilor copiilor sau protecție în domeniul drepturilor copiilor și a treilea ar fi situații sau intervenție în situații de încălcarea drepturilor copiilor. Cu referire la consiliere psihologică, recepționăm apeluri atât de la copii cât și de la adulți, părinți îngrijitori care întâmpină dificultăți în relaționare cu copiii, care vor să ne vorbească de niște observații care le-au făcut în raport cu copiii în ultima perioadă, privind comportamentul de automutilare, privind stările pe care le au copiii și discută într-o discuție inițială sau într-o comunicare inițială cu psihologul de la linie. Copiii, pe de altă parte, ne telefonează să ne vorbească cel mai des despre probleme de relaționare cu părinții, da? Despre probleme de relaționare cu semenii, cu frații, cu surorile, cu bunei, bunicile. La fel, copiii ne vorbesc inclusiv și despre stările lor de singurătate, stările lor de tristețe. Mai nou, în anul trecut am recepționat apeluri în care copiii au vorbit despre tulburări alimentare. Am inclus această categorie pentru că pe parcursul anului 2025 am recepționat 27 de apeluri de la copii care vorbeau despre subiect. Un subiect la fel de important pentru copii cu care telefonează la telefonul copilului este gândurile și tendințele suicidale. Respectiv, pe parcursul anului 2025 au fost recepționate 203 apeluri pentru această categorie, ceea ce mă duce cu gândul la niște stări și niște emoții care nu au fost comunicate, nu au fost vorbite, nu au fost verbalizate de către acești copii, care au ajuns la unele stări care m-am putea să zicem că sunt niște stări depresive, respectiv pe parcursul anului 2025 am recepționat 63 de apeluri în care copiii vorbeau despre stările lor de apatie, stări depresive, stări apatice, da? Și au avut nevoie de suportul psihologului. Evident că

0: suntem acum în perioada examenelor, așa. Da? Și pe parcursul anului 2025 am recepționat 58 de apeluri în care se vorbea despre reușită școlară. Și să știți că cele mai multe apeluri sunt din partea copiilor. O tendință pe care am observat-o acum în luna mai 2026 este că inclusiv și adulții ne telefonează ca să se consulte cu psihologii cu referire la comportamentul copiilor în preajma examenelor de absolvire. Da? Mă refer la copiii care sunt în clasele absolvente, clasa 9, 12. Și mă duce acum gândul la apelul din partea unui părinte care se află îngrijorat cu referire la situația copilului care, pe de o parte, își dorește ca să susțină examenele, să promoveze aceste examene, să meargă încrezut la aceste teste, da? Dar pe de altă parte zice că nu vrea să-și piardă timpul învățând. Da, respectiv părintele se afla în dificultate pentru că copilul pe de o parte își dorește ca să aibă reușită, dar pe de altă parte are și niște interese personale pe care vrea să le acopere. Uhum. Dacă ar fi să vorbim despre al doilea domeniu, informarea în domeniul drepturilor copiilor, să știți că de cele mai multe ori ne sunt adulții. Ne vorbesc despre grafic sau regim de întrevedere cu copiii, atunci când aceștia sunt separați, copilul locuiește cu unul dintre părinți și au nevoie ca să primească informații, cum ar putea să facă ca să stabilească acest regim de întrevedere, care sunt autoritățile care pot să-i ajute, unde poți apeleze după ajutor. Da? La fel avem inclusiv și solicitare de ajutor material, unde ar putea să se adreseze ca să beneficieze de acest suport, ieșind din unele circumstanțe familiale, din pas în care ei sunt. Da? La fel avem inclusiv și încadrare în instituții școlare, preșcolare, ce ar trebui să facă, unde ar trebui să meargă ca să încadreze copiii într-o instituție de învățământ. Plus la asta avem inclusiv și informații generale despre domeniul drepturilor copiilor. Spuneam mai devreme că la telefonul copilului lucrează psihologi, da?
1: Da.
0: Avem niște cunoștințe de bază în domeniu, da? Dar să știți că recunoaștem atunci când întrebările depășesc competențele psihologilor și referim apelanții către structurile abilitate să-i ajute. Da, respectiv încercăm să maxim să nu oferim informații eronate, dar să referim către instituții abilitate care ar putea să ajute părinții, copiii pentru intervenție. Și spuneam că al treilea domeniu de activitate a serviciului telefonul copilului este intervenție în situații de încălcare a drepturilor copiilor. Aici mă refer la situații de violență, violență în școală, violență în familie, violență în stradă. Da? Mă refer la situații de neglijare, tot tipul de neglijare, neglijare în supraveghere medicală, neglijare alimentară, educațională, da? Mă refer aici situații care se întâmplă în mediul online, da? Și să știți că din statisticile care le avem la telefonul copilului, cele mai multe apeluri de încălcare a drepturilor copiilor au fost recepționate anume situații de violență în familie. Da? În care am presupune că persoana de încredere sau prima persoană de încredere pentru copil este părintele, dar avem și situații unde părintele manifestă comportament violent față de copilul lui sau, de ce nu, comportament neglijent față de copil. Pe de altă parte, este foarte important să vorbim despre faptul că telefonul copilului este un serviciu care este gestionat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, este implementat de către un ONG care se numește Ce ne facem și aceasta ne permite ca să folosim sau ca să beneficiem de cadrul legislativ care îl avem în Republica Moldova, avem legea 140 privind protecția copiilor în situații de risc, avem ordinul 270 privind mecanismul intersectorial de colaborare, avem hotărârea de guvern a serviciului telefonul copilului privind intervenția și standardele minime de calitate a serviciului, care ne permite ca să intervenim conform legii prin fișa de sesizare care este trimisă sau este redirecționată către specialiștii abilitați să intervină. Atunci când vorbesc specialiști, mă refer la asistentul social, mă refer la specialistul în protecția drepturilor copilului, mă refer la inspectoratul de poliție, direcție educație, structura teritorială de asistență socială și restul specialiștilor care sunt abilitați să intervină prin echipa multidisciplinară și prin acțiunile care le fac fiecare, inclusiv și centrul de sănătate, dacă vorbim despre copii mai mici sau copii care sunt supuși neglijării, da? Respectiv, avem prin ordinul sau prin hotărârea de guvern 519 privind standardele minime de calitate și activitatea serviciului telefonul copilului, avem un punct unde este indicat că noi suntem obligați ca să monitorizăm situația copiilor în timp, da, și să recepționăm răspunsuri din partea specialiștilor care intervin nemijlocit pe caz. Și să știți că pe parcursul anului 2025 am recepționat 844 de răspunsuri din partea specialiștilor pe cazurile care noi am intervenit și să știți că acesta este practic un număr mai mult decât dublu comparativ cu răspunsurile care le-am primit în 2024. Și să știți că pentru 2026 am recepționat deja sub 500 de răspunsuri. Asta înseamnă că comunicarea, colaborarea dintre serviciul telefonul copilului și specialiștii din teritoriu care intervin prinde culoare, este din ce în ce mai strânsă cu an ce trece. Da? Și ne bucurăm foarte mult și le mulțumim pentru intervenție promptitudine de care dau dovadă în acest sens.
1: Într-adevăr, e frumos și sperăm ca lucrurile în continuare să meargă așa, ba și mai mult de atât. Ați menționat despre anul 2024, 2025 și chiar și 2026. Știu că nu este un raport final pentru 2026, dar cu toate acestea ați menționat și mi-ați pus chiar înaintea înregistrării că deja ați observat o comparație în ceea ce ține de statisticile din 2025 și 2026. Ați văzut o creștere de peste 1000 de apeluri deja în perioada 2026. Ce diferențe ați observat din acești ani în ceea ce ține de apelurile la serviciul copilului?
0: Da, să știți că mare mi-a fost uimirea când m-am pregătit de acest interviu, atunci când am observat că am avut o creștere de 1106 apeluri pentru perioada ianuarie-mai 2026, comparativ cu ianuarie-mai 2025. Ca să rezumăm, pe parcursul primelor 5 luni din anul 2026 la telefonul copilului a fost recepționate 3049 apeluri din partea copiilor și adulților, unice și repetate, așa cum spuneam anterior, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când au fost recepționate 1943 de apeluri. Da? Respectiv, am putea să așteptăm ca pentru atunci când vom elabora raportul pentru primele 6 luni ale anului 2026, o să avem o creștere și mai frumoasă. Mai avem încă o lună de muncă, dar să știți că pe parcursul ianuarie-mai 2026, da, anul curent, au fost recepționate 1839 apeluri de la copii și 1210 apeluri de la adulți, din numărul total de 3049, care l-am spus mai devreme, da, și să știți că putem să facem comparație comparativ cu anul 2025, când am avut 1168 de apeluri de la copii, cu 700 de apeluri plus mai multe și 775 apeluri de la adulți, ceea ce reprezintă cam vreo 500 de apeluri mai mult decât în anul 2026. Ceea ce ne duce la ideea că serviciul telefonul copilului prinde încredere în rândul copiilor, prinde încredere în rândul părinților, îngrijitorilor, poate membrii comunității, poate află mai multă lume despre serviciul telefonul copilului, reieșind din faptul că în ultima perioadă avem mai multe am contribuit, am evaluat, am elaborat mai multe campanii de promovarea serviciului Telefonul Copilului și vreau să le enumăr pe toate, uh-huh, ca nici de cum să-mi scape vreo unul. Și în primul rând avem cea mai importantă campanie din această perioadă, este 12 ani de Telefonul Copilului, unde ne-am propus ca în 12 zile consecutive, să postăm 12 reel-uri în care să prezentăm o mică parte din echipa care face posibil ca serviciul Telefonul Copilului să funcționeze.

Mă refer aici la colegii din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din partea CNFAC, din partea Serviciului Telefonul Copilului, cu toate că avem și alți colegi care nu sunt vizibili în aceste reel-uri, da? Dar contribuie la buna funcționare a Serviciului Telefonul Copilului. Avem inclusiv și parteneri care puteți să-i vedeți în aceste reel-uri, mă refer la colegii noștri de la Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copiilor, la copiii de la Platforma Copiilor, care ne-au ajutat cu cu o campanie anterioară, mă refer la partenerii noștri din cadrul People in Need, care ne ajută la moment ca să promovăm serviciul Telefonul Copilului în rândul copiilor refugiați, mă refer la partenerii noștri din alte structuri care contribuie la bunăstarea serviciului Telefonul Copilului și ca cât mai mulți copii, cât mai mulți adulți să cunoască despre acest serviciu. Da? Și de ce nu, în situații de risc, în situații de incertitudine, să apeleze cu încredere la acest serviciu, pentru că este o echipă de psihologi care manifestă comportament empatic, sunt dispuși să asculte în primul rând, da? După care la necesitate să intervină. Aceasta este prima campanie care o avem la moment și la care încă lucrăm, după care am avut anterior o colaborare frumoasă cu copiii de la Platforma Copiilor, unde am elaborat mai multe reel-uri în care colega noastră Nadejda, psiholog la Telefonul Copilului, a răspuns copiilor de la această platformă întrebărilor care le-au avut ei despre Telefonul Copilului. Campania se numea Telefonul Copilului Răspunde, da? Respectiv, dacă este curiozitatea în rândul ascultătorilor dumneavoastră, vă recomand cu încredere să accesați paginile pe rețele de socializare a Serviciului Telefonul Copilului, Facebook, Instagram, TikTok, Telefonul Copilului 116111, pentru ca să vedeți, să vă bucurați de toată această informație. Pe lângă aceasta, pe parcursul anului 2026 am avut 4 sesiuni de informare pentru cadrele didactice împreună cu colega mea Arina Zicu de la Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copiilor, unde am discutat, am abordat subiecte de interes pentru noi, pentru cadrele didactice, și i-am sensibilizat, i-am rugat ca să promoveze acest serviciu în rândul copiilor, discipolilor lor. Da? Pe lângă faptul că au fost cadre didactice implicate, au fost și educatori, au fost psihologi școlari, au fost cadre didactice de sprijin și am avut peste 400 de participanți unici, da? Ceea ce înseamnă că a fost inclusiv și contribuția acelor cadre didactice în promovarea serviciului Telefonul Copilului. Și apropo, să nu uit, să știți că copiii de la Platforma Copiilor ne-au promovat în rândul colegilor lor. Și să știți că am acumulat chiar un număr considerabil de vizualizări în cadrul campaniei anterioare. Să știți că vorbeam despre People in Need. Da, la moment, începând cu decembrie 2025, avem o colaborare cu ei în promovarea serviciului Telefonul Copilului, în sensul în care ne dorim ca inclusiv și copiii refugiați din Ucraina sau din alte localități sau alte țări să cunoască, să fie informați despre existența serviciului Telefonul Copilului și la necesitate să telefoneze. Pentru că ei pot să vorbească cu psihologii inclusiv în limba rusă. Da, limba de vorbire la Telefonul Copilului, pe lângă limba română este limba rusă, putem să discutăm inclusiv și în limba engleză. Respectiv poți ei să ne telefoneze. Vara trecută am mers în tabere de odihnă cu suportul colegilor noștri de la OIM, Organizația Internațională a Migrației, și am informat copiii care se odihneau în tabere de odihnă despre serviciul Telefonul Copilului și, nu în ultimul rând, colegii noștri din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau cu suportul lor organizăm diferite activități cu copiii în cadrul minicamerei prietenoase copilului din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în care promovăm serviciul. De exemplu, astăzi o să avem o activitate creativă cu copiii sau cu un grup de copii, o activitate informativă combinată cu activitatea de art-terapie de pictat pe torbițe. Și da, o să avem un eveniment frumos împreună cu copiii și această activitate a fost posibilă în colaborare cu colegii din cadrul Ministerului Muncii
Muncii și Protecție Sociale. La fel, mergem la invitație, inclusiv și în centre de zi, în centre de deplasament sau în biblioteci sau oricare altă instituție care este disponibilă și deschisă ca să ne primească cu sesiuni de informare pentru copii, pentru grupul nostru țintă.

0: Sper foarte mult că n-am omis niciun partener. Dacă am omis pe cineva, am cer scuze anticipat.
1: Vorbim despre apelurile copiilor și vreau să vă întreb care este vârsta copilului care sună cel mai des la 116, 111.
0: Să știți că cel mai des ne sună adolescenți, începând cu vârsta de 12 ani, da? Dar cred că copiii ne telefonează de la cele mai mici vârste, când au acces la un telefon, când au aflat undeva despre telefonul copilului, respectiv pot să spun că copiii începând cu vârsta de 6-7 ani împreună cu frații lor pot deja să telefoneze la telefonul copilului, să testeze, să vadă cine le răspunde, în ce manieră le vorbește, dacă sunt abordați corect, dacă sunt abordați cu deschidere, cu bunăvoință sau dacă nu, da? Respectiv, să știți că copiii de la cele mai multe, de la cele mai mici vârste pot să ne telefoneze, dar cele mai multe apeluri recepționate sunt din partea grupului de 13-15 ani.
1: Așa, am înțeles. În primul semestru al anului 2025 au fost raportate 1246 de materiale privind abuzul sexual online asupra copiilor, iar 2105 materiale ilegale au fost eliminate. Ce ne spun aceste cifre despre realitatea pe care o trăiesc copiii din mediul online?
0: Da, să știți că viața virtuală sau activitatea noastră în mediul online am putea să o cumpărăm cu ceea ce se întâmplă în mediul offline. Numai că în mediul online este o casă care are uși care nu au lăcată, da? Și sunt ferestre care nu neapărat, nu totdeauna se încuie. Pentru aceasta este nevoie ca noi adulții, fie că sunt părinți îngrijitori, fie că sunt frați, unchi, mătuși, adulți de încredere pentru copii, profesori, psihologi, chiar și specialiștii de la telefonul copilului, avem o menire foarte importantă în acest sens, să informăm în primul rând copiii despre care este plusvaloarea internetului, accesului la rețele, dar pe de altă parte să comunicăm copiilor inclusiv și despre riscurile care sunt în mediul online și să știți că pe parcursul anului 2025 la telefonul copilului au fost raportate 52 de apeluri, situații de încălcare a drepturilor copiilor. Respectiv, să știți că în aceste 52 de apeluri, psihologii au discutat cu copiii și adulții îngrijitorii care au vorbit despre situații de încălcare a drepturilor copiilor în mediul online. Un lucru foarte important care vreau să-l punctez aici este primul red flag care ar trebui să îl cunoască copiii atunci când inițiază comunicarea cu o persoană necunoscută în mediul online. Da? Vorbim inclusiv și despre vârstă, da? Dar un adolescent care petrece timpul în mediul online, nu putem să spunem că nu face cunoștință cu persoane necunoscute acolo. Da? Privim realitatea în ochi și noi adulții la fel comunicăm în mediul online cu persoane necunoscute, la fel fac și copiii. Respectiv, este foarte important ca să îi informăm despre cine sunt persoanele de încredere, ce informații pot să ofere persoanelor din mediul online. Dacă este risc ca să trimiți o poză cu tine pe unei persoane care o cunoști pe internet, ce fel de poză transmiți? Transmiți o poză care ți-ar fi rușine să o arăți părinților sau buneilor sau profesorilor? Sau trimiți o poză care, na, poate să fie inclusiv și pe rețele de socializare? Un aspect foarte important în acest sens este și confidențialitatea contului pe care tu îl ai. Da? Deschizi ușa fiecărei persoane ca să pună like, ca să comenteze, ca să pună reacții la ceea ce postezi tu, da? Sau pui anumite restricții. Da? Acesta ar fi unele activități sau acțiuni de bază care am putea să le facem noi, ca părinți, ca adulți, ca specialiști, pentru ca să protejăm copiii de ceea ce se întâmplă. Dar odată ce se întâmplă această situație, este foarte important să transmitem copiilor că ei nu port nicio vină pentru ceea ce li s-a întâmplat. Responsabilitatea pentru aceasta poartă adultul sau persoana din cealaltă parte a ecranului, da? Care a inițiat această comunicare, a provocat, da? A invitat copilul la această discuție, la a trimite acele poze cu caracter, da, indem sau cu caracter care ar putea să-i denigreze imaginea copilului, și nici de cum copilul. Uh-huh. Avem situații când copiii ezită să comunice adulților despre ceea ce le se întâmplă în mediul online. De la început,

0: care este foarte important ca, chiar dacă nu are curajul copilul sau are o frică să comunice părinților, să telefoneze la telefonul copilului, la numărul scurt 116111. Să scrie în chatul disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md. Avem siguronline.md, unde la fel copiii pot să apeleze ca să beneficieze de suport și la necesitate să intervină pentru ca să îi ajute să le apere drepturile copiilor. La fel avem și alte instituții, precum Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor, cu suport line care îl au ei, unde ar putea să apeleze ca să beneficieze de suport. Avem Centrul Comunitar de Sănătate Mentală, avem platforma 12+, unde la fel ar putea să apeleze. Respectiv, există o multitudine de servicii unui copii, ar putea să beneficieze de suport. Este foarte important că ei să cunoască despre multitudinea serviciilor care există pentru ei. Cu siguranță mai sunt și alte servicii despre care eu n-am spus acum, dar toate sunt pentru copii, sunt create pentru ca ei să, într-un spațiu sigur, să comunice despre ceea ce li se întâmplă. Un aspect foarte important este și vârsta copilului, despre care spuneam anterior, da? Copiii au acces la gadgeturi de la o vârstă fragedă, am putea spune o vârstă foarte mică, da? Respectiv, putem să vorbim despre instalarea programelor de control parental, dar dacă încercăm să instalăm acest program unui copil de 9 sau 12 ani, cu siguranță el nu o să reziste mult, da? Pentru că copiii au abilități bune de a interveni în aceste situații, au prieteni, colegi care pot să-i ajute.
1: Se descurcă ei să iasă
0: Da, cu siguranță. Și ne bucurăm foarte mult de aceasta, că copiii sunt descurcăreți. Dar ne dorim foarte mult ca părinții să înceapă discuția cu copiilor despre riscuri, despre beneficii, încă de la o vârstă fragedă, când le pun în față ecranul. Da, fie că este telefon, fie că e tabletă, fie că e laptop sau oricare alt ecran. Și este foarte important ca să se stabilească, nu doar să se stabilească niște limite, da, sau niște granițe, că tu până aici ai posibilitatea, până aici ai voie și până aici nu ai voie, dar să se discute despre ele. Atunci când copilul discută cu părintele despre limitele care sunt impuse sau despre regulile care le au ei în familie, bănuiesc că copilul o să le respecte decât atunci când doar sunt impuse de către adult. Respectiv, aici ajungem la concluzia că comunicarea în familie, comunicarea într-un cadru sigur, într-un spațiu sigur pentru copil, ar putea să prevină unele comportamente sau copilul la prima situație de risc care ar putea să observe în mediul online ar putea să apeleze la acel adult de încredere, fie că este mama, tata, fie că este bunica, bunelu, unchiu, mătușa, fratele, sora mai mare, poate este psihologul școlar, poate este profesorul de încredere, poate este profesorul dirigente sau poate fi chiar un specialist de la telefonul copilului.
1: În cazul în care copilul nu are încredere să vorbească cu cineva apropiat din familie, poate suna la 116111, acolo unde cu siguranță va fi ascultat și înțeles.
0: Cu siguranță, și să știți că plus valoare serviciului telefonul copilului este că apelurile sunt anonime și confidențiale. Asta înseamnă că persoana care telefonează, fie că este copil sau adult, nu e nevoie să spună neapărat numele lui real. Poate să ne spună un pseudonim. Pentru copii rugăm foarte mult să ne spună elementar vârsta lui, ca să știm, ca psihologii să știe cum să-l abordeze.
1: Da.
0: Pentru adulți nu este necesar, respectiv confidențialitatea aceasta le oferă spațiu deschis pentru apelanți ca să vorbească despre ceea ce îi preocupă, fie că sunt copii, fie că sunt adulți care vorbesc despre situația unui copil. Și, iată, dacă aș reveni la situații de încălcare a drepturilor copilului care sunt raportate cel mai mult de către adulți, da? De cele mai multe ori, fie că sunt vecini, fie că sunt rude, își păstrează anonimatul pentru ca să păstreze legătura de rudenie, de vecinătate și să fie în afara oricărui alt pericol, pentru că înțelegem că pot să apară certuri, neînțelegeri, divergențe, da? Și pentru asta de cele mai multe ori își păstrează anonimatul, cu toate că noi îi încurajăm ca să colaboreze cu specialiștii din domeniul protecției drepturilor copilului, da, uh-huh. despre care am spus anterior, asistentul social, polițist și restul, pentru ca să ofere toate informațiile de care acești specialiști au nevoie pentru ca să intervină prompt, da? Și pentru că intervenția lor să fie

0: pro-copil. Vreau să reușim să menționăm și despre o altă problemă din societatea noastră. Doamna Sârbu, știm că Republica Moldova are o rată mare de migrație. Mulți copii cresc cu un singur părinte sau fără niciun părinte acasă. Cum se reflectă asta în apelurile la 116-111?
1: Să știți că noi nu avem o categorie aparte pentru această categorie de copii, da? Dar să știți că noi putem să le vedem liber în situațiile de neglijare care sunt raportate, în sensul în care părinții au plecat peste hotare sau sunt raportate situații în care părinții au plecat peste hotare, copiii au rămas în grija unor persoane de încredere, da? Cum ar fi bunei, nani, nane, unchi, mătuși, dar unde suntem sesizați despre faptul că copiii nu au acces la educație sau copiii absentează de la școală din anumite motive. Copiii sunt văzuți îmbrăcați în haine necorespunzătoare anotimpului, haine murdare, copiii sunt văzuți slab alimentați, sunt văzuți flămânzi, da? Copiilor nu li se acordă primul ajutor medical. Sau putem să observăm aceasta în situațiile în care copiii ne vorbesc despre faptul că se simt triști. Ne vorbesc despre faptul că nu au suficientă atenție din partea părinților, chiar dacă au posibilitatea ca să vorbească rugând cu ei, dar nu au acea posibilitate ca să îi îmbrățișeze, să vină să plângă pe umărul părintelui atunci când are o dificultate la școală sau în altă parte, da? Probabil aceasta ar putea fi și una din motivele pentru care avem un număr atât de mare de apeluri în care copiii vorbesc despre tendințe suicidale, despre stări depresive, despre stimă de sine, despre tot spectrul de dificultăți care le întâmpină ei și au nevoie de suportul psihologului.
0: Care este primul lucru pe care îl spune psihologul unui copil care are gânduri, tentative de sinucid și sună la 116-111?
1: Dar să știți că primul lucru care trebuie să-l facă psihologul de la telefonul copilului este să se asigure că acesta este în siguranță. În primul rând, dacă la moment nu are o rană deschisă, da? Dacă nu este necesară sau dacă este necesară intervenția unui echipaj, intervenția medicilor, da? Ca să-l ajute. Și ca să stabilizeze copilul din punct de vedere emoțional, da? Să cerceteze care sunt dedesubturile acestui comportament, pentru că înțelegem că comportamentul cu caracter suicidal nu apare de la sine, da? Are niște dedesubturi, respectiv psihologul de la telefonul copilului are menirea ca să cerceteze și împreună cu copilul să identifice metode sigure pentru sănătatea copilului de detensionare. Da? Cum ar fi să meargă la sport, să citească, să discute
0: Activități.
1: cu cineva, niște activități care să-l ajute pe copil să se detenționeze emoțional. Sau de ce nu să telefoneze la telefonul copilului, pentru că avem și apeluri în care copiii ne spun că mulțumesc pentru discuție, m-a ajutat un pic să mă eliberez, acum pot să-mi continuu activitățile care le avem. Un lucru foarte important de menționat aici este faptul că durata apelurilor la telefonul copilului. Ele pot să dureze de la câteva secunde, câteva minute, până la o oră, o oră plus. Cu toate că standardul este ar fi de 50 de minute, da? Dar în situații de criză, evident că nu poți să lași copilul la 50 de minute și să-i spui gata, o expirat
0: Timpul,
1: timpul, da?
0: da.
1: Respectiv, în situațiile astea, discuțiile pot să dureze și o oră și peste o oră, până când nu ne asigurăm că copilul este în siguranță.
0: Dar după ce s-a încheiat apelul, cum vă asigurați că acel apel a avut succes și copilul nu a mai avut acele gânduri de sinucid și psihologul a fost de ajutor?
1: Avem posibilitatea ca să rugăm copilul să revină cu un apel și să stabilim o altă dată pentru un apel,
0: În
1: da?
0: cazul în care nu
1: O
0: revine
1: dată și
0: copilul?
1: o oră, da? În cazul în care copilul nu revine, cerem permisiunea și rugăm ca să ne ofere date personale, precum numărul de telefon, ca să-l putem noi contacta sau să ne ofere posibilitatea ca noi să-l contactăm în chat, pentru că copiii inclusiv și în chat pot să ne scrie, da? Și acolo avem posibilitatea ca să, sau dacă copiii ne oferă adrese electronice, atunci putem să le scriem inclusiv și pe adresa electronică. Și să știți că observația care am făcut-o la telefonul copilului este că copiii preferă ca să comunice mai mult în mediul online. În chat, ei zic că chatul le oferă posibilitatea.

0: ca să-și exprime coerent
1: gândurile,
0: gândurile și
1: emoțiile.
0: ideile, da, decât ar putea să o facă la telefon, pentru că cumva discuția la telefon ar fi pentru ei o dificultate, decât în intimitate să-și expună gândurile și ideile în scris.
1: Am înțeles. Și dacă ați putea interzice un singur comportament al adulților față de copii, pentru că vedeți constant consecințele lui în apelurile la 116-111, care ar fi acel sfat pentru adulți?
0: Eu m-aș baza mai bine pe aspectul pozitiv a acestui comportament, aș încuraja cât mai mult ca să se promoveze comportamentul de comunicare sau să se încurajeze comunicarea în familie, să se încurajeze comunicarea cu copilul și să știți că această comunicare poate fi făcută de la cea mai mică vârstă, de atunci când părintele merge la grădiniță să-și ia seara copilul acasă, să-i ofere timp și spațiu ca copilul să se expună, să vorbească despre impresiile care le-a avut toată ziua sau pe parcursul zilei și să știți că mi se pare interesant, așa am mai expus anterior, ideea ca părintele să-și aloce 15-20 de minute când să petreacă timpul 1-1 cu copilul lui, nu gătind, nu făcând curat prin casă, nu strâns hainele, nu așteptând mesaje de la un cunoscut, nu verificând poșta electronică, dar fiind 1-1 cu copilul lui, toate gadgeturile scoase din cameră, 1-1 cu copilul, să fii tu acel actor care face tot ceea ce spune copilul. Vrei să ne jucăm? Da, ne jucăm. Vrei să discutăm? Da, discutăm. În dependență de vârsta copilului. Dar dacă se începe de la cea mai fragedă vârstă, atunci când copilul va fi în perioada adolescenței, va ști că am acasă acel suport, am acele 15 minute care pot să le petrec împreună cu părintele meu, respectiv în acest sens, am putea să prevenim comportamentele copiilor care manifestă sau care necesită atenție din partea părinților. Vorbim despre comportamente deviant. Da? De ce se întâmplă aceasta? De cele mai multe ori se întâmplă pentru că copilul are nevoie de atenție din partea adultului. Da? Nu primește atenție atunci când a strâns după el, a dus farfuria unde trebuie, a făcut ceva bun sau a primit o notă bună la școală sau o notă pozitivă la școală. Nu a primit acea laudă pe care el o aștepta, dar atunci când a făcut o borobață, atunci când a strigat o cană, a primit atenție din partea părintelor. Respectiv, se întărește acest comportament și în continuare copilul strică nouă cană, dă o farfurie, nouă farfurie, dar aduce o notă proastă acasă doar pentru ca să primească acea atenție din partea părintelui. Respectiv, este paradoxal, dar atunci când oferim copiilor atenție, când oferim comunicare, când oferim timp pentru ei, atunci creștem o generație de copii care știu să se regleze emoțional, știu la cine să apeleze atunci când au o dificultate și știu că mami, tati, sora mai mare, fratele mai mare, bunica, bunelul este disponibil pentru mine și mă poate ajuta și este aici să mă asculte. Da? O altă dificultate ar fi inclusiv și sentimentul de vinovăție. În continuare, copiii ne comunică despre faptul că se simt vinovați pentru ceea ce li se întâmplă, da, și poate le este frică ca să comunice părinților despre unele situații care le trăiesc la școală, în stradă, pentru că probabil au frică că o să fie stigmatizați sau poate o să primească bătaie. Da? Dar este foarte important ca noi, ca și adulți, să promovăm comunicarea deschisă, ca copilul să aibă posibilitatea să se expună, să spună care este părerea lui cu referire la ceea ce s-a întâmplat, după care, împreună cu copilul, să solicităm ajutor din partea specialiștilor, dacă este necesar.
1: Acest răspuns este o adresare directă pentru adulți și ce recomandările dumneavoastră, ce ar trebui ei să facă în comportament cu copiilor. Dar acum vreau să oferiți un sfat pentru copii. Dacă un copil ascultă acum această discuție și a trecut prin ceva ce l-a speriat online sau pur și simplu nu se simte bine, ce i-ați recomanda, ce i-ați spune acum, ce să facă?
0: În primul rând să vorbească despre ceea ce îi se întâmplă, da, să nu tacă. A vorbi despre ceea ce ți se întâmplă denotă mare curaj din partea copiilor, nici de cum slăbiciune, da? A vorbi cu o persoană din apropierea ta în care ai încredere, a vorbi cu psihologul școlar, a vorbi cu părintele, a vorbi cu psihologul de la telefonul copilului, este primul pas care poate să-l facă un copil pentru siguranța lui emoțională.
1: Și ultima mea întrebare, pentru că știu că vă grăbiți. De ce 116-111? Ce semnifică acest număr și cât de important este ca acest număr să fie cunoscut de cât mai mulți oameni?
0: 116-111 este un număr național unde pot să telefoneze copiii din toată țara. Inclusiv telefonul copilului face parte din rețeaua internațională Child Helpline Internațional, da? Respectiv, asta înseamnă că dacă telefonezi, fiind în România, telefonezi la 116-111, o să discuți cu colegii noștri care se află în România. Dacă ești în Ucraina, o să discuți cu cei din Ucraina. Dacă ești în altă țară, evident că numerele un pic diferă, da? Dar are la bază ideea aceasta ca să fie un număr scurt, ușor de memorizat pentru copii, dar și pentru adulți, unde poți să telefoneze, unde poți să beneficieze de suport în primul rând, unde poți să raporteze situații de încălcare a drepturilor copilului și unde poți să beneficieze de suport 24/24. Telefonul copilului activează în Republica Moldova din 2014. Este un serviciu care aparține Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este gestionat de către cine facem. Este un serviciu care are în spate ani de activitate, are experiență și unde copiii, dar și adulții pot să telefoneze cu încredere ca să discute cu un psiholog. Pe lângă asta avem inclusiv și chatul care este disponibil pe pagina web telefonulcopilului.md, unde dacă nu le este comod copiilor sau adulților ca să telefoneze, pot să scrie cu încredere. La fel este 24/24, gratuit, anonim și confidențial.
1: Doamna Sârbu, mulțumesc foarte mult pentru timpul și discuția de astăzi și pentru implicarea dumneavoastră pe care o faceți împreună cu echipa Serviciului Copilului. Felicitări pentru acești 12 ani de activitate, mulți ani înainte și sper să ne întâlnim în fiecare an să vorbim despre rezultatele pe care le aveți.
0: Sigur, vă mulțumesc foarte mult!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio România Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitata mea de astăzi a fost Dina Sârbu, managera Serviciului Copilului 116-111.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ședința de lucru la Constanța, convocată de președintele Nicușor Dan, după ce o dronă a marinei ucrainene scăpată de sub control a explodat în port. Iranul a atacat din nou ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene. Vreme instabilă și maxime cuprinse între 21 și 30 de grade, 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. La Constanța este în plină desfășurare o ședință de lucru convocată de președintele Nicușor Dan pentru analiza incidentului cu drone de ieri și adoptarea unor măsuri privind gestionarea acestor situații. Participă reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, urmărește subiectul și ne oferă detalii în direct. Bună ziua, Sorin!
2: Bună ziua! Într-adevăr, incidentul de securitate major care a monopolizat atenția întregii țări cu o desfășurare impresionantă de forțe în Constanța este analizat la această oră de președintele Nicușor Dan, împreună cu ministrul apărării naționale Radu Miruță, ministrul de interne Claudiu Predoiu, șeful statului major al apărării generalul Gheorghiță Vlad și șeful statului major al forțelor navale viceamiralul Mihai Panait. Din fericire, explozia dronei marine în dana 78 a portului Constanța nu s-a soldat cu victime, dar a produs pagube însemnate, distrugând complet două hale ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Exceptându-i pe angajații Arzvom, toți cei prezenți în port, dar și oamenii aflați pe plajele litoralului românesc au fost evacuați de autorități după autodetonarea dronei. Este de așteptat să avem informații despre modul în care autoritățile au gestionat situația între ora 6, când a fost semnalată prezența dronei, până la autodetonarea sa la ora 10:28, la fel cum a parcurs drona, a cărei operare a fost pierdută de Marina Armatei Ucrainene, o distanță de aproape 7 km de la intrarea în acvatoriul portului până la dana 78, unde s-a oprit și a fost detonată în cele din urmă. Președintele Nicușor Dan va merge de aici în portul militar Constanța, unde are în plan vizitarea vânătorului de mine M-271, una dintre navele specializate în detectarea și neutralizarea pericolelor de navigație, mine, dar și drone marine.
1: Mulțumim, Sorin Cealera. Amintim că la finalul ședinței, șeful statului va face declarații.

0: și de presă pe care Radio România Actualități intenționează să le transmită în direct. Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții un depozit de petrol în regiunea rusă Krasnodar, precum și o bază militară de lângă Sankt Petersburg, afirmă liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Rusia transmisese anterior că a doborât 86 de drone ucrainene în regiunea orașului Sankt Petersburg, care găzduiește un forum economic promovat de Vladimir Putin, drept un răspuns rusesc la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ucraina a bombardat infrastructura energetică a orașului și în urmă cu câteva zile, înainte să înceapă forumul, notează France Press. Pe de altă parte, Rusia și-a continuat atacurile asupra obiectivelor civile din Ucraina și doar ieri au fost ucise 5 persoane în bombardamente care au vizat zone rezidențiale și o benzinărie din regiunea Herson, transmite Reuters. Moscova afirmă totodată că forțele sale au capturat un cătun din regiunea ucraineană de graniță, Harkov. Administrația Națională de Meteorologie a emis 2 atenționări, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile de la ora 12 până mâine la ora 8. Avertizarea vizează Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local Maramureșul, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatea de precipitații va depăși 40 de litri pe metru pătrat. Hidrologii au emis cu puțin timp în urmă o atenționare cod galben de inundații, valabilă până mâine la prânz în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret, Prut și pentru râurile din Dobrogea. Recolta de cireșe din acest an este grav afectată din cauza înghețurilor, ploilor abundente și a grindinei care au compromis în unele livezi o mare parte din producție. Situația tot mai frecventă în ultimii ani pune presiune pe sectorul pomicol și impune investiții costisitoare în sisteme de protecție. La Giurgiu sunt și pomicultori care au reușit să obțină recolte bune în ciuda schimbărilor climatice, după cum transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
1: Înghețurile de primăvară au afectat și în acest an livezile de cireși. Cultivatorii au fost nevoiți să investească în soluții și sisteme anti-îngheț, dar și în alte echipamente de protecție. Diana Bogdan, producător de cireșe ecologice din localitatea Izvoarele.
2: În perioada de înghețuri am avut baloți arși pentru fumigație, lucru care a ajutat foarte mult, astfel că pentru cireșele din luna mai avem o recoltă tare bogată și suntem recunoscători. Din păcate, schimbările climatice sunt mai mare provocare pentru noi.
1: La Giurgiu sunt și pomicultori care au reușit să obțină recolte bune, în ciuda schimbărilor climatice. Diana Bogdan este unul dintre ei.
2: Livada pe aproape cele 5 hectare este estimată la aproape 70 de tone, dacă ar fi să producem la nivelul maxim. Însă anul ăsta sperăm să culegem undeva la 30-40 de tone.
1: Prețul unui kilogram de cireșe achiziționat direct de la producătorii din Giurgiu este de 30 de lei.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:06, continuăm știrile. Iranul a lansat drone și rachete împotriva unor ținte multiple din regiunea Golfului, iar Statele Unite au bombardat obiective militare iraniene în cursul nopții într-o nouă încălcare a tot mai fragilului acord de încetare a focului care a intrat în vigoare pe 8 aprilie. Washingtonul spune că Iranul a fost cel care a atacat primul, lansând 4 drone care au fost doborâte în direcția strâmtorii Ormuz. Americanii au răspuns bombardând radare din zona de coastă, iar Iranul a tras în replică 7 rachete spre Bahrain și Kuwait, transmite Reuters. Gărzile revoluționare iraniene spun că au tras în direcția unor petroliere care încercau să traverseze strâmtoarea Ormuz fără permisiunea lor, dar și înspre bazele americane din regiune. Incidentele au avut loc pe fondul unui blocaj în negocierile dintre cele două țări, în condițiile în care Iranul vrea acces rapid la fonduri de 24 de miliarde de dolari care au fost înghețate ca urmare a sancțiunilor economice impuse de Statele Unite. Papa Leon este astăzi în vizită la Madrid, unde a fost primit de familia regală spaniolă. El a început o vizită de o săptămână în Spania, prima în Uniune de când Leon a devenit suveran pontif. Corespondentul nostru, Alin Petrică, vorbește despre măsuri de securitate impresionante la toate evenimentele din Madrid.
3: Pentru desfășurarea în siguranță a acestor evenimente a fost pusă în practică cea mai complexă operațiune de securitate din istoria capitalei Spaniei. A fost instituită alerta de grad 4, ceea ce implică măsuri excepționale. Sunt peste 10.300 de polițiști veniți din toată țara, cărora li se adaugă trupele speciale care deja sunt în dispoziție.

0: dispozitiv, mai sunt drone, elicoptere și 600 de vehicule speciale, inclusiv blindate. Pe traseu sunt instalate camere de supraveghere în plus și sunt amplasate 500 de detectoare de metale și tot atâtea scanere similare cu cele existente pe aeroporturi. De mai multe zile, madrilenii s-au adaptat marilor restricții de trafic. Sunt stații de metro suspendate, iar pe câteva mari bulevarde se circulă în acest moment restricționat. Ele vor fi transformate în pietonale pe toată durata vizitei. Duminică, după oficierea Sfintei Liturghii în plasa de Sibeles, va face tradiționala procesiune cu Corpus Christi, ceea ce implică folosirea papamobilului. Începând de marți, în Barcelona, programul este la fel de încărcat și similar în desfășurare. Sunt multe întâlniri cu lideri catolici locali și cu personalități locale. Iar un moment mult așteptat este slujba de la Catedrala Sagrada Familia, care este văzut ca un eveniment cu totul special, fiind primul de un astfel de nivel de când a fost montat turnul cel mare.
1: Vreme instabilă, cu ploi torențiale și chiar și vijelii seara. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. La această oră în țară se înregistrează 18 grade la Oradea, 25 la Bistrița, 24 la Brașov, 26 la Târgu Jiu, 23 la Constanța și 24 la Iași, 28 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrinel Oprișiu. Bună ziua!
2: Bună ziua! CSM București joacă astăzi la Budapesta în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin cu formația franceză MEF. Meciul va începe la ora 16. Gheorghe și Brest vor lupta pentru al doilea loc din finala mare. Naționala de volei feminin a României întâlnește astăzi de la ora 15 Israelul la Riga în al doilea meci din Liga Europeană, iar fetele noastre au câștigat cu 3-2 împotriva echipei gazdă Letonia. Tot la Riga, selecționata masculină a pierdut cu 3-0 în fața Letoniei. Astăzi băieții întâlnesc Kosovo de la ora 18. Naționala de fotbal a României întâlnește astăzi Țara Galilor de la ora 20:45 într-un meci amical care va avea loc pe stadionul Steaua, în transmisiune integrală pe frecvențele Radio România Actualități. Poloneza Maja Kvalinska și rusoica Mira Andreeva vor fi adversare de la ora 16, în finala feminină de la Roland Garros. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor înfrunta mâine pentru trofeu. Și calificările pentru marele premiu de Formula 1 al Principatului Monaco vor începe la ora 17.
1: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri, importante, verificate, în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități urmează emisiunea Vatra Luminoasă cu Costin Enache.

Înzestrat de natură, cu o închipuire strălucită și cu o inimă simțitoare, românul își revarsă tainele sufletului în melodii armonioase și în poezii improvizate. Del muncește dorul, del cuprinde veselia, del minunează vreo faptă măreață, el își cântă durerile și mulțumirile, își cântă eroii, își cântă istoria și astfel sufletul său e un izvor nesfârșit de frumoasă poezie. Vasile Alexandria a scris acum vreun secol și jumătate ceea ce azi teoretic știm, dar tindem să nu mai înțelegem. Tindem să credem, unii, mulți e drept, dar nu chiar toți, că toate valorile astea se pot inventaria, se pot ajusta și, cel mai grav, se pot însuși pe persoană fizică. Ori eu asta nu înțeleg. Și pe cât îmi stă în putere, nici nu permit. Ai, cu sens și rost. Bine m-am găsit. Costin Enache sunt eu. Bună ziua!

0: Hața, hața! Suzana Popescu a deschis lucrările în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități. Costin Enache sunt eu. Voi încheia astăzi seria de reportaje și interviuri de la Băjești Argeș, satul natal al fostului director al combinatului Fondului Plastic și fost colaborator de mult al postului Radio România Tineret, Geo Voican, care și-a văzut visul cu ochii și a realizat acolo o primă tabără de creație. Veți cunoaște astăzi un artist pentru care piatra e marea dragoste, Eugen Petri.
1: Pentru dumneavoastră descarcă piatra, nu?
2: Da.
1: De unde?
2: Este de la cariera Mateiaș. Foarte frumoasă.
1: Dincolo de monument?
2: Imaginea. Mai jos de monument.
1: A, unde e cariera mare.
2: Unde e cariera mare, da. Da. De acolo am fost, am luat.
1: Ați văzut cu ochii noastre ce...
2: Da,
1: clar. Ați ales cum ați
2: făcut? Da, trebuie să le aleg. Așa. Totdeauna, da. Dar am o piatră aici, cea de acolo.
1: Hai să mergem acolo, că mai liniște. De cum?
2: De Vrața, așa se numește. Vrața este o carieră din Bulgaria.
1: Așa, da.
2: Și vreau să fac o lucrare mică.
1: Asta deci, din ce?
2: Vrața, asta e Vrața.
1: Vrața.
2: Vrața, da. E tare.
1: Un profil aici. Da.
2: Vreau să fac o filă din Cartea Sfântă, așa spun.
1: Aha.
2: Deci aici e partea rotundă și ea se deschide fila aici. Deci aici o să intru așa. Aici vine partea rotundă și e ca și când deschizi o...
1: Dumneavoastră o vedeți, eu văd doar un bolovan,
2: da, vă deja,
1: seama,
2: nu? Deja văd absolut tot.
1: Hai să mergem mai sus,
2: am zis
1: până se descarcă piatra.
2: Pentru mine...
1: Să avem și o imagine de ansamblu, așa, a taberei.
2: Da.
1: Domnul Petri, am văzut număr de Prahova la mașina noastră. De unde ați venit?
2: Din Ploiești. Acolo locuiesc, m-am măritat acolo că sunt sibian, de fapt.
1: Sibian? De unde din Sibiu?
2: Chiar din Gara Mică, dacă...
1: Aha, așa. Și în Ploiești, în oraș, înțeleg că stați.
2: Locuința mea de vară e la țară, dar am atelierul în oraș, de la Uniunea Artiștilor Plastici.
1: Aha, ia că am găsit și un pic de umbră, important. Da. Aici sunteți prima oară?
2: A doua oară, că am fost la Ignat, la Tăiatul Porcului, în decembrie.
1: Azi a, și ați refăcut gașca, că am mai auzit de cineva care...
2: Păi da, adică atunci a tăiat porcul pentru tabăra asta.
1: Am înțeles.
2: Pentru ciorbe, pentru nu știu ce.
1: Vă spun eu meniu, că l-am auzit. A. Aveți fasole cu ciolan și la fel doi sarmale.
2: Excelent.
1: Domnul Petri, pot să vă întreb ce vârstă aveți?
2: Am făcut în ianuarie 68.
1: Să fiți sănătos, mulți înainte. Există un punct culminant al carierei noastre sau pentru un artist nu există așa ceva? Trebuie să ai tot timpul în vedere un punct.
2: Cred că un exeget va spune, domne, asta a fost punctul culminant al sculptorului, bla bla. Eu n-am simțit chestia asta. Eu încă simt că trebuie să mai fac ceva și vreau să mai fac și îmi doresc să mai fac. Mă tot pipăi, mă dor șalele, dar nu de la...
1: Cu piatra nu e ușor.
2: Păi ce să fac? Așa și mă mai... conserv, să zic așa, dar vreau mai mult să lucrez. Am zis, domne, lucrez până nu mai pot. Adică în momentul
1: dar ați care... avut un moment, nu știu, să-i spunem, de maximă vizibilitate?
2: Da, a fost perioada, adică au fost 10 ani. Tabăra de internațională, de fapt, simpozionul internațional de sculptură de la Caransebeș, pe care l-am organizat împreună cu primarul de atunci și cu directorul Casei de Cultură. Am fost așa o triadă. A fost singurul simpozion din țară, timp de ani și ani de zile. Sunt acolo deja peste 100 și vreo 10-13 lucrări.
1: Au rămas acolo.
2: Da, monumentale, da. Și tot acolo am făcut și eu, am câștigat un concurs, un arc, să zicem așa, nu arc de triumf, dar un arc, un portal între cele două biserici, Biserica Catolică și Catedrala Ortodoxă. Iar pe pietonală am făcut mai multe, să le zic, sculpturi cu apă. Ele spun fântâni, dar ele nu sunt. Sunt niște sculpturi pe care curge apa.
1: În Caransebeș.
2: În Caransebeș, pe strada pietonală. Toată lumea le vede acolo, că sunt chiar pe mijloc. Ce să mai...
1: Numai în piatră lucrați?
2: Nu, și în bronz. Tocmai anul trecut am terminat bustul lui Valeriu Traian Frențiu, episcopul martir. L-am făcut în Reșița și acum îi poartă numele parcul în care este amplasat acest bust. Un bust mare de 1,30 m pe 1,20 m pe 80 m, în bronz.
1: Dar lucrarea de care sunteți cel mai mândru?
2: Da, sunt întrebări...
1: Știu, capcană.
2: Aproape capcană.
1: Să nu ne îndreptățiți vreuna.
2: Da, groaznic, nici nu știu cum să zic.

0: zic. N-am zis cea mai dragă. De care sunteți cel mai mândru? Care a fost cea mai greu de realizat? Nu știu. Care v-a solicitat cel mai mult?
1: Bine, a fost acest arc de la care am stat. Dar eu, practic, am avut niște cicluri. Am avut o expoziție pe care am și itinerat-o. Se numește Jazz, Soul and Shape, sau Suflet și Formă. 19 simboluri ale muzicienilor. Practic nu sunt niște muzicieni realiști făcuți. Nu, corpul este contrabas sau unul are pe burtă pianul sau chestii de genul ăsta. Adică sunt niște simboluri, niște alegorii. O critică, că am avut o expoziție la Londra și mi-a spus, zice, doamne, este un umor în lucrările tale ca și interpretare. Zic, asta mi-am și dorit. De fapt, jazzul are și nuanța aceasta de umor, să-i spun, în momentul în care tu improvizezi o temă jazzistică. Și atunci eu m-am băgat pe zona asta, adică să improvizez așa cum mi-a venit
0: mie. Și cântați la vreun instrument? Sau?
1: Da, cânt și la chitară și un pic la pian. Dar
0: am văzut o chitară înăuntru a noastră?
1: Nu, dar el mi-a zis, zice, am chitară, gazda noastră dragă.
0: Dacă nu lucrați în piatră, în bronz, ce vă place să faceți? Cu totul altceva, nu sculptură. Ce pasiune mai are Eugen Petre?
1: Să cânt. Dar am făcut și alpinism. În străinătate n-am fost decât în peșterile din Moravia. La vremea respectivă nici nu puteam să trec granița, știți, în perioada respectivă. Deci îmi place să mă duc în natură, pe munte, să hălăduiesc, să...
0: Care e cea mai frumoasă piatră în stare naturală pe care ați văzut-o?
1: Travertinul. Am găsit niște forme și fosile și scurgeri ale apei care au unde? Modelat cărpiniși de lângă Simeria și în Giugiu. Sunt două cariere de travertin. Sigur, pentru sculptură, Sfânta Marmură sau andezitul, iarăși, dă niște nuanțe fantastice, de la cioplit, spart și până la șlefuit la 3000, cum zicem noi, adică granulația 3000, îți dă niște efecte fantastice. Dar eu am avut ocazia să lucrez mult în marmura de Carrara. Am câștigat tot așa un concurs la Royal British Society of Sculptors din Londra. 3 luni eu am fost la piatră în Pietra Santa, în Italia, și acolo am simțit, am lucrat și am îndrăgit această marmură de Carrara. Unii străini o numesc sugar pentru că are o granulație atât de fină, fantastic. Am ajuns la subțirim, să zicem așa, finețuri de aproape 1 milimetru și se vede prin ea, adică efectiv poți să vezi. Nu mai zic că am pus-o în contra soarelui și e o nebunie.
0: Îmi pare rău, uneori îmi pare rău că nu se vede la radio. Ar trebui să-l vedeți, doamnelor și domnilor, pe domnul Petri, cum îi scânteiază ochii așa. Aveți un ochi albastru și unul verde.
1: Da.
0: Am văzut eu bine, nu?
1: Da.
0: Cum îi scântează un ochi albastru și unul verde în timp ce vorbește despre marmura de Carrara.
1: Da.
0: Ați dat cuiva mai departe pasiunea asta?
1: Din păcate, în familie nu am două fete. Una e actriță la teatru de stat din Sibiu, Fabiola Petri. Cred că această dorință de scenă am moștenit-o de la mine, pentru că eu am cântat cu chitara chiar și în răposatul Cenaclu Flacăra. Și cealaltă este pe relații internaționale, cu doctorat în Spania.
0: Nepoți?
1: Și avem o nepoțică acum de 1 an și jumătate,
0: ah,
1: care este haioasă, fantastic. Anastasia Ilinca.
0: Da. Ce vă mai doriți, domnul Petri? Că vă că le cam aveți pe toate.
1: Îmi doresc să am forță să lucrez, să fac cât mai multe. Totdeauna mi-a plăcut asemenea discuții.
0: Vreau să vă cunosc.
1: E fantastic. Mulțumesc.
0: Și eu mulțumesc.
1: Vă strâng mâna cu drag.
0: Eugen Petri, sibian stabilit la Ploiești, un artist absolut, deschizător de drumuri, inclusiv în ce privește obiceiul taberelor artistice. Caransebeșul singur poate sta mărturie. La Băjești, în Argeș, a răspuns însă invitației prietenului Geo Voican, care și-a văzut astfel, adunând 3 artiști la un loc într-o tabără de creație, visul cu ochii. Visul de a organiza o tabără de creație în memoria bunului său prieten, dispărut în urmă cu 20 de ani, pictorul Bogdan Pietriș. Pe maestrul Eugen Petri îl vedeți alături de mine acum pe Facebook Vatra Luminoasă la radio. De lucrările sale e plin, inclusiv internetul, răbdare numai să aveți. Pasăre măiastră, atenție la nuanțe și forme, un regal de pe disc de vinil cu Anca Parghel și Mircea Tiberian urmează. Pe urmă, o istorioară de odinioară în continuarea celei de săptămâna trecută. Aici Radio România Actualități, Vatra Luminoasă.

0: Anca Parghel și Mircea Tiberian, Pasăre Măiastră, înregistrare din 1990 pe disc de vinil. În Vatra Luminoasă 2026 revenim azi într-o istorioară de odinioară la fragmentul intitulat Cum a învățat Ștefan Butoiu să cânte la ocarină din povestiri din satele de altădată culese de Henri Stahl în anii 20-30 ai secolului trecut. Vă rămăseserăm datori, George Gâlea și cu mine, cu termenul de refenea. Va să zică ce este refeneaua.
1: La refenea este așa, da bacșiș și pe urmă da și băutură. De la mine o vadră, de la mine 5 kg. Aceea se cheamă refenea. Se punea la oaltă să mai delungească petrecerea. Mai vrea oamenii să mai stea. Și ca să nu stea degeaba, mai dă unul câte o vadră, câte 5 kg. De atunci am început să cânt. Începusem să prind hora, sârba și ei nu mai lua lăutari. Lăutarii costă 5-6 lei. Nunta se cântă, chiar lăutari buni, cu 24 de lei pe două zile. Eu la nuntă nu cântam, nu mă lua nimeni. La nuntă trebuia mai multe obiceiuri. Acum, de vreo 2-3 ani de zile, au început să facă și serăți. Acestea sunt făcute de flăcăi, care se pune câte 2-3 inși de tovarăș și comitet. Comitet se cheamă, că plătește ei 2-3 lăutari și pe urmă, cum intră, plătește. Ei le dă biletele la care intră și a plătit. Le ia câte 10 sau 12 sau 8 lei. Ei, dacă strânge mai mult, atunci este câștigul lor. Dar se poate întâmpla că este vremea rea și la țară este noroiul mare și nu mai vine nici fete, nici flăcăi și rămân ei în pierdere și ei plătește. Mă plătește și pe mine și lăutarii care sunt. Se adună la câte un cărciumar care are salon oricând vor să o facă. Și duminica, și sărbătoarea, și în timpul săptămânii. Nu mai dă bilete la fetele care le invită, la care au ei plăcere. Nu mai vine cine vrea. Fetele care nu are bilete nu sunt poftite și nu merg. La fetele care sunt poftite le trimite dinaintea bilete de ziua. Alea care vin nepoftite, dacă sunt băieții cum se cade, le lasă. Dacă nu, le cântă marșul și le face de ies afară. Eu cânt și cu lăutarii câteodată. Sunt băieți mai tineri care învață acum mai proști și mă acordez eu cu ei. Duminica la joc, nu cânt. Sunt lăutarii angajați care fac horii în fața cârciumei. Cântă ceea ce comandă. Joacă valțuri, stânga, ciobănașul, mai jos și feldeșul. La serată, tot aceleași lucruri le dansează. Care nu vine, poruncește. Ba, se iau și la bătaie. Se întâmplă așa că dacă vine unul cam beat și vrea să joace ceva, poruncește el una, altul alta și nu le place și se iau de gât. Cu mine nu, că este cârciumarul care mi-e cam naș și nu-i lasă.
2: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.
3: Ia uzi, ia uzi! Haide-te că sus cu ea!

0: Călușul e încă vremea lui, l-a avut solis la fluier pe Dumitru Zamfira. În Vatra Luminoasă urmează Povestea Vorbei, a noastră rubrică dedicată originii și implicațiilor expresiilor din limba vorbită, pentru care Orodel Olaru chiar nu glumește.
1: Îmi place să fac pe boierul. Boierul era un stăpân de moșii, beneficiind de multe privilegii, o persoană din aristocrația feudală. Dar, familiar, boierul este o persoană cu atitudini, obiceiuri sau pretenții de aristocrat. A face pe boierul înseamnă a te feri de munca fizică, a aștepta să fii servit. Mă rog, aici nu prea mă calific. Dar mai înseamnă a se fuduli, a se grozăvi. Îi plăcea să o facă pe boierul ori de câte ori era înconjurat de femei frumoase. Aici mă calific. Mai înseamnă a fi generos în mod ostentativ. Îi plăcea să o facă pe boierul și împărțea bani în stânga și în dreapta. Câteodată la câte un grupir, adică la câte un guleai, adică la câte un chef, îmi place să plătesc eu. Să țin eu masa, cum se spune. Îmi mai place să trăiesc ca un boier, adică să trăiesc fără griji, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. La revedere, boierilor!
2: Vatra Luminoasă la Radio România Actualități.

0: Ioan Pop, ce terucă galbenă. Ascultați Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, Costin Enache sunt eu și vă iau azi cu mine în cartierul bucureștean Drumul Taberei, unde s-a produs o mică minune. Într-o perioadă în care rețelele sociale și internetul în general acaparează nu doar atenția generală, ci chiar viața multora, un președinte de bloc a cerut acceptul locatarilor și a realizat din bani proprii în cele două scări aferente asociației două biblioteci. Ideea însă i-a venit în urma unei rugăminți din partea unei locatare.
1: Vornicu Aurel.
2: Aurel Vornicu.
1: Da, bebe, e o poreclă care mi-a rămas de când sunt născut aici în cartier, adică în blocul ăsta.
2: Da?
1: Da, sunt unul dintre cei mai vechi locatari.
2: Și de la mama sau de la copii?
1: Bebe. Bebe de la mama.
2: De la mama,
1: da.
2: Cum o cheamă pe mama?
1: Rena. Mama și cu tata au primit de protecție, tata lucra la ITB și mama lucra la ICL Tutunoc, era merceolog.
2: Cartier muncitoresc din ce știu.
1: Da, aici blocurile astea au fost blocuri făcute pentru MAPN. Și au fost refuzate din cauza, de MAPN-ul le-a refuzat din cauza bucătării.
2: Deci că-s prea mici sau ce?
1: Da, erau bucătării mici și fiind patru camere, ai zis, considera că bucătăria mică e în momentul respectiv, nu e demn pentru un ofițer de MAPN.
2: Deci v-a să zic că domnul Bebe, pot să vă zic
1: Bebe, așa? Bebe, da, Bebe. Eu sunt Bebe, toată lumea mă știe numai de Bebe. Și mi-e greu să spun Vornicu Aurel, că așa, da, Bebe, da. Vornicu, ok, eu Bebe, sunt Bebe, da.
2: Stați de o viață aici.
1: 52 de ani.
2: De 52 de ani, asta vreau să vă întreb.
1: Da, 52 de ani.
2: Mie mi se pare foarte interesantă inițiativa asta a doamnei Florica Iuhas.
1: Da.
2: Înțeleg că ei a fost ideea.
1: M-a dat un mesaj la un dat pe WhatsApp, m-a rugat, eu știu că având și asociații care ne ocupăm de copii, țin foarte mult la copii. Am lucrat 28 de ani într-un an minister, dar îmi plac copii.
2: Aveți și copiii dumneavoastră?
1: Am, al meu 30 de ani și e inginer.
2: Să fie sănătos, aveți și nepoți?
1: Nu, mi-aș dori. Am zis, în momentul în care am nepoți, o să mă opresc din toate activitățile.
2: Ca să dați 100%.
1: Și am zis că nu o să-l mai vadă. O să vină la mine doar să-i dea de mâncare, că altfel, dar vine încoace să-i dea de mâncare.
2: Stă aproape aici, în cartier?
1: Da, stă la câteva blocuri. Noi, da,
2: înțeles.
1: Da. M-a rugat unde donez și eu cărțile mele din copilărie. Și am zis, lasă-mă două zile să găsesc soluția unde le donăm. După care am zis, știi, nu mai le donăm. Fac eu biblioteca în ambele scări, nu numai pentru copii, inclusiv pentru toată lumea care vrea să citească.
2: Am înțeles, deci noi v-a ridicat la plasă și noastră ați venit cu
1: da,
2: cu
1: asta a fost așa plecat și a zis, ok, eu fac pe cheltuială, să zic între ghilimele mele, ca să nu fie cheltuiala blocului, să ne certăm cu vecinii, că sunt și președintele blocului și atunci o să zică că domnule, a cheltuit banii
2: asociații
1: și așa. Am zis, ok, facem pe banii proprii, facem cele două corpuri de bibliotecă și după aia dăm spor în țară. Dăm spor în țară, cu sloganul împrumută și citește.
2: Haideți să mă ușim un pic. M-am uitat așa în mare, am văzut cărți pentru copii, dar am văzut și lucruri interesante. Am văzut Marin Preda, am văzut Rebreanu, Slavici, avem și Huxley și tot felul.
1: Da, aici mai găsim iarăși, dacă nu mă înșel, este
2: Lovinescu, da.
1: Deci,
2: bună ziua!
1: Salut! Dicționare. Cărții de matematică s-au mai împrumutat în coată. Lumea le ia și le citește sau le folosește. Și
2: donațiile au venit numai din bloc sau și din cartier?
1: Și din cartier.
2: Și v-a urmat cineva exemplu? În alte cartier, blocuri?
1: Nu, toată lumea mă oprește, că mă știe de ani de zile, de 10 de ani de zile, mă cunosc. Și mă oprește și zice, domnule, ce idee bună aveți. Chiar un alt președinte a zis că o să pună și dânsul în aplicare această idee, dar nu știu dacă a pus-o. Nu cunosc finalitatea.
2: Păi eu exact în ideea asta am venit la dumneavoastră, ca să vă dau exemplu, poate aude cineva și vrea exemplu. Să mergem și la scara cealaltă.
1: Așa. Și asta am încercat să facem, să îi scoatem din confortul...
2: Și din ce ați văzut, ați reușit?
1: Da. Eu am, da, am reușit, că și copiii au fost cei care au venit. Prima fată care mi-a venit cu cărți a fost o fată de la etajul 1, care și-a dus cărți și și-a luat cărți de aici și chiar îmi spunea că...
2: Ce frumos! Salut! Salut! A, și eu care credeam că ați venit după cărți.
1: Da.
2: Da. Ora de joacă.
1: Da, ora de joacă. Și s-au adus inclusiv plușuri care să...
2: Astea mai trebuie la un copil, la altul?
1: Jucările, tot la fel a fost ideea cetățenilor, adică locatarilor. Dom'le, dacă decât să le aruncăm, mai bine le lăsăm. Dacă un copil le vrea, le va lua de acolo și va duce poate alta.
2: Foarte frumos. Vă mulțumesc că am adus și eu două cărți, că nu era să vin cu mâna goală.
1: Așa.
2: A zis să aduc o carte celebră.
1: A, lui Marvin Goodin, da?
2: Fleșor din sens opus.
1: Asta o să o iau, eu să o citesc. Asta chiar o să o iau.
2: Ești cu autograf.
1: E cu autograf. Asta chiar o să o iau, să o citesc. Asta o să o prind.
2: Și după aia o puneți în bibliotecă. Avantajul președintelui. Să rămână. Avantajul președintelui,
1: da? Da, avantajul președintelui, că am primit-o acum de așa și o să și promit că o și o pun înapoi. Să rămână.
2: Sigur că da. Să rămână. Poftiți.
1: Doamna este o locatoare foarte tânără.
2: Să rămână. Eu sunt Costin Anache de la Radio România Actualități.
3: Sunt, da.
1: Doamna Ursu.
2: Doamna Ursu. Să rămână, mă bucur să vă cunosc.
3: Pentru...
1: Da, vor
2: da, să... Am să fac un reportaj.
1: Au fac... S-a dus...
2: Veste.
3: Veste, da.
1: Și domnul
3: da,
1: de la da. România Actualități a venit să, să vadă cu ochii dânșilor.
2: Am venit să o dau mai departe, poate mai prea lumea.
3: Poate mai prea lumea, da, avem ceva frumos aici.
2: Am adus și eu două cărți, iar cealaltă, îi spuneam domnului...
3: Ați luat și dumneavoastră?
2: O carte, să zicem, cu o încărcătură radiofonică. Da. Cutele și cutrele memoriei Paul Grigoriu. Domnul Bebe, felicitări din tot sufletul. Mi se pare ceva extraordinar și nu-i doar părerea mea, am vorbit și cu alți oameni. Mai mult decât atât, știți cum era odată, se citeau povești la gura sobei. Poate cu ocazia asta pot să vă las și o idee, pe lângă astea două cărți, povești în scara blocului. Da, și mă ofer să vin da. Și eu într-o seară, dacă deci, mi-adunați câțiva da. Copii să-i citesc o poveste.
1: Sincer, eu am vrut aici să pun doi pufuleți.
3: Să se stea aici.
1: Să stea aici cu măsuță.
2: Chiar să se strâng spațiu. Când nu o să mai aveți loc, cum faceți? Începeți și pe etaje?
1: Da. Nu e rău să începem și pe etaje. Asta a fost un început
3: care... Sunt pe bancă aici, în parc, și citim.
1: Ați văzut cum arată blocul, totuși un bloc de 52 de ani.
2: E curat, e frumos. Da.
1: Dacă veniți noaptea, o să vedeți că suntem singurul bloc care avem lumină pe scări.
2: Adică pe treptele de la intrare.
1: Da, treptele de la nu lumină, sunt luminate treptele.
2: Și asta tot de la început, să-ți
3: da. Da.
2: Ați făcut repartiție sau cum?
3: Da, cum era pe timpuri, că avem exact, un bloc superb.
1: Da.
3: Și cu băieți.
2: Da, nu, acum aveți și bibliotecă.
3: Și bibliotecă. Ei, asta chiar.
1: Să vedeți cum arată iarna.
3: Oh, ce frumos e
1: ea. Punem beculețe, punem ce cadouri beculețe de Moș Nicolae. Da. Plus copiii blocului da. Primesc cadouri. Și unii bătrâni.
3: Se mulțumim foarte mult.
2: Eu vă mulțumesc.
3: Și vă așteptăm iarna de Crăciun de Moș Nicolae.
1: Să primiți cadouri. Îl punem de o parte.
3: Și primiți și da, moșul.
2: Să rămână, doamna Ursu, numai bine. Sănătatea mea.
1: Doamna Mariana, numai bine.
2: Încă o dată felicitări. Dați-mi voie să vă strâng mâna și să vă spun că ați creat o vatră luminoasă.
1: Mulțumesc, Doamne ajută.
0: M-am pozat și cu doamna Ursu, dar și cu domnul Bebe Vornicu, președintele unei asociații de locatari din drumul Taberei, cel care a realizat în cele două scări pe care le are în grijă, două biblioteci deschise oricui. Oricui vrea să împrumute sau să aducă o carte. Pentru Bucureștiul, România, lumea zilelor noastre mi se pare, repet, o inițiativă extraordinară pe care sper să o ia de model cât mai multe persoane, asociații, comunități, orașe. Din Bucureștiul, de ieri vine cântecul ce urmează, Trurli, Trurli, dragă, cu Gică Petrescu, pe urmă avem Hăulita cu Doina Badea. Vă aștept ulterior cu o epigramă de moral și un final, cum altfel, monumental. Pe Radio România Actualități, în vatra luminoasă.

Încă o ediție a emisiunii despre oameni și locurile lor ajunge la capăt. Ne auzim negreșit însă și mâine în Vatra Luminoasă pe Radio România Actualități, începând cu ora 13 și 10 minute, bineînțeles. Iată și epigrama de moral semnată azi de Mircea Trifu sub titlul Puterea obișnuinței. Zice așa: așezându-se în pat lângă scumpa-i nevestică, din rutină a întrebat: singurică, singurică? De final monumental, Nu-i nimic adevărat, cu Jean Moscopol și orchestra Bibi Alexandrescu. Costin Enache sunt eu, sâmbătă cum se cuvine, vă doresc în continuare și în general tot ce vă doriți. Numai bine!

mai lovesc. Îmi scrii că n-ai dori să mă mai vezi. Eu nu-s deloc vinovat, te rog să mă crezi. Nimic adevărat, iubitul, nu ești dragostea ce

0: Este ora 14.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. La Constanța este în desfășurare o ședință de lucru convocată de președintele Nicu Șordan pentru analiza incidentului cu drone de ieri și adoptarea unor măsuri privind gestionarea acestor situații. Participă reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale. La finalul ședinței, șeful statului va face declarații de presă pe care Radio România Actualități intenționează să le transmită în direct. Un cetățean ucrainean și unul român au fost reținuți după ce au introdus în țară 30 de kilograme de droguri. Potrivit DIICOT, joi, suspecții au trecut prin Vama Nădla cu 26 de kilograme de cannabis și 4 kilograme de cocaină, ascunse sub podeaua falsă a unei mașini. Bărbatul ucrainean, în vârstă de 57 de ani, a fost prins în flagrant pe autostrada A1, în timp ce transporta drogurile pentru comercializare. Procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc și mare risc. Operatorul de salubritate din municipiul Bacău și din alte 22 de localități din județ a notificat autoritățile că ia în calcul întreruperea serviciului public. Compania afirmă că, în urma unui conflict îndelungat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, activitatea sa devine nerentabilă și o împinge spre faliment. Gabriel Pop are mai multe informații.
2: Compania de salubrizare acuză Adis Bacău că refuză de peste 7 luni aprobarea noilor tarife pentru serviciile sale, deși costurile de operare au crescut semnificativ în ultimii ani. Municipiul Bacău va fi cea mai afectată localitate, de aceea administrația locală mediază direct cu operatorul de salubritate, primarul Lucian Stanciu Viziteu.
3: Am mediat pe cât posibil aceste discuții, ultima a fost chiar marți aceasta, pe 2 iunie, și în urma discuției s-au agreat o serie de pași de făcut cu termene, am și comunicat oficial către dispoziția noastră și aștept săptămâna viitoare să vedem primii pași făcuți pentru a regla conflictul între operatori și această asociație de dezvoltare intercomunitară. Am reiterat faptul că nu vom tolera să ajungem într-o situație în care să nu mai avem operator, de asta noi, aparatul juridic, ne pregătim pentru toate scenariile posibile.
2: Conducerea societății de salubrizare a declarat că va reduce colectarea deșeurilor în comune la numărul de gospodării prevăzut inițial în contract.
1: Bursa americană a înregistrat o scădere bruscă ieri, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, înregistrând cea mai mare scădere într-o singură zi din aprilie 2025. Investitorii se tem că revirimentul înregistrat pe piața muncii din Statele Unite în aprilie face din ce în ce mai puțin probabilă o reducere a costurilor legate de împrumuturi în viitorul apropiat. Fondurile de investiții majore au retras 10 de

0: miliarde de dolari din companiile de inteligență artificială și microchipuri, ale căror acțiuni au crescut vertiginos în ultimii ani și au cumpărat acțiuni considerate mai sigure ale companiilor din sănătate, utilități și bunuri de larg consum. Analiștii spun că acțiunile companiilor din sectorul tehnologic sunt supraevaluate și susceptibile de a suferi o prăbușire similară cu cea a bulei .com de la începutul anilor 2000, scrie agenția Reuters. Datele meteo acum, cod portocaliu de averse torențiale care vor acumula până la 25-40 de litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, dar și grindină până la ora 14:30 de minute în localități din județul Bacău, până la 15 în localități din județul Călăraș și până la 15:30 de minute în localități din județul Buzău. La București, la această oră, se înregistrează o temperatură de 28 de grade Celsius. Știri din sport acum, Catrina Loprișiu, bună ziua!
1: Bună ziua! Universitatea Craiova a anunțat oficial despărțirea de Silviu Lung Junior după ce contractul portarului a ajuns la final. Lung Junior a ajuns la Universitatea Craiova în 2024 și a jucat în doar 12 meciuri, în care a primit 11 goluri și a încheiat 4 partide fără gol primit. În carieră, portarul a mai evoluat pentru FC, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, Caiserspor, Al Raed și Poliaș. Echipele calificate la Cupa Mondială de Fotbal dispută astăzi ultimele partide de verificare. În programul zilei sunt Belgia-Tunisia, Portugalia-Chile, SUA-Germania, Elveția-Australia, Panama-Bosnia-Herzegovina, Anglia-Noua Zeelandă, Bolivia-Scoția, Brazilia-Egipt, Venezuela-Turcia și Argentina-Honduras. Și New York Knicks conduce cu 2-0 în finala Ligii Profesioniste Nord-Americane de Basket, după ce a învins în deplasare pe San Antonio Spurs cu 105-104. Următoarele două meciuri se vor juca în Madison Square Garden, luni și miercuri. Finala se dispută după sistemul cel mai bun din 7 jocuri.
0: Au fost știrile orei 14, vă invit să rămâneți la Radio România Actualități.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea de sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii. La Bruxelles s-a anunțat săptămâna aceasta că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană pe toate grupurile de capitole. Documentul semnat miercuri de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii în numele tuturor celor 27 de state membre a fost adresat ambasadoarei Republicii Moldova la UE, Daniela Morari. La Chișinău, decizia a fost salutată de către președinta Maia Sandu, care a declarat joi la conferința de presă comună cu comisara europeană Marta Kos că Republica Moldova este pregătită pentru următorul pas în procesul de aderare. La rândul său, Marta Kos a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană, relatează Victoria Cernea.
4: Președinta Maia Sandu a reiterat că Republica Moldova este pregătită să deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru toate grupurile de capitole și a salutat demersurile președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru lansarea oficială a negocierilor pe primul grup de capitole.
5: Am discutat cu doamna comisar despre următorii pași în procesul de aderare. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschide negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noi pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor.
4: Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că Republica Moldova este lider în pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totodată, ea a subliniat că Republica Moldova a demonstrat reziliență în fața provocărilor externe și ocupă deja un loc special în familia europeană.
6: Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni

0: și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole. Și în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând și noi mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul capitol de negocieri pe la mijlocul lunii iunie. Și asta este și opinia Comisiei Europene, că Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri și eu sper că acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară.
1: Întrebată dacă se așteaptă ca ingerințele rusești să se intensifice în contextul deschiderii primului capitol de negocieri, președinta Maia Sandu a atenționat că acestea sunt constante și vor continua. Totodată, Maia Sandu a subliniat că războiul din Ucraina demonstrează vulnerabilitatea regională, iar securitatea Europei nu poate fi asigurată fără implicarea statelor din vecinătate, inclusiv Republica Moldova.
2: Subiectul privind anunțul deschiderii oficiale a negocierilor de aderare a fost abordat și în discursurile rostite de Maia Sandu și Marta Kos la prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc joi la Chișinău. Relatează Mihaela Iorgu.
3: Foarte curând, la mijlocul lunii iunie, Uniunea Europeană va deschide oficial negocierile de aderare pe cel mai important cluster privind valorile fundamentale, a declarat la Chișinău Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos. Ea a subliniat în deschiderea conferinței investitorilor europeni că Republica Moldova nu a stat și a așteptat acest moment, ci s-a pregătit, iar acest lucru va fi răsplătit.
4: We waited this to happen, but you didn't wait.
5: Noi am așteptat să se întâmple acest lucru, dar voi nu ați așteptat. Nu ați așteptat ca viitorul să vă fie făcut de altcineva. Voi ați lucrat la propriul viitor și acest lucru va fi răsplătit. Ne va permite să oficializăm procesul și rezultatele muncii realizate în acest răstimp, în multe domenii, inclusiv toate reformele legate de consolidarea statului de drept, negocierilor informale, v-au permis să avansați și să realizați un fundamental apartenenței statului vostru la Uniunea Europeană. Am văzut de asemenea numărul impresionant de reforme în vederea implementării planului de creștere pentru Moldova. Cu un procent de 93%, Republica Moldova este în fața tuturor statelor candidate care au astfel de programe de dezvoltare în derulare. Acest lucru construiește încredere. Vedem progresele și potențialul vostru, la fel și mulți investitori pe care îi văd în sală, iar investitorii mizează pe viitorul european al Republicii Moldova.
4: And investors are already betting on Moldova's European future.
3: Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor în Republica Moldova, a subliniat președinta Maia Sandu, care a deschis alături de Marta Kos prima conferință investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană.
6: Drumul european înseamnă investiții, locuri de muncă și un viitor aici, acasă. Astăzi salutăm la Chișinău tot mai mulți investitori privați, bănci de dezvoltare și prieteni din Uniunea Europeană care vor să ia parte la succesul economic al Moldovei. Munca noastră de zi cu zi este să transformăm parcursul european al Moldovei în oportunități reale pentru oameni, pentru ca toți moldovenii să aibă parte de pace, siguranță și bunăstare acasă, în familia europeană.
3: Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova devine parte a economiei europene.
7: Astăzi nu suntem aici pentru a discuta dacă Moldova are potențial. Această întrebare a primit deja răspuns. Suntem aici pentru a discuta cât de repede putem transforma acest potențial în creștere și cât de repede putem transforma încrederea în investiții. Moldova a fost văzută ca o piață mică în estul Europei. În prezent, Moldova devine un hub în dezvoltare pentru inovații, industrii și producție agroalimentară și contribuitor la securitatea energetică și un pod care conectează piețe, talente și oportunități. Investitorii caută mereu stabilitate, dezvoltare și oportunități. Cred că Moldova le poate oferi pe toate trei.
8: Stability, growth and opportunity. I believe Moldova offers all three.
3: Republica Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private, inclusiv din Uniunea Europeană și a instituțiilor financiare internaționale.
2: Tot joi la Chișinău, Republica Moldova și Ucraina și-au reafirmat sprijinul reciproc și angajamentul comun pentru integrarea europeană prin organizarea unei ședințe comune a Comisiilor Parlamentare pentru Politică Externă. În declarațiile de presă de după ședințe, șefii comisiilor din cele două state, Doina German și Oleksandr Mareșco, au subliniat importanța momentului pentru relațiile bilaterale și l-au calificat drept unul de referință pentru parcursul lor european. Are detalii Cristina Sânduță.
3: Președinta Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă, Doina German, a salutat decizia de avansare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina, apreciind acest pas drept un semnal important de susținere din partea instituțiilor europene. Președinta Comisiei a exprimat susținerea pentru Ucraina.
9: Suntem recunoscători tuturor ucrainenilor și armatei ucrainene că luptă, le suntem recunoscători pentru curaj, pentru rezistență, dar și pentru credință, apărând Ucraina, apărați și Republica Moldova, dar și întregul continent european. Momentul cheie pentru parcursul european al țărilor noastre și mă refer aici la anunțul președinției cipriote a Consiliului European este un răspuns foarte puternic la așteptările cetățenilor, atât a Republicii Moldova cât și Ucrainei. Este un semnal de predictibilitate, de planificare pentru instituțiile angajate în procesul de aderare la Uniunea Europeană.
3: La rândul său, președintele Comisiei pentru Politică Externă și Cooperare Interparlamentară a Radei Supreme a Ucrainei, Oleksandr Mereșco, a afirmat că războiul a demonstrat cine sunt adevărații prieteni, subliniind că Republica Moldova și Ucraina au un viitor comun, iar acesta se află în Europa.
10: We have common history and our cultures are...
3: Avem o istorie comună și culturile noastre sunt strâns legate, dar cel mai important este că avem un viitor comun, iar acest viitor este în Europa. În prezent, Ucraina trece printr-o perioadă dificilă, dar nu avem nicio îndoială că vom câștiga acest război. Vom învinge și pentru că nu suntem singuri, pentru că avem prieteni care ne sunt alături, iar unul dintre acești prieteni este Republica Moldova. În cadrul conferinței, Doina German a anunțat ratificarea în Parlamentul Republicii Moldova a acordului privind securitatea socială dintre Republica Moldova și Ucraina, un pas important pentru consolidarea relațiilor bilaterale.
2: Președinta Maia Sandu a vorbit în podcastul Jurnal Politic despre vizitele externe efectuate în luna mai, ale căror obiectiv principal a fost dialogul constant cu statele membre, esențial pentru parcursul european și consolidarea securității naționale. Șefa statului a spus că politica externă și securitatea statului sunt prerogativele principale ale președintelui și pe acestea va insista pentru că Republica Moldova nu se poate proteja singură în fața amenințărilor externe. Relatează Elena Cășlaru.
11: Președinta Maia Sandu a explicat în cadrul podcastului că aderarea la Uniunea Europeană presupune convingerea statelor membre că Republica Moldova poate contribui la consolidarea proiectului european, iar pentru aceasta este necesară menținerea unui dialog constant cu guvernele țărilor membre UE.
12: Uniunea Europeană nu este URSS. URSS ne-a luat cu forța. În UE trebuie să convingi multă lume ca să devii parte a familiei europene. Și de fiecare dată trebuie să convingem, să amintim care sunt avantajele acestei aderări, nu pentru Republica Moldova, pentru că noi avantajele pentru Republica Moldova le cunoaștem foarte bine, care sunt avantajele pentru Uniunea Europeană, a extinderii și aderării Republicii Moldova la UE. Și e nevoie să menținem acest dialog constant. Asta este cel mai important obiectiv.
11: Șefa statului a subliniat că promovarea aderării la Uniunea Europeană și securitatea Republicii Moldova sunt prioritățile majore ale președinției. Maia Sandu a spus că va insista pe aceste prerogative, deoarece Republica Moldova nu se poate apăra de una singură.
12: Securitatea Republicii Moldova astăzi depinde în cea mai mare măsură de politica externă. Astea sunt prerogativele principale ale președintelui și pe aceste prerogative o să insist. Pentru că și oamenii care au votat pentru opoziție au votat ca Moldova să fie în siguranță. Într-o lume care devine tot mai periculoasă, mai ales pentru țări mici, cum Republica Moldova de una singură se poate proteja și poate să ofere siguranță cetățenilor? Repet, într-o lume care devine tot mai complicată și tot mai periculoasă.
11: Președinta Maia Sandu a efectuat în luna mai vizite la Strasburg, la Haga și la Praga, unde a participat la conferința Globsec. De asemenea, Maia Sandu a fost și în Estonia, unde a participat la conferința Lennart Meri, forumul anual de securitate de la Tallinn. Șefa statului a declarat și la Strasburg, în Parlamentul European și în celelalte capitale din Europa, că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la UE pentru toate capitolele.

0: Republica Moldova a finalizat procesul de pregătire a terenului fostului stadion republican situat pe strada Tighină, destinat construcției unui nou sediu al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu a declarat miercuri în ședința de guvern că toate obligațiile asumate de Republica Moldova în baza acordului bilateral au fost îndeplinite, iar în continuare Statele Unite urmează să confirme achiziția terenului. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Prim-ministru Alexandru Munteanu a declarat că proiectul reprezintă un element important al parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite și și-a exprimat convingerea că investiția va contribui la dezvoltarea cartierului.
2: Terenul de pe strada Tighina din Chișinău, Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului și a îndeplinit toate obligațiunile asumate pentru această etapă a proiectului privind construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit sediul, edificiul nou al Ambasadei Americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric din orașul Chișinău.
1: Potrivit directorului general al Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari, a menționat că proiectul este așteptat de peste 9 ani și va contribui la revitalizarea unei zone importante din centrul capitalei.
3: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din strada Tighina și urmează să notifice partea americană despre acest lucru. Urmează ca Republica Moldova să anunțe despre faptul că a terminat toate obligațiile care reveneau conform acordului internațional. Și vorbim despre asigurarea posesiei vacante asupra terenului. În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare-primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
1: În cadrul procedurii de expropiere au fost identificate 16 bunuri care aparțin unui număr de 10 proprietari. Autoritățile au stabilit despăgubiri totale de aproape 100 de milioane de lei, ceea ce înseamnă aproape 5 milioane de euro. Din această sumă, peste 3 milioane de euro au fost deja achitate, iar restul urmează să fie transferat în perioada următoare. Amintim că pe 2 iunie Casa Albă l-a nominalizat pe Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova. Candidatura urmează să fie examinată de Senatul American. În prezent, misiunea diplomatică americană la Chișinău este condusă de Nick Pietro.
0: Găgăuzia se confruntă cu un blocaj instituțional fără precedent în condițiile în care mandatul adunării populare a expirat, iar funcția de bașcan al regiunii autonome urmează să fie declarată vacantă după ce Curtea de Apel a menținut decizia primei instanțe prin care Evgenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Potrivit experților, autoritățile trebuie să găsească rapid o soluție pentru organizarea alegerilor, iar în lipsa unui compromis la nivel regional, intervenția Chișinău ar putea deveni inevitabilă, relatează Victoria Cernea.
4: Mandatul adunării populare a expirat încă în noiembrie 2025, iar până acum nu a fost stabilită data alegerilor, fapt ce constituie o problemă majoră, atrage atenția expertul în legislație electorală de la Asociația Promolex, Igor Bucătaru. Acesta subliniază că după decizia Curții de Apel în dosarul Evgeniei Guțul, autonomia riscă să rămână și fără bașcan, ceea ce creează un blocaj instituțional fără precedent. Potrivit lui Bucătaru, soluția optimă ar fi identificarea unui compromis politic care să permită organizarea scrutinului. Dacă acest lucru nu va fi posibil, autoritățile centrale ar putea fi nevoite să intervină, inclusiv prin modificarea cadrului legal, astfel încât Comisia Electorală Centrală să poată organiza alegerile. Expertul consideră că alegerile pentru adunarea populară și cele pentru funcția de bașcan ar putea fi desfășurate concomitent.
5: Sper că în următoarele zile totuși va avea de câștigat rațiunea, va avea de câștigat idee de compromis, fiindcă după aceasta, la nesfârșit, nu se poate întinde situația, nu se poate prelungi, trebuie să existe o soluție și în acest punct de vedere, dacă autoritățile regionale nu pot oferi nouă capacitate de a oferi o soluție, atunci urmează să intervină autoritățile centrale.
4: Analistul politic Ion Tăbârță afirmă că blocajul instituțional din Găgăuzia este generat inclusiv de neconcordanțe între legislația națională și legea privind statutul special al autonomiei, adoptată în 1994. Potrivit acestuia, regulamentul electoral temporar ar fi trebuit să funcționeze ca o

0: soluție de compromis și un prim pas pentru relansarea dialogului între Comrat și Chișinău. Ion Tăbârță nu exclude totodată posibile influențe externe asupra proceselor politice din regiune, amintind de o recentă vizită la Comrat a ambasadorului Federației Ruse Oleg Ozerov și spune că rămâne de văzut dacă această vizită are vreo legătură cu blocajul din Adunarea Populară.
1: A trebuit să fie mai mult interes și din partea autonomiei găgăuzi în a depăși această situație. Este o expresie a faptului că în continuare cei de la Șor, inclusiv Federația Rusă, încă își păstrează o anumită influență. Trebuie, până la urmă, de găsit acel dialog constructiv dintre Chișinău și Comrat pentru a depăși toate neconcordanțele și până la urmă rezultatul final să fie că autonomia găgăuză să acționeze, să funcționeze ca și parte componentă a Republicii Moldova, dar nu un corp străin folosit de elemente străine din Federația Rusă.
0: În ultimii doi ani, instanțele de judecată au anulat de două ori deciziile adunării populare privind organizarea alegerilor, motivând că acestea contravin legislației Republicii Moldova. Pentru depășirea impasului, autoritățile de la Chișinău, Comisia Electorală Centrală și reprezentanții autonomiei au elaborat un proiect de regulament electoral temporar, însă acesta nu a putut fi aprobat după ce ședința adunării populare din 2 iunie a eșuat din lipsă de cvorum.
2: Prin decizia Curții de Apel, care o vizează pe Evgenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șor, este de așteptat ca aceasta să fie transformată în victimă, mai ales în mediul online, controlat de rețeaua oligarhului fugar Ilan Șor, consideră analistul Ion Tăbârță. Potrivit expertului, după decizia instanțelor de judecată, cariera politică a Evgeniei Guțul practic s-a încheiat.
1: Acum urmează să vedem că, pe de o parte, ce va fi cu finalitatea dosarului Guțu. Sigur că ea va fi transformată într-o victimă a regimului, așa numitului regim Sandu, cum vorbește toată această mass media afiliată în continuare lui Șor și care acum este foarte activ în mediul online. Pe de o parte se va exploata imaginea lui Evgenia Guțu, pe de altă parte, probabil, cariera, cel puțin în momentul dat, cariera politică dumneiei s-a finisat. Ori acum este foarte, foarte important, ca și în cazul Orheiului, ca și în cazul Taraclii, ca să se elibereze de aceste elemente oligarhice. Bine, în cazul Taraclii putem spune că mai degrabă s-a revenit la acel tip de candidați care de regulă câștiga în această localitate și un candidat mai degrabă din zona prorusă, să spunem așa.
2: Rezultatele alegerilor locale desfășurate duminica trecută la Orhei și Taraclii arată menținerea influenței forțelor de opoziție și a rețelelor asociate lui Ilan Șor, susțin experții. Totodată, scrutinul reprezintă un semnal de alarmă pentru PAS în perspectiva alegerilor locale generale de anul viitor. Cu detalii, Victoria Cernea.
0: Analistul politic Ion Tăbârță consideră că rezultatul alegerilor din Orhei arată că influența rețelei asociate lui Ilan Șor nu a fost eradicată în această zonă. Ion Tăbârță susține că există suficiente indicii că primarul ales duminică rămâne conectat politic la cercurile asociate lui Șor, chiar dacă a fost candidat independent.
1: Nu s-a produs acea dezoligarhizare sau desoffshorizare a Orheiului. Candidatul de la Orhei, el este puternic în șurubată, sau cel puțin a fost în rețeaua Șor și există toate temeile să afirmăm că, de fapt, el nu s-a îndepărtat de această rețea Șor.
0: Totodată, expertul Andrei Curăraru este de părere că o parte dintre promisiunile electorale ale lui Ramiz Ansarov sunt populiste și greu de realizat. Același lucru se poate spune și în cazul Taracliei, unde victoria candidatei socialiste Ecaterina Iacobceac reflectă succesul unui discurs bazat pe promisiuni sociale generoase.
3: Multe dintre continuitatea proiectelor lui Ilan Șor. Adică mai degrabă planează suspiciuni că acesta ar continua linia de conducere a municipiului de către acesta. Majoritatea dintre promisiunile electorale ale lui Ramiz Ansarov nu sunt legate de capacitățile reale ale bugetului municipiului Orhei, ci de populism și de capacitate limitată de a fi îndeplinite fără o finanțare externă. Și eu cred că vom înțelege foarte bine dacă această susținere ascunsă a avut loc loc prin primele acțiuni, dacă vom vedea finanțări opace.
0: Totodată, Andrei Curăraru consideră că rezultatele reprezintă și un semnal de alarmă pentru PAS, în special în contextul reformei administrative preconizate, despre care spune că nu va fi una populară. Expertul subliniază că formațiunea are nevoie de o nouă strategie dacă își dorește să își mențină relevanța la alegerile locale generale programate pentru anul viitor.
2: Decizia Moscovei de a simplifica procedura de acordare a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiunea transnistreană ar putea servi drept pretext pentru consolidarea influenței Kremlinului în Republica Moldova și reprezintă o formă de intimidare în contextul parcursului european al țării, au afirmat experții în cadrul unei dezbateri la agenția de presă IPN. Cu detalii, Cristina Sânduță.
4: Expertul Igor Boțan consideră că, dincolo de argumentele umanitare invocate de Moscova, decretul urmărește intimidarea Republicii Moldova și vine într-un moment de criză economică și socială în regiunea transnistreană. El a avertizat că acceptarea cetățeniei ruse implică loialitate față de statul rus și poate amplifica presiunile de recrutare în structurile militare ale regimului separatist.
5: Probabil ăsta este pretextul oficial pe care îl invocă cei din Federația Rusă, dar cu certitudine înțelegem că există și partea nedeclarată. Este o acțiune de intimidare a Republicii Moldova și de căutarea a eventualelor pretexte pentru intervenție în Republica Moldova într-o situație în care Transnistria devine o regiune tot mai izolată, cu mari probleme de ordin economic, social. Am văzut statisticile care arată că cetățenii din Transnistria nu mai au locuri de muncă acolo. Zeci de mii de transnistrieni zilnic trec pe malul drept al Nistrului, unde au joburi, și are loc erodarea din interior a acestui regim, în special după ce Rusia a agresat Ucraina, iar Ucraina a închis hotarul pe segmentul transnistrian.
4: Cercetătoarea Anele Ute Gabani de la Institutul de Studii Internaționale și de Securitate din Berlin observă că decretul apare într-un moment în care Republica Moldova avansează în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar Rusia încearcă să își mențină influența în regiune. Moscova recurge la măsuri de presiune pentru a descuraja acest parcurs.
6: Și noi vedem foarte clar că Rusia este într-o poziție, ceea ce spun cel puțin foarte mulți observatori, de pierdere a poziției atât în ceea ce privește poziția Rusiei pe câmpul de luptă din cauza faptului că Ucraina își îmbunătățește tot mai mult și tot mai rapid armamentul, mai ales armamentul de drone. În al doilea rând, și cred că acest lucru este foarte important în momentul de față, este avansul Republicii Moldova către Uniunea Europeană.
4: Istoricul Mihai Țurcanu de la Institutul de Istorie al Universității de Stat din Moldova a trasat paralele clare între tactica actuală a Kremlinului și metodele folosite de Germania nazistă înainte de al doilea război mondial. El a reamintit că Hitler invocase dreptul de a proteja cei 10 milioane de etnici germani din Austria, Cehoslovacia și Polonia, exact cum Putin invocă astăzi protecția cetățenilor și vorbitorilor de limbă rusă din spațiul postsovietic. Istoricul a respins totodată cifrele vehiculate de regimul de la Tiraspol, potrivit că cărora 20.000 de persoane ar fi depus deja cereri pentru obținerea cetățeniei ruse, numindu-le narațiuni propagandistice fără fundament. Amintim că președintele rus Vladimir Putin a semnat la 15 mai anul curent un decret care permite locuitorilor regiunii transnistriene să obțină cetățenia Federației Ruse printr-o procedură simplificată.
2: Documentarul Mr. Nobody Against Putin, în traducere Domnul Nimeni împotriva lui Putin, distins cu premiile Oscar și BAFTA, care arată cum școala dintr-un mic oraș rusesc a fost transformată într-un instrument de propagandă și recrutare pentru războiul din Ucraina, a fost prezentat zilele acestea la Chișinău, marți, în cadrul unei dezbateri. Autorul filmului, Pavel Talankin, a explicat că trecerea de la propaganda sovietică la cea promovată astăzi de Kremlin s-a produs mult mai ușor, în condițiile în care nu a avut loc o rupere clară de vechile deprinderi. Cu detalii, Victoria Cernea.
0: Filmul Mr. Nobody Against Putin, premiat cu Oscar, oferă o perspectivă asupra vieții de zi cu zi într-un oraș mic din Federația Rusă. Documentarul surprinde atmosfera de teamă și nesiguranță în care trăiesc mulți dintre cei peste 140 de milioane de locuitori ai Rusiei, preocupați constant de siguranța și familiile lor. Regizorul Pavel Öcalan China a atras atenția asupra modului în care propaganda ajunge să modeleze percepțiile și comportamentele unei societăți. El a explicat că procesul are loc treptat. Mai întâi, mesajele propagandistice devin o rutină în viața de zi cu zi, apoi se

0: transformă într-o parte a culturii cotidiene, iar în final ajung să fie percepute ca o normă firească, din care este tot mai greu să ieși. Autorul filmului arată și cât de rapid se poate produce această transformare, afirmând că în doar câțiva ani propaganda a devenit omniprezentă în societatea rusă. Pavel Talankin a remarcat că societatea rusă își are rădăcinile în URSS.
1: Atunci când s-a prăbușit Uniunea Sovietică,

0: Fiecare, astfel că multe lucruri au fost transmise prin intermediul mass media, însă oamenilor nu li s-a explicat niciodată că noi cu toții am trăit într-o cușcă. Drept urmare, ei au trecut foarte ușor din cușca propagandei sovietice în cea a lui Putin, pentru că aceasta a devenit partea vieții, partea culturii și a modului de gândire. În film există chiar un cadru în care mama mea spune, așa a fost dintotdeauna. Organizatorul evenimentului, directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, subliniază că este important modul în care înțelegem și percepem aceste realități, deoarece influențează și atitudinea societății din Republica Moldova față de evenimentele din regiune și din Rusia.
1: Este foarte important ca acest film să fie văzut de foarte multă lume, inclusiv din fostul spațiu sovietic, pentru că foarte mulți din cetățenii Republicii Moldova au trăit pe vremea Uniunii Sovietice, înțeleg ce se întâmplă în Rusia zilelor de astăzi. Avem foarte mulți oameni care sunt, din păcate, parte a lumii ruse și gândesc cu aceleași categorii cu care gândesc protagoniștii acestui film.
0: Filmul poate fi vizionat gratuit în luna iunie la cinematograful Odeon în cadrul Festivalului de Film și Cultură Europeană. Difuzarea documentarului Mr. Nobody Against Putin a fost interzisă în Rusia.
2: Ați ascultat Săptămâna într-o oră, sunt Vasile State și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Chișinău.
3: Săptămâna într-o oră. Săptămâna într-o oră. Cu Vasile State. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.
1: Spui că mă adori. Spui că mă adori. Dacă spui că mă iubești, tu nu mi-aduci nici flori. Spui că mă adori, dar...

0: Este ora 15.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Suntem în continuare în așteptarea conferinței de presă anunțate de președintele Nicu Șordan după ședința de lucru de la Constanța. Evenimentul va fi transmis în direct de Radio România Actualități. Reamintim că după incidentul cu dronă de ieri de la Constanța, șeful statului a convocat pe reprezentanții principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale la o reuniune de lucru menită să analizeze situația și să identifice măsuri pentru gestionarea unor incidente similare. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat astăzi proiectul centralei pe gaze de la Mintia, din județul Hunedoara, obiectiv strategic de importanță națională, finalizat în proporție de peste 80%. Potrivit unui comunicat al executivului, Ilie Bolojan a discutat cu investitorii, cu Transgaz și Transelectrica, despre calendarul de finalizare și despre problemele care trebuie rezolvate rapid pentru ca centrala să poată intra în funcțiune. În perioada următoare, a anunțat premierul interimar, vor începe teste de interconectare dintre centrală și stația electrică, iar alimentarea cu gaz trebuie asigurată în august. La finalizare, Mintia va deveni cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană. Producția de energie electrică este estimată pentru luna septembrie. Aproape 500 de cazuri de infectare cu virusul Ebola au fost confirmate până în prezent în Africa Centrală, în contextul îngrijorării crescânde în fața amplorii pe care o poate lua epidemia. În buletinul său de astăzi, Organizația Mondială a Sănătății a consemnat 82 de decese în Republica Democrată Congo, unde s-a declarat focarul de febră hemoragică în urmă cu 3 săptămâni și 2 în țara vecină Uganda. Agenția Sanitară a ONU a calificat actuala epidemie urgență de sănătate publică de interes internațional și a avertizat că în anumite condiții ar putea ajunge să rivalizeze cu epidemia record din 2014-2016, soldată cu 11.000 de morți în Africa de Vest. Nu există nici vaccin, nici tratament aprobat împotriva formei rare de virus aflată la originea epidemiei actuale. Un incendiu a izbucnit azi dimineață la un depozit din districtul Anderlecht al capitalei belgiene Bruxelles, iar pompierii au stins focul după aproximativ 2 ore cu ajutorul a 5 autospeciale, transmit posturile TV locale. Zona a fost cuprinsă de un fum negru gros, iar localnicii au fost sfătuiți să țină închise ușile și ferestrele. În jur de 50 de riverani au fost adăpostiți într-un centru de primire al Crucii Roșii. În România, hidrologii au emis o atenționare cod galben de inundații, care este deja în vigoare și este valabilă până duminică la ora 12. Aceasta vizează 8 bazine hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Olt, Ialomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea. Specialiștii spun că sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Datele meteo acum la această oră: este cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe localități din județele Suceava, Vrancea și Vaslui, dar și în Ialomița și Călăraș. În Timiș și Hunedoara este cod galben, tot de ploi abundente. Cer mai mult noros și 26 de grade acum la București. Știi din sport acum, Catrin Lopriu, bună ziua!
2: Bună ziua! Naționala de volei feminină a României întâlnește la această oră Israelul la Riga în al doilea meci din Liga Europeană. Scorul în primul set este 1-1.

0: Iar fetele noastre au câștigat cu 3-2 împotriva echipei gazdă Letonia. Tot la Riga, selecționata masculină a pierdut ieri cu 3-0 în fața Letoniei. Astăzi băieții întâlnesc pe Kosovo de la ora 18. CSM București joacă astăzi la Budapesta în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin cu formația franceză Metz. Meciul va începe la ora 16. Gheorghe și Brest vor lupta pentru al doilea loc din finala mare. Poloneza Maia Gvalinska și rusoica Mira Andreeva vor fi adversare peste oră în finala feminină de la Roland Garros. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Cobolli se vor înfrunta mâine pentru marele trofeu și pilotul spaniol Marc Marquez de la Ducati va pleca astăzi din pole position în cursa de sprint a Marelui Premiu al Ungariei, cea de-a 8-a etapă a campionatului mondial de MotoGP. Sprintul va avea loc de la ora 16.
1: Au fost știrile orei 15. Următorul buletin informativ va fi la ora 16.
2: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și vă invit de această dată în cadrul emisiunii să ne descoperim cetatea, să descoperim Chișinăul interbelic, alături de cei care l-au studiat cel mai bine. Este vorba de cuplul de istorici, Lidia Prisac și Ion Xenofontov, pe care îi salutăm cu drag în studioul Radio Chișinău. Bine ați venit!
4: Bine v-am găsit! Bună ziua!
5: Bună ziua!
3: Astăzi vom păși împreună prin Chișinăul interbelic și vom descoperi poveștile ascunse în clădirile, străzile și oamenii care i-au dat viață. La începutul acestui an, Lidia Prisac și Ion Xenofontov au lansat la Chișinău o lucrare cu adevărat enciclopedică, în două volume, intitulată Chișinăul, cel de-al doilea oraș al României întregite. Cărțile au peste 500 de pagini și cuprind foarte multe date despre știința, arhitectura, cultura, presa, biserica de pe acele timpuri. Câteva, sigur, nu în întregime din aceste informații, vom afla și noi pe parcursul acestei emisiuni. Doamna Prisac, domnule Xenofontov, vă întreb pentru început, cum am caracteriza Chișinăul interbelic ca atmosferă?
4: Bună întrebare! Aș zice că Chișinăul s-a conectat la lumea și la spațiul românesc, a revenit în albea lui firească, inclusiv Basarabia, și și-a dorit de altfel foarte mult acest lucru. Acest fapt denotă și declararea de unire cu România în 1918 și evident că orașul s-a conectat și la lumea occidentală, întrucât România făcea parte din lumea occidentală, se dezvolta intens și în felul acesta, deci cumva am rupt sau orașul a rupt tot ce însemna perioada anterioară, perioada țaristă, cu toate că moștenirea culturală a perioadei țariste oricum s-a lăsat resimțită pe tot parcursul perioadei interbelice, doar că evident că administrația românească a investit foarte mult în cultură, în educație, în spiritualitate și aceasta și-a lăsat amprenta. Evident, dacă nu erau acești 22 de ani de perioadă interbelică, la sigur am fi putut vorbi despre o rusificare totală a spațiului dintre Prut și Nistru.
3: Domnule Xenofontov, dumneavoastră cum apreciați Chișinăul interbelic după atâtea lucrări studiate și scrise?
6: Chișinău polifonic, orașul mai multor voci, orașul unei elite, așa românește, care se afirma, dar și orașul unor voci a minorităților, minoritățile naționale au avut drepturi, totuși un oraș în care populația majoritară românii sunt la ei acasă, s-au potrivit reformei administrative din 1925, în perimetrul urbii a fost inclusă și periferia, sau la periferie trăiau românii. Astfel, orașul din perioada imperială, când era unul rusesc, se vorbea în limba rusă, deja este unul în care se vorbește o română frumoasă. De altfel, copii

0: În anii 1930 vorbeau cu mult mai frumos decât maturii. Maturii care aveau influență lingvistice rusește erau surprinși, plăcut că elevii, chiar profesorii de la liceele de Chișinău cu școală imperială, erau foarte onorați că apar niște copii cu o limbă românească foarte frumoasă. Așa că, să facem o sinteză, este un oraș în esență românesc, conectat, așa cum a spus și doamna Lidia Prisac, la valorile europene. A fost acea gură de aer absolut necesară pentru populația majoritară ca să nu fie înghițită de imperialism.
1: Dar de ce se știe atât de puțin despre această perioadă interbelică în care Basarabia a făcut parte din regatul României?
2: La începutul cărții, evident că am prezentat subiectul nemijlocit, am problematizat, evident, tot ce s-a făcut până acum în domeniul de cercetare a Chișinăului în perioada interbelică. Să știți că sunt lucrări care relevă istoria Chișinăului în perioada țaristă, în special în perioada sovietică, dar, iată, această perioadă a fost cumva trecută sub preș și s-a făcut într-un mod intenționat, pentru că practic după reanexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, deci s-a încercat să se șteargă practic tot cu buretele, tot ce a fost în materie de perioada interbelică. Și nemijlocit, dacă privim din perspectiva arhivelor, pentru că am folosit foarte multe surse istorice, este și dificil să găsim la Chișinău aceste surse și la fel se datorează perioadei sovietice, care s-a străduit din plin să se uite, practic, să nu fie conectată memoria colectivă a populației la ceea ce s-a întâmplat în perioada interbelică. Și, iată, peste ani de zile am încercat să revedem, să descoperim acest oraș în cei 22 de ani dintre cele două războaie mondiale, cum a evoluat, ce s-a întâmplat aici, cu bune și cu rele, pentru că evident nu a fost tot ideal, dar oricum a fost o perioadă de liniște pentru populație, întrucât în partea cealaltă a Nistrului, în contextul acesta de dispariția Imperiului Țarist, dar și apariția Uniunii Sovietice, aveau loc deci evenimente majore, turbulente, evenimente sângeroase, un război civil, de schimbări de ideologie. Pe lângă aceasta avea loc deci colectivizarea aceasta forțată, înfometarea din 1933, Marea Teroare. Și atunci Nistrul a fost asaltat practic de cei care încercau să se salveze de pe urma acestui regim și au încercat să-și găsească refugiu în Basarabia, dar nemijlocit la Chișinău, pentru că practic străzile erau asaltate de refugiați la Chișinău și aici au venit și ruși, și ucraineni, și evrei, inclusiv români din transnistreni și sunt atestați și armeni, populație mai deci de diferite supușenii, cum se spunea în epocă, adică aveau diverse cetățenii, inclusiv din supușai Imperiului Persan, da, sau Iranului. Și în felul acesta la Chișinău se regăsesc o multitudine, o populație cosmopolită, practic. Și iată această reformă administrativă în 1925 s-a făcut tocmai pentru a da o nuanță românească, mai românească orașului decât a fost până atunci.
1: Aș vrea să începem călătoria noastră auditivă prin Chișinăul interbelic și anume cu ceea ce putem vedea și recunoaște astăzi în oraș, clădirile interbelice care au supraviețuit perioadei sovietice. Vă rugăm să ne dați câteva exemple pe care le putem identifica când mergem prin oraș și să vedem cum aceste edificii păstrează amprenta unei epoci.
2: Un monument arhitectural care poate fi văzut, vizitat, pipăit, este actualul Teatru Mihai Eminescu din Chișinău, deci a fost ridicat în perioada românească și deja a fost finalizat în perioada sovietică. Curios că nu a fost deteriorat sau distrus. Și domnul Xenofon nu poate să ne spună mai multe la acest capitol.
0: Elementul simbolic al Chișinăului interbelic din perspectiva arhitecturii civile este într-adevăr edificiul Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Inițial era gândit către Palata Culturii, așa chiar s-a numit Palat Cultural și apoi

0: Palatul Culturii. Clădirea n-a mai fost edificată până la capăt, a fost oprită zidirea ei și în contextul declanșării celui de-al doilea război mondial nu s-au mai finalizat lucrările de edificare, dar asta să știți că a fost un plus pentru clădire, deoarece dacă vom analiza sursele iconografice din al doilea război mondial, vom vedea că Chișinăul central practic a fost distrus. A fost al treilea oraș din spațiul acesta răsăritean, distrus de bombardamente în al doilea război mondial și partea centrală toată a fost distrusă, primăria, clădirile civile, dar această clădire nu prezenta un interes militar, nu era finalizată, deci a fost lăsată în pace, iar după al doilea război mondial i s-a dat o destinație culturală și ne bucură ochii. Exact așa o clădire era și în Oradea, în perioada interbelică, dedicată reginei Maria, așa se numea Palatul de Cultură, Regina Maria din Oradea, exact după aceeași plan. Ce a mai rămas pentru citadin din perioada interbelică din perspectiva arhitecturală este arhitectura civilă. Ea este generos reprezentată chiar pe strada unde se află Radio Chișinău, pe strada București, sunt clădiri din epocă, clădiri neoromânești, așa au un specific românesc cu utilitate socială, cotidiană, este orientată așa. Cercul militar actualmente se află în spațiul unei bănci, nu dăm publicitate, așa, la emisiunea noastră, în fosta stradă polițienească, în apropierea selei cu orgă, în spate era cercul militar și a fost reconstruit în perioada interbelică, dându-se o nuanță românească, adică amprenta aceasta a arhitecturii neoromânești a fost foarte vizibilă. S-au făcut reparații și în Palatul Libertății, acolo unde se afla sediul Comandamentului 3 al Armatei, actualmente Teatrul de Operă și Balet Maria Bieșu. A fost construit Teatrul Național, așa, pe edificiul fostei clădiri ale oamenilor înstăriți din Basarabia, actualmente cinematograful Patria Emil Loteanul, în 1921. Ulterior, clădirea a fost avariată și s-au mai alocat bani. Cu alte cuvinte, vorbim despre o arhitectură cu nuanțe identitare, așa, neoromânești, adică statul român, dar și particularii au dat bani pentru a investi în frumusețea aceasta, eleganța de arhitectură. S-a dorit mai mult ca să se schimbe fața orașului. Un Gheorghe Bezicone în 1937 era foarte supărat pe București că nu prea acordă atenției construcției edilitare, așa, clădirile nu prea sunt bine îngrijite, dar deja Europa a intrat în altă fază, mirosea praf de pușcă în toată lumea și prioritățile deja se schimbau, țineau mai mult de zona aceasta a securității.
1: Deși avem clădiri care încă se mai păstrează, din păcate nu toate.
2: Chișinăul a fost distrus în perioada celui de-al doilea război mondial în proporție de 70%. Au supraviețuit unele clădiri particulare construite în stilul acesta brâncovenesc. Inclusiv Institutul Cultural Român se află în sediu unei clădiri care este din perioada românească, foarte frumoasă de altfel. Este o bijuterie, practic, și este în stil brâncovenesc.
0: Îmi cer scuze, ați pomenit Institutul Cultural Român, să le mulțumim și pe această cale că ne-au finanțat cartea. La București ne-au
1: susținut financiar
0: și le mulțumim și pe această cale.
2: Și ulterior am avut o lansare atât de frumoasă, grație Institutul Cultural Român de la Chișinău. Și atât, acest sediu actual al Institutului Cultural Român de la Chișinău este într-o clădire românească ridicată în perioada interbelică. Sigur că s-ar fi dorit să se construiască mult mai mult în acea perioadă, dar au fost unii care, particularii practic, au fost cei care s-au inspirat din arhitectura românească și au ridicat clădiri. Aici îmi scapă câte din ele au fost distruse. E mai complicat de făcut o analiză concretă acum pe subiectul acesta. De altfel, cartea este o deschidere, fiecare subiect este o ușă deschisă spre alte cercetări care pot fi aprofundate și detaliate.
0: Am studiat și un studiu de caz, Căminul de Ucenici din Chișinău, cu toate nuanțele acestea ce ține și de partea tehnică și estetică, de arhitectură și cu intrigi birocratice, la fel am scos în evidență acest aspect și scoate în evidență că au existat trei proiecte de urbanizare a Chișinăului interbelic, însă noi le punem pe fundal unor tendințe, pentru că așa și n-au mai fost puse în aplicare. Mai mult ca atât, au venit niște investitori din Cehoslovacia și au propus un plan de urbanizare totală a Chișinăului în anii 30, însă le era atât de costisitor că administrația locală a zis că nu poate face față acestei unzanțe, dar dacă s-ar fi pus în aplicare, deși în istorie nu punem condiționalul ce ar fi fost dacă, la nivel speculativ zicem că orașul ar fi avut o înfățișare și mai europeană și mai modernă.
1: Ce ne puteți spune despre hotelurile? Erau multe, puține în perioada interbelică? Și care au fost cele mai cunoscute și unde se aflau?
2: Practic, în lucrare vorbim despre 17 hoteluri în perimetrul Chișinăului. Cele mai fastuoase se aflau în partea nouă a orașului, cum se zicea, pe vremuri, pentru că orașul de altfel era împărțit în trei, da? Deci partea nouă a orașului, unde era strada principală largă, cu clădiri frumoase, cu câteva etaje, inclusiv partea de jos a orașului, unde era partea veche, urba, unde a, locul unde a pornit orașul, și deja periferia. Da? Hotelurile putem să nominalizăm aici câteva hoteluri, de exemplu Hotelul Suis, Hotelul Londra, erau și câteva hoteluri în perimetrul Grăzii Armenești, despre care vorbesc cu lux de amănunte în această carte. Erau nume românești, practic, inspirate, pentru că lumea era în pas cu ceea ce se întâmpla, cu, evident, conectat la spațiul românesc, și atunci, evident, că le-au dat denumiri care țineau de România.
0: Dar era
2: inclusiv
0: și
2: Regina Maria și
0: prietenoase, Varșovia, Hotelul Varșovia, Polonia, a fost prietenoasă României interbelice, Alianța Inimilor încheiată în 1921, primul tratat bilateral pe care l-a avut România, dar a existat și un hotel cu denumire triumfalistă pentru statul român, Trianon. Sau la Trianon, România a câștigat Transilvania, așa că vedem și prin denumirea acestor hotele niște jaloane istorice care, ca un țesut, reprezintă imaginea de ansamblu a societății românești interbelice.
1: Putem să ne referim, pentru că ați menționat numele Reginei Maria, și la liceul de fete Regina Maria, care se păstrează parțial ca clădire, instituție, și despre liceul de băieți Ferdinand.
0: Statul român foarte mult a investit în educație. De aceea, renumita vorbă, cele patru clase românești, anume arată realitatea interbelică în contextul în care autoritățile au pus accent pe educația tinerii generații. Liceul de fete numărul 1, Regina Maria, era unul de elite, nu doar în Chișinău, dar și în Basarabia. Acest liceu a fost vizitat în 1920 de către suveranii României, inclusiv Regina Maria, cea mai frumoasă regină din Europa, o suverană foarte elegantă, și un parfum i-a purtat numele, și ciocolată, numele Reginei Maria. Elevii de la acest liceu, actualmente liceul Gheorghe Asache din Chișinău, liceul româno-francez, purtau uniformă specifică și aveau imprimate un crin pe gulerul uniformii. Aceasta era floarea Reginei Maria și a Sfintei Maria, formă de cruce, crinul. De aceea erau foarte atente ca să mențină acel standard, pentru că liceul purta numele suveranii României, se dedicau și poeziei Reginei Maria, așa, era foarte mult iubită de citadini, dar și suveranul, regele României, Ferdinand cel Loial sau Ferdinand Întregitorul, de aceea se zice România Întregită, a fost foarte iubit de citadini. În contextul în care vizitează stadionul liceului militar din Chișinău, unul dintre cele mai bine dotate din epocă, și drept respect pentru această vizită, s-a decis ca să poarte numele regelui, de aceea liceul militar Ferdinand Întregitorul a purtat numele suveranului, se afla acel liceu pe locul unde actualmente se află Serviciul de Informații și Securitate, SISU. El s-a retras acest liceu la Craiova.

0: în anii celui de-al doilea război mondial, a dat o mulțime de personalități, nu numai în domeniul militar, dar și în literatură și în cultură, ceea ce denotă vastitatea cunoștințelor din aceste instituții interbelice.
1: Deci dacă vorbim de Regina Maria, trebuie să spunem că ea a fost foarte bine primită la Chișinău. Totodată la Chișinău, atunci când au fost redenumite străzile, deci doar două străzi au purtat numele a două femei, deci este vorba de Regina Maria și de Ecaterina Teodoroiu, este atât pentru, deci în spațiul acesta al denumirării străzilor, doar două femei au purtat numele, deci străzile au purtat numele a două femei și totodată atunci când s-a dat nuanța aceasta românească, s-a luat în calcul diferite chestii, deci de evenimente românești, de personalități românești, evident că Gheorghe Bezviconi venea în acest context cu critica lui, pentru că spunea că sunt personalități care ar fi trebuit păstrate și zicea el că sunt străzi care ar fi trebuit lăsate intacte așa cum au parvenit din partea aceasta, din perioada țaristă.
0: Să fie niște continuități, asta avea în vedere Bezviconi, care era personalitatea ancorată în două dimensiuni, și imperială și cea românească. În afară de licee care au purtat numele suveranilor, mai este necesar să amintim și faptul că cea mai bună grădină de copii din Chișinăul interbelic, așa se numeau grădinițele interbelic, erau 24 la număr, și cea mai frumoasă purta numele Reginei Maria. Actualmente este Institutul Justiției, Casa Copilului, Regina Maria, un spital modern, în epocă purta numele Reginei Maria. S-a încercat să se edifice și un monument, așa, spre sfârșitul perioadei interbelice. Din fericire, acest proiect a fost realizat anul trecut, așa, și avem în scoarul liceului Gheorghe Asache un foarte frumos monument edificat în memoria reginei pe care foarte mult au iubit-o chișinăuienii.
1: Erau și restauranti care purtau numele Reginei Maria, deci era, numele Reginei Maria era omniprezent în Chișinău și nu doar, pentru că deci, memoria Reginei Maria a fost păstrată în rândul populației și există cercetări în acest domeniu care vorbesc despre amintirea suveranilor și atunci când au venit ei și au vizitat Basarabia și Chișinăul. De altfel, Basarabia a fost prima care s-a unit cu România, dar a fost ultima vizitată de Casa Regală a României.
2: Vizita Casei Regale o putem cataloga drept un eveniment istoric din perioada Chișinăului interbelic. Ce alte evenimente merită a fi subliniate și știute?
0: Edificarea monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt în 1928, la 10 ani de la Unire, a fost un eveniment major pentru chișinăuieni, deși nu ține neapărat de citadini, ci pentru toată populația Basarabiei, trebuie să amintim și reforma agrară, pentru că se schimbă peisajul social, apare o categorie de proprietari care au nu o gândire de aceasta de holop, de iobag, așa, dar o gândire de mic proprietar, are o siguranță financiară și asta la proprie de valorile democratice și chiar s-a simțit și în contextul Chișinăului, pentru că exista multă populație care lucrau pământul, era antrenată în sectorul agrar, deși era oraș, dar totuși lucrarea pământului era una esențială pentru viața economică a citadinilor.
1: Și printre evenimente putem să enumerăm aici și expozițiile care aveau loc și toate erau cu tentă agricolă, evident, și practic relefa ocupația de bază a populației Basarabiei și la care evident că au participat și suveranii români, pentru că cea din 1925, da, și a fost foarte bine privită, totodată, deci au existat ecouri în urma acestei expoziții. condiții. Li s-au oferit și niște daruri casei regale, deci mai ales că Basarabia era considerată California românească, unde se cultivau multe fructe, legume.
0: Valea Nistrului de Jos, așa, și un eveniment foarte important, mai ales că suntem în anul 2026, e vorba de centenar, s-a instituit învățământul superior în Basarabia. Anume în această perioadă, sau în 1926, a fost creată Facultatea de

0: Teologie, extensie a Universității Mihailene din Iași. Odată cu instituirea acestei instituții de învățământ superior, putem vorbi despre crearea învățământului superior. De ce accentuez acest fapt? Pentru că în perioada sovietică se spunea că învățământul universitar superior începe din 1946, la 1 octombrie, odată cu fondarea Universității de Stat din Chișinău, ceea ce nu este corect. Instituția de învățământ universitar a fost creată mai înainte, după cea de teologie a fost creată cea de științe agricole.
1: Agricole în 1933.
0: 33, da. Deci Chișinău, implicit Basarabia, a avut două unități de învățământ superior universitar în intervalul dintre cele două războaie mondiale și asta tot este un jalon foarte important.
2: Și dacă ați menționat despre expoziția agricolă, aș vrea să trecem la viața culturală a Chișinăului interbelic. Cine au fost personalitățile marcante ale vremii și cum și-au lăsat amprenta asupra orașului?
1: Orașul a cunoscut o dezvoltare captivantă în domeniul culturii în această perioadă, începând de la personalități marcante în domeniul muzicii, da, a teatrului, operei, aici o putem menționa pe Marie Cibotari, da,
0: Lidia Lipkovski, de nivel național, așa, Marie Cibotari, de nivel internațional,
1: da, evident. Da, da, da, născută la Chișinău, evident, și, evident, aici se regăsea o lume mondenă unde se asculta jazz, erau diverse tipuri de muzică, totodată era o universitate populară în cadrul căreia se promova cultura și educația și culturalizarea populației în stil românesc. Este compartimentul domnului Xenofontov și poate să ne spună mai multe, deci sunt lucruri foarte curioase în acest domeniu. Noi am sesizat din presa timpului cât de conectată era populația orașului la tot ce avea loc în oraș, diferite festivaluri sau concerte sau spectacole, inclusiv iată această muzică de jazz, această muzică interbelică de anii 30, pentru că este specifică orașului și aici și evident veneau și interpretau inclusiv mare nume sonore din spațiu rus care se refugiau
0: Șaleapin,
1: da, a fost, și cei care veneau din Occident, evident, și în presa timpului se vehiculează că iată un eventual concert sau un eveniment mai special va avea loc în cadrul unui restaurant sau și va aștepta. Intrarea este liberă, deci tot de genul acesta care denotă o viață cotidiană tumultoasă în domeniul acesta al culturii.
0: În 1924, cel mai modern cinematograf din întreaga României se afla la Chișinău. E vorba de cinematograful Teatru Coloseum, de pe strada actualmente Pușkin, colț cu strada București. O clădire frumoasă, elegantă, și se prezentau pelicule cinematografice cele mai moderne, care rulau și în Occident, așa. Nu se permitea la cinematograf ca să fie înfățișați militari din Imperiul Rus, da, probabil că statul român a cenzurat ca să nu suscite niște nostalgii pentru anumite categorii sociale, dar pentru transilvanieni categoric nu se permiteau ca să vizioneze filme, documentare sau artistice cu uniformă ale militarilor din Imperiul Austro-Ungar. Adică statul român era foarte atent la gestionarea memoriei, pentru că memoria în anumite contexte și când anumite categorii sociale trec prin niște dificultăți, încearcă să găsească niște conectori anteriori și cred că a fost mai bine. De aceea statul filtra această informație. Chișinău avea și un circ, așa, pe strada polițienească, a fost și un incendiu, din păcate, și asta l-am surprins. Aveau o mulțime de ateliere fotografice unde cupluri de citadini plecau ca să-și fixeze pentru eternitate chipul și în acest sens avem o bogată sursă iconografică care ne demonstrează că citadinii se îmbrăcau foarte frumos și elegant, ieșirile acestea în societate erau evenimente majore. Instituții de cultură, biblioteci și biblioteci nu doar românești, dar și rusești, și ucrainene, și evreiești, adică erau efervescență culturală nu doar pentru români, ci și pentru alte categorii a populației minorităților naționale. Muzee aveam în Chișinău, care este și acum Muzeul Național de Istorie Naturală din Chișinău, actualmente se numește Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, a funcționat chiar într-un timp și ca parte componentă a Facultății de Agronomie. Muzeul Societății Istorico-Arheologice Bisericești din Basarabia avea grijă de patrimoniul istoric, așa? Pinacoteca Municipală din Chișinău se afla în Palatul

0: lor, așa, chiar un muzeu al științei s-a încercat să se deschidă în această perioadă și nu mai vorbim despre cămine și așezători culturale, erau o mulțime și se aflau și în centrul Chișinăului și la periferie, ele urmau ca să promoveze cultura românească. Societatea culturală Făclii a fost condusă de renumitul academician Ștefan Ciobanul, care a fost și vicepreședintele Academiei României din Talmaza, actualmente raionul Ștefan Vodă. Ateneul Popular din Chișinău a avut o activitate fructuoasă, Centrul Cultural Orășenesc Chișinău, au avut condiții favorabile pentru a se manifesta plenar.
1: Doamna Prisac, povestiți-ne cum erau oamenii, cum se comportau, cum se îmbrăcau pe străzile Chișinăului interbelic.
2: Da, am făcut un compartiment foarte vast, deci e vorba de cotidianul Chișinăului și am inclus aici inclusiv zonele orașului, spațiu privat, spațiu public, deci e vorba de restaurante, hotele, diferite cofetării, localuri comerciale de agrement, crâșmi, cârciumi, bodegi, de altfel această denumire și în general tipul acesta de local nu a fost specific Chișinăului și spațiului Basarabean, acesta a venit pe filieră românească și a prins cumva în acest spațiu, dar când e vorba despre modă și vestimentație, să știți că chișinăuienii și-au schimbat treptat felul de a fi și felul de a se îmbrăca, pentru că dispare practic de la începutul anilor 20 aceste șepci specifice lumii ruse, da, și apar treptat pălăriile care arătau și situația
1: financiară, statutul.
2: Poziția, da, statutul și poziția în societate. Totodată această bentiță sau lentă, da, bentiță de la pălărie, la fel, cu cât era mai lată, cu atât înseamnă că cel care o deținea avea un statut mai bun și totodată un statut mai sigur, da, și din perspectivă financiară și ceea ce deține în esență. Totodată, deci presa timpului, inclusiv cele două anuare care au fost publicate în 1924, dar și cel din 1940, vorbesc de o multitudine de magazine, de mărfuri care erau oferite chișinăuienilor și aici putem să zicem despre inclusiv ce se vindea la Chișinău, pentru că erau și branduri occidentale, branduri europene care veneau din România, de altfel Nivea este interesant, este un brand care se regăsește în perioada interbelică și se făcea în spațiu românesc și se vindeau diferite costume, pantaloni, rochii pentru doamne, mănuși, ciorapi din mătase, da? O diversitate de culoare, ceea ce ulterior nu se va mai regăsi, da, și era inclusiv erau magazine care ofereau și jurnale de modă, deci le aduceau din Occident, din Europa și le ofereau totodată la capitolul reclame, tot timpul spuneau că avem și jurnale de modă, veniți să vedeți și toate la prețuri foarte rezonabile, doar ca să aibă și să poată mămi câtă mai multă lume. Evident că miza cea mai mare erau doamnele, pentru că ele erau în trend cu moda și reclamele de obicei așa și porneau cu tocul acesta sau pantoful de damă. Totodată trebuie să spunem că în Chișinău era o suită întreagă de ateliere unde se cosea rochii gata, corseturi, da, pălării pentru doamne, mănuși, inclusiv erau magazine pentru copii, magazin de jucării, unde la fel se regăseau lucruri care erau specifice perioadei interbelice. Dacă vorbim despre modă, trebuie să spunem și despre acele concursuri care se organizau, pentru că s-au organizat concursul Miss Chișinău, Miss Basarabia, în contextul acesta de organizarea Miss România, care ulterior urmau să meargă în Statele Unite ale Americii, unde aveau loc Miss Frumusețe a Lumii și deci erau o selecție foarte drastică. Fetele trebuiau să fie bine crescute, bine educate, neapărat să fie însoțite de mame sau cineva foarte apropiat, să nu se farteze, să nu se macheze, să nu fi fost căsătorite și la fel să nu fie aparținut de o meserie de, cum să zic eu, deci să fi fost actrițe, ceva de genul acesta. Trebuiau să fie de o naturalețe și o frumusețe, deci așa cum era dată de la Dumnezeu, da?

0: Deci asta denotă faptul că Chișinăul era conectat la lumea europeană, la valorile acestea frumoase și toate aceste evenimente, toate aceste concursuri care aveau loc la Chișinău, denotă că se trăia bine la Chișinău, inclusiv se mânca bine, pentru că aici sunt întâlnite o suită întreagă de restaurante, cofetării, la fel avem și se mai zice că la Chișinău era un cun al abundenței de produse alimentare, aici erau și lactate și diverse fructe, inclusiv cireșele care erau aduse de la Trușeni, care este patria cireșelor despre care ne vorbește Gheorghe Madan. Cel mai interesant un lucru care l-am sesizat este faptul că la fel, ca și acum, dar și atunci produsele lactate erau contrafăcute și se vorbea despre acest moment deci în presa timpului. Totodată putem spune despre faptul că se atestă și o speculă în rândul produselor alimentare și chiar se puneau și niște restricții. La capitolul restaurante erau restaurante de trei categorii, da? Categoria 1, categoria 2, categoria 3 și puteau să activeze. A fost o perioadă până la ora 2 noaptea, dar ulterior s-a interzis și s-a redus perioada aceasta de activitate până la 11 seara și în felul acesta se pregăseau niște produse sau niște bucate mai speciale care pot fi găsite în lucrare și la fel care derută influența aceasta românească, gen de escalopuri sau chestii foarte curioase.
1: Lidia, vorbim despre mâncare, să suscităm interesul radioascultătorilor. Știți care era stomacul orașului Chișinău în perioada interbelică?
2: Vă rugăm să ne spuneți.
1: Era piața centrală, se zicea în epocă piața nouă, pentru că era în contrapunere cu piața veche, fosta piață Sfântul Ilie, și abatorul, actualmente fabrica de mezeluri, da, acestor două unități le se spunea stomacul orașului Chișinău, unde lumea a plecat de dimineață să se asigure cu produse alimentare, era o afacere a femeilor, femeile trebuia să fie doamnele, am în vedere așa, care se considerau mai cochete, trebuiau neapărat să fie însoțite de cineva la piață, nu era decent să plece o doamnă singură la piață. Și piața, ca să faci o alegere bună, trebuia să fie mai matinală, deja la ora 9 nu mai găseai produse de calitate și în presă se scrie despre acest fapt. În perioada sovietică se vorbea despre faptul că fabrica Bucuria ne-au creat-o sovieticii în 46. Cercetările noastre mai aprofundate ne demonstrează că manufacturi de confiterie exista în Chișinău, cel puțin am găsit două manufacturi, care a stat la baza fabricii Bucuria. Așa că sovieticii au preluat infrastructura românească interbelică, plus tehnologiile aduse în calitate de reparații de război de la germani. Ia care este formula fabricii Bucuria, manufacturile interbelice românești plus tehnologia germană. Exista o varietate de produse, dar administrația nu uita și de cei sărmani, săraci. Au existat două ospătării comunale unde nevoiașii puteau veni să se hrănească. Societatea Marta și Maria avea grijă de sărmanii Chișinăului. Chiar și studenți veneau să se hrănească, dar și pe filiera Veții Spirituale, renumit în acest sens, este Vasile Guma, preotul de la catedrală, care a hrănit 1 milion de suflete, așa se spune.
0: Da, și revenind la piața nouă, cum se zicea, practic Ștefan Ciobanu menționează că pornind de la strada armenească, practic orașul se împarte în două, întrucât deja după strada armenească începe orașul cel frumos, care nu este îmbătat de mirezmele acestea urâte care veneau dinspre piața nouă, da? Pentru că acolo se regăseau diverse produse, inclusiv carne de diferite feluri și totodată trebuie să menționăm că administrația românească a reparat multe hale, în special, de exemplu, pentru carne, pentru și erau și diferite buticuri, dacă putem să le zicem, care ieșeau în afara practică a pieții noi și era cumva flancate, în special strada aceasta principală a orașului, de aceste hale ale celor care își vindeau produsele. Ma era și atunci o tendință ca să iasă lumea cu diferite chestii care le aduceau de acasă. Deci lucrurile nu s-au schimbat foarte multe. Lumea, știți, istoria se zice că se repetă, dar lumea totuși nu se schimbă. Rămâne cumva ancorată în tiparele care le are, da? Și în felul acesta lucrurile par să se repete pe aceeași temă.
2: Suntem la radio, nu pot să nu vă întreb despre presa care s-a dezvoltat în perioada interbelică. Radio Basarabia a fost primul post regional deschis al Societății Române de Radiodifuziune, Radio Chișinău fiind succesorul acesteia. Să ne povestiți despre presa în perioada interbelică.
1: Da, presa a fost una conectată spre abordarea aceasta democratică, a fixat gândirea din perioada respectivă, mentalitatea. Am să decepționez anumiți radioascultători, prevala presa rusească în Chișinău românesc. Asta demonstrează că banii, finanțele erau în buzunarele minorităților naționale. Așadar, a existat și presă românească de calitate. Este relevant în acest sens ziarul creat de către Onisifor Ghibul, așa, România Nouă, Ardealul inițial, i s-a zis, care a pregătit și terenul Unirii și a pregătit perioada aceasta de tranziție. Viața Basarabiei a reflectat curentul intelectualilor din Basarabia conduși de către Pantelimon Halipa. Apropo, ne-ați întrebat anterior despre personalități, Pan Halipa este emblematic în acest sens, a fost numit rectorul Universității Populare, rectorul ghilimele, așa zicem. A fost și redactor șef la Viața Basarabiei, a fost directorul Institutului Social Român, care a activat în intervalul 1934-1940 o serie de societăți culturale, omniprezent în viața aceasta culturală. Și ce mai este interesant din perspectiva presei interbelice este radioul care ați vorbit dumneavoastră. În total, în România existau 4 posturi de radio și cel mai puternic post de radio se afla la Chișinău. Așa am să vă explic din ce cauză. Este vorba de fundalul politic extern. Basarabia se afla la hotarul de răsărit a României întregite, Nistrul. Nistrul împărțea simbolic civilizația europeană de cea asiatică. Cea asiatică era Uniunea Sovietică, un stat agresiv, așa, un stat care nu a recunoscut niciodată includerea Basarabiei în cadrul României întregite. De aceea, încă în 1930 a fost creat un post de radio la Tiraspol, dar și postul de radio de la Odessa emitea emisiuni din astea propagandistice antiromânești și anticreștine. De aceea București a zis că este necesară edificarea unui post de radio foarte puternic în această parte a României pentru a contracara informația bolșevică. Și prima emisiune a fost una religioasă, s-a transmis liturghia de la catedrale, simbolic, așa, pentru că în statul sovietic religia era interzisă și cele 13 lăcașuri de cult, mănăstiri, mai bine zis, din partea stânga Nistrului, toate au fost închise cu excepția bisericii capele din Odessa. De aceea vroia să se transmită un fel de renaștere spirituală, sau acest post de radio avea tehnologii foarte avansate de surginte engleză și cu emisie de undă scurtă, astfel încât acest radio putea fi auzit și la Moscova, și în Egipt, și în Palestina, deci era prins undele acestui radio, figura la o îndepărtare foarte mare. Adică s-a dus o muncă foarte importantă în acest sens. Nu în zadar, sovieticii când se retrag în 1941 din Chișinău, o aruncă în aer acest post de radio, considerat drept un element de propagandă românească foarte autentică și considerat un adversar aprig al regimului sovietic, și a distrus acest post de radio.
2: Dragii radioascultători, emisiunea Oamenii Cetății se apropie de final. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri, istoricii Lidia Prisac și Ion Xenofontov, pentru această incursiune.

0: valoroasă în istoria Chișinăului interbelic. Sunt Victoria Cernea și vă dau întâlnire data viitoare.
1: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. La Constanța este în desfășurare o ședință de lucru convocată de președintele Nicu Șordan pentru analiza incidentului cu dronă de ieri și adoptarea unor măsuri privind gestionarea acestor situații. Participă reprezentanții ai principalelor instituții din domeniul securității și apărării naționale. La finalul ședinței, șeful statului va face declarații de presă pe care Radio România Actualități intenționează să le transmită în direct. Securitatea platformelor offshore și a viitoarelor instalații strategice din Marea Neagră este asigurată teoretic indirect de mai multe instituții, fără să existe o structură unică responsabilă exclusiv pentru protecția acestora, afirmă președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță. În opinia sa, acest lucru devine și mai important odată cu dezvoltarea proiectului Neptun Deep, care va reprezenta una dintre cele mai importante infrastructuri energetice ale României și ale Uniunii Europene. Dumitru Chisăliță mai susține că, din perspectiva securității naționale, odată cu intrarea în producție a Neptun Deep și dezvoltarea altor proiecte offshore, România va trebui probabil să treacă de la conceptul actual general de supraveghere generală a spațiului maritim la un concept pragmatic și de protecție permanentă a infrastructurilor energetice. Secretarul american al apărării Pete Hegseth a cerut din nou țărilor europene să facă mai mult pentru apărarea lor în cadrul unei ceremonii care a avut loc la un cimitir militar american din Normandia, la câteva ore după ce a renunțat să participe la manifestarea internațională de comemorare a victimelor debarcării din 1944, programată tot astăzi. În prezența ministrului francez al apărării, Catherine Vautrin, Pete Hegseth a declarat că America arată calea, dar aliații săi trebuie să-i fie alături, subliniind că pacea nu poate fi garantată decât prin forță. El s-a referit și la amenințarea reprezentată de imigrație pentru civilizația occidentală, notează agenția France Press. Iranul a acuzat Statele Unite de tratament discriminatoriu pentru refuzul de a emite vize pentru unii dintre membrii delegației reprezentativei de fotbal participante la Cupa Mondială. Cu doar 10 zile înainte de primul meci programat la Los Angeles, Washingtonul susținea ieri că echipa iraniană de fotbal va avea permisiunea de a intra pe teritoriul Statelor Unite. Astăzi, televiziunea de stat de la Teheran a afirmat că 15 membri ai delegației nu au primit încă viza. Iranul, una dintre primele echipe care și-a asigurat calificarea la Cupa Mondială, și-a stabilit baza de operațiuni în Mexic și va călători cu avionul pentru meciurile din faza grupelor de la Los Angeles și Seattle. Focarul colectiv de salmonelă a înregistrat luna trecută la 29 de copii și un cadru didactic la o școală din Oradea. Nu a avut cauze alimentare, informează Direcția de Sănătate Publică Bihor. În urma finalizării anchetei epidemiologice, specialiștii au concluzionat că bacteria s-a transmis prin obiecte, suprafețe contaminate și prin intermediul copiilor simptomatici care au frecventat unitatea de învățământ în perioada respectivă. Potrivit DSP Bihor, evoluția focarului a fost favorabilă, toate cazurile fiind vindecate. Datele meteo acum: cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe localități din județele Cluj și Harghita și cod galben în județele Timiș și Hunedoara. Mâine vreme instabilă în România, în jumătatea de est a țării vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină spre seară. În restul țării, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi doar pe arii restrânse. În capitală, la această oră, se înregistrează 28 de grade Celsius. Știri din sport acum, Catrine Loprișiu, bună ziua!
2: Bună ziua, CSM București joacă acum la Budapesta în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin cu formația franceză Metz. Scorul este 1-0 pentru CSM în minutul 3 al partidei. Gheorghe și Brest vor lupta pentru al doilea loc din finala mare. Naționala de volei feminine a României întâlnește Israelul la Riga în al doilea meci din Liga Europeană. Fetele noastre conduc cu 2-0 la seturi, câștigate cu 25-8.

0: 18 și la 23. În primul meci, România a câștigat cu 3-2 împotriva echipei gazdă Letonia. Tolariga, selecționata masculină, întâlnește astăzi pe Kosovo de la ora 18. Ieri, băieții noștri au pierdut cu 3-0 în fața Letoniei. La Roland Garros începe finala feminină între poloneza...
1: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.
2: Radio Chișinău pe Telegram.
1: Intră, abonează-te, distribuie.

0: 820 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Află care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii. Top 20 Radio Chișinău cu Marin Nistorică. În fiecare sâmbătă, după știrile de la ora 16, votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicației Telegram.
1: Vă salut pe toți cei ce ascultați în acest moment postul nostru de radio. Sunt Marin Storică și următoarele două ore vă recomand să nu schimbați frecvența, pentru că dăm startul unui nou clasament al Top 20 Radio Chișinău, în care vom afla ce surprize ne oferă săptămâna aceasta. Până la ora 18 vom avea multe lucruri interesante de descoperit. Avem propuneri muzicale pentru a fi votate și dornice de a face parte din top. Hituri noi ce au fost apreciate de voi și ce au făcut loc în el. Vom mai afla ce piese au părăsit topul, dar și ce se întâmplă la vârful clasamentului și dacă mor după tine, hitul lui Lazy Edge și Joe va deține supremația pentru încă o săptămână sau alt hit îi va lua locul pe prima poziție din Top 20 Radio Chișinău. Înainte de a trece la locurile din clasament, haideți mai întâi să vedem ce piese au acumulat cele mai puține voturi și au părăsit topul. Săptămâna aceasta a ieșit din top cel mai longeviv hit, care a rezistat 14 săptămâni în Top 20 Radio Chișinău, Contratimp, piesa creată de Cabron Puia și Cristi Minculescu, și Jamaican Bam Bam, hitul DJ-ului francez Hugel în colaborare cu Solto, care s-a menținut 4 săptămâni în top. Pentru a completa locurile libere lăsate în clasament și au făcut apariția în top 2 dintre propunerile muzicale ale acestei săptămâni pe care le-ați votat. Super hitul lui F. Charm și Theo Rose, Doamne Ferește! Și Ami ne aduce cel mai nou hit al ei, Să Danseze Fetele! Pe ce locuri s-au clasat aceste două hituri vom afla pe parcursul acestor 2 ore de Top 20 Radio Chișinău.
0: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
1: După ce v-am adus la cunoștință ce piese au părăsit topul și cele noi care au apărut, zic să trecem la clasamentul acestei săptămâni și să începem cu hitul care se clasează pe locul 20 și vine de la cântăreața americană Meghan Trainor, Shima, care a coborât 3 poziții de pe locul 17.

Continuăm cu locul 19, care a coborât 5 poziții și este ocupat de hitul DJ-lor olandezi Lucas și Steve, împreună cu Lauren și Itzibizu, Oh My Lord. Iar pe locul 18 staționează pentru a doua săptămână la rând piesa lui Holy Moly și Satoshi, Rugăciunea ta.

0: Primăvara e mult mai frumoasă alături de Radio Chișinău.
1: Pe locul 17 se situează piesa lui Teddy Swims, Mr. Know-It-All, care a coborât numai puțin de 6 poziții față de săptămâna trecută de pe locul 11. Pe locul 16 a coborât de pe 12 hitul Alexandrei Căpitănescu, Choke Me.

Înainte de a vedea ce se întâmplă mai departe în top, vă propun să facem o recapitulare a locurilor 20-16 și începem cu piesa care se clasează pe locul 20, Shima, de la Meghan Trainor. I don't sweat.

0: 60 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Locul 15 săptămâna aceasta este ocupat ultima oară de interpretul din Republica Moldova, Cristian Porcari.
2: E dor de noi, e dor și

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Mergem mai departe cu locurile 14 și 13, care au făcut schimb de locuri între ele. Două hituri românești, balada lui Theo Rose, Rai pe pământ, care a coborât pe 14, și piesa energizantă a lui Minele, Shatra Benz și rapperul american Busta Rhymes, Azucar, care a urcat pe 13.

Pe locul 12, după două săptămâni, a ieșit din top 10 piesa Dariei Lupi și Tata Vlad, Câte pietre ai aruncat, coborând 4 poziții de pe locul 8. Iar pe locul 11 a coborât o poziție, astfel ieșind și el din top 10 după 3 săptămâni, Rareș cu Un apus de soare perfect.

0: La Radio Chișinău.
1: În continuare, vă propun să facem o recapitulare a hiturilor care s-au clasat pe locul 15-11 și pornim cu piesa de pe locul 15, Ultima oară, de Cristian Porcari. Ultima oară.

0: Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Am ajuns și la noutățile muzicale ale acestei săptămâni și, după cum bine știți, în cadrul topului nostru, la rubrica Propunerile Săptămânii, vă oferim spre votare hituri noi nouțe pentru a face parte din Top 20 Radio Chișinău. În fiecare oră a topului vă propunem spre ascultare câte două piese proaspete pe care mai apoi le veți putea găsi pe linkul de votare de pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de Telegram Radio Chișinău, începând cu ziua de luni. Prima propunere muzicală din ora aceasta vine de la cântărețul din Republica Moldova, fostul membru al formației Acord, Eduard Zon, care debutează în cariera solo cu Pasăre Călătoare. Lansată fiind pe 12 mai pe YouTube și care a adunat până acum peste 100.000 de vizualizări. Cea de-a doua propunere vine de la cântărețul canadian Johnny Orlando, Heads Up, un hit lansat pe 15 mai, care și el se apropie de 100.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: 820 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
1: Dacă doriți ca aceste două piese să facă parte din Top 20 Radio Chișinău, nu aveți nimic altceva de făcut decât să intrați pe canalul de Telegram Radio Chișinău sau pe pagina noastră de Facebook, unde veți găsi linkul cu clasamentul actualizat. Accesați-l și jos veți vedea categoria Propunerile Săptămânii. Alegeți piesa care doriți să facă parte din top și apăsați pe Trimite. Hiturile din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi, de luni până vineri, în playlistul nostru muzical, cât și în cadrul rubricii Melodii de Top la Radio Chișinău. Sunt Marin Istorică și vă îndemn să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. După știrile orei 17, voi reveni cu cea de-a doua parte a clasamentului și vom vedea ce propuneri muzicale noi avem pentru...
0: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: Este ora 17.
1: Bună ziua, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Autoritățile române continuă să analizeze cum a ajuns în portul Constanța drona maritimă ucraineană care a explodat ieri, urmând ca în circa 10 zile să aibă un răspuns la această chestiune, spune președintele Nicu Șordan după ce a participat la o ședință cu responsabili din domeniul apărării și securității naționale, care a durat mai mult de 4 ore. Șeful statului a explicat că, deși drona a fost descoperită în rada portului Constanța în jurul orei 6, nu s-a putut interveni mai devreme de ora 10 pentru neutralizarea dronei, întrucât au fost aplicate protocoalele prevăzute de cadrul legal în vigoare. Președintele Nicu Șordan a dat asigurări că dialogul cu responsabilii ucrainieni în astfel de situații continuă pentru a preveni pierderea de vieți omenești, iar autoritățile române vor încerca să ia măsuri pentru ca stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre să fie sigure în această vară.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole. Există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente.
1: Președintele a mai menționat că urmează să discute cu omologul ucrainean despre incidentul de ieri de la Constanța. Armata libaneză a anunțat astăzi că mai mulți militari libanezi, printre care și un ofițer care se deplasau într-un vehicul pe o șosea din sudul țării, au fost uciși de o lovitură de dronă. Armata izraeliană susține că a lovit vehiculul după ce aflase de o amenințare pentru forțele sale în zonă din partea mișcării Hezbollah. Astăzi au fost emise ordine de evacuare imediată pentru 5 localități din sudul Libanului. Oamenilor li s-a cerut să treacă la nord de râul Sahrani. Armata izraeliană susține că Hezbollah a încălcat acordul de încetare a focului, transmite agenția France Press. În Albania continuă protestele față de proiectul construcției într-o rezervație naturală a unei stațiuni balneare de lux de către o societate legată de familia Trump, relatează agenția France Press. La apelul unor organizații de mediu, sute de militanți ecologiști și localnici s-au strâns astăzi în zona lagunei aflată la 150 de kilometri sud-vest de capitala Tirana, cerând anularea planului care amenință zona protejată marină și biodiversitatea regiunii. Mii de protestatari se strâng în fiecare seară de aproximativ o săptămână la Tirana pentru a denunța proiectul construcțiilor în rezervația naturală la care sunt asociați fiica președintelui american Ivanka Trump și soțul său Jared Kushner. Datele meteo acum. Cod portocaliu de averse torențiale în județele Vâlcea, Prahova, Alba, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Mâine vreme instabilă în România, mai ales în jumătatea de est a țării și temperaturi maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. În București, la această oră, cer variabil și 28 de grade. Știri din sport acum, Catrin Elopriciu. Bună ziua!
3: Bună ziua! CSM București joacă acum la Budapesta în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin cu formația franceză Metz. Scorul este 22-18 pentru Metz în minutul 42 al partidei. Naționala de volei feminin a României a învins Israelul la Riga cu 3-0 în al doilea meci din Liga Europeană, pe seturi 25-18, la 23 și la 23. În primul meci, România a câștigat vineri cu 3-2 împotriva echipei gazdă, Letonia. Urmează turneul de la Blaj la sfârșitul săptămânii viitoare. Tot la Riga, selecționata masculină întâlnește astăzi Kosovo de la ora 18, iar băieții noștri au pierdut cu 3-0 în fața Letoniei. Poloneza Maia Kvalinska și rusoaica Mira Andreeva sunt adversare în finala turneului de tenis de la Roland Garros. În primul set este 4-3 pentru Andreeva.
1: O voștirile orei 17 la Radio România Actualități va fi la ora 18 Radio Jurnalul.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: 20, Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul. Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.
1: Suntem în continuare pe frecvențele Radio Chișinău și iată că am ajuns și la partea de sus a clasamentului, în care eu, Marin Istorică, vă voi ține la curent cu schimbările care au loc în top 10. Pe ce locuri se situează cele două hituri noi intrate în top săptămâna aceasta, care sunt și celelalte două propuneri muzicale noi din ora aceasta, pe care vi le oferim spre votare săptămâna viitoare. Și dacă piesa lui Lazy Ed și Joe Mor După Tine rămâne hitul numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Zic să dăm start clasamentului din top 10 cu piesa care săptămâna trecută s-a clasat pe locul 6, astfel coborând 4 poziții.

Pe locul 9 staționează de două săptămâni super hitul energizant al cântăreții americane Bebe Rexha, într-o colaborare de mare succes cu formația britanică de muzică electronică Faithless, New Religion. Pe locul 8 a coborât 3 poziții față de clasamentul săptămânii trecute, melodia lui Mario, 8.000 de zile.

0: WhatsApp.
1: Mergem către locul 7, care este ocupat la galop de calul nebun și șchiopa lui The Motans, care a coborât de pe 4. Și pe locul 6 a urcat o poziție The Urs, adus de avalanșa de voturi din aceste zile.

0: primăvara e mult mai frumoasă alături de Radio Chișinău.
1: Până a vedea ce se întâmplă în top 5 cele mai tari hituri, haideți să facem o recapitulare a pieselor care s-au clasat pe locurile 10-6 și începem cu locul 10, care a fost ocupat de petalele Irinei Rimes și Deliei.
2: Nu

0: Top 20 Radio Chișinău. Votează piesa preferată accesând pagina noastră de Facebook sau prin intermediul aplicațiilor Telegram și WhatsApp.
1: Top 5 îl deschide săptămâna aceasta una dintre cele două propuneri muzicale noi pe care le-ați votat de luni până azi. Hitul lansat cu două săptămâni în urmă al lui Ami, Să danseze fetele, ce a cules până acum aproape 600.000 de vizualizări pe YouTube.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 5.

0: a coborât două poziții super hitul sudcoreenilor de la BTS, Swim, al cărui videoclip, după o lună de la lansare, a adunat peste 125 de milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 4.

Urcăm spre locul 3, pe care a coborât de pe 2 unul din superhiturile acestui an, ce va încinge plajele din România și nu numai, în această vară. Solo Tu, creația lui Costi Ioniță, care a colaborat cu DJ-ul Adrian Șaguna și Benzol, care într-o lună de la lansare a ajuns la 12 milioane.

0: Milioane de vizualizări pe YouTube.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 3.

0: la Radio Chișinău.
1: După 4 săptămâni de supremație, hitul lui Lazy Ed și Joe, Mor după tine, a pierdut fotoliul de lider incontestabil al Top 20 Radio Chișinău, căzând pe locul 2, la diferență foarte mică de voturi față de noul lider al clasamentului, pe care îl vom afla un pic mai târziu.
0: Top 20 Radio Chișinău. Locul 2.

A venit timpul ultimei recapitulări de astăzi a hiturilor din top 5 și începem cu locul 5, care este ocupat de o piesă nouă intrată în top, Să danseze fetele împreună cu oameni.

Pe locul 4 a coborât superhitul sudcoreenilor de la BTS, Swim. Pe locul 3 se situează piesa lui Costi Ioniță, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu.

0: Pe locul 2 a coborât fostul hit numărul 1 din top 20 Radio Chișinău, Mor după tine, de la Lazy Ed și Joe. Mă alintă, mă coace, mă ține, place de mine, ea face ce vrea,
1: dai amorul după ea, dai amorul după ea. Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: Am ajuns și la momentul mult așteptat în care ne dorim cu toții să aflăm ce piesă se clasează săptămâna aceasta pe primul loc și va fi încoronată pentru cel puțin o săptămână hitul numărul 1 în Top 20 Radio Chișinău.
1: Top 20 Radio Chișinău. Ascultă, votează, simte ritmul.
0: Este vorba despre un new entry în top, venit din propunerile săptămânii, care s-a cocoțat tocmai pe primul loc. Cel mai nou hit al lui F. Charm, care a realizat o colaborare foarte interesantă cu Theo Rose, Doamne ferește! O piesă electrizantă și foarte energizantă ce te scoate la dans. Videoclipul ei fiind lansat pe 9 mai pe YouTube și a strâns aproximativ 4 milioane de vizualizări.
1: Top 20 Radio Chișinău. Locul 1.

0: caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.
1: Așadar, avem un nou lider în clasament. Doamne ferește, de la F-Chan și Teo Roz, o obișnuită a topului nostru. Și pentru cel puțin o săptămână este desemnat hitul numărul 1 în top 20 Radio Chișinău. Votați în continuare piesele voastre preferate, dar și propunerile noi pe care vi le oferim în fiecare săptămână pentru a face parte din top. Ora trecută v-am adus la cunoștință primele două propuneri ale săptămânii. Edward Zone, Pasăre Călătoare și Johnny Orlando, Heads Up! Acum a venit timpul să aflăm care sunt celelalte două propuneri ale săptămânii, pe care vi le oferim spre votare și pentru a decide dacă merită să facă parte din top. Prima propunere ne este adusă de cea mai de succes cântăreață română pe plan internațional, Ina, care împreună cu Matoma au lansat cu 3 săptămâni în urmă hitul Dream Out Loud pe YouTube, ce a adunat 3 milioane de vizualizări. Cea de-a doua propunere muzicală ne este adusă de Doni și Cristian D, Danza Danza, o piesă de vară, fresh, numai bună pentru discoteci și plajă, un hit nou-nouț, lansat cu 5 zile în urmă și cu o mare priză la publicul tânăr.
0: Top 20 Radio Chișinău. Propunerile săptămânii.

Iată că am ajuns la finalul cele de-a 14-a săptămâni de Top 20 Radio Chișinău cu un nou hit numărul 1, abia intrat în top, adus de F-Cean și Teo Roz, Doamne ferește! Dacă vă plac piesele din clasament, cât și propunerile săptămânii și vreți să le votați, urmați pas cu pas următoarele instrucțiuni. Noi creăm linkul cu clasamentul Top 20 Radio Chișinău actualizat, tot în el va fi și rubrica Propunerile săptămânii, îl postăm pe canalul de Telegram Radio Chișinău și pe pagina noastră de Facebook, voi intrați pe el, alegeți piesa preferată din clasament și din propuneri, apăsați pe butonul Trimite și votul vostru va fi imediat înregistrat.

0: înregistrat. Puteți accesa linkul și de pe story-urile pe care le vom posta pe parcursul săptămânii pe pagina de Instagram Radio Chișinău, pe pagina de TikTok și pe cea de Facebook. Vă reamintesc că piesele din top, cât și propunerile săptămânii, le puteți asculta în fiecare zi în playlistul nostru și în rubrica Melodii de Top la Radio Chișinău. Cu voi am fost eu, Marin Istorică. Vă doresc o seară frumoasă și liniștită și ne dăm întâlnire sâmbătă viitoare de la ora 16.05 la 18 să dăm start unui nou clasament și a unor noi propuneri muzicale la Top 20 Radio Chișinău.
1: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16 și 5 minute. Doar la Radio Chișinău.

0: Este ora 18.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Instituțiile abilitate au respectat întocmai protocoalele în cazul dronei maritime care a explodat ieri la Constanța, a afirmat președintele Nicu Șordan după ședința de lucru cu responsabili în domeniu. Șeful statului a mai spus că în circa 10 zile va fi gata și raportul care va lămuri cum a ajuns totuși drona în port. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că finalizarea lucrărilor de la termocentrala Mintia este foarte importantă pentru sistemul energetic național.

0: Vreme instabilă și mâine în România, mai ales în jumătatea de est a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 21 și 31 de grade. În București, cer variabil la această oră și 28 de grade. Traficul rutier pe Valea Oltului, pe drumul național 7 la Câineni, se desfășoară cu dificultate. Dirijat de polițiști în zonă a plouat abundent în ultimele ore și au ajuns pe carosabil aluviuni, ne-a transmis corespondenta Ana Maria Cârstea. Autoritățile române continuă să analizeze cum a ajuns în portul Constanța drona maritimă ucraineană care a explodat ieri și în circa 10 zile vor avea un răspuns la această chestiune, afirmă președintele Nicu Șordan, după o ședință cu responsabili din domeniul Apărării și Securității Naționale, care a durat mai mult de 4 ore, șeful statului a făcut declarații și a răspuns pe larg întrebărilor jurnaliștilor aflați la Constanța despre cum au procedat autorităților și dacă vacanța la Marea Neagră mai este sigură. A fost acolo și corespondentul nostru, Sorin Cealera, cu care intrăm acum în direct. Bună seara, Sorin!
1: Bună seara! Într-adevăr, președintele Nicu Șordan a declarat că s-a acționat conform protocoalelor, începând cu ora la care drona a fost detectată în portul Constanța și că instituțiile statului responsabile s-au coordonat conform protocolului existent, astfel încât evacuarea populației din zona amenințată s-a făcut eficient. Concluzia este că instituțiile statului au acționat corespunzător cu echipamentele pe care le au în acest moment. Președintele a mai declarat că tehnologia pe care o folosim în prezent, radarele normale utilizate eficient pentru drone aeriene, nu văd o astfel de dronă marină. Deci și concluzia că România trebuie să se adapteze la aceste noi tehnologii. Nicu Șordan.
2: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război, așa cum suntem într-o situație similară cu dronele aeriene. Ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. Suntem într-un proces, inclusiv conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România. În urmă cu câteva săptămâni, forțele navale române au participat la un exercițiu NATO dedicat exact acestui tip de amenințări. Deci suntem într-un proces de adaptare față de o tehnologie nouă.
1: Prezent la ședință, ministrul Apărării Naționale Radu Miruț a declarat că forțele ucrainene nu au comunicat traseul dronei. Acesta a discutat ieri cu ministrul Apărării din Ucraina și a transmis așteptarea fermă a României de a fi informată cât mai repede cu putință atunci când se pierde controlul unei drone sau există un alt incident de securitate similar. Iar în încheiere, președintele României a confirmat că va discuta cu Volodymyr Zelensky pentru a stabili un protocol de intervenție care vizează acest tip de amenințări.
0: Sorin Cealera a fost în direct de la Constanța. Continuăm radiojurnalul. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat astăzi proiectul centralei pe gaze de la Mintia din județul Hunedoara, obiectiv strategic de importanță națională, finalizat în proporție de peste 80%. Ilie Bolojan a discutat cu investitorii, cu Transgaz și Transelectrica, despre calendarul de finalizare și despre problemele care trebuie rezolvate rapid pentru ca centrala să poată intra în funcțiune. El a afirmat că unitatea va asigura energie stabilă și va duce la scăderea prețurilor pe termen lung. Ilie Pintea relatează.
3: După vizita de astăzi la Mintia, premierul interimar Ilie Bolojan a decis formarea unui grup de lucru care să urgenteze demersurile birocratice necesare punerii în funcțiune.
4: Este cea mai importantă investiție din sistemul energetic din ultimii ani din România. Este un punct foarte important pentru sistemul nostru energetic și pentru scăderea prețurilor la energie pe termen lung. Și am stabilit graficele de lucrări în așa fel încât în cursul acestei luni să putem să asigurăm alimentarea unuia dintre blocurile energetice, de asemenea, spre sfârșitul verii, să fie asigurată alimentarea celor de-al doilea bloc energetic, cel mai târziu, în primăvara anului viitor, întreaga centrală să poată funcționa la capacitatea maximă din toamna acestui an, urmând să poată funcționa la 2/3 din capacitate.
3: Termocentrala Mintia este o investiție de peste 1 miliard de euro a unui grup de firme iordanian și va începe să producă energie încă din această toamnă, urmând să aibă o capacitate totală de 1700 de megawați.
0: Ungaria a restricționat astăzi eliberarea permiselor de ședere pentru imigranții din afara Uniunii Europene, premierul Peter Maghiar, onorându-și astfel o promisiune din campania electorală, scrie DPA. Hotărârea de guvern nu elimină decât procedura simplificată introdusă de fostul cabinet, de care, potrivit lui Maghiar, beneficiau unele agenții de recrutare controlate de fostul premier Viktor Orban. În Ungaria ar fi acum circa 90.000 de angajați extracomunitari, reprezentând circa 2% din totalul forței de muncă. Peter Maghiar, care și-a preluat mandatul de premier în 9 mai, după victoria categorică a partidului său de centru-dreapta TISA în alegerile din luna aprilie, a promis că va restricționa fluxul de imigranți. Asociațiile patronale susțin însă că în țară se resimte în mai multe domenii un deficit de forță de muncă. Iranul a calificat astăzi drept un instrument de presiune politică raportul Agenției Internaționale pentru energie atomică, ce subliniază lipsa accesului experților săi la obiectivele nucleare ale țării și cere Teheranului să coopereze într-o manieră constructivă. Dacă agenția ONU vrea să contribuie la o soluție diplomatică, ea trebuie să evite transformarea unui raport tehnic într-un instrument de presiune politică, a scris un oficial din Ministerul de Externe pe rețeaua X. El a amintit că Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a condamnat niciodată loviturile israeliano-americane asupra obiectivelor nucleare iraniene, care au reprezentat, în opinia Teheranului, nu doar o încălcare a suveranității, dar și o lovitură directă adusă siguranței atomice. Papa Leon al XIV-lea a spus astăzi, în prima zi a vizitei sale în Spania, că omenirea tânjește după pace, iar liderii politici nu ar mai trebui să divizeze societatea prin amplificarea prejudecăților. Suveranul pontif a dat ca exemplu de coabitare pașnică între religii și culturi chiar Spania, unde creștinii, musulmanii și evreii au cooperat încă din Evul Mediu. Este prima vizită a unui papă în peninsula iberică din ultimii 15 ani și este însoțită de măsuri sporite de securitate, după cum relatează corespondentul nostru Alin Petrica.
5: De mai multe zile, madrilenii s-au adaptat marilor restricții de trafic. Sunt stații de metro suspendate, iar pe câteva mari bulevarde se circulă restricționat. Ele vor fi transformate în pietonale pe toată durata vizitei. Duminică, după oficierea Sfintei Liturghii, va face tradiționala procesiune cu Corpus Christi, ceea ce implică folosirea papamobilului. Începând de marți, în Barcelona, programul este la fel de încărcat și similar în desfășurare. Sunt multe întâlniri cu lideri catolici locali și cu personalități locale. Iar un moment mult așteptat este slujba de la Catedrala Sagrada Familia, care este văzut ca un eveniment cu totul special, fiind primul de un astfel de nivel de când a fost montat turnul cel mare.
0: Sunt în vigoare coduri portocalii de averse torențiale în județele Telorman, Olt, Suceava, Prahova, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu. În București, cer variabil la această oră și 28 de grade. Știți din sport acum, Catrina Loprișiu. Bună seara!
6: Bună seara, România, țara Galilor, cea de-a doua partidă amicală a echipei naționale cu Gheorghe Hagi pe bancă. Se va disputa astăzi de la ora 20:45 pe stadionul Steaua din București. Meciul va fi transmis integral la Radio România Actualități. CSM București a fost învinsă la Budapesta de Metz cu 32-27 în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Pentru al doilea loc în finală se vor lupta Gheorghe și Brest de la ora 19. Naționala de volei feminină a României a învins Israelul la Riga cu 3-0 în al doilea meci din Liga Europeană. În primul joc, România a câștigat vineri cu 3-2 împotriva echipei gazdă Letonia. Urmează turneul de la Blaj la sfârșitul săptămânii viitoare. Tot la Riga, selecționata masculină întâlnește acum Kosovo. Scorul este 6-5 pentru România în primul set, iar băieții noștri au pierdut cu 3-0 în fața Letoniei. Mira Andreeva a câștigat turneul de tenis de la Roland Garros după ce a învins-o în finală pe Maia Kvalinska din Polonia cu 6-3, 6-2. Pentru jucătoarea din Rusia este primul Grand Slam al carierei. La masculin, Alexander Zverev și Flavio Coboli se vor înfrunta mâine pentru trofeu.
0: Este ora 18:10. Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cristina Dumitrescu. Vă mulțumesc pentru atenție.
7: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Zestrea neamului. Cu Tatiana Slivka la Radio Chișinău.

0: Neamului.
1: Sunt momente în viață când, indiferent cât de departe ne poartă drumul, simțim nevoia să ne întoarcem acasă. Astăzi vorbim despre o astfel de revenire, una plină de emoție, de sens și de recunoștință. Invitata mea s-a născut în Basarabia, dar împrejurările vieții au dus-o în Italia, care a devenit a doua ei casă. Irina Antoci, o voce absolut unică, venită să ne reamintească faptul că muzica pornește întotdeauna din suflet.

0: Irina, bine ai revenit acasă!
1: Bine v-am regăsit! Îmi face
0: să știi că
1: plăcere să...
0: Da, e o mare bucurie și pentru mine, cu atât mai mult cu cât pe tine te-a dus acasă de această dată un eveniment cu totul special. Colegiul de muzică Ștefan Neaga a împlinit 80 de ani de activitate și, cum spuneam, este instituția care te-a pornit în lume pe drumul cântecului popular. Cum a fost

0: fost pentru tine emoția de a păși o dată în plus pe scena Palatului Național, alături de colegi vechi, dar și de tânăra generație care se formează pe culoarele acestei instituții?
1: În primul rând, am regăsit o instituție bine organizată și directoarea actuală, o fată tânără, și sunt mândră să spun că e o fată, o doamnă, care are inițiativă și a adus pe scena Palatului Național spectacolul cu aniversarea instituției. Mi-a făcut extrem de multă plăcere să mă aflu printre colegi cu care am crescut, pot zice, împreună cu ei, și noi talente care sunt bobocei în creștere, care promit foarte bine, aș zice eu.
0: Am văzut câteva secvențe surprinse de telefoanele celor care au fost în sală în timpul spectacolului și am văzut de asemenea comentariile în josul acestor imagini și lumea ți-a dus dorul, ți-a simțit lipsa. S-au bucurat mult să te audă cântând acasă până la urmă.
1: Exact. M-am simțit îmbrățișată din punct de vedere afectiv. Foarte multe persoane mi-au exprimat dorul și trebuie să recunosc că iau în considerație posibilitatea de a reveni acasă. Sunt gânduri în muncă, le mășinăm, vedem la ce ajungem.
0: Revenirea acasă, iată, dacă va da Dumnezeu să se întâmple, după câți ani va fi? După câți ani de plecare?
1: Absolveam colegiul Ștefan Neaga în 1996. Deci sunt 30 de ani anul ăsta. Eram luată ca un pui și crescut în cuibul ăsta unde se cresc, se educă viitori virtuoși.
0: Dacă te bate așa gândul să revii acasă, asta e un lucru bun. Asta înseamnă că rădăcinile te cheamă înapoi, indiferent de tot ce ai realizat acolo în Italia.
1: Păi uite, este bine împrontată rădăcina în noi. Cu atât mai mult cu amploarea cu care eu port în mine cântul nostru românesc. Se simte și în străinătate că moldovanul e dorit, dar așa ca acasă, parcă este un procentaj în plus de împlinire. Pentru că te realizezi în străinătate, dar oricum simți că ceva îți lipsește. Am înfruntat un nou stil, canto jazz. Este un univers aparte, magnific, care te absoarbe, cu toată ființa te absoarbe în lăuntru și cred că nu mi-ar ajunge trei vieți ca să însușesc pe deplin, să intru, să penetrez pe deplin universul ăsta. Dar totuși, acasă e acasă. Și chiar mi-ar place să aduc genul ăsta, cum el este deja. Dar am în vedere că prin prisma mea, cum îl văd eu, da, muzica populară s-o amplific și invers, să aduc cu fluiditate ceva care, de fapt, și același jazz și același folclor, toate spornesc de la aceleași scări pentatonice, implicită instinctivitate muzicală din fiecare ființă umană. Derivații care se le aduci și se le unești din când în când și iar merg și fiecare merg pe strada ei. Sunt, de fapt, viața e frumoasă, exact, pentru că din tot timpul au avut loc derivările și împreunările astea.
0: Pentru că astfel
1: de-a lungul miilor de ani
0: evoluăm. Este dificil pentru tine astăzi să găsești un cântec așa încât să-l aduci într-o formă plăcută sufletului tău și să-l scoți în fața lumii?
1: Nu.
0: Pentru că tu îți scrii singură textele, în mare parte și liniile melodice.
1: Este o chestie că m-am raportat cu mai multe persoane și unii îmi spun că primul input vine prin text, după care urmează să pună melodia pe piciorul ritmic. La mine vine melodia, se naște în minte. Cum naște? Îmi sună, uite, îmi dau seama că în minte la mine îmi sună o frază melodică, nu? Majoritatea cazurilor îmi dau seama la volan. Aud ce și se învârtește și creierul meu mașină. Și îmi dau seama într-o zi, a doua zi, a treia zi, când nu e o zi după alta, da, același motiv melodic îmi revine și la un moment dat îmi dau seama că mă opresc și zic, dar asta nu e o piesă, asta nu există. Și iau celular și îl înregistrez. Ulterior, după aia, îmi vine amplificarea. Înțelegi? După aia poate să-mi vină a doua parte a strofei sau refrenul. Poate să-mi vină strofa și depinde când sunt în momente fericite. Am apelat, spre exemplu, urmează să fac o piesă a colegului meu, Mihai Sorocan, melodie cu text. Am început a-i scrie textul, dar nu mi-a plăcut text, adică am încercat să scriu text pe melodia altcuiva și nu-mi plăcea și îmi venea și l-am încredințat unei doamne iubite, dragă sufletului meu din România, Georgiana textieră și mi-a scris textul, a preluat doar refrenul și mi-a scris textul dumnei ei. Nu o fac la comandă, am păcatul ăsta, nu reușesc să o fac din motive economice. Adică ceea ce fac, eu simt și mult probabil ceea ce simt vreau pe urmă să o traduc în muzică exact cu același simț cu care l-am simțit eu când a luat formă în gândurile mele.

0: Popescu.
1: Exact.
0: Dacă ar fi să ne mai oprim un pic la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, te-aș întreba să ne ducem cu gândul așa în acei ani de studiu, la ce te-ai oprit? Poate o lecție, poate un om a avut o importanță aparte în activitatea ta.
1: Am avut foarte mulți pilaștri. Eu îi numesc proiectori,
0: A, ce frumos!
1: fari, care mi-au luminat calea. Printre ei, numai decât n-am cum să o nominez pe doamna Veronica Agrici, care m-a luat sub aripa ei, dar înainte de a ajunge la dumnea ei, am participat la concursul Grai și Suflet, unde era în juriu doamna Tatiana Țurcan, profesoară de vioară la Colegiul Ștefan Neaga, care m-a propus ulterior doamnei Veronica Agrici. Ne-am cunoscut și doamna Veronica ca pe un copil la ei. Dumnezeu ei nu avea copii, dar toate fetele, tinerele, toți bobușii care apăream erau
0: Erau
1: copiii
0: copiii
1: dumnei
0: ei.
1: ei și era foarte maternă în felul ei de a se raporta cu noi. În fine, când a plecat în Canada, mi-a lipsit o parte din mine. Am pierdut o parte din mine ca să o regăsesc peste ani. Și domnul Vasile pe înainte. Adică toți anii ăștia dumnealui o continuat să activeze și să ducă, să poarte activitatea aceasta înainte, să crească și să educe și să lanseze noi și noi 30 de ani de noi boboci. Nu vreau să ofensez pe nimeni, sunt foarte multe toate persoanele cu care am avut o tangență oarecare, toate au avut o influență și cred eu că, indiferent dacă influența a fost negativă sau pozitivă, era doar acolo pentru a ne ajuta să creștem. O trebuie să treacă ani ca să înțeleg, dar important e că am înțeles-o, cred că.
0: Au trecut, iată, 9 ani de la ultimul nostru interviu și vreau să te întreb dacă ai fi să privești înapoi acest deceniu de viață, cum l-ai descrie? Sau dacă ar fi un cântec, ce ritm, ce melodie, ce vers ar avea? Ai putea să ne fredonezi un catren așa care ar descrie viața ta?
1: Așa pe un picior, aș avea nevoie de ceva de multiritmic și de poliritmic. Și așa singur să-i redau poliritmie este un pic dificil. Merge vorba despre o suită, pentru că au fost urcușuri, au fost coborâșuri, dar absolut convinsă sunt că a fost totul constructiv. Am studiat, am studiat, am studiat. Sindromul ăsta meu sindroma impostorului.
0: Ai avut așa ceva, tu care ai făcut studii muzicale?
1: Da, eu și până în ziua de azi lupt cu sindroma asta mea și m-am dat la studii în Italia, la un conservator, la al doilea. Acum studiez, fac un curs de didactică canto, una dintre cele mai inovative, dacă nu cea mai inovativă în Europa, care se bazează pe studii științifice făcute atât în Italia de un foniatru care e institutorul acestui curs, cât și pe studii făcute de mari oameni de știință în America. Mai am încă un an jumătate. Sunt lenoasă, deoarece când mă iau studiile sunt anxioasă și nu mă pot dedica la multe chestii și las în parte muzica, las în creația, o acantonez și
0: Și te aprofundezi în studiu. Păi,
1: anxietatea
0: e
1: asta mă...
0: foarte important. Atunci când faci un lucru, spunea deseori Grigore Leșe, trebuie să-l faci până în capăt. Dacă te-ai apucat de ceva, de studiu, bună oară, păi studiezi acolo. Te concentrezi pe ce ai de făcut ca să reușești să ai și rezultate după aia.
1: Pentru mintea mea nici nu are rost altfel.
0: Și totuși aș insista aici, dacă ai vrea să ne cânți ceva, ce-ți vine ție acum?

0: pe inimă, pentru că știu că obișnuiești să mai cânți așa în singurătatea ta, uneori acompaniată de cobză.
1: Și mai urmează să fie, am de gând, dar n-am avut timp și în curând ceva numai decât o să urmeze. Eu iubesc viața. Am instinctul ăsta umanitar de a-mi iubi aproapele și de a vedea ce stă în spatele acțiunii ființei umane. Adică tind a justifica, pentru că îmi dau seama că ce mult probabil o a dus la a ne comporta și a fi ceea ce suntem noi astăzi. Și un lume, cred eu că ar fi...
0: Minunat!

0: Felicitări, Irina, pentru
1: Mulțumesc.
0: faptul că reușești, iată, să îți păstrezi această emoție în voce. Și acum nu știu de câte ori ai reușit în Italia sau ai avut ocazia să cânți acest Lume, lume, soro, lume, bună oară, sau alte cântece din folclorul nostru, din repertoriul pe care l-ai tu, pentru că ai un CD bine închegat și alte câteva cântece înregistrate cu diferite orchestre. Cum se ascultă cântecul nostru folcloric în Italia?
1: Uite, în Spania l-am dus.
0: În Spania l-ai dus.
1: Într-un proiect cu Anatolie Remciuc, activează în zona Barcelona și a imprimat un album. L-am făcut cu un format european. Adică l-am propus și să știi că europenii iubesc foarte mult maestria care stă în spatele muzicii noastre, folclorului nostru românesc. Prețuiesc la nebunie și aur, aur lichid pentru ei, folclorul nostru românesc.

0: Cântecul Nu-i ușor a fi părinte. Este un cântec de referință din repertoriul tău care a îmblânzit cu siguranță foarte multe inimi. Am intrat pe canalul tău de YouTube și am văzut că are sute de mii de vizualizări și foarte multe comentarii, inclusiv de la românii de pretutindeni, de pe ambele maluri ale Prutului și români împrăștiați în lumea întreagă.
1: Mai ales
0: cei care sunt departe de casă. Te-aș întreba dacă astăzi, la distanță de, iată, câți ani să aibă acest cântec?
1: E copil. Dacă îl confruntăm cu scrisoarea de la mama, da, că era prima mea...
0: Tinerel, da?
1: Era și ăla care a fost plagiat, etc.
0: Da, da.
1: Dar ăstălalt e ultimul care a venit după.
0: În jurul a 10 ani, cu siguranță, are acest cântec. Cum l-ai cânta astăzi? Iată, când copiii tăi deja sunt mari și poate că își vor lua zborul în lumea mare în curând.
1: Mamă, întrebarea asta mi-a atins niște corzi. Eu cred că muzica acționează în fiecare din noi, cum spunea atât cât și Platon, Grecia antică se ocupa de chestiile astea. Se vorbea despre cum efectul muzicii, cum trebuie să lecuit sufletul, prin alopatie sau prin omeopatie.

omeopatie. Adică omeopatia înseamnă te-ai îmbolnăvit din dragoste, pătimești din dragoste, să asculți cântece de dor de dragoste ca să te vindeci. Alopatia spune că te-ai îmbolnăvit din dragoste, punem muzică de dans, punem... Asta e alopatia. Adică produsul

0: Eu cred că prin Nu-i ușor a fi părinte am vindecat rănile sufletului meu omeopatic, cred eu. Și nu cred că doar pe mine, că foarte mulți îmi spun, toți îmi spun că plâng. Eu spun, vreau să vă mai fac un pic și să mai zâmbiți. Din păcate, toți îmi scriu că au plâns.
1: E vindecător acest cântec, inclusiv prin tristețea lui și prin durerea pe care o cântă,
0: Exact.
1: da?
0: Zic, își are rostul lui de leac, de vindecare. Cum l-aș cânta astăzi? De fiecare dată interpretarea mea diferă. Pentru că pentru o versiune unică este o imprimare definitivă, să spunem, pe YouTube. Dar are sens că eu, Irina, să merg și să cânt live și în primă persoană, să-i exprim momentul meu actual de a simți piesa aia. Momentul ăsta, pentru că eu între timp am crescut, din punct de vedere și același text, îmi dau seama că se putea ameliora. Și deci, acolo unde e factibil, eu ameliorez și textul, adică sunt în continuă transformare. Adică de fiecare dată are sens piesa să o interpretezi după experiența care o ai tu la momentul dat.
1: Și acum, în starea în care ești acum, cum ar suna acest cântec? Așa un pic.
0: Că

0: încălzire vocală ți-a reușit să mă aduci până la lacrimi cu acest cântec. Poate că astăzi îl cânti altfel, dar poate că rolul și rostul acestui cântec a fost să fie adus pe lume exact așa în trăirea de atunci. Ce ai învățat tu în timp, iată astăzi, când îți vezi pruncii mari, despre a fi mamă, acolo, în străinătate, unde ai fost singură, unde poate ai fost departe de ai tăi, de familie, de rădăcini, care te-ar fi putut susține mai mult dacă ai fi fost aici acasă. Că știi cum se spune, acasă și pământul și pereții te ajută.
1: Bineînțeles că cât au fost puinici, am fost ajutată, am fost ajutată de părinți, dar eu am învățat a fi mamă fără să pot să manifestez. De fapt, și nu e ușor a fi părinte, exprimă exact frustrarea asta, suferința asta. Dar am învățat că mamă nu înseamnă, dar lucrez într-o a recunoaște și a le da lor dreptate. Pentru că exemplul care le dau eu lor astăzi ca mamă, un părinte că își dă seama acolo unde greșește și îi spune copilul, da, să știi,
0: cu tunurile, educație strictă,
1: cum mergem ca tunurile, exact, cu aproapele nostru, cu părintele nostru, cu vecinul, cu la volan, cu cine ne trece pe alături, reacția noastră, umanitatea noastră să salveze.

0: De aia și spun în piesa Nu-i ușor a fi părinte. Un părinte îți dă povață, dar învățându-te învață. Pentru că este exact așa. Fiecare pas care l-am făcut, cu copiii mei au crescut ei, dar am crescut și eu. Și cred că o să continuăm să creștem atât cât o să mai avem viață de a împărtăși împreună.
1: Iar scrisoarea de la mama a venit ca o strigare a sufletului tău, da?
0: O revenire pe scena muzicii prin strigătul ăsta. Din mamă neauzită, din mamă care a trebuit să-și abandoneze copiii, din mamă care a trebuit să-și crească copiii singură și a trebuit să fie și mamă și tată. Dar asta vreau să spun, că acolo unde este abuz, indiferent de ce suntem bărbați sau suntem femei, nu trebuiește de suportat, nu trebuiește de încasat.
1: Tu ai reușit până să pleci în Italia să-ți stabilești o relație, o legătură cu publicul de aici, de acasă?

0: S-a schimbat această legătură prin prisma plecării tale?
1: Mă cunoșteau în domeniul muzicii, toți mă cunoșteau. Și deja cine m-a cunoscut prin Crăițele, prin Orchestra Speranța, adică copiii pe timpurile alea, adică în anturajul nostru noi cunoșteam. N-am acoperit un public mare înainte de a dispărea de pe scena muzicii. Dar ți-o spun că după revenirea din 2008-2009 cu albumul, cu scrisoare de la mama, etc., eram toți care m-au cunoscut când eram copilă, la Ștefan Neaga, toți m-au așteptat, toți s-au bucurat pentru mine. Eu am simțit bucuria aia lor și m-au amplificat, m-au ajutat să cred ulterior în mine. Mi-am amplificat publicul și, mult probabil, admiratorii ulterior, după aia. Nu atât înainte de a dispărea, că înainte de a dispărea mă cunoșteau muzicanții.
0: Da.
1: Doar muzicienii, toți din anturajul muzicii. Dar după 2009, aceiași muzicieni, ascultând și cu un prieten de la țară și punând muzică ascultând, s-au ampliat platforma de ascultători.
0: Da, tu ești cumva așa o punte între două lumi. Pe de o parte, publicul care se regăsește în cântecele, în mesajul textelor tale și te ascultă și te îndrăgește. Și de cealaltă parte sunt artiștii, muzicienii, această breaslă în care tu te-ai format, care te apreciază de asemenea foarte mult. Cât de mult contează pentru tine să fii văzută bine în mediul artistic?
1: De fapt, să fii văzută bine implică ceva cu aparența. Uite, aparența, sincer să fiu, mult nu contează pentru mine. Nu țin atât de mult să apar extrem de perfectă. Din contra, cu cât mai defectuoasă apar, cu atât mai naturală sunt eu. Și e normal să ne vindem drept ceea ce suntem, nu să ne impostăm ca imagine publică. Eu știu că trebuie să educăm cine ne ascultă, ascultătorul nostru, la o imagine mai bună. Dar atât timp cât imaginea asta e doar efemieră și e doar aparentă, nu
0: te reprezintă pe deplin,
1: creează conflictul ăsta cu ascultătorul nostru, că el se simte prea diferit de noi. E bine să tindă a crește, dar să fii conștient că e muritor de rând și eu sunt muritor de rând, cum toți suntem în fața Pământului.
0: Astăzi, dacă ar fi să stai de vorbă cu tinerii care își fac studiile la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, instituție unde te-ai format și tu, ce le-ai spune așa, din prisma unei artiste cu experiență?
1: Să se hrănească cu muzică la 360 de grade. Adică, ear training, să asculte. Eu am crescut ascultând. Toate stilurile, muzică lăutărească, muzică oltenească, banat, toți cei mai mari am ascultat. I-am iubit cu toată ființa mea și respect și îi îndrăgesc și toți ei se reflectă în ceea ce, în felul meu de a cânta, de a mă exprima prin muzică. Să nu fi avut exemplul lor, eu nu cred că Irina ar fi fost astăzi ceea ce este. Noi am fost norocoși. Chiar vorbeam cu un coleg ieri, ori alaltă ieri. Am fost norocoși că am avut acces târziu, pentru că cu deschiderea către România am avut acces la material acustic, la toate înregistrările, etc. Spre exemplu, dacă o luăm pe Gabi Luncă, pe Mioara Lincan, aceeași Marea, Maria Ciobanu, Irina Loghin, Maria Cornescu, am ascultat-o foarte mult. Mioara Pitulce, toată Oltenia, am iubit-o, am îndrăgit-o. Toți ăștia, Irina Burețică în fază de dezvoltare, i-o înglobat și și-o format felul său de a fi. Și sunt Irina. Neîncercând să-l copii pe unul sau pe altul, ca și același Achim Nică, dacă vreau să-l cânt, nu-l pot cânta cum îl cântă dumnealui, pentru că un Achim Nică, cu modul lui de a interpreta, o exista deja. Adică, dacă trebuie să-l cânt, nu trebuie să-l cânt mai rău, pur și simplu. Dar să-l cânt prin prisma simțirilor mele are sens.

Irina Antoci, îți mulțumesc mult pentru că ți-ai făcut timp să ne deschizi sufletul și să te cunoaștem mai bine. Eu te-am redescoperit astăzi, iată, la 10 ani distanță, mult mai profundă, mai așezată și cu mai multă bucurie, parcă pentru viață, pentru muzică, pentru oameni, pentru tot ceea ce faci tu. Îți mulțumesc, să păstrezi această flacără vie în sufletul tău și așa cum îmi

0: spuneai la un moment dat că ai întotdeauna în buzunarul inimii un bilet de întoarcere spre casă. Eu vreau să cred că vei accesa acest bilet și în scurt timp vei reveni acasă.
1: Este ora 19.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai. Ascultați știrile. Pe perioada verii, forțele ale Ministerelor Apărării și de Interne vor intensifica misiunile de cercetare și recunoaștere a eventualelor pericole în zona Mării Negre, astfel încât litoralul românesc să fie în siguranță. După incidentul de ieri, când o dronă maritimă ucraineană, care a fost bruiată de forțele ruse, a explodat în portul Constanța, președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că responsabilii români vor rămâne în legătură cu autoritățile ucrainene și că el personal îl va suna pe președintele Volodymyr Zelensky. La sfârșitul unei ședințe de lucru în care a fost analizat incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în portul Constanța și în largul Mării Negre, președintele a mai spus că săptămâna viitoare reprezentanții României vor ridica la NATO problema suplimentării de echipamente astfel încât să poată fi prevenite incidente de tipul celui de ieri și pentru a crește securitatea la Marea Neagră. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că România a acționat corect solicitând Alianței Nord-Atlantice să disloce echipamente la frontiera de est. În opinia sa, situația din Constanța ar putea să se repete în perioada următoare, având în vedere că războiul din Ucraina, ca urmare a invaziei Rusiei, generează o situație de risc în bazinul Mării Negre.
3: S-a găsit formula finanțării dotărilor solicitate, apărarea granițelor noastre să se consolideze în perioada următoare. Dar e adevărat că este un termen între data de astăzi și data furnizării acestor echipamente, care poate să fie peste 6 luni unele dintre ele, unele peste un an, unele peste 2 ani de zile. Și ceea ce a făcut România, solicitând NATO, dislocarea unor echipamente în zona noastră de frontieră, de exemplu radare, sisteme antidron, care sunt în rezervă în alte țări, consider că este modalitatea prin care poate fi crescută siguranța în zona frontierei de est a României, inclusiv în zona de litoral.
2: România a solicitat NATO măsuri pentru accelerarea transferului de capacități antidron în țara noastră încă de săptămâna trecută, după ce o dronă rusească a căzut peste un bloc de locuințe din Galați. 2 oameni au fost răniți în incident. Autoritățile armene au arestat astăzi 6 candidați a unui partid de opoziție prorus cu o zi înainte alegerilor, a anunțat presa de stat fără a preciza motivul reținerilor. Liderul partidului, miliardarul Samvel Karapetian, este în arest la domiciliu, fiind acuzat că a cerut răsturnarea guvernului, acuzații pe care le respinge. Relațiile ruso-armene s-au înrăutățit în ultima perioadă. Erevanul a acuzat Moscova că nu i-a acordat sprijin în conflictul cu Azerbaidjanul și a dat semne de apropiere de capitalele occidentale, în vreme ce Rusia a impus restricții importurilor din Armenia, amintește agenția Reuters. Și datele meteo, mai multe avertizări imediate cu cod portocaliu, deploi torențiale sunt în vigoare la această oră în mai multe județe ale țării, precum Covasna, Brașov, Harghita, Prahova și Brăila. Vremea va fi instabilă și mâine, după amiază și seara, va ploua în Carpații Oriental și Meridional, dar și în Muntenia, Dobrogea, în sudul și sud-vestul Moldovei. Izolat vor cădea cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 22 și 30 de grade. Va ploua la noapte și mâine, după amiază și în capitală. Vor fi și intensificări ale vântului, iar maxima nu va trece de 27 de grade. Sunt 29 de grade acum în București. Sport acum, Andreea Helmis, bună seara!
4: Bună seara! La Budapesta a început cea de-a doua semifinală a Ligii Campionilor la handbal feminin. Gheorg Brest este 0-2 în minutul 3. Vicecampioana României CSM București va disputa mâine finala mică împotriva învinsei din partida Gheorg Brest. Mai devreme, CSM a pierdut în fața celor de la MES în prima semifinală, scor 32-27. În 2016, bucureștencele au câștigat trofeul, iar în următoarele două sezoane au încheiat pe locul 3. Mira Andreeva a câștigat finala turneului de Grand Slam Roland Garros. În meciul pentru trofeu, Andreeva a învins-o pe Maia Hvalinska 6-3, 6-2, iar de luni va urca pe locul 6 WTA. Poloneza Hvalinska a disputat inclusiv calificări la această ediție a Open-ului francez și grație participării în finală va urca 92 de poziții până pe locul 21 mondial. Pe tabloul masculin, mâine, la ora 16, este programată finala. Adversari vor fi Alexander Zverev din Germania, locul 3 ATP, și italianul Flavio Cobolli, locul 14 mondial.
2: Din nou știri, la ora 20.
5: Radio România Actualități.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Vă salut, sunt Victor Buruiană, bine v-am regăsit la o nouă emisiune de istoria muzicii. Din ziua nașterii a unui mare muzician, a unei mari personalități care a influențat lumea muzicii, nu doar cea a jazzului, care i-a fost mai aproape, dar și în genere muzica mondială, s-au împlinit 100 de ani. Astăzi vă voi povesti despre acel care a fost Miles Davis.

Miles Dewey Davis Jr. s-a născut pe 26 mai 1926 la Elton, Illinois. A avut noroc, s-a născut într-o familie afroamericană de

intelectuali care se interesau de muzică. Tatăl său a fost un dentist din St. Louis, iar mama o pianistă talentată, care ar fi vrut ca fiul său să învețe în serios muzica, să cânte la pian, la vioară, dar până la urmă condițiile financiare au făcut ca la vârsta de 13 ani tata i-a făcut lui Miles un cadou, o trompetă, pe care a însușit-o repede cu ajutorul unui profesor particular și a început să cânte în mici grupuri, în special în cluburi.

Miles Davis, la vârsta de 15 ani, pentru prima dată cântă cu orchestră, cea a lui Eddie Randell. În 45 colaborează în grupul lui Billy Eckstine cu marele Charlie Parker, apoi pleacă la New York unde obține o bursă de studii Juilliard School of Music. În timpul liber, intensiv studiind stilurile lui Thelonious Monk, Coleman Hawkins și mai ales cel în care cântau atunci Charlie Parker și Dizzy Gillespie, căci era perioada muzicii bebop.

Aici Radio Chișinău, astăzi la Ora de Muzică, vă povestesc despre marele trompetist american Miles Davis. Chiar dacă prima înregistrare de studio pe care a făcut-o Miles Davis la vârsta de 20 de ani, adică în 1946, a fost realizată împreună cu prietenul său Charlie Parker, care este considerat unul dintre părinții, dacă nu chiar inițiatorul stilului bebop, Miles Davis cânta altfel. Pentru el conta mai mult melodia, ori în bebop aceasta ca atare lipsește. De aceea Miles Davis era adeptul unui stil care pe atunci se năștea, cool jazz.

aici Radio Chișinău, astăzi la ora de muzică vă povestesc despre marele trompetist american Miles Davis. Chiar dacă prima înregistrare de studio pe care a făcut-o Miles Davis la vârsta de 20 de ani, adică în 1946, a fost realizată împreună cu prietenul său Charlie Parker, care este considerat unul dintre părinții, dacă nu chiar inițiatorul stilului bebop, Miles Davis cânta altfel. Pentru el conta mai mult melodia, ori în bebop aceasta ca atare lipsește. De aceea Miles Davis era adeptul unui stil care pe atunci se năștea. Cool

În anii 50-60, Miles Davis organizează mai multe grupuri cu componențe diverse, colaborând cu mari muzicieni ai timpului, cântând la început cool jazz, apoi creând, de fapt, iarăși un nou curent, fusion, o muzică care îmbina atât bebop-ul, cool-ul, dar și alte curente ale jazzului, formând, de fapt, un stil nou. Iar apoi lui Miles Davis încep să-i placă noile instrumente apărute în anii 60, cele electronice, chitara, basul, orga electronică, și iarăși grație lui apare un nou gen de muzică, jazz rock-ul.

0: Once again, please, Miles Davis.
1: Aici Radio Chișinău, astăzi la Ora de Muzică, vă povestesc despre marele trompetist american Miles Davis. Fiind unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului 20, înregistrând multă muzică, primind multe premii și dând naștere la câteva genuri muzicale, Miles Davis fiind un inovator în ale muzicii, adunând stadioane de spectatori, în viața personală era foarte diferit de ceea ce părea a fi din scenă. În tinerețe era un om foarte timid și foarte calm. Mai târziu a prins patima alcoolului și a narcoticelor, a fost căsătorit de 3 ori, își bătea soțiile, nu și-a recunoscut copiii, cărora nu le-a lăsat moștenire nimic. A plecat pe 28 septembrie 1991 la Santa Monica, California.

Stimați ascultători, astăzi v-am povestit despre marele compozitor, trompetist și orchestrator, bandleader Miles Davis, care a dat naștere mai multor stiluri de muzică și a fost unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului 20. Sunt Victor Buruiană, cu o altă istorie, vă aștept lunea viitoare. La revedere!

O zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap, până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.

0: când vorbesc singur și mă fac chiar că vorbesc la telefon.
1: Este ora 20.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. Președintele Nicu Șordan a declarat astăzi că își dorește, la fel ca mulți români, clarificarea și închiderea subiectului privind anularea alegerilor din 2024, însă nu poate avansa deocamdată un termen pentru prezentarea raportului complet asupra acestui caz. Șeful statului a afirmat că, din punct de vedere juridic, situația este clarificată, iar în ceea ce privește influența Rusiei în alegeri, există deja concluzii ale parchetului general. El a precizat însă că își dorește un raport care să ofere o imagine de ansamblu, ușor de înțeles pentru publicul larg. Întrebat într-o conferință de presă la Constanța, când estimează că raportul va fi finalizat și făcut public, președintele a evitat să dea o dată precisă. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat mai bine de 800 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,6 milioane de lei. Acțiunea ANPC a vizat peste 1300 de operatori economici. Daniela Vasilescu are detalii.
3: Controlele au avut loc în perioada 1-5 iunie și au avut ca obiectiv verificarea siguranței produselor comercializate și a condițiilor în care sunt prestate serviciile de agrement. Potrivit ANPC, principalele probleme identificate de inspectori au fost, printre altele, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare, nerespectarea condițiilor sau temperaturilor de depozitare recomandate de producător pentru produsele alimentare sau produse de origine vegetale depreciate. Controlele ANPC au vizat și condițiile în care sunt prestate serviciile de agrement. Și aici au fost descoperite nereguli, precum folosirea unor echipamente cu grad avansat de uzură, nerespectarea condițiilor de siguranță pentru ancorarea echipamentului gonflabil și existența unor elemente metalice nesecurizate la nivelul toboganelor.
2: Organizația World Wide Fund România a lansat o hartă de acțiune pentru mediu construită pe baza informațiilor oferite de cei care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Pot fi semnalate râuri afectate de poluare și păduri marcate de tăieri ilegale, dar și deșeuri abandonate sau alte intervenții asupra naturii. Practic, cei care vor să contribuie la realizarea hărții pot intra pe pagina www.ff.ro, unde vor completa un scurt formular și vor plasa un pin în locul cu probleme și pot adăuga și fotografii. Fiecare acțiune contează și împreună putem proteja mediul, afirmă organizația citată de Ager Press. Datele meteo este în continuare cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe precum Buzău, Dolj, Prahova, Covasna, Brașov sau Harghita. Vremea va fi instabilă și mâine. După amiază și seara va ploua în Carpații Orientali și în cei meridionali, dar și în Muntenia, Dobrogea, în sudul și sud-vestul Moldovei. Izolat vor fi cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Va ploua la noapte și mâine după amiază și în capitală și vor fi și intensificarea vântului. Maxima nu va trece de 27 de grade. Sunt 28 de grade acum în București. Sport acum, Andreea Helmis. Bună seara!
4: Bună seara! În European League la volei masculin, România a învins selecționata din Israel cu 3-0 la seturi în cel de-al doilea meci al competiției. Ieri, tot la Riga, echipa națională a fost învinsă de Letonia cu 3-0. Va urma turneul de la Mioveni. România va întâlni naționala din Azerbaidjan pe 12 iunie și Spania pe 14 iunie. Primele patru clasate în seria de 27 vor avansa în semifinale. Victoria astăzi în capitala Letoniei și pentru echipa feminină de volei, care a învins selecționata din Kosovo cu 3-0 la seturi, după succes și la debut în această ediție a European League 3-2 în fața Letoniei vineri. În cel de-al doilea turneu, România va evolua săptămâna viitoare pe teren propriu la Blaj cu Albania și cu Muntenegru. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni în pole position mâine în Marele Premiu din Monaco, a șasea etapă dintre cele 22 ale sezonului de Formula 1. Pentru liderul de la General, Antonelli, este al patrulea pole position din 6 Grand Prix-uri disputate în această stagiune. Al doilea în calificări a fost quadruplul campion mondial, olandezul Max Verstappen de la Red Bull, iar al treilea, britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.
2: Știrile orei 20 au ajuns la final.
1: Arena Națională.

Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Începe Mix Penserate la Radio Chișinău. Mixează DJ Dash. Salutare! Vă invit să ascultăm o nouă ediție a emisiunii Mix Penserate, pregătită de DJ Dash. Și pentru astăzi am pregătit un pachet nou de muzică calitativă, mixată cu grijă de colegul meu. Așadar, să începem!

0: mai rapizi de pe dreapta, pe stânga, într-o fracțiune de secundă. Pasa lui Nico Williams este pentru Daniel James. Atenție la viteza de joc a lui Daniel James, care a intrat în care un nostru Sorescu încearcă să-l blocheze. Centrare pentru Brennan Johnson. Reluare cu capul mic, rămâne la Brennan Johnson. Un reflex fabulos al lui Otto Hindrich. Pentru el sunt aplauzele. Otto Hindrich salvează situația la o secvență extrem de simplă și extrem de rapidă. Deci viteză și claritatea ideilor, asta trebuie să remarcăm la naționala galeză. Nico Williams îi trimite lui Daniel James în flancul din stânga, acesta un flick-flack, un dribbling scurt în fața lui Sorescu, acesta nu a putut închide culoarul de centrare. Centrarea este perfectă. Lisavei Sat a fost un pic defazat la secvența asta, că a fost depășit și Brennan Johnson a reluat cu capul inițial în Lisav, apoi mingea a rămas la șut, un complicat, dar rămăseze singur cu Otto Hindrich. Ocazie mare pentru galezi, minutul 15, 0-0 și tot galezii sunt în atac, tot cu o lovitură de colț, tot din dreapta și tot cu Nico Williams executant.
1: Momente bune ale galezilor pe aceste prime 15 minute ale jocului din Ghencea. România încearcă să se concentreze și să nu mai ofere astfel de momente în care adversarul să reacționeze, cum se întâmplă și acum. Otto Hindrich este cel mai bun om al tricolorilor. Până la faza de mai devreme, priză bună la balon, intervine, este atent Otto Hindrich, este foarte important. Minutul 14, cea mai mare ocazie de gol a meciului aparține galezilor. Între timp reacționăm, sau cel puțin încercăm, prin Darius Solaru, zonă centrală, el joacă pentru Nicolae Stanciu, s-a văzut puțin Nicolae Stanciu, de asemenea Dragomir, Ștefan Baiaram, Luis Munteanu inexistent. Între timp, aceea situație cu echipa României care pasează pe linie defensivă, Fanionul va fi ridicat de la margine, offside mare la Luis Munteanu, care pleacă prea devreme, Lisave Isat ar fi avut varianta.
0: Pasa a plecat prea târziu.
1: Pasa a plecat prea târziu.
0: El a plecat bine, dar pasa se duce târziu de la Mateilie.
1: Exact, exact. Ideea este însă că, pe lângă faptul că Lisave Isat este în al doilea moment neinspirat, trimițând târziu, până la urmă această apărare a galezilor

0: este una extrem, extrem de mobilă. Ne dăm seama de acest lucru, ei au această simplitate, această relaxare în momentul în care sunt chiar sub presiune în jumătatea proprie, cum se întâmplă aici. O fază de toată frumusețea, balonul nu este deviat, iar echipa României va beneficia de repunerea de la margine de pe partea dreaptă. Îndeamnă la calm Gheorghe Hagi, este în permanență în picioare selecționerul României de când a început această partidă, încurajându-și elevii. Lisave Isat n-a avut o idee rea, însă scapă balonul de sub control. Facem prea multe cadouri în aceste 17 minute galezilor.
1: Acum, sincer, eu unul nu știu dacă la echipa de club la Haifa, Lisave Isat chiar joacă fundaș lateral stânga. Noi știm că atunci când a fost debutat la echipa națională, a fost debutat ca apărător central. A fost o discuție în presă, mă rog, printre analiștii noștri, să vedem, Ilie Dumitrescu, eu mi-aduc aminte că l-am auzit spunând că Isave e mai degrabă un fundaș stânga decât un apărător central. Nu pare în largul lui ca lateral stânga, sincer, mai ales dacă îl comparăm cu Nicușor Bancu. Bine, dar Bancu are carențele lui defensive, dar în faza de atac participă foarte mult Daniel James, încă un dribling Daniel James, care strecoară mingea, o trimite în interiorul careului pentru apariția lui Broadhead. Broadhead, mijlocaș central, ajunge, mă rog, ca un Inter, ajunge deja în careul nostru ca un al doilea vârf, deci extrem de mobilă această echipă galeză, care arată, bine, arată în primul rând că e compusă din jucători care cunosc fotbalul, sunt rapizi, sunt puternici, știu ce vor să facă, au dribling, câțiva dintre ei, atenție la această pasă pentru Kiefer Moore. Cu el nu trebuie să avem mari probleme, n-ar trebui să avem mari probleme, că el este cam cum aveam noi atacanții acum 20-30 de ani, atacanții la echipe de standard mediu din prima divizie, de jucători extrem de înalt, dar nu atât de mobil. Adică dacă e să-l compari pe Kiefer Moore, cum se deplasează cu Brennan Johnson sau cu Daniel James, îți dă cu rest într-o manieră masivă. Încă o lovitură de colț pentru naționala țării Galilor, cred că este a patra. Dacă nu e a patra, atunci e a cincea. Dar oricum nu contează. Tot Neco Williams execută, nu mai este de pe dreapta, e primul lor corner din stânga, dar el se deplasează, schimbă flancul, se duce acolo să bată și acest corner, ceea ce ne arată că pare să fie specialistul în momentelor fixe în naționala galeză. Hai să vedem cum este schema de această dată. Broadhead la scurt, centrale la a doua bară. Pentru Kiefer Moore reușim să scoatem balonul. Kai Andrews recuperează, preluarea este rea și avem aruncare de la margine.
0: Da, Andrews, care a urcat în câteva momente foarte bine pe flancul stâng, greșește pentru prima dată în 19 minute, iar Lisave Isat își caută un coechipier, este Matei Ilie, vine Dragomir, Nicolae Stanciu este poate prea departe, ar trebui în lung de linie Ștefan Bayram sau până la urmă preluarea lui Luis Munteanu, cade și obține lovitura liberă, face foarte bine Luis Munteanu, destabilizat puțin de Shannon, însă este un faul de joc și nimic mai mult, respiră și echipa României, dar problemele rămân cel puțin pe această primă parte a jocului în fața unui adversar despre care am tot vorbit de când a început partida, o națională a țării Galilor care a fost atât de aproape de a merge la Cupa Mondială din această vară. Echipa României prin Nicolae Stanciu care deschide jocul, este poziție regulamentară la Ștefan Bayram, preluare extraordinară a lui Bayram, centrarea acestuia este de neînțeles, Ethan Ampadu respinge fără probleme, dar este fault la Olaru. Aici putem discuta și despre un galben. Cred, Adi, că într-un meci oficial arbitrul ar fi scos cartonașul galben. Aici rămâne doar lovitura liberă și este cea mai periculoasă a echipei României de pe partea dreaptă, foarte aproape de careul galezilor.
1: Cred că asta cere Darius Olaru și cartonașul galben. Acum, pentru câte a realizat Darius Olaru în 20 de minute, mai bine și-ar vedea de joc și nu de asemenea solicitări. Pentru că el a cerut un fault de când a început meciul. În secunda 20 el cerea un fault care nu era. Aici este fault, dar până să cerem galbene, mai bine încercăm să arătăm fotbal. Pentru că de asta au venit oamenii. E un număr foarte bun pentru un amical în 6 iunie. E un număr foarte bun de spectatori. Toate tribunele sunt pline, bine, sunt și sectoare goale. Spre exemplu, acolo la Peluză, unde sunt fanii galezilor. Avem lovitură liberă, lateral, dreapta, foarte aproape, într-un unghi de 30 de grade. Stanciu lasă pe Vlad Dragomir să șuteze. Este o deviere din zici, este lovitură de colț. Deci rămânem în atac, rămânem în ofensivă. Această lovitură liberă a fost executată de Darius Olaru. Mingea a fost deviată de zidul galez în lovitură de colț. Este primul corner al tricolorilor. Ce s-a întâmplat mai devreme? Acțiunea periculoasă a apărut de la o zonă liberă, în sfârșit liberă, în care a fost găsit în stânga Ștefan Bayram, pentru că Neco Williams, care alargă foarte mult, participă la atac, nu poate coborî la nesfârșit.

0: Astfel că putem să spunem că după 20 de minute în care ne-au pisat galezii, avem în sfârșit șanse, o centrale, reluarea lui Tudor Băluță! Ce ocazie are jucătorul Craiovei, reluarea lui Tudor Băluță, din 10 metri, reușește să blocheze Ward, portarul Țării Galilor, și avem încă un corner. Deci am ajuns în punctul în care doream să-i aducem pe jucătorii galezi. Îi lăsăm să se consume, să ne preseze, să pună presiune, să ne piseze. Pentru că e greu de crezut că ei vor acoperi la fel de eficient terenul toată repriza. Corner tricolorii, minutul 22, 0-0 cu Țara Galilor.
1: Dă din prima Tudor Băluță, dă pe traiectoria lui Ward și notăm cea mai mare ocazie și în contul României. Apare faza fixă cu Nicolae Stanciu, care trimite pe poartă, va fi al doilea corner, dar acolo, la prima bară, n-a vrut rău Nicolae Stanciu, bate cu mult efect, cu acel efect tip covric, cum se spune în fotbal. În zona lui Nicolae Stanciu este și Darius Solaru, este și Vlad Dragomir, însă Nicu Stanciu trimite din nou pe prima bară și este același scenariu cu Norrington Davis, care îl ajută pe Danny Ward, oferind o altă fază fixă când am intrat în minutul 23. De urmărit dacă Nicolae Stanciu va juca simplu pentru Darius Solaru sau va forța pe bara a doua sau în zona punctului cu VAR, pentru că la prima bară, așa cum era de așteptat, reprezentativa a Țării Galilor reacționează, sunt jucători cu talie, jucători puternici.
0: Nicolae Stanciu pare determinat la al treilea corner să aleagă combinația cu Darius Solaru, unii mai bun acum pentru Nicolae Stanciu, central la a doua bară. O, recentrare pentru Bayaram! Din prima, Vlad Dragomir pe respingere șutează din 20 de metri, poziția aproape perpendiculară pe poartă, șutul se duce la 2-3 metri distanță de buturile apărate de ori. Cele mai bune minute ale tricolorilor în această primă repriză, în 0-0 contra Țării Galilor, minutul 23. Am avut 3 lovituri de colț succesive, foarte, dacă nu cumva chiar 4, că una a fost din dreapta și 3 au fost de aici. Stanciu a încercat să dea la fel 2 lovituri de colț, să pună mingea în poartă, dar el a uitat că acolo prima bară a galezilor pe fază defensivă este protejată de uriașul Kiefermuhr, de atacantul lor central, care este cam înalt cam cât este poarta, deci a reușit să scoată destul de ușor. Aici este un fault comis de Luis Munteanu, mă rog, un fel de obstrucție, pentru că a încercat să îl blocheze, să îl împiedice pe Sheehan să trimită mingea la mijlocaș. Acum pentru Daniel James, practic imposibil de oprit Daniel James, este un adversar teribil pentru Dejan Sorescu. De această dată șansa e de partea noastră, pentru că lansarea, mingea lungă, pasa lungă pentru Daniel James este imprecisă. Un jucător care este la meciul 65 în echipa națională, Daniel James, un alt 11, sunt 3 jucători de la Leeds, în primul 11 al galezilor. În această seară, intrăm în curând în minutul 25, am aruncat de la margine, am încercat să scoatem balonul într-o zonă mai bună, mă rog, în zona de construcție, însă, mă rog, la capitolul ăsta al posesiei, a spune că nu stăm grozav în această confruntare cu galezii. Am spune că, uite, după atâția ani, mai degrabă galezii sunt tehnici și nu românii într-un meci de fotbal. Știți foarte bine că ne întâlnim destul de rar cu naționala Țării Galilor. Ultima oară în celebrul an 1993, cu celebrul meci din 17 noiembrie de la Cardiff, când s-a născut, de fapt, generația de aur, cu victoria noastră cu 2-1, cu bara lor din penalti la 1-1, cu toate problemele, că de supărare n-au mai lăsau pe ei noștri să plece de la aeroport și au ținut abia spre dimineață să plece, în fine, povești, dar în noaptea aceea la Cardiff s-a născut o generație care îi face, iată, să viseze în continuare pe suporterii echipei naționale și pe cei care au văzut acel meci, cei care au prins acele vremuri și pe copiii acestora. Luis Munteanu, gol! Dar e offside! E offside, într-adevăr este offside. A plecat Luis Munteanu pe contraatac. Această minge deviată pentru Luis Munteanu a ajuns acolo în marginea careului, avea balonul pe dreptul, era clar că va da la poartă. Talentul lui Luis Munteanu funcționează 100% în asemenea situație. Îl devansase pe apărătorul central, pe Rodden, a găsit vincul porții, dar s-a ridicat fanionul. Entuziasmul nostru a fost anulat iată, de această decizie a brigăzii. Așadar, norvegianul care conduce această partidă, Rohit Saghi, nu a validat reușita, astfel că este 0-0. Evident că pe tabela de marcaj a Arenei din Ghencea este 1-0 în continuare.

0: continuare, însă în curând cineva va răpi și visul celui care manevrează tabela electronică. Nu este 1-0, este pur și simplu 0-0. Dar hai că Țara Gailor nu mai pare să fie chiar Brazilia cum a apărut de primul sfert de ceas. Ce eroare! Luis Munteanu din nou! Scoate portarul Ward! Ce eroare au avut ei la relansarea jocului! Pasă în fața careului, interceptată imediat de tricolori. Baronul pus la Pompeu, la 22 de metri lui Luis Munteanu, care trimite, caută vincul. Scoate Ward! Este corner pentru tricolori. 0-0 România, Țara Gailor. Și deja i-am luat la întrebări.
1: Da, Gheorghe Hagi trăiește la maximum ce se întâmplă în aceste zeci de secunde. Foarte, foarte la limită acolo plecarea lui Luis Munteanu. În dinamica fazei mărturisesc faptul că impresia a fost că Luis Munteanu pleacă din poziție regulamentară. Deja totul trece în plan secund. Gheorghe Hagi n-a avut niciun fel de reacție la adresa brigăzii de arbitri, însă România putea profita. Este corner al cincilea pentru tricolor. Se bate de pe partea dreaptă. Tudor Băluță, Dragomir! El ia la țintă pe Tudor Băluță. N-a fost rău. Este exact ceea ce dorește Gheorghe Hagi din partea reprezentative României, să joace repede, să joace din prima, atât cât se poate, chiar dacă apar și aceste erori. Dacă nu faci totul în partidele acestea de verificare, va fi mult mai greu să arăți că poți deveni o echipă reactivă în meciurile oficiale. Trebuie să fim atenți, pentru că Țara Gailor este în ofensivă. Am intrat în minutul 28, cumva cu Dejan Sorescu pe acel flanc drept, ne retragem. Dejan Sorescu vine și Nicolae Stanciu, atinge puțin, deviază Nicolae Stanciu, balonul în acțiunea galezilor este blocată foarte, foarte aproape. Foarte aproape a fost acolo Darius Olaru să declanșeze contraatacul. A vrut să trimită balonul printre picioarele adversarului. Putea juca mai repede, putea să-și facă simplu pentru Luis Munteanu, același Darius Olaru. Și deja, practic, temperăm elanul adversarilor pe acțiunea de mai devreme. Aproape minutul 29 în Ghencea, 0-0 între România și Țara Gailor.
0: Am reușit să plantăm semne de întrebare sau semne de îndoială în mentalul acestei echipe galeze, apropo de eroarea pe care au făcut-o acum 3-4 minute când au vrut să relanseze jocul aventuros cu pasă direct de la portar pentru mijlocaș central și am venit în sfârșit și noi în pressing, în sfârșit fac și ai noștri pressing. Să nu uităm că pentru mulți dintre jucătorii pe care îi vedem în această seară e ultima lor partidă și pentru unii dintr-un sezon extrem de lung. Deci dacă ne gândim la craioveni, spre exemplu, câte meciuri au disputat în acest sezon, au plecat din primul tur preliminar, au jucat grupă în Conference League, au câștigat campionatul, au câștigat cupa, deci au jucat și cupa în format complet, adică traseul lor a fost complet. Deci e ușor de vorbit că facem mai mare pressing sau mai puțin și așa mai departe. E mai greu de realizat și trebuie să fim, repet, îngăduitori. Minutul 30, lovitură liberă pentru Naționala Galeză. Oricum, jocul s-a echilibrat și a spune că la ce simți așa al porții și al oportunităților are Luis Munteanu, e posibil ca noi să avem un plus față de Naționala Galeză, care nu mai are reperele din primul sfert de ceas, aproape 20 de minute, când au dominat jocul. Nu-l mai domină, sunt un pic tulburați. Dar acum o lovitură liberă lateral dreapta prin Neco Williams, el execută. Kiefer Moore este devansat, o reluare cu capul care însă nu amenință sub nicio formă buturile apărate de Otto Hindrick. Reluarea cu capul a lui Joe Rodden, așadar fără probleme. Intră în minutul 31, 0-0 România, Țara Gailor. La 1-0 cât a pâlpâit așa pentru un minut pe tabelă la golul acela care nu a fost validat a lui Luis Munteanu, a crescut cota echipei noastre. Eu mă gândeam că înainte de meci erau foarte mulți vânzători de stegulețe și de eșarfe cu România, eșarfe tricolore. Se dădeau cu 10 lei. De 10 lei eșarfa, un asemenea gol, nu mai puteai să ceri 10 lei, te duceai la 15 lei, clar. Numai că n-a rămas golul pe tabelă. Atenție la contraatacul galez. Latera stânga, Norrington Davis cu pas pentru Kai Andrews. Preluare, trebuie blocat pentru că s-a apropiat de care o avea poziție interesantă pentru șut, avea poziție interesantă și pentru combinație. L-a căutat pe Brodhead, din nou în careul nostru. Ieșim pe contraatac, două pase dintr-o singură atingere. Vine Bayram și reușește să recupereze, dar se dezechilibrează. Lipsa de forță a fotbalistului român, aici s-a văzut la Ștefan Bayram, ajută Lisa Veisat, care a reușit să repare secvența. Este faultat lui Ismunteanu de Itan Ampadu, care riscă un cartonaș galben, nu cred că va primi cartonașul galben. A căzut spectaculos.

0: Adevărat și Luis Munteanu, 31 minutul, fără gol în Ghencea.
1: Distanță aproape 40 de metri față de poarta lui Danny Ward. Rămâne Vlad Dragomir în preajma balonului. Lângă el a încercat să vină Nicolae Stanciu, însă Dragomir îi face semn că va bate el. Marcaj în linie al galezilor, momente importante. Seara a fost deschisă cu acea ocazie a galezilor, minutul 14 prin Johnson, însă tricolorii au echilibrat prin Băluță, ocazie mare, golul anulat în minutul 26 lui Munteanu, în minutul 27 același lui Munteanu putea înscrie, dar Danny Ward a intervenit. Se aude fluierul, se execută Dragomir cu mult efect și este o reluare a balonului mai puțin reușită. Matei Ilie vine în 6-7 metri, trimite mult pe lângă stâlpul din dreapta porții apărată de Danny Ward și practic galezii au ieșit și ei la încălzire. Gheorghe Hagi a trimis de asemenea 5 oameni să se pregătească pentru că există acest protocol ADI, o această înțelegere, câte 10 schimbări în această seară pentru a vedea cât mai mulți jucători la lucru.
0: Când vor începe schimbările, se va alege praful realmente de cursivitatea jocului. Până când vom dibui toate schimbările, va fi primă instanță distractiv, după care un pic chinuitor, dar eu zic că ne vom descurca, măcar cu ai noștri. Joc reluat, avem mingea, suntem în terenul lor, lateral dreapta, de Dean Sorescu. Vă reamintesc că astăzi e fundașul dreapta al echipei naționale. Astăzi el este Sonic. Dean Sorescu, Otto Hindrich, golkeeperul Legiei, cu stângul direct pentru Luis Munteanu, nu urmărește mingea, Luis Munteanu nu era un balon pentru care să se bată, îi face un semn că era nemulțumit și de direcția în care i-a trimis mingea fostul golkeeper al lui CFR Cluj, Norrington Davies, încercând să scape de Nicușor Stanciu, aproape de o intercepție, capitanul tricolorilor, Neco Williams cu Broadhead, e fault aici. Eu așa am văzut, fault la recuperarea lui Darius Solaru, care a găsit mingea, dar înainte găsise piciorul adversarului său. Lovitură liberă așadar, obținută de galez după faultul lui Darius Solaru asupra lui Broadhead, lovitură liberă pe care va executa Sheehan, omul lui Bolton Wanderers. Protestează în continuare Darius Solaru, dar nu că asta ar fi o mare surpriză, asta se întâmplă cu el nu numai când e la echipa națională. Bine, cum protestează el când îmbracă tricolul FCSB, aia e cu totul altceva, e peste ce vedem în această seară. Degajarea lui Ward, portarul galezilor, a trebuit să fie mingea noastră în mod normal, însă Daniel James, care deviază de lângă Dean Sorescu pentru Kiefer Moore, atacantul lui Wrexham, nu se mai impune în duelurile fizice contra lui Burcă, ceea ce e un semn bun pentru apărătorul central Andrei Burcă și el legitimat de un an și ceva la o echipă din China. Lisav, Veisat, suntem în lateral stânga, pierde prea ușor în fața lui Broadhead, trebuie să fim atenți la această contra galezilor, revine Lisav, Veisat și reușește să se recupereze cu intervenție direct la minge, apoi desface brațele nemulțumit, dar e vina lui că pierduse mingea, el a vrut să dribleze. Acum am schimbat un pic rutina, a fost o pasă a lui Darius Solaru în centru, n-a mai fost o combinație în lateral, cum am tot jucat în această primă repriză, din care au mai rămas aproximativ 10 minute, suntem în continuare în așteptarea golului. Cumva un gol a venit și în poarta corectă, adică așa cum ne dorim noi, la șutul lui Luis Munteanu. Golul n-a fost însă validat. Brennan Johnson pleacă în lung de linie, pasa e superbă, pasa lui Neco Williams, însă balonul îl lovește în spate pe Brennan Johnson. Vă spuneam, un super, super sprinter, fuge atât de repede, se duce mai repede chiar decât pasa care îi vine de la coechipier. 35 minutul, 0-0, România, Țara Galilor.
1: Gheorghe Hagi, mai devreme, foarte aproape să intre în teren, a mers repede spre Lisave Isat, căruia i-a făcut semn să repună mai repede de la margine. În fine, nu s-a întâmplat asta, balonul este în teren, în posesia României, de Dean Sorescu pentru Nicolae Stanciu. Imediat blocat acțiunea tricolorilor, galezii se retrag, se așează pe două linii. Un clasic 4-4-2 pe această secvență a ofensivei noastre, cu o minge trimisă cum nu se poate mai rău, cu un balon însă câștigat de ambițiosul Nicolae Stanciu. El nu a fost nici măcar în lot pentru jocul de la Tbilisi, a venit mai târziu, campionatul în China este în derulare. Nicolae Stanciu, un om cu mare experiență, foarte apreciat, un jucător care s-a pregătit la Mogoșoa alături de ai săi colegi, pentru că Hagi a lăsat numai puțin de 9 oameni pentru această partidă, a și explicat selecționerul înainte acestei

0: acțiuni, că dorește să vadă cât mai mult potențialul echipei, să se cunoască reciproc, fotbaliștii să înțeleagă ceea ce dorește el și staful său în perspectiva meciurilor extrem de importante din această toamnă din Liga Națiunilor. De asemenea, aceea situație și în ceea ce privește pe Țara Galilor. Repunere la margine pentru echipa României, cu un balon pe care Băluță îl reia din prima, spectaculos. Este o execuție însă cumva pretențioasă, care duce balonul departe față de poarta lui Urd. Așadar, obiectivul este același în ceea ce o privește pe România și în ceea ce o privește pe Țara Galilor, meciurile din toamnă din Liga Națiunilor. Ei joacă, așa cum vă spunea și Adi la începutul acestei seri, în Liga A și au adversare puternice, iar pentru noi în Liga B nu va fi deloc ușor, în condițiile în care vom debuta în deplasare în fața Suediei, ne vom lupta și cu Polonia și nu în ultimul rând cu Bosnia. Așadar, meciuri extrem de importante și complicate. În minutul 37 suntem în Ghencea, cu galezii în posesie, cu ai noștri încercând să recupereze, să profite de o nouă eroare prin Luis Munteanu, dar nu este cazul.
1: Norrington Davis a preluat în centru, a coborât de Carol Kai Andrews, a preluat, se îndreaptă spre stânga, unde așteaptă Daniel James, care acum a declanșat sprintul, e foarte atent de Ansorescu și blochează și de această dată, dar autul nu mai este al nostru, ci al naționalei pregătite de Craig Bellamy, care nu mai este atât de optimist și de voios cum a apărut în primul sfert de ceas, pentru că echipa lui nu mai domină această confruntare. Kai Andrews pregătit să recepționeze mingea în spatele apărătorilor noștri, dar nu a fost văzut de Joe Rodden. Centrare din stânga. E o pasă pentru Kiefer Moore și e lovitură de colț pentru echipa galeză. N-a mai ajuns mingea acolo pentru că a fost blocat în ultima clipă. N-a mai ajuns mingea la Kiefer Moore, care se pregătea să protejeze și apoi să șuteze cu stângul, să-și creeze așadar unghiul ideal în care să lovească balonul. Frumoasă secvența, iarăși cu o infiltrare în stânga pentru Daniel James, care întoarce inteligent, n-a mai fost minge înaltă la bătaie, a fost un balon trimis la firul ierbii, dar a funcționat foarte bine închizătorul nostru Tudor Băluță, pentru că el a venit și a salvat situația. El i-a luat practic mingea din vârful ghetei lui Kiefer Moore. Lovitură de colț, Neco Williams pentru galez, minutul 39, lateral stânga la 0-0, meci amical pe stadionul Steaua.
0: Gheorghe Hagi a primit prosopul, s-a șters, este Ud Luarcă, selecționerul României, dar în permanență agitat, dând sfaturi. Se bate la prima bară, iar acolo, pe traiectoria balonului, își face treaba Ștefan Baiaram. Toate aceste lovituri de la colțul terenului pentru o reprezentativă cum este aceasta a Țării Galilor pot reprezenta un real pericol pentru orice adversar. Peste 60% posesie pentru galezi până în momentul în care echipa României, așa cum spunea și Adi mai devreme, echilibrează balansul, echilibrează această primă repriză în fața Țării Galilor. O nouă lovitură de la colțul terenului, un balon pe bara a doua, acolo Tudor Băluță încearcă Darius Olaru să se lupte cu Kay Andrews și în cele din urmă Lisav Eizat este omul care faultează. Aceasta este decizia norvegianului trimis în partea dreptată la această partidă de verificare de aici din Ghencea, când am intrat în minutul 40. Galez încearcă să execute repede, arbitru norvegian îi oprește, iar acum este momentul ca echipa României să se organizeze ceva mai bine pentru această fază fixă. Va bate Neco Williams această lovitură liberă, foarte atent la detalii centralul norvegian, iar defensiva României este în afara careului, cad de fiecare dată la astfel de faze. Este a treia lovitură liberă de acest gen pe care au obținut-o băieții lui Craig Bellamy. Să vedem execuția.
1: Neco Williams pentru Kiefer Moore, reluare și este o minge care se duce alături, dar ce reluare senzațională, o reluare cu capul la lui Kiefer Moore, o reluare extrem de periculoasă, centrarea perfectă, aceasta a fost o reluare senzațională, minutul 41, 0-0, dar uite cum din senin poate veni, ca un fulger pe un cer senin, așa a apărut această ocazie pentru naționala galeză, centrare ideală, Neco Williams, 40 de metri lateral dreapta din lovitură liberă, un balon care a luat cu capul spre vincul porții, nici nu știu cum a evitat vincul porții, apărată de Otto Hindrick. 0-0 așadar, finalul de repriză cu această ocazie a galezilor pare să întoarcă tendința sau să ne întoarcă la impresia din primul sfert de ceas, când echipa pregătită de Craig Bellamy a părut să fie echipa mai bună, dar în fine am văzut multe pasaje diferite în această primă parte, inclusiv cu perioada aceea foarte bună a tricolorilor. Acum îi așteptăm să vedem care este

0: Atenția, Ward este cel care pasează balonul trimis lui Norrington Davies, fundașul lateral stânga. Trebuie să întoarcă din nou până la Ward, care aici îl apelează pe Brodhe, dar recuperat prin Matei Ilie, pas pentru Darius Solaru, care primește lovitura liberă. Darius Solaru a vânat loviturile astea libere, a părut să fie singura lui miză în această primă repriză, să caute lovituri libere. A obținut una foarte bună lateral dreaptă, l-am dat bine atunci, a obținut-o. A fost tras de gât, pur și simplu, i s-a pus o cravată. Aici este o lovitură liberă obținută, pentru că el preia mingea în 20 de metri, apoi caută un adversar în fața căruia să se pună să-l prindă în pârghie și arbitrul îi dă lovitura liberă. Avem lovitură liberă, 22 de metri, poziție centrală. Poziția asta este pentru Nicu Stanciu. Minutul 42, România 0-0, Țara Galilor, dar avem ocazie mare.
1: Lângă Nicolae Stanciu este și Vlad Dragomir, avansează și Sorescu, doar pentru a discuta puțin cu Luis Munteanu. Cinci oameni în zidul galezilor, multă concentrare, este un moment pe care tricolorii pot transforma și în primul gol valabil, pentru că reușita de mai devreme în meci a fost anulată. Nicolae Stanciu! Cât de bine dă pe lângă stâlpul din dreapta porții cu mult efect. N-a mișcat Danny Ward dacă era pe poartă. Într-adevăr, România putea avea 1-0. În minutul 43 notăm și această ocazie mare în urma loviturii libere executate bine de capitanul Nicolae Stanciu.
0: Au avut ocazie similară celei pe care au avut-o galezii mai devreme, că aici mingea lovește stâlpul de susținere a plasei, cum s-a întâmplat la reluarea cu capul a galezilor acum 2-3 minute. Deci 0-0 în continuare. Se pare că ne îndreptăm spre acest 0-0 la finalul primei reprize, minutul 43. Lasă pe Ward, lasă pe portar să dea pasa asta, prima pasă importantă. Galezii acum prinde Carol Andrews, întoarce la Norrington Davies. Dacă am avea un atacant mai fâșneț și mai dispus să alerge și să muncească mai mult decât Luis Munteanu, să recunoaștem, să nu ne ferim de cuvinte, le-am pune probleme galezilor, că dacă ne-am dat seama noi de un sfert de ceas că așa joacă galezii, din când în când întorc mingea la portar, atunci vârful trebuie să stea la pândă, să sprinteze și să încerce să recupereze sau să provoace o greșeală a golkeeperului gale. Superbă pasă Nicu Stanciu pentru Dejan Sorescu, apel în profunzime, cam plată pasa fără rafinament pentru Luis Munteanu, care faultează în atac în duelul cu Joe Rodden. Toți jucătorii noștri protestează, nu știu de unde ne vine asta, probabil din faptul că jucăm pe teren propriu și atunci credem că ni se cuvin foarte multe lucruri, dar aici este fault, e clar că l-a dezechilibrat pe adversarul său, a încercat să-și creeze un avantaj și a creat un avantaj, astfel că lovitura liberă pe care o primesc galezii este pe deplin justificată. Intrăm în ultimul minut al primei reprize, 0-0, în principiu nimic nu s-a întâmplat, când nimic nu s-a schimbat, prima repriză a fost interesantă, asta s-a întâmplat, dar nu s-au schimbat multe lucruri, tabela nu s-a schimbat, nici senzația de căldură înăbușitoare nu s-a schimbat, avem speranța că după pauză, cine știe, mai vine o pală de vânt, dar să nu vină ploaia, asta contează cel mai mult. Ultimul minut al primei reprize.
1: Vor fi schimbări, pentru că n-am vorbit despre oamenii de pe banca de rezerve a României, când balonul este în jumătatea noastră, pe lângă portarii Ioani și Târnovanu, sunt și Toni Strata, Mihai Popescu, Adi Rus, Florinel Coman, Denis Drăguș, Alex Dobre, David Matei, Andrei Borza, Moruțan, Coubiș și Cătălin Cârjan. Între timp este o minge la care atacantul Luis Munteanu este surprins în afara jocului, va fi în direct pentru galezi, este unul dintre puține momente în care și selecționerul Țării Galilor iese la marginea spațiului tehnic pentru câteva indicații la ce se joacă, la ce se întâmplă în aceste momente pe finalul primei reprize în Ghencea, în România, Țara Galilor 0-0. Acesta pare a fi rezultatul pauzei. Să nu ne grăbim, Nicolae Stanciu este atent, el este obligat să întoarcă pentru Otto Hindri, care s-a cam plictisit. Practic am intrat în prelungirile primei reprize, mai avem 60 de secunde, practic un singur minut, pentru că am avut o primă parte a confruntării coerentă. Câteva întreruperi, dar nu ceva extraordinar. Între timp, Țara Galilor este neatentă. Noi putem reacționa. Luis Munteanu primește în rol de pivot. Este fault și avem lovitura liberă. Probabil ultima fază a primelor 45 de minute.
0: Ce putem scoate din ea? Mare lucru în principiu, n-am avea ce, decât dacă am fi noi convinși că putem să punem probleme cu această lovitură liberă aproape de linia de centru. Tudor Băluță execută într-o manieră prudentă, pasivă, pas în lateral. La Lisave Isat, jucătorul de la Maccabi Haifa, întoarce în apărarea centrală. Deci este clar că și ai noștri ar semna pentru acest 0.

0: 0 la pauză. Într-o prima repriză tulbure, care echipele au avut perioadele lor de dominare. Cred că așa au fost mai lungi perioadele de dominare ale galezilor, dar să nu uităm că noi am avut două ocazii într-adevăr formidabile. Deci noi am avut două ocazii mari. Ei au avut una mare de tot și au mai avut una așirilor cu capul destul de mână. Cam acolo, de 0-0 la pauză, este ok. Din ce înțelegeți din fundal, e clar, s-a pus capăt acestei prime reprize și ne grăbim să cedem legătura în casa radio, că imediat probabil că să mai vină două, trei manele și atunci ne regăsim cu repriza secundă. 0-0 la pauză în Ghencea, România, Țara Galilor.
1: Mulțumim, Adi Soare, Robert Șișcă, ne întoarcem la voi pentru repriza a doua. Până să mergem la Radio Jurnal, să spunem că finala Ligii Campionilor la handbal feminin se va disputa mâine între Gheorghe și Metz. În meciul învinselor din semifinale, CSM București va juca de la ora 16 cu Brest pentru a încheia sezonul Ligii Campionilor pe locul 3. Așadar, știri și vom reveni la fotbal.
2: Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. De perioada verii, Ministerele Apărării și de Interne vor intensifica misiunile de cercetare și recunoașterea eventualelor pericole în zona Mării Negre, astfel încât litoralul românesc să fie în siguranță, a anunțat astăzi președintele Nicu Șordan. Conducerea PNL se întâlnește luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Vreme caldă, dar instabilă și mâine, va ploua în special în jumătatea de est a țării, inclusiv în capitală, sunt 26 de grade acum în București. Președintele Nicu Șordan spune că turiștii care vor merge în vară la mare pe litoralul românesc au suficiente motive pentru a se considera în siguranță. Șeful statului a făcut declarații astăzi la Constanța, unde a analizat împreună cu reprezentanții principalelor instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale incidentul provocat de dronele maritime care au explodat ieri în portul Constanța și în largul Mării Negre. Sorin Cealera transmite.
3: După o ședință de aproape 4 ore, președintele Nicu Șordan a făcut declarații pe marginea incidentului care a monopolizat atenția întregii țări în ultimele 48 de ore și a provocat numeroase discuții legate de securitatea populației în fața acestor tipuri de amenințări. L-am întrebat pe președinte dacă evacuarea oamenilor de pe plajă a fost bine făcută și dacă cei care vor merge la mare în vacanță vor fi în siguranță.
4: A fost făcută eficient, ca dovadă că nu avem răniți. Poate raportat la această situație a fost excesiv, dar e loc de ajustare. Important este că am avut o amenințare și n-am avut răniți. Dacă am fi avut o informație că spre o anumită plajă se îndreaptă una din aceste 4 drone, fiți sigur că în zona aceea s-ar fi acționat mult mai energic. Am avut și mine și drone maritime care au intrat în apele teritoriale și au ajuns inclusiv pe țărmul românesc și nu au fost victime. Cu echipamentele pe care le au, instituțiile statului au acționat corespunzător.
3: Șeful statului a anunțat că în perioada 10-17 iunie va exista în cadrul NATO o sesiune dedicată Mării Negre și România așteaptă o suplimentare de echipamente pentru combaterea noilor tehnologii. Iar în dialogul constant cu Ucraina este prevăzută deja o formă de protocol care să cuprindă inclusiv acest tip de evenimente. De asemenea, din vara acestui an, Armata României și Poliția de Frontieră vor suplimenta echipajele care fac misiuni de cercetare și recunoaștere a pericolelor care amenință securitatea litoralului românesc.
2: PSD s-a arătat deschis la rândul său în urmă cu două zile să discute cu premierul desemnat în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Tot în urmă cu două zile, USR a transmis că va sta de vorbă cu Eugen Tomac, dar a reafirmat decizia partidului, nicio formulă cu PSD sau cu ce seamănă a PSD. UDMR s-a arătat convins că un guvern tehnocrat va avea o viață dificilă și scurtă, iar liderul George Simion a anunțat că nu va participa la ședința din Parlament în care se va da votul de investitură. Să-l ascultăm acum pe președintele PNL, Ilie Bolojan.
5: Am fixat pentru luni la ora 11 întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Național, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. Și după ședința Biroului Politic de săptămâna viitoare, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
2: Așadar, președintele PNL Ilie Bolojan a anunțat că luni va avea o întâlnire cu premierul desemnat Eugen Tomac. Decizia liberalilor cu privire la guvernul propus de acesta va fi luată apoi în forul de conducere al partidului. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat joi seară pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Potrivit Constituției, el are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere al legislativului.

0: asupra programului și echipei sale. Economia României ar urma să scadă cu 0,1% în acest an, arată cele mai noi evaluări ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe scurt OCDE. O creștere estimată la 2,5% este așteptată anul viitor. Organizația atrage atenția că România are nevoie în continuare de măsuri de consolidare fiscală pentru a stabiliza datoria publică și pentru a reduce dezechilibrele. Daniela Coman relatează.
1: Raportul indică mai multe cauze.

0: Motor al economiei în ultimii ani va rămâne slab cel puțin până la jumătatea acestui an. În schimb, investițiile vor continua să susțină activitatea economică, în principal prin absorpția de fonduri europene și prin proiectele de infrastructură. OCDE estimează că inflația va începe să se reducă semnificativ din a doua parte a acestui an. Raportul avertizează că principalele riscuri pentru România sunt întârzierea în absorpția fondurilor europene și insuficiența măsurilor de echilibrare a cheltuielilor bugetare, care ar putea alimenta din nou inflația și dezechilibrele externe.
1: Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică se așteaptă în acest an la o încetinire a creșterii economice la nivel mondial și avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și criza energetică declanșată de închiderea strâmtorii Ormuz reprezintă principalele riscuri până la final de 2027. În provincia franceză Normandia, premierul acestei țări, Sébastien Lecornu, și ministrul britanic al apărării John Healey au participat la comemorarea internațională a debarcării aliate din 1944. Operațiunea a contribuit decisiv la victoria asupra Germaniei naziste, presată de sovietici de la est. Șeful Departamentului American al apărării, Pete Hegseth, a preferat să fie prezent astăzi doar la ceremonia de la cimitirul militar american de la Colville-sur-Mer, alături de omologa sa franceză, Catherine Vautrin. Are mai multe informații Octavian Becu.
2: Pete Hegseth a făcut din nou apel la țările europene să facă mai mult pentru apărarea lor și a arătat, cităm, America trebuie să deschidă calea și o vom face, dar aliații noștri trebuie să stea umăr la umăr cu noi. El a mai afirmat că pacea nu poate fi garantată decât prin forță, abținându-se în discursul său la orice mențiune explicită a conflictelor în curs de desfășurare din Iran, Ucraina sau orice altă regiune a lumii. Hegseth a vorbit și de o invazie ideologică venită pe mare și a cerut europenilor să acționeze până nu este prea târziu. Din păcate, astăzi diverse plaje europene sunt luate cu asalt de diverse ideologii periculoase. Pe plajele Spaniei, Italiei, Greciei și Bulgariei sosesc nave și oameni. Am încheiat citatul. Administrația Trump a criticat în repetate rânduri incapacitatea europenilor de a combate imigrația, birocrația și cenzurarea vocilor de extremă dreapta și naționaliste pentru a le împiedica să ajungă la putere.
1: Comandantul armatei libaneze a plecat într-o vizită în Pakistan la invitația omologului său din această țară. Comunicatul militar de la Beirut nu oferă detalii suplimentare asupra obiectivului sau duratei vizitei, dar Pakistanul este principalul mediator în conflictul americano-israelian cu Iranul, care s-a extins și în Liban. După armistițiul la care s-a ajuns pe 9 aprilie, negocierile sunt blocate. Presa de la Teheran afirmă la începutul săptămânii că Iranul și-a suspendat participarea la discuții din cauza ofensivei Israelului în Liban. Statele Unite vor trata acestui dosar separat, dar Teheranul insistă ca Libanul să facă parte integrantă din discuții. Datele meteo, vremea va fi instabilă mâine, după amiază și seara va ploua în Carpații Oriental și Meridional, dar și în Muntenia, Dobrogea, în sudul și sud-vestul Moldovei. Izolat vor fi cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Va ploua la noapte și mâine, după amiază și în capitală. Vor fi și intensificări ale vântului, iar maxima de mâine nu va trece de 27 de grade. Sunt 26 de grade acum la București. La final, vă reamintesc că pe perioada verii, Ministerele Apărării și de Interne vor intensifica misiunile de cercetare și recunoașterea eventualelor pericole în zona Mării Negre, astfel încât litoralul românesc să fie în siguranță, a anunțat astăzi președintele Nicu Șordan. Iar conducerea PNL a anunțat că se întâlnește luni cu premierul desemnat Eugen Tomac. Radiojurnalul a ajuns la final. Rămâneți cu Andreea Helmis și cu fotbal la Radio România Actualități.
3: Bună seara din nou, mulțumesc! Ne reamintim la pauză pe stadionul Steaua România, Țara Galilor 0-0 și ne vom întoarce la Adisoare și Robert Șișcă peste aproximativ 5 minute. 0-0 la revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer la un meci pe teren propriu după 25 de ani. Ne amintim și ultima partidă a lui Hagi în anul 2001, acel retur de coșmar al barajului de calificare la Mondialul din 2002 cu Slovenia, tot în Ghencea, dar pe vechea arenă. S-a încheiat 1-1 și România rata participarea la Cupa Mondială. Era prima dintr-o serie care nu s-a încheiat nici până acum. Generație după generație, echipa națională nu a reușit să ajungă la un turneu final și tocmai de aceea a revenit și Hagi să readucă România la Cupa Mondială. Până atunci, Cupa Mondială începe peste 5 zile cu România la televizor.

0: Ne apropiem de finalul pauzei în Ghencea, România-Țara Galilor 0-0 după 45 de minute, până să revenim pe stadionul Steaua. Să spunem că Dinamo și-a pus oficial antrenor Nuno Campos, un portughez în vârstă de 51 de ani, îi va pregăti pe dinamoviști în următoarele două sezoane. Locul 4 pentru Dinamo în ultimul sezon și bucureștenii anunță că și-au pus antrenor cu trofee în palmares. Campos, fost secunda lui Paulo Fonseca timp de 11 ani, din 2009 până în 2021, Cupa Portugaliei, Cupa Super Cupa Portugaliei, Cupa Ucrainei și așa mai departe, însă pauza se apropie, cum spuneam, de final în Ghencea. Ne întoarcem la Adi Soare și la Robert Cișcă pentru a doua repriză a meciului dintre România și Țara Galilor.
1: Mulțumim, Andreea, am revenit pe arena din Ghencea. 5 schimbări în efectivul echipei naționale la pauză. Cred că la Gales n-a fost nicio schimbare. Prima schimbare privește portarul, nu mai e Hindrich, este Fane Târnovanu. În poartă, Toni Strata e fundaș dreapta în locul lui Dean Sorescu. Florinel Coman a mai intrat. Adrian Rus l-am văzut intrând. Și Andrei Borza de la Rapid, fundașul stânga. Acum, cine au fost înlocuiți, o să ne dumirim, pe doi am nimerit. Că dacă a intrat Ștefan Târnovanu, e clar că a intrat în locul portarului Otto Hindrich, cel cu care am fost în but în prima parte. Toni Strata în locul lui Dean Sorescu, am văzut pe... E și logică schimbarea, pentru Toni Strata este un fundaș lateral dreapta. A ieșit Andrei Burcă, așadar Adrian Rus de la Craiova, care și-a și prelungit contractul cu Universitatea, este în locul lui Burca, acum este în parteneriat cu Matei Ilie. Deci Matei Ilie cu Adirus, apărător central. Atenție la șutul galezilor, lateral stânga, șutul executat de Dan James al lui Leeds, șutul din unghi, 45 de grade, balonul este prins de portarul Fane Târnovanu și e logică dacă a intrat Borza, că dacă a intrat Borza, a intrat în locul lui Eisat Lisav. Deci hai că până aici ne-am descurcat, Robert, cu schimbările la noi. Bine că n-au schimbat și ei. Și Florinel Coman, care a intrat în locul lui Ștefan Baiaram. Schimbarea este logică. Baiaram în prima repriză a fost ca și când ar fi existat Luis Muntanu, bine angajat în care o întoarce. O preluare, Florinel Coman încearcă dribblingul și nu șutul spre poartă. Am recuperat lateral dreapta, același Luis Muntanu, încercând pasa de această dată pentru Vlad Dragomir. Ce posibilitate interesantă am avut. Să vedem, avem repede o ocazie, iată, în al doilea minut din repriza secundă, avem ocazie cu această prezență în careu a lui Luis Munteanu, foarte bine angajat în careu. Pasa pentru Florinel Coman, de ce nu n-o fi dat la poartă, încercând el driblingul care era un pic cam larg, cam ruginit Florinel Coman, oricum acolo unde joacă el prin lumea arabă, mai degrabă nu prea joacă. În fine, să-l vedem. El va fi atacant central, că tot a fost acea dezbatere, da, și cred că atacant central și se trage în dreapta lui Munteanu, a fost o dezbatere, că Hagi îl crede, îl bănuiește, îl cunoaște drept atacant central. Acum, să vedem cum se va așeza.
2: Țara Galilor, așa cum spuneam mai devreme, fără schimbări, cu Danny Ward în poartă, cu Andrews, Rodon Davis și Neco Williams în defensivă, Sheehan, Ethan Ampadu și Nathan Broadhead în ofensivă, Daniel James, Kiefer Moore și Brennan Johnson. Am avut acea oportunitate, avem din nou posesia, Luis Munteanu poate prea relaxat, este imediat deposedat. Vine această ofensivă a galezilor cu un balon trimis în linie în zona unde acționează Toni Strata. Toni Strata, jucător care, iată, cu această ocazie primește primele minute în reprezentativa mare a României, jucătorul de 21 de ani, legitimat la Vitoria Guimaraes, a acoperit bine zona, a fost faultat, se execută lovitura liberă, bate repede Adrian Rus, o face exact până în zona ofensivă unde este Borza, frumos pentru Luis Munteanu, ține prea mult balonul Luis Munteanu, cade, este fault și notăm prima lovitură liberă în această repriză secundă care aparține României. În minutul 49, distanță 30 de metri față de poarta lui Danny Ward, iar în preajma balonului sunt Vlad Dragomir, Florinel. Și probabil că el va bate.
1: Florinel, domnul Robert, vă rog, rămâneți pe lovitura liberă, a luat mingea direct să bate.
2: A arestat-o, da, a arestat-o și cred că îl îndepărtează și pe Vlad Dragomir.
1: Și pe Vlad Dragomir, dacă l-a îndepărtat pe Nicu Stanciu atât de repede, e clar că e lovitură liberă pentru Florinel Coman.
2: Da, este un moment important. Zid format din trei oameni ai galezilor, sunt și doi băieți ai României în fața celor trei ai adversarilor. Vom observa imediat Coman, nu dă rău, iar Danny Ward pentru siguranță deviază balonul pentru prima lovitură de la colțul terenului în contul României cu mâinile în șold. Gheorghe Hagi nu este neapărat nemulțumit, este în permanență atent la detalii Gheorghe Hagi, pentru că tricolorii vor beneficia de această fază fixă, lovitură de la colțul terenului de pe partea stângă în direcția de atac a României.
1: Gică Hagi e încins pentru că vede că tricolorii au început mai bine, repriza secundă, deci n-a mai avut timiditatea din debutul de partidă. E mult mai bine România după reluarea jocului, execuție cu centrarea lui Nicu Stanciu, balon respins de Rodden. Toni Strata încearcă un volet de la 25 de metri, un procedeu care îl depășește destul de mult. Balonul leșuează departe de poarta apărată de Ward, dar insistența noastră, prezența noastră ofensivă sunt lucruri bune, astea sunt îmbucurătoare, în condițiile în care, să nu uităm, galezii nu au făcut nicio modificare, adică nu poți să spui că ar fi făcut Craig Bellamy 4-5 schimbări și s-a dus omogenitatea aici.

0: echipei. Ei bine, ei bine, nu. Balon înalt pentru Darius Solaru. Mingea este recuperată de Norton Davis. Pas pentru fundașul, pentru aripa stângă, Daniel James. Urmărește Florinel Coman. Deja se simte că Naționala Țării Galilor nu mai are încredere, pentru că ei nu mai leagă pasele. Lovesc odată mingea și trimit balonul cumva la întâmplare. O trimit în față, dar îl trimit la întâmplare, astfel că tricolorii au un randament formidabil la recuperare în aceste minute de debut, de repriză secundă. Tony Strata le evită pe Kiefer Moore. Pasa este pentru Adrian Rus. Spuneam, Adrian Rus face parte acum din istoria clubului Universitatea Craiova. Recrutarea lui la începutul stagiunii trecute a fost una dintre mutările extrem de inspirate ale oltenilor. Olteni care au câștigat, au realizat eventul, campionatul și cupa. Și Adrian Rus, pentru că s-a simțit foarte bine în bănie, iată, și-a prelungit contractul. Diagonal Adrian Rus, foarte bună pentru Borza. Lateral stânga, fundașul Rapidului, se apropie de Careu la învăluire. Darius Olaru, Borza pe cont propriu, pasa pentru Olaru. Olaru întoarce pentru Florinel. Coman, gol! Gol, Florinel! Coman, minutul 52, 1-0 România, Țara Galilor. Splendidă secvență colectivă cu pasa lui Adi Rus de la Craiova pentru Borza de la Rapid. Borza învăluire cu Darius Olaru de la FCSB și mingea este pasată perfect de Darius, pasată perfect în careu de Darius Olaru pentru Florinel Coman, care finalizează minutul 52. Coman se întoarce la națională cu gol, 1-0 România, Țara Galilor.
1: De asta este nevoie. Foarte mulțumit, Gheorghe Hagi. Explozie de bucurie pe stadionul Ghencea, unde sunt aproape 25.000 de oameni care au venit să vadă o evoluție a României sub bagheta lui Gheorghe Hagi, mult mai solidă. Și într-adevăr, această repriză secundă începe cum nu se poate mai bine pentru echipa României, care, amintim, a mai marcat odată în această seară. Se întâmpla în minutul 26 și se pare, la această partidă, neexistând sistem VAR, se pare că acolo este și o eroare din partea arbitrajului. Contează mai puțin. Acțiunea de mai devreme este una formidabilă, are cursivitate, are continuitate, limpezime, claritate, agresivitate, surprinsă Naționala Țării Galilor, care va încerca să aibă reacție. Este absolut firesc. O reprezentativă a Țării Galilor, care, amintim, la ultima partidă amicală pe Cardiff City Stadium, a fost condusă de Ghana, care merge la Mondial, dar o națională a Țării Galilor care a avut reacție spre finalul acelei partide, terminând 1-1. Este practic o serie de 3 rezultate de 1-1 înregistrate de Naționala pregătită de Craig Bellamy. Deocamdată este o lovitură liberă a ganezilor în jumătatea de teren a României. Echipa României, care se așează cu mare atenție în jumătatea proprie și mai mult decât atât urcă liniile. Galezii sunt obligați să întoarcă până la propriul portar Danny Ward, acolo pressing-ul lui Luis Munteanu, lui Coman și în cele din urmă a lui Tudor Băluță. Dă roade, Tudor Băluță este atent, câștigă balonul, se descurcă, număr de virtuozitate, Dragomir mai departe se blochează, îi retrimite lui Dragomir, iar Borza întoarce până la cei doi fundași centrali, Matei Ilie și Adrian Rus. Cei doi n-au avut probleme, nici n-au fost sub presiune deocamdată, am intrat în minutul 54 în Ghencea. Cel mai important lucru este rezultatul. România, Țara Galilor, 1-0.
0: Matei Ilie pentru portarul Fane Târnovanu. Așteaptă Adrian Rus, însă Târnovanu pare determinat să joace cu pasă lungă pentru Tony Strata, care avansează. E blocat însă și duelul e câștigat până la urmă de Norrington Davis. Galezii cu relansarea jocului din out întorc până la Ethan Ampadu, care îl joacă în continuare pe portarul Ward. L-am văzut pe antrenorul lor, pe Craig Bellamy, după ce echipa lui a încasat acest gol, privind spre jucătorii pe care i-a avut în zona de încălzire și care nu prea mai sunt acolo. Deci în curând vor face schimbări și cei de la Naționala Țării Galilor, având în vedere că s-a simțit la tricolor, s-a simțit în echipa noastră efectul foarte interesant, efectul pozitiv al intrării celor 5 oameni. Hai, portarul ca portarul, dar cei 4 jucători de câmp au intrat și au dat un anumit vibe nou, o anumită prospețime echipei, aproape lui Munteanu de o intercepție. Hagi face semne jucătorilor să vină în pressing, pentru că acolo, la marginea terenului și la experiența lui, probabil că Hagi simte că Naționala galeză și-a pierdut suflu, nu mai are busolă, nu mai are repere și acum cu un efort fizic am putea să mergem spre un gol al doilea care să ușureze misiunea noastră. Și rezultatele din partidele amicale contează în coeficientul internațional, nu atât de mult pe cât

0: Contează partidele, rezultatele din jocurile din preliminarii, spre exemplu, însă merită să te bați pentru o victorie contra naționalei galeze. E faulta lui Nicușor Stanciu în duelul prin care a reușit să-l domine fizic și să-l deposedeze pe capitanul lor, pe Ethan Ampadu, care a executat lovitura liberă și aici îl lansează pe Braden Johnson. Johnson urmărit și blocat foarte bine, eficient de fundașul stâng al Rapidului, de către Andrei Borza. Minutul 11 din repriza secundă pe stadionul Steaua. România are 1-0 contra Țării Galilor. Gol marcat de Florinel Coman, minutul 52.
1: Balon care pleacă în zona lui Borza, foarte bună preluarea Borza, acțiune periculoasă Borza, controlul balonului trimite târziu, este blocat, vine Dragomir, dublează excelent mai departe. Imediat Toni Strata pe flancul drept, am intrat în minutul 57, galezii se retrag, va fi repunere de la margine pentru echipa României și asta pentru că Toni Strata ratează acel moment, acel tempo, se face diferența. Darius Olaru obligat să întoarcă și deloc inspirat, inestetic acest moment cu Adi Rus, care întoarce de asemenea pentru Ștefan Târnovanu. În astfel de momente, 9 din 10 reprezentative și echipe de club ar face același lucru, fără alte soluții nimeni nu riscă. Atenție la detalii, jucătorii lui Gheorghe Hagi prin Toni Strata, ulterior Adi Rus și Ștefan Târnovanu aleg această variantă să treacă peste faza de construcție. Intervine foarte bine Tudor Băluță, pune piciorul, Nicolae Stanciu cade, nu este fault, avem posesia și încercăm să scoatem balonul undeva în zona de creație, în jumătatea adversă a galezilor, când am intrat în minutul 57, atmosferă foarte frumoasă în Ghencea, temperatura ceva mai plăcută față de ora 20 și 45 de minute, cu balon pentru echipa României, o minge care pleacă de la Băluță, o angajare mai puțin reușită, nu se simte prea confortabil nici fotbalistul galez, acolo Kay Andrews care oferă acest balon echipei noastre, repunere de la margine, de pe partea dreaptă, în permanență sfaturi oferite de Gheorghe Hagi, care încurajează pe băieți de când a început această partidă. Este Dragomir care preia și care încearcă să-l găsească pe Coman. Este un faul, nu se materializează avantajul. Decizie corectă, a doua lovitură liberă, de asta dată a României în repriza a doua, cu distanță mult mai mare, peste 40 de metri față de poarta lui Danny Ward.
0: Acum nu mai vine Florinel Coman să ia mingea lui Nicu Stanciu, pentru că este o lovitură liberă pe care Decarul ar trebui să o execute. Decarul s-a înstângat și anume Vlad Dragomir, cred că lasă pe Vlad Dragomir, dacă nu cumva va fi o comunicare între cei doi jucători. Lovitură liberă pentru tricolori, avem oamenii înalți acolo în marginea careului, Florinel Coman, de cei doi atacanți, Coman și Luis Munteanu. Adi Rus așteaptă centrare, pasă-i pentru Adi Rus, șutul lui Luis Munteanu e în blocaj, resping galezii și aici e fault în atac sau e corner? Nu, e lovitură de colț pentru tricolori, au cerut lovitură liberă, au cerut acolo, au văzut un fault apărătorii galezii, însă arbitru de centru, norvegianul Rohit Shaghi, nu le dă satisfacție. Avem lovitură de colț, avem 1-0 și avem această lovitură de colț. Am avut iarăși ocazie cu șutul lui Luis Munteanu din interiorul careului. Șutul s-a dus în blocaj. Lovitură de colț, lateral dreapta. Darius Olaru de această dată se duce să execute, dar mă rog, cred că va fi cu combinație, pentru că Nicolae Stanciu este acolo. Stanciu poate să dea la fel de bine și cu stângul și cu dreptul. Aici se vinde în lateral dreapta, cred că îi va deschide unghiul pentru o centrare. Nu, cu dreptul. Matei Ilie, reluare cu capul, se cere penalti. Nu, niciun gest din partea arbitrului de centru. A apărut într-adevăr acolo deviere, dar nu dau seama dacă a fost într-adevăr de hands. Preluare frumoasă a lui Nicu Stanciu, a încercat driblingul din preluare acolo în tușă lateral dreapta. Rezistă galezii, dar sincer, e gata să arunce prosopul Craig Bellamy, pentru că n-are cum să-l arunce, evident, pentru că este la box. Va face schimbare triplă, sunt trei jucători la marginea terenului în spațiu tehnic gales care sunt pregătiți să intre la prima întrerupere a jocului. Unde este Țara Galilor, echipa care în prima parte ne-a dat bătăi de cap în suficiente momente? În repriza secundă, Țara Galilor nu a pus nimic în joc, zero absolut din partea galezilor în această perioadă secundă. Semn că la pauză Gică Hagi a interpretat corect datele statistice și corecțiile pe care le-a făcut jocului dincolo de schimbări, corecțiile au fost eficiente. Schimbare triplă la naționala galeză. Primul care iese e atacantul central Kiefer Moore, într-adevăr, Tern. Spuneam că va fi o spaimă pentru apărătorii noștri, dar nu s-a dovedit asta. Broadhead este al doilea înlocuit și Hai să vedem al treilea jucător care va fi scos.

0: teren, abia acum vine Broadhead, abia acum... A, și fundașul stânga, Norrington Davis, este și el înlocuit. Așadar, Norrington Davis, Broadhead și Kiefer Moore. În locul lor intră Lewis Kumas, David Brooks și Connor Roberts. Aceștia sunt jucătorii care intră la naționala galeză din acest minut 61. De schimbare triplă la galezi, o schimbare triplă prin care antrenorilor Craig Bellamy vrea să reechilibreze meciul, pentru că tricolorii au dominat copleșitor, cam vremurile bune, a spune. Am înclinat terenul spre poarta adversarului, cam cum se juca pe vechiul stadion Ghencea. Oricine venea aici se temea de naționala României, dar mă rog, cum se temeau de Steaua pe vremurile respective, pentru că n-aveai cum să vii în Ghencea să, și să scapi fără să iei un gol. Măcar un gol, hai, două goluri. Joc reluat, minutul 62, 1-0 România, Țara Galilor.
1: Key Andrews scapă balonul în afara terenului. Lewis Kuma este omul care a marcat pentru galezi în egalul cu Ghana din urmă cu câteva zile. El a marcat în minutul 90+3. Este un jucător tânăr. Este un jucător care abia împlinit 20 de ani. Este fotbalistul celor de la Liverpool și se află la a 12-a prezență în naționala țării sale. Deocamdată România este... în ofensivă, încearcă prin Toni Strata să mențină acest rit și bine face Strata, își blochează adversarul, iar galezii repun de la margine prin Neco Williams, repede balonul la același Neco Williams, este un faul pe care îl comite Luis Munteanu, foarte rapide intervențiile celor doi asistenți, și de pe linie 1 și de pe linie 2, și cumva poate prea ușor, dueluri care de regulă sunt lăsate... în meciurile oficiale sunt oprite în această seară, tocmai probabil pentru a evita posibile accidentări. Deocamdată, ca imagine generală, am intrat în minutul 63, România se apără, dar are 1-0 în fața țării Galilor. Gheorghe Hagi mai pregătește 3 schimbări pe această ofensivă a celor de la, din țara Galilor. Daniel James și Key Andrews combină o minge care ajunge între timp la Neco Williams și mai departe la același Daniel James. Daniel James îl are față pe Toni Strata, centrarea acestuia în zona lui Borza. El respinge și o face foarte bine. Este faul clar la Darius Olaru. Jocul însă continuă, cade prea ușor Darius Olaru. Trebuie să fim atenți pentru că galezii ne forțează să greșim, ne obligă să ne retragem. Ne apărăm ca la handbal pe semicerc. Este o preluare bună a lui Daniel James. Centrarea acestuia cu piciorul stâng și este, atenție, gol! Jocul greșeală așteaptă. Minutul 63, marchează noul intrat în teren David Brooks cu o reluare spectaculoasă plasată cu latul piciorului stâng. Jucătorul de 28 de ani al celor de la Bournemouth restabilește egalitatea. Meciul este relansat în Ghencea, România, Țara Galilor, 1-1.
0: Acum întrebarea este dacă mai face schimbarea. Gică Hagi este extrem de nervos, sunt 4 schimbări pregătite, că a apărut și Kubiș, dar este nervos Hagi când a văzut că echipa noastră a încasat golul. Matei Ilie este înlocuit cu Mihai Popescu, Darius Olaru îi lasă locul lui Cătălin Cârjan. O să vedem în locul cui va intra Kubiș, Denis Drăguș în locul lui Luis Munteanu și Kubiș, și el mai e de intrat. Hai, interesant cum va fi poziționată naționala României în locul lui Tudor Băluță. E interesant cine va juca închizător. Pe Kubiș îl știm un apărător central. Așadar, 4 schimbări pe care le fac tricolorii în acest minut 64. Imediat după ce am încasat golul de 1-1, prima ocazie a galezilor din repriza secundă le aduce și golul. De, cumva e, să spunem, frustrant pentru naționala tricoloră faptul că încasează gol în perioada, tocmai în perioada cea mai bună a noastră, dar e un lucru pe care trebuie să-l studiem, să-l reținem de aici. Deocamdată să vedem atacul galezilor, care îl au pe Dan James, în care o centrare în 6 metri. Dan James, situație de 2-1, erau să ne întoarcă galezii cu această secvență, din nou foarte activ în flancul din dreapta, unde Toni Strata n-a putut să blocheze mai devreme acțiunea purtată de Neco Williams și de acest irezistibil Dan James. 1-1 România, Țara Galilor, minutul 65.
1: Lovit peste picioare, Denis Drăguș obține lovitura liberă. Va trebui să aducă plus valoare Denis Drăguș.

0: în ofensiva României, alături de Florinel Coman. Deocamdată România este în posesie și încercăm să construim prin Borza. Borza reprimește balonul pe care îl întoarce, dar nu se întâmplă absolut nimic. O minge pe care tricolorii nu o trimit prea convingător. Era acolo și Adi Rus, însă le facem cadou acest balon. Neco Williams, luat tare de către Denis Drăguș, va fi repunere de la margine pentru adversarea României. Se grăbește însă Daniel James. El îl vede din nou pe Neco Williams. Se împart aceste perioade de joc și cumva era de așteptat. România a fost pe cai mari, cu ghilimelele de rigoare, în startul părții a doua. Nu întâmplător am reușit să marcăm. Însă există această, nu știu dacă neapărat cădere inexplicabilă, dar neatenție în mod special, și cumva era de așteptat pe de altă parte, în condițiile în care Hagi schimbă numai puțin de 5 oameni în startul reprizei secunde, iar la acțiunea de mai devreme, destul de bună a țării galilor, vine și golul egalizator. Omul care marchează scoate lovitura liberă, pentru că David Brooks trimite balonul printre picioarele lui Cătălin Cârjan, pe care îl ridiculizează. Cârjan faultează, este lovitură liberă pentru adversarul României când am intrat în minutul 67 în Ghencea.
1: S-ar putea să fie complicat pentru noi, pentru că într-un mod destul de bizar Hagi a schimbat sistemul, deci n-are legătură schimbarea de sistem cu faptul că am luat golul. Pur și simplu avea această idee să avem trei apărători centrali în acest moment, Rus, Kubiș și Mihai Popescu, cu Borza lateral stânga piston, iar Strata piston în dreapta. Cam cum joacă Universitatea Craiova, cam așa vom juca, dar va trebui să treacă timp până când se vor adapta la această nouă așezare tricolorii. A spune că schimbarea de sistem nu e neapărat inspirată, pentru că e clar un recul în jocul nostru, cel puțin din punct de vedere mental, pentru că după ce am luat acel gol, repet, după o perioadă în care Țara Galilor n-a existat în teren, în repriza secundă, n-au avut nicio ocazie, n-au avut absolut nimic. Echipa avea o problemă de mental, clar și de înțeles. Acum și cu un nou sistem, cred că o să mai treacă câteva minute până când să-i vedem pe ai noștri având randamentul ofensiv din debutul perioadei secunde. Vlad Dragomir pentru Borza. Reprimește Vlad Dragomir. Acum suntem doar cu doi mijlocași centrali, Vlad Dragomir și Nicu Stanciu. Nicu Stanciu are o vârstă și are o uzură. La Dragomir ne așteptăm să fie proaspăt la finalul meciului, dar la Stanciu ne așteptăm ca la un moment dat el să fie înlocuit. Și iată, încă o dată am greșit și nu ne adaptăm cu noua poziționare. Hai să vedem pasa pentru Dan James, în care un 6 metri! Și ce intervenție remarcabilă are Mihai Popescu, care salvează situația. Apariție extraordinară acolo, care reușește să salveze situația. Mihai Popescu în șpagat, în 6 metri, în fața porții, la o secvență pe care iară scria minge de 2-1 pentru Naționala Galeză, care ne-a luat la joc. Însă, repet, cred că avem și noi o parte de contribuție, mai ales prin această modificare de sistem. Nu știu cât de des am jucat noi în acest sistem cu trei apărători centrale echipați. În fine, nu contează chiar atât de mult. 1-1 România, Țara Galilor, minutul 69, de câteva minute. Vreau să spun și de când au făcut ei cele trei schimbări, adică să nu uităm că e și acolo o chestiune, mai ales că au marcat cu o rezervă. De când au făcut acele schimbări, noi nu ne regăsim. Brooks, marcatorul, cu o centrare, o reluare cu capul, dar inofensivă această reluare a lui Rodan. Avem mingea prin Ternovanu.
0: Mai urmează o schimbare gândită de Gheorghe Hagi, jucătorul Craiovei, David Matei, este pregătit să intre. În minutul 69 se întâmplă această schimbare, vine la margine Nicolae Stanciu.
1: Evocam mai devreme faptul că Stanciu va trebui înlocuit la un moment dat și poate că era o idee bună să intre poate mai devreme. Matei a jucat foarte interesant în meciul de la Tbilisi, cât a jucat, și este un jucător care trebuie promovat abrupt în echipa mare a Naționalei, echipa mare a României.
0: Da, banderola merge pe brațul lui Adrian Rus când tricolorii beneficiază de repunerea de la margine de pe partea stângă. Da, Dragomir este chemat în dreapta, în zonă centrală, iar David Matei merge în partea stângă. Se reia jocul. O minge care ajunge la Mihai Popescu, mai departe la Adi Rus și așteaptă Toni Strata pe flancul drept. El primește, Toni Strata nu riscă pentru Dragomir, o trimite pentru Kobiș. Cumva o minge trimisă cum nu se poate mai rău pentru Florinel Coman, el nu sare la acel balon, încearcă să reacționeze mai devreme. Denis Drăguș greșește pasa, aici este o problemă, se vede faptul că Denis Drăguș a avut o perioadă de inactivitate, vine după accidentare, până acum fără vreo realizare, poartă, e adevărat, pe genunchiul piciorului drept acea bandă care să-l ajute. Vor mai fi alte modificări, spuneam câte 10 de fiecare parte, alte 3 modificări și în distribuția adversarii României. Este un fault între timp pentru Țara Galilor, o lovitură liberă pe partea dreaptă, ușor în jumătatea de teren a echipei României, când am intrat în minutul 71. Alte 3 modificări în distribuția oaspeților. Brennan Johnson este omul care va veni la margine, iar următoarea schimbare este cu Daniel James, la fel și el istovit, a alergat enorm și Johnson și Daniel James, iar a treia schimbare pentru reprezentativa Țării Galilor este scoaterea lui Kay Andrews din teren. Da, toți trei și-au adus aportul serios. Au intrat Chris Mepham în acest moment, alături de Cameron Congreve și, sigur că nu în ultimul rând, a treia schimbare este introducerea în teren a lui Sorba Thomas. Toți trei au fost însă titulari în meciul din urmă cu câteva zile cu Ghana. A schimbat, era de așteptat și Craig Bellamy. 1-1 în continuare cu o semnalizare de la margine pentru o poziție în afara jocului.
1: Păi, Florinel Coman e cam în afara jocului după ce a marcat acel gol. Atenție la această pasă, faza este urmărită însă de, de portarul Fane Târnovanu, pentru că a reușit să iasă din dispozitiv să prindă mingea. Ca un libero, un balon care era vânat de Cameron Congreve, cel care tocmai a intrat. Da, Florinel Coman a marcat acel gol, avusese lovitura liberă, a marcat golul și cam atât. Cumva ne amintim că au fost anumite pasaje cu Luis Munteanu în prima repriză când era implicat în joc, după care când mingea nu mai era la el, el nu participa la joc, rămânea în afara jocului și chiar era o discuție. Când vin echipele, când echipele din vestul continentului trimiteau scoutări, ei veneau să te vadă nu cum dai un gol, te văd și ce faci când nu dai gol, când nu ai mingea, cum participi la joc. Cumva, cam cum îi spunea lui Luis Enrique, lui Kylian Mbappé, în anul în care au lucrat la PSG, spunea, ești cel mai mare atacant din lume, dar pe mine mă interesează că tu dai 50 de goluri sau 100 de goluri într-un sezon, pe mine mă interesează să fii precum Michael Jordan la basket cândva, trebuie să ataci, să te aperi ca un nebun, trebuie să joci ca un nebun, nu trebuie să dispari din meci. Aici chestiunea e similară, Luis Munteanu cu dispariții din joc în prima parte, acum dispariție masivă din joc a lui Florinel Coman după ce a marcat golul de 1-0. E 1-1 între timp, trebuie să realizeze acest lucru și oamenii din față și să ne regăsim, cum se spune, zenul bun pe care l-am avut. În momentul în care ieșim la joc, Kubiș nu mai stă apărător central, vine cumva în poziție de închizător, de aceea, ca să nu rămânem într-adevăr cu 5 oameni, cu atâția oameni pe linie de apărare, că avem nevoie de cât mai mulți în față. Preluarea lui Neco Williams, care pasează superb în fața porții pentru această apariție a lui Kumas. Mingea ajunge în brațele lui Fane Târnovanu. Culmea, când credeam că i-am rezolvat pe Galezi, aveam 1-0, eram numai noi pe teren, am ațipit la o fază, nu noi, ei, în apărare la o fază și au întors jocul în favoarea lor. E 1-1, dar galezii domină.
0: Toni Strata, preluare elegantă pe partea dreaptă, minge pentru Denis Drăguș și închide unghiul. Denis Drăguș obține lovitura liberă pentru că altfel ar fi fost pericol. Thomas reușise cumva să recupereze balonul. Din nou o fază la care se acordă ușor lovitura liberă. Greșeală mare, Denis Drăguș, vine recuperarea, vine șansa pentru Galezi să facă 2-1. Este Târnovanu, excelent, excelent, Kumas. Foarte aproape, cu stângul, îl încearcă pe Ștefan Târnovanu. Denis Drăguș trebuie să înțeleagă ce contează foarte mult. Florinel Coman, de asemenea, Ultimele 15 minute nu vor fi deloc ușoare pentru echipa României. Țara Galilor a arătat prospețime și cu Ghana în ultimele 10 minute și nu întâmplător reușea să marcheze atunci. E adevărat, este o cu totul altă poveste, o cu totul altă partidă. Se execută lovitura de la colțul terenului, vine foarte bine David Matei, care mai oferă o astfel de fază reprezentativă adversă.
1: Lovitură de colț, Thomas, lateral stânga pentru naționala galeză. Hai să vedem cum îi luăm în marcaj.

0: Trat Mepham, care poate fi un atu la asemenea momente, pentru că este un jucător înalt, deci nu-l mai au pe Kiefer Moore. Au două vârfuri, și pe Brooks și pe Kumas, care nu se mișcă deloc rău. Brooks, ca dovadă, ne-a și dat golul prin care ne-au egalat. În minutul 63, Thomas cu centrare la semi-înălțime, mai degrabă ca o pasă la firul ierbii. L-a căutat pe Brooks, o centrare, reluare și scoate Foane Târnovanu din reluarea cu capul a lui Mepham din 7-8 metri. Ce reflex a avut Foane Târnovanu, rămâne 1-1, grație lui, grație acestei intervenții, pentru că am fost în mare pericol și suntem în continuare în mare pericol, pentru că David Matei nu l-a putut bloca pe Brooks, care îi pasează lui Neco Williams, care își dovedește utilitatea din plin în această deplasare a galezilor. A început fundaș dreapta, joacă fundaș stânga după schimbările pe care le-a făcut antrenorul Craig Bellamy. La un moment dat, primele schimbări, iată-l pe Neco Williams, acum mai aproape de rolul unui mijlocaș central, schimbă flancul, trimite în dreapta pentru Roberts, mingea îi scapă de sub control, nu-l poate ajuta nici Cameron Congreve și avem out-ul în minutul 77.
1: Recuperăm și păstrăm posesia deocamdată. Ștefan Târnovanu, care nu mi-a dat impresia că a fost foarte inspirat mai devreme, bine că și-a corectat greșeala, a ezitat, a vrut să iasă, reușește să pareze, repunere de la margine, probleme la preluare pentru Strata, un balon care ajunge repede la Chris Mepham și mai departe la Danny Ward, care iese din propriul careu. Când am intrat în minutul 74, Gheorghe Hagi strigă la Adi Rus, dar și la Strata, pe care este mare presiune aici, pentru că Thomas este puternic, însă nu suficient cât să-l păcălească pe Strata. Se poziționează mult mai bine față de balon și adversar, alunecă tânărul jucător și oferă această posibilitate galezilor să redevină periculos și este momentul în care Adi Rus simplifică, trimite la bătaie, este rândul lui Florinel Coman să scoată ceva, este greu, ba mai mult, Coman faultează.
0: Este rândul lui Florinel Coman să faulteze pe cineva și l-a faultat pe Joe Rodden. Ultimele schimbări ale galezilor au transformat echipa într-una cu așezare mai mobilă, pentru că Ethan Ampadu, care a început ca apărător central, el joacă acum mijlocaș central defensiv. 23.000 și ceva spectatorii care asistă în această seară la amicalul România, Țara Galilor, minutul 78, 1-1, tricolorii contra galezilor, de vierea lui Kumas. Brooks apare, câștigă duelul, Vlad Dragomir calmează situația. Cum calmează românii o situație? Trimit direct portarului și am scăpat de belele. Acum avem o minge pentru că au greșit ei. Florinel Coman contraatac, așteaptă Drăguș pasa pentru Noara, a intrat în careu lateral, dreapta! Și șutul fulgerător al lui Denis Drăguș la prima bară, de unde reușește să scoată Ward, e lovitură de colț pentru tricolor, mai greșesc și ei. Adevărul că din minutul 63, de când ne-au egalat, galezii au stat în ofensivă, deci iată, de un sfert de ceas au stat într-o ofensivă susținută, au mai făcut și trei schimbări la un moment dat, au mai și obosit, de aceea această eroare care ne-a pus pe contraatac. 1-1, România, Țara Galilor, amical în Ghencea, minutul 79, avem corner, David Matei și Cătălin Cârjan execută, ei sunt acolo la corner, lateral dreapta.
1: Moment pe care tricolorii îl pot transforma în ceva bun. Vom nota însă primul avertisment al serii în Ghencea. El vine în minutul 79. Da, pentru comportament nesportiv nu, dar pentru nerespectarea distanței regulamentare, da. Se execută cornerul, este David Matei și gol! Adi Rus! 2-1, România, Țara Galilor, în minutul 80, superbă centrarea tânărului David Matei, magnifică reluarea lui Adrian Rus, care și asumă responsabilitatea, prea banderola de la Nicolae Stanciu, bine la această lovitură de la colțul terenului, iar România are din nou avantaj, 2-1 în minutul 80 aici în Ghencea.
0: Gol splendid marcat de Adi Rus, execuția lui amintește de golul lui Ghiță din ultimul minut al partidei cu Austria din campania preliminară. Gol în minutul 80, Adi Rus pune pe tricolor din nou în avantaj, 2-1, o lovitură de colț foarte bine executată și jocul va fi, iată, reluat de la centrul terenului de fotbaliștii lui Craig Bellamy, de jucătorii galezi.

0: Și acum să vă luăm.
1: Da, mai avem 9 minute fără prelungiri din această partidă și Gheorghe Hagi pare a fi ceva mai liniștit. În permanență agitat, Gheorghe Hagi vorbea și a vorbit inclusiv cu oamenii de pe bancă, cei care au evoluat până acum în meci și în mod special cu Aisei Asistent. Se rea jocul, iar galezii nu se dau bătuți. De urmărit, cine va executa, cine va repune de la margine, Țara Galilor de pe partea dreaptă. Este echipa care are posesia, este o minge care ajunge la Chris Meppham în flancul stâng, unde se retrage Neco Williams, alunecă Vlad Dragomir rămas în teren, unul dintre oamenii care au început din primul minut al acestei partide. România avansează, duce numai puțin de 6 oameni în jumătatea de teren a galezilor pentru a putea profita, pentru a putea recupera, pentru a putea să mărească ecartul la 2 goluri pe tabelă. Când am intrat în minutul 82, este o fază la care execuția lui Cârjan este una pretențioasă, dar câștigă și Mihai Popescu balonul. Coman e mult prea relaxat, enervant de relaxat, anormal de relaxat, și atunci vine imediat recuperarea adversarilor.
2: Țesătură de pase în zonă centrală, Ampadu pentru Neco Williams, Thomas așteaptă această pasă superbă a lui Neco Williams, preluarea lui Thomas care s-a apropiat de careul nostru 1-1 cu strata, îl întoarce, deschide unghiul pentru șut, preluare Roberts din afara careului, fundașul dreapta Roberts, șutul este în contră lui David Matei care a reușit să blocheze, s-a dus la sacrificiu underul Universității Craiova, Cătălin Cârjan câștigă duelul, Cătălin Cârjan caută să-l lanseze pe contraatac, mă rog, se lanseze în spatele apărătorilor gales pe Florinel Coman, vine din linia a doua și obține posesia Borza, care acum joacă ceva mai conservator, mai prudent cu balon întors până la Mihai Popescu. Mihai Popescu, ce eroare, Mihai Popescu iese vijelios la joc cu o pasă de 2 metri pe care o ratează, din fericire pentru noi, n-au profitat adversarii. Denis Drăguș aproape de intercepție, a fost o pasă pentru Drăguș, la 20 de metri de poarta galezilor, lansat în spatele apărătorilor. O echipă a României care își asumă foarte multe riscuri, de aceea e bine uneori să ascultăm și pe antrenori. Cum spunea Hagi, nu vă uitați la rezultat, nu avem obsesia rezultatului, evident că vom căuta să câștigăm, dar pentru că sunt partide test, vom încerca totul, așa cum, iată, tricolorii riscă în acest final, cum au riscat în această partidă amicală, amicală, dar atât de agreabilă. 2-1 România, Țara Galilor.
1: Balon care ajunge imediat în posesia galezilor, pe o fază la care Cobiș n-a vrut rău a juca simplu pentru Ștefan Târnovanu. Este o luptă tare la mijlocul terenului. Cârjan cade prea ușor, nici vorbă de faul, decizie corectă. Thomas pe partea stângă, față în față cu Toni Strata. Thomas centrează bine! Pericol! Nu este cazul, pentru că Ștefan Târnovanu intervine, este atent, se concentrează pe o fază la care galezii puteau face diferența. Centrarea lui Congreve n-a adus mare lucru, iar tricolorii nu se grăbesc, încearcă să caute o soluție sigură. Ștefan Târnovanu se trece peste faza de construcție, o minge care ajunge la Denis Drăguș, bună preluarea, joacă pentru Toni Strata pe partea dreaptă, galezii stau departe de propriul careu, Drăguș se retrage mult în jumătatea noastră și joacă pentru Mihai Popescu, mai departe Borza, de urmărit ce va alege Borza, o pasă bună pentru această acțiune cu David Matei, excelent, mai departe pentru Florinel Coman, un dribling în careul advers. Coman așteaptă pasa, Matei, bară! Extraordinar în minutul 84, una dintre cele mai frumoase acțiuni ale echipei României, după golul de 2-1. Am intrat în minutul 85.
2: Spuneam mai devreme, David Matei este genul de fotbalist pe care e bine ca, indiferent cine este antrenorul național, să-l aducă direct la echipa mare a României. Sezonul pe care l-a făcut la Craiova îl recomandă pentru așa ceva. A jucat interesant în prima lui apariție pe terenul georgienilor. Bună intrarea lui în meci aici, are ocazie de gol, șutul este în bară. În mod normal n-ar trebui să aibă probleme de adaptare pe acest stadion, pentru că Universitatea Craiova l-a adus de la Steaua. Deci el este un produs al Stelei, echipa din Liga Secundă. Hai să vedem mai Florinel Coman, care îi pasează lui Denis Drăguș, minge respinsă și am recuperat prin Borza, care se apropie de care, o continuare cu Drăguș, continuare, Drăguș, șutul lui Drăguș, minge de 3-1 și de această dată portarul Ward salvează naționala galeză. Este lovitură de colț pentru tricolori, care sunt din nou copleșitori, irezistibili, avem 2-1.

0: Gheorghe Hagi zâmbind pentru prima dată în această seară, cu un gest superb către staful tehnic. Lovitură de la colțul terenului pentru echipa României, de pe partea stângă, merge acolo Cârjan să bată, vine și David Matei în zona sa, rămâne pentru o posibilă recuperare David Brooks, moment la care arbitrul norvegian Roit Sagi își încearcă să liniștească puțin spiritele în careul lui Danny Ward, când mai sunt 4 minute, fără prelungiri în Ghencea. Kobiș este jucătorul României calmat de arbitrul norvegian, urmează lovitura de la colțul terenului în contul tricolorilor, balon cu mult efect aruncat, este ocazie mare, pericol! Coman a încercat după reluarea lui Adi Rus, atât de aproape Adi Rus, Dragomir! Extraordinar, corner din nou.
1: Țara Galilor are nevoie de intervenția unei echipe medicale, de butelie de oxigen, apărarea galeză nu mai poate respira, atacă tricolorii din toate pozițiile, n-am mai văzut o echipă a României atât de ofensivă de nu mai știu când. Într-un meci, atenție, care n-a fost simplu pentru noi, am avut perioade extrem de complicate în prima repriză, în a doua repriză, după ce ne-au egalat, ne-au pisat un sfert de ceas, avem 2-1 și a fost Adi Rus cel care a marcat de 2-1, a avut șansa de a realiza dubla mai devreme cu o reluare cu capul și hai să vedem acest cartonaș galben pe care Adi Rus îl vede pentru un fault. Am încercat ai noștri să întârzie contraatacul galezilor și pentru așa ceva se dă cartonașul galben. Minutul 87, încă o modificare în efectivul galezilor, intră Ronan Pacchio. Ronan Pacchio intră în minutul 87, schimbare îl locuiește pe Neco Williams, așadar o nouă schimbare pentru echipa galeză. Când am intrat în minutul 88, superbă partida amicală și mai ales ceea ce cred că va rămâne pentru suporterii echipei naționale, pentru cei peste 23.000 de oameni sau 22.000 de oameni, că nu mai rețin exact, ceea ce va rămâne va fi această imagine ofensivă a echipei lui Giga Hagi. Probabil că o vom revedea și în meciurile din Liga Națiunilor. Kubiș, care joacă mijlocaș, nu mai joacă apărător central. Hai să vedem această pasă. Avem 2-1. De obicei România cu 2-1, 88, se trage la cutie și se apără. Ei bine, nu. Sunt atât de furioși jucătorii lui Hagi, de ai senzația că astăzi se joacă vreun baraj pentru vreo calificare undeva.
0: Da, și este pe de o parte normal ca fotbaliștii care au evoluat mai puțin la națională, care n-au avut această șansă în ultima perioadă, să încerce să-l convingă pe Gheorghe Hagi că merită să revină în circuitul naționalei, că merită și că Gheorghe Hagi și staful său se pot baza pe astfel de servicii, pe astfel de calități pe care ei le au. Sunt jucători importanți despre care vorbeam în această seară, care au fost lăsați în vacanță de Gheorghe Hagi, numai puțin de 7, sunt însă fotbaliști care au rămas în acest lot extins de 32 pentru aceste două partide de verificare. Realitatea și meciurile grele vor fi în septembrie, când vom debuta cu Suedia în deplasare. Aici trebuie să fim atenți, pentru că este mare ocazie de 2-2, dar nu e gol! Da, este Adrian Rus, extraordinar. Este meciul său, chiar dacă a intrat în această repriză secundă formidabil. El scoate de pe linia porții, era bătut în Novanu.
1: Atenție, pentru că am fost neglijenți aici la reluarea jocului. Șutul din stânga a lui Kumas scoate Târnovanu, faza e oprită pentru că mingea l-a lovit în plină figură pe Fane Târnovanu și este chemată de urgență echipa medicală a tricolorilor, sprintul medicului echipei naționale, medicul Universității Craiova, care este și medicul echipei naționale, sprintul spre careul nostru acolo unde Fane Târnovanu a recepționat, cred, în plină figură acest șut violent al noarului, al lui Kumas, care a avut mai devreme o mare ocazie să egaleze. Șut violent, rămâne inert pe gazon portarul lui FCSB și este nevoie de atenția echipei medicale. Am intrat între timp în ultimul minut, îi văd și pe fizioterapeuți că ocolesc terenul și se duc în acea zonă, în zona portarului, mă rog, este poarta noastră, acolo unde galezii au avut mai devreme o șansă nebănuită, neașteptată, de a restabili egalitatea. Acum, spuneam mai devreme, pentru că jocul este în continuare întrerupt, no, Fane Târnovanu e ok, să vedem dacă el va putea continua, iată, pentru că se ridică, este aplaudat, aplauze de încurajare din partea fanilor echipei naționale. Eu mă aștept să vedem această echipă națională jucând ofensiv și în toamnă. în Liga Națiunilor, chiar dacă sigur acolo va fi deosebire, pentru că meciul acela este oficial.

0: Și meciurile acelea contează, să notăm 6 minute de prelungire, dar nu știu de ce am senzația că miza acestui mandat al lui Gică Hagi nu va fi Liga Națiunilor, unde totul e incert. Noi am câștigat grupa aceea, dar eram în eșalonul 3, în etajul 3, eram clar favoriți, dar nu știu dacă avem șanse reale să câștigăm o grupă cu suedezii, cu Bosnia, deci o grupă cum vom avea noi și cu polonezii, spre exemplu. Și cred că va continua să testeze. Ce am văzut în Georgia și ce am văzut în această seară, atenție, sunt schițele echipei naționale. Adrian Rus cu Radu Drăgușin probabil vor alcătui perechea echipei naționale pentru marile meciuri ale acestei reprezentative. Adi Rus a fost unul dintre eroii Craiovei, să nu uităm că Adi Rus l-a obținut practic calificarea în finala Cupei României, un fundaș remarcabil craiovenilor, adică, iar aici are intervenția aceasta formidabilă, pentru că el blochează la mingea de 2-2, a dat golul de 2-1, a avut ocazia să facă chiar 3-1. Deci, eu aș spune că este o revenire importantă pentru el la națională. Hai să vedem, Vlad Dragomir cu pasă pentru Denis Drăguș, care pierde balonul, este lent, pare ruginit Denis Drăguș. Să nu uităm, Adi Rus era component de bază națională tinereta lui Mirel Rădui 2019 și ascensiunea lui la echipa mare a fost lentă, dar până la urmă a ajuns unde trebuia să ajungă, în apărarea centrală a României.
1: O nouă intervenție bună pe care o are Adi Rus, se descurcă bine și Mihai Popescu, balonul îi revine lui Mihai Popescu, am intrat în al doilea minut al prelungirilor din cele 6 arătate de la margine. Sunt poate cele mai importante momente în acest final de meci în care echipa României trebuie să fie atentă, pentru că reprezentativa lui Bellamy va încerca să nu plece învinsă acasă și este în ofensivă. Este un atac mai tare al lui David Matei, vine și Cătălin Cârjan, însă jucătorul galez este puternic, rămâne pe picioare și acțiunea continuă cu reprezentativa oaspete prin Thomas, pe partea stângă Thomas și centrarea acestuia, una de dezamăgitoare, el cere lovitura de la colțul terenului, balonul este deviat și într-adevăr norvegianul care arbitrează această partidă oferă faza fixă naționalei adverse. Între timp Vlad Dragomir se află prăbușit la pământ în jumătatea Țării Galilor. Să vedem dacă va fi nevoie de intervenție echipe medicale. Nu. Și astfel în acest al treilea minut deja în care am intrat al prelungirilor în Ghencea, România, Țara Galilor 2-1, galezii beneficiază de lovitura de la colțul terenului. Moment important, tan moment psihologic, am putea spune, marcaj om la om în careul lui Ștefan Târnovanu.
0: Un supraviețuitor, pentru că e în teren de când a început meciul, Vlad Dragomir, vine centrarea pentru Mepham. Roberts încearcă să rea de pe 16 direct spre poarta lui Târnovanu. Am reușit să respingem 3 minute și un pic până la finalul acestei partide. David Matei și Drăguș îl presează pe Pacchio și îl deposedează. Cătălin Cârjan înapoi la Toni Strata, Adi Rus până la portarul Fane Târnovanu, care se pregătește să joace simplu, într-adevăr, cu această degajare. Sub 3 minute până la finalul acestei partide amicale, Roberts a venit și joacă fundaș stânga pe acest final de meci. Pacchio va juca fundaș dreapta, mă rog, va juca ce a mai rămas din această confruntare. Un foul tactic comis de Vlad Dragomir aici în dreapta, pentru că avem nevoie să le luăm din cursivitate jucătorilor pregătiți de Craig Bellamy. Ultimele 2 minute în Ghencea, avem 2-1 contra Țării Galilor.
1: Pressingul exercitat de Denis Drăguș, balon pierdut de Mihai Popescu, oportunitate bună a adversarei României să ne atace, este mai exact un contraatac al oaspeților, pericol, balonul este deviat, va fi lovitură de la colțul terenului. Se apără foarte bine, coboară excelent același Mihai Popescu pe traiectoria balonului și schimbă această minge pe care galezii o vor repune din nou de la colț. 2 lovituri de la colțul terenului în ultimele 2 minute. Am intrat între timp în al 5-lea minut al prelungirilor în Ghencea, iar acolo la margine, pe partea dreaptă, merge să bată David Brooks, omul care marca pentru 1-1 în această seară. Brooks, intrat în teren după pauză, înscria în minutul 64, de urmărit această 9-lovitură de la colțul terenului în favoarea galezilor.
0: Lateral dreapta, mingea este trimisă pentru Joe Roden, reluarea este neglijentă, e ratată, mingea ajunge pe fruntea fundașului central al lui Leeds, dar reluarea este extrem de departe, practic la 1 kilometru distanță de buturile apărate de Ștefan Târnovanu. 1 minut și un pic până la finalul acestei partide. Ștefan Târnovanu, fără să dea semne că se grăbește, este aici grăbit de fluierul arbitrului de centru al norvegianului Rohit Saghi. Mă rog, dacă așa grăbește el pe cineva la el acasă, nu a fost convingător, pentru că încă nu a degajat Ștefan Târnovanu, abia acum o face pentru Denis Drăguș. Mingea este respinsă însă de Chris Meffam. Roden cu Ampadu, preluarea lui Ampadu, care încearcă pasă direct în zona de atac, superbă preluarea lui Kumas, care cade prea ușor din duelul fizic pe care l-a avut cu Adrian Rus, așadar nu avea cum să primească lovitură liberă. Cred

0: Minut al prelungirilor arătat de arbitru de centru. Posesia este în continuare a galezilor, lung de linie, încercat pentru Thomas, a blocat Toni Strata, atacă în flancul din stânga, aruncare de la marginea lui Thomas, pur și simplu nu are cui să trimită, pentru că toți cu echipierul lui erau în marcaj. David Matei îl atacă aici pe Ethan Ampadu, au schimbat în dreapta, Cameron Congreve la învăluire cu Pacquiao. Congreve are mingea pe dreptul, pune pe stângul, centrarea nu are înălțime, Mihai Popescu respinge, am ieșit pe contraatac, mingea rămâne în posesia lor.
1: Așadar, pentru România urmează în ziua de 25 septembrie primul meci din Liga Națiunilor, Liga B. În grupa B vom juca în deplasare cu Suedia, în timp ce de partea ei Țara Galilor va debuta în noua ediție a Ligii Națiunilor în deplasare contra Portugaliei în 24 septembrie. Acolo și atunci vor fi examenele importante, atât pentru Țara Galilor, cât mai ales pentru România, ceea ce pe noi ne interesează. Așadar, primul meci în deplasare cu Suedia, după care acasă va veni Bosnia.
0: Aruncare de la margine și dintr-un moment în altul va fi gata. Meciul este gata. Fluier final, auziți reacția fanilor, peste 20.000 de oameni au venit în această seară pe arena din Ghencea să-l revadă pe Gică Hagi, revenit la comanda echipei naționale, primul meci acasă din nou cu Gică Hagi ca antrenor al reprezentativei, și să vadă un meci plăcut. A fost un meci foarte spectaculos, într-adevăr. Un meci amical, pentru că i s-a spus amical, dar a avut intensitatea unui meci de Liga Națiunilor. Am câștigat cu scorul de 2-1, am condus cu reușita lui Florinel cu minutul 52, ne-au egalat prin Brooks în minutul 63. Apoi cum am reușit să întoarcem tabela, să întoarcem jocul care era dominat de galezi, să marcăm prin Adi Rus în minutul 80 și la cum am jucat ultimele minute, să merităm într-adevăr acest succes. Sper ca tricolorii să păstreze senzațiile bune pe care le-am văzut în această seară. Sper să păstreze această atitudine ofensivă, pentru că suporterii cu siguranță vor păstra în memorie imaginile și senzațiile bune, imaginile frumoase pe care le-am văzut în această seară, momentele în care am dominat o echipă care, atenție, va juca în primul etaj valoric al Ligii Națiunilor. Am bătut cu scorul de 2-1 Naționala Galeză. În fine, asta este situația, sper că am fost auziți cam în toate momentele de pe arena din Ghencea. Ce veste frumoasă, viitorul echipei naționale chiar există, nu trebuie să visăm chiar nerealist, dar există. Au jucat frumos în seara asta și au meritat succesul. România bate cu 2-1 pe Țara Galilor, aici stadionul Ghencea, legătura la Andreea în studioul radioului.
2: Mulțumesc, lacrimă s-a auzit, a fost perfect. Adisoare, Robert Cișcă, mulțumim. Revenire așadar cu victorie pentru Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri, 2-1 în fața Țării Galilor, și este pauză pentru echipa națională, așa cum spunea și Robert, până în septembrie. Atunci va fi adevărata revenire, dacă pot spune așa, pentru Gheorghe Hagi, pentru că încep meciurile oficiale în Liga Națiunilor, în Liga B. România se află în grupă cu Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Prima dublă, 25 și 28 septembrie, cu Suedia în deplasare, apoi Bosnia și Herțegovina acasă. Luăm o pauză și revenim să vorbim și despre celelalte amicale ale serii pentru echipele care se pregătesc de mondial.

încălzim de mondial și cu ajutorul Shakirei, dar și cu al amicalelor din această seară. Unele dintre echipe joacă ultimele partide de pregătire, altele le-au încheiat deja înainte de startul Cupei Mondiale și să ne uităm așadar pe rezultatele din această seară. Portugalia-Chile este 2-0 în prelungiri. Cristiano Ronaldo a jucat o repriză pentru portughezi. De asemenea, Statele Unite-Germania este 1-1 în minutul 49, ambele echipe calificate la mondial. De asemenea, Panama, Bosnia și Herțegovina 0-1. Elveția-Australia, în prelungirile primei reprize, este 1-0. Bolivia-Scoția urmează să înceapă la ora 23. De asemenea, Capul Verde-Bermuda, Capul Verde în premieră la Cupa Mondială. Apoi Anglia-Noua Zeelandă, ambele echipe sunt la Mondial. Și Qatar-El Salvador, tot la ora 23. Și se joacă și după miezul nopții ora României. La ora 0 începe meciul dintre Jamaica și Africa de Sud. Africa de Sud joacă meciul de debut la Mondial împotriva uneia dintre țările gazdă, Mexic, joi la ora 22, ora României, pe Estadio Bonarte din Mexico City. Acolo se joacă partida dintre Jamaica și Africa de Sud. Tot în această noapte, de la ora 1, Brazilia-Egipt, Venezuela-Turcia, Turcia echipa care ne-a scos pe noi de la baraj, și Argentina-Honduras, de asemenea Curaçao-Aruba. O așteptăm și pe Aruba la Cupa Mondială. Curaçao, de asemenea, o premieră între participantele la o Cupa Mondială.

0: Într-o seară cu meci al echipei naționale de fotbal, România, Țara Galilor 2-1, vorbim și despre tenis, pentru că avem o campioană la Roland Garros. Mira Andreeva a câștigat finala turneului de Grand Slam de acolo de la Paris. În meciul pentru trofeu, Andreeva a învins-o pe Maia Hvalinska 6-3, 6-2, iar de luni va urca pe locul 6 WTA. Este primul ei Grand Slam și este și cea mai tânără jucătoare care reușește să câștige la Paris din 1990 încoace, are 19 ani și 2 luni. În 1990 Monica Seles se impunea la 16 ani și jumătate. Poloneza Hvalinska a disputat inclusiv calificări la această ediție a Openului francez și grație participării în finală va urca 92 de poziții până pe locul 21 mondial. Să o ascultăm pe Mira Andreeva.
1: It's been one of my biggest dreams in my life.
2: A fost unul dintre marile mele visuri. Sunt foarte fericită că am reușit să joc la potențialul meu maxim și să câștig acest trofeu. Am vizualizat de foarte multe ori acest moment, nu doar legat de acest turneu. Am avut multe visuri și gânduri legate de cum și când se va întâmpla, unde va fi, așa că ce pot spune este că sentimentul din realitate este mult mai plăcut decât în vis. E fantastic să mă uit la acest trofeu și să realizez că este real. Mă pot numi câștigătoare de Grand Slam. Am reușit să-mi țin mai bine în frâu emoțiile în aceste două săptămâni față de cum reușeam de obicei. Totuși am avut și acum câteva meciuri dificile la începutul turneului, însă am vorbit cu psihologul meu și înainte de semifinale și înainte de finală am simțit că

0: mă poate ajuta să fiu într-o stare de spirit ideală înaintea acestor două cele mai importante jocuri din cariera mea. De 3 săptămâni, Maya joacă fantastic. Cred că este foarte greu să joci calificări și să ajungi până în finală. Am fost emoționată pentru că nu mai jucasem împotriva ei. Știam cum joacă pentru că mi-a spus Conchita, dar este diferit atunci când ești pe teren cu acel jucător, mai ales în finala unui Grand Slam. Ceea ce simt este cu totul special acum și deja mă gândesc la sezonul de iarbă, la cum îl voi aborda și simt că senzația de acum dă dependență și aș vrea să o experimentez pentru a doua oară. Ne îndreptăm și spre handbal, pentru că la 8 ani după ce a reușit să revină în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM București s-a oprit în semifinale, eliminată de MES la Budapesta, 32-27 pentru echipa din Franța, care mâine o va întâlni în marea finală pe Ghior, iar de la ora 16 în finala mică CSM va juca împotriva celor de la Brest. Vă invit să o ascultăm pe portărița Evelina Eriksson.
1: Acum sunt tristă, bineînțeles, dar nu am pe cine să fiu supărată niciun fel, ceea ce este un pic enervant. Știam ce vor face, știam cum vor juca și totuși nu am reușit să le ținem piept. Sunt dezamăgită pentru că nu am ajuns la nivelul la care vroiam să fim. Am avut tot timpul din lume pentru a pregăti această partidă și am pregătit-o foarte bine. Am făcut o partidă bună și chiar cred că au fost lucruri foarte bune pentru noi în acest meci, dar ele au reușit să fie mai exacte în această semifinală și la final ele au fost cele care au sărbătorit victoria. Au fost câteva greșeli pe care le știm, dar nu are rost să le amintesc pentru că nu mai schimbăm nimic. Nu știu exact cât de mult am greșit, dar este clar că noi am făcut asta mai mult, iar ele au fost mai bune astăzi și acum sărbătoresc.
0: Aceasta a fost seara dedicată fotbalului și echipei naționale. Ne amintim, România, Țara Galilor 2-1 în Ghencea, goluri Florinel Coman și Adrian Rus. Ne vom reîntâlni cu echipa națională în luna septembrie, odată cu startul Ligii Națiunilor. Vă invit să rămâneți pe Radio România Actualității, pentru că la fix vin știrile.

0: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru cea mai memorabilă vară din viața ta. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ministrul Interimar al Apărării, Radu Miruț, a explicat astăzi că armata română acționează cum poate mai bine pentru combaterea dronelor, fiind limitată de echipamentele și capabilitățile pe care le are la dispoziție. După ce a participat la ședința convocată de președintele Nicușor Dan, în care s-a analizat modul de răspuns la incidentul de ieri, când o dronă maritimă ucraineană a explodat în rada portului Constanța, ministrul Apărării a susținut că este nevoie de îmbunătățirea tehnicii din dotarea armatei țării noastre, pentru că, a argumentat Radu Miruță, nu li se poate cere militarilor să se apere cu mâna goală împotriva unor tehnologii care costă miliarde de euro. Tot astăzi, președintele Nicușor Dan a declarat că România trebuie să se adapteze la noile tehnologii incorporate în dronele aeriene și maritime. În alta curte de casație și justiție a amânat pentru 18 iunie o decizie în dosarul în care primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Friț, contestă raportul Agenției Naționale de Integritate care îl declarase în conflict de interese administrativ. Inspectorii de integritate susțin că în campania electorală din 2020, primarul ar fi contractat un împrumut de la o persoană fizică, iar ulterior, din postura de edil, ar fi aprobat un act administrativ în beneficiul acelui creditor. Dominic Friț susține în continuare că acuzațiile ar fi motivate politic și că, din punct de vedere legal, nu riscă pierderea mandatului de primar. În prima instanță, Curtea de Apel Timișoara i-a respins cererea de anulare a raportului ANI, reamintește reporterul nostru Diana Sur. Iranul a condamnat astăzi noile atacuri americane din cursul nopții împotriva instalațiilor radar și de supraveghere de pe coasta la Golful Persic, pe care oficialii de la Teheran le-au descris ca pe o încălcare flagrantă a armistițiului în vigoare cu Statele Unite din 8 aprilie. Ministerul de Externe a adăugat într-un comunicat că atacurile au constituit o agresiune la adresa suveranității naționale și integrității teritoriale a Republicii Islamice și a condamnat comportamentul ostil și provocator al Washingtonului. Grupul american Pfizer a prezentat astăzi date potrivit cărora doza lunară a medicamentului său experimental împotriva obezității are efecte similare cu cele ale injecției săptămânale Wegovy a danezilor de la Novo Nordisk. Șefii Pfizer susțin că sunt doar câteva efecte secundare care pot fi caracterizate drept slabe, respectiv vărsături în prima parte a studiului clinic și amețeli. Grupul Pharma a obținut medicamentul în urma cumpărării firmei Metsera anul trecut pentru 10 miliarde de dolari. În februarie, Pfizer se lăuda cu o pierdere de 12,3% în greutate la pacienții fără diabet la jumătatea stagiului de testare a medicamentului său, amintește Reuters. Datele meteo, vremea va fi instabilă și mâine, după amiaza și seara va ploua în Carpații oriental și meridional, dar și în Muntenia, Dobrogea, în sudul și în sud-vestul Moldovei. Izolat vor fi cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. La această oră, în capitală, sunt 24 de grade. Sport acum, Andreea Helmis. Bună seara!
3: Bună seara! Echipa națională de fotbal a câștigat în fața țării Galilor scor 2-1 amicalul jucat pe stadionul Steaua. La revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri după 25 de ani au marcat Florinel Coman și Adrian Rus. Ne amintim, marți, Georgia-România s-a terminat 1-1 la Tbilisi. Clubul Dinamo a anunțat că portughezul Nuno Campos este înlocuitorul lui

0: lui Jelico Copici în funcția de antrenor principal. În vârstă de 51 de ani, Campos a fost secundul lui Paulo Fonseca la AS Roma, Braga, Porto și Shakhtar Donetsk și a semnat cu Dinamo un contract valabil 2 ani. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni din pole position mâine în Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, a șasea etapă din cele 22 ale sezonului. Pentru liderul de la General, Antonelli este al patrulea pole position din 6 Grand Prix-uri disputate. Al doilea în calificări a fost quadruplul campion mondial olandez Max Verstappen și apoi a urmat britanicul Lewis Hamilton.
1: Știrile orei 23 se încheie aici. La Radio România Actualități începe emisiunea Colecția de Muzică. Te simt.

0: Bună seara, bine v-am regăsit! Felix Crainico și Titus Andrei, echipă completă. Radio România Actualități, colecția de muzică, succesele muzicii românești. Este început de ediție, chiar dacă este una ceva mai scurtă, dar asta nu înseamnă că ne bucurăm mai puțin de timpul petrecut împreună. Îl ascultăm pe Titus și vorbim mai multe mai târziu. Avem o piesă nou-nouță și un interviu cu trupa Stema.
1: Amănoarea Felix, nu mai știu cine spunea că teama ne asuprește sufletul. Contrazic chiar prin prima piesă. O foarte frumoasă baladă, cântată fără teamă, cu mult calm, speranță și încredere. Acea părticică de încredere din noi înșine, care ne și înalță puțin. Nu mă mai tem, oricine ai fi iubirea mea, nu mă mai tem de niciun blestem. Este vorba de JAR, trupă pop-rock, o combinație rock cu elemente acustice, înființată de regretatul muzician Mihai Coman, pianist, compozitor, vocalist, autorul mai multor piese de succes cântate de

Aura Stoica, pe care le cunoașteți. Alături de Mihai Coman, chitaristul și solistul Valentin Leancă, apreciatul chitarist, compozitor și profesor Adi Manolovici, știu sigur, prieten apropiat al acestei emisiuni. Din păcate, proiectul JAR s-a întrerupt brusc în 2017, când Mihai Coman pleacă fără a-și fi realizat viața și mai avea multe de spus. Jarul s-a stins, au rămas totuși stântei, în stare a birui orice întuneric. Piese cu aranjament complex, linia melodică și texte profunde. Nota bene pentru voce și interpretare.

Nu mă mai tem oricine ai fi, iubirea mea. Fără disperare, fără provocare, fără a invoca forțele oarbe, fără nicio frică, pentru că frica este blestemul omului, cum spunea Dostoievski, unii prieteni ai colecției aduc vorba în comentariile lor de acel te iubesc ce pendulează între geneză și apocalipsă. Întregesc cu versul lui Arghezi, între nădejde tristă și îndoială, te-am căutat prin bolta siderală. Și tot prietenii colecției, referindu-se direct la apocalipsa trupei Phoenix, moment absolut special al albumului Baba Novac 2005, adaugă: cât timp avem stele, avem o speranță. Versuri din Olărașu, pe care îl citesc din nou după o interesantă discuție telefonică. Acest cântec este un țipăt, țipătul artistului într-o lume care sapă cu inconștiență propriul pericol. Compoziție a lui Nicu Covaci, voce Mircea Baniciu. Apropo de pericol, în fiecare dintre noi se întrevede o șansă umană. O putem folosi? Încă ceva, cu scuze. Din muzica rock îmi place foarte mult acest stil. Mulțumesc, Nicu Covaci.

0: Radio România Actualități, colecția de muzică. Sunt succese ale muzicii românești, ca de fiecare dată sâmbătă seara. Și după cum vă promiteam încă de la începutul întâlnirii noastre din această noapte, avem o piesă nou-nouță de la Stema. Silviu este alături de noi. Salut, Silviu!
1: Salutare, Felix, și salutare tuturor celor care ne ascultă acum.
0: Mă bucur mult că ești alături de noi, mă bucur că ai piesă nouă. Înainte de a ne povesti despre ea, zi-mi ce mai faci tu, că n-am mai vorbit de multișor.
1: Și eu mulțumesc de invitație, mă bucur să vorbesc cu tine. Uite, trag tare, lucrez la al patrulea album și acum chiar am făcut o mică breșă, ca să zic așa, și am lucrat foarte mult la piesa asta și sunt foarte fericit că a reușit să ia forma asta finală pe care o propun acum tuturor ascultătorilor. E a treia variantă. Deci s-a tot plimbat, am terminat prima variantă, am masterizat-o în America. Între timp, anul trecut se întâmpla asta, între timp trecuse și

0: și vara era deja aproape că începea toamna și am stat pe gânduri și m-am tot sucit și am învârtit-o pe toate părțile, mi-am dat seama că încă nu sună cum o aud eu în urechi și am mai refăcut-o de două ori, ca să zic așa. Iar forma asta finală, de forma asta finală, sunt extrem, extrem, extrem de mulțumit. Rar am fost atât de satisfăcut când am terminat un cântec cum am fost la cântecul ăsta, să știi.
1: Admir perseverența ta, este de aplaudat întotdeauna, dar te provoc acum să-mi spui, e o piesă despre vară, soare, mare, dar totuși mare nu rimează cu soare în povestea voastră.
0: Este, da, exact. Atunci când eu aveam tema în cap de foarte mulți ani, dar nu eram satisfăcut de ce versuri îmi veneau. Îmi cânta melodia asta în cap, tema asta muzicală cu o și greu mi-a căzut fisa că reprezintă cel mai bine starea de mare. Și atunci m-am apucat să scriu despre cum plecam noi la mare când eram tineri adolescenți, clasa 10-a, nu o să uit niciodată, primul 1 mai la mare în clasa 10-a a fost ceva total de pe altă planetă. Când m-am întors în București la liceu, nu mai înțelegeam nimic, nu înțelegeam de ce sunt la liceu, de ce încă eram cu sufletul la mare. Și am încercat să redau ce am simțit eu toți anii aceia și să chiar m-am, într-un fel m-am autocenzurat, că îmi tot veneau metafore complicate. Mie mi-e foarte ușor să scriu metafore, să creez imagini deosebite, plastice și ce mai departe. Dar de data asta am vrut să fiu cât se poate de sincer și să am un limbaj mai simplu și mai profund, să ating starea aia prin cuvinte, prin propoziții mai simple, nu neapărat să creez poezie 100%. Și aici chiar mi-a fost un pic greu să fiu sincer cu mine, pentru că și în folosirea metaforelor e foarte greu să aluneci într-o anume formă de nesinceritate, să știi.
1: Sunt sigur. Hai să ascultăm piesa.
0: Sigur că da. Mulțumesc!

Curciul străzii dacă-l dai, ai fi nimerit în rai. Îngerași cu puci grăsune stau la poartă să te sune, că desigur se cuvine, mare cinste pentru tine.

sună nevoios și rău. Și numai urechea mea te aude, dacă vrea, fiecărui pas al tău. Fiecărui pas al tău.

0: se cade o calașcă.
1: Suntem împreună la Radio România Actualități, colecția de muzică, un slalom printre piesele din țara noastră, acelea care ne plac, ne bucură, ne creează emoții, ne transmit ceva.

O seară în care, anumit, am vorbit mai puțin pentru a ne bucura de mai multă muzică. Sunt Felix Crainicu, vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Împreună cu Titus Andrei vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Închidem cu Hypnotic Project alături de Irina Sârbu. Piatră, piatră este piesa pe care urmează să o ascultăm. Știri la fix, iar mai apoi Lenzi Chiriac vă ține companie până în zori. Toate cele bune!

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Un incendiu a izbucnit în această seară la Spitalul de Psihiatrie din Tulgheș, județul Harghita. Aproximativ 20 de pacienți au fost evacuați preventiv, iar focul a fost stins de către personalul unității înainte de sosirea pompierilor, a informat Inspectoratul Local pentru Situații de Urgență, citat de Ager Press. Din primele date, se pare că incendiul a fost provocat de un scurt circuit electric produs la un corp de iluminat. Pompierii acționează acum pentru verificarea unor eventuale focare ascunse. 29 de localități din 10 județe și municipiul București au fost afectate iar de fenomene hidrometeorologice. Cele mai importante efecte au fost raportate în județele Vrancea, Ilfov, Vaslui și Buzău. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 23 de locuințe, peste 100 de curți și 20 de subsoluri, precum și pentru îndepărtarea 10 copaci căzuți pe carosabil, a informat DSU. Circulația rutieră a fost afectată temporar pe două drumuri naționale și două drumuri județene. În localitatea Slon, județul Prahova, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, iar accesul către aproximativ 80 de gospodării se face deocamdată numai pietonal. Subsolul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani, județul Vrancea, a fost inundat din cauza supra-solicitării sistemului de canalizare, a anunțat Alina Cosma, purtător de cuvânt al unității medicale.
2: Imediat după constatarea situației, au fost dispuse măsurile necesare pentru limitarea efectelor, fiind solicitat sprijinul echipajelor de pompieri în vederea evacuării apei acumulate. Datorită intervenției prompte și eficiente, nu au fost înregistrate pagube materiale, iar activitatea unității medicale nu a fost afectată.
1: Pompierii militari au intervenit aseară și pentru evacuarea apei acumulate în demisolul unui supermarket din Toplița, județul Harghita. Continuă acțiunile pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă în județele Covasna, Ilfov și Vrancea. În această seară, județele Galați, Vaslui, Botoșan, Suceava, Neamț, Iași, Prahova, Buzău și Dâmbovița s-au aflat sub cod portocaliu de averse. În județul Prahova, autoritățile au decis să execute eliberări controlate ale apei la nivelul barajelor Măneciu și Paltinu. ISU a transmis un mesaj alert în acest sens. Un alt mesaj a fost emis pentru zonele din Amonte de acumulare a Valea Toftanei. Codul galben de instabilitate atmosferică se va menține până la ora 8 în centrul și estul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogei, iar de la prânz va fi valabil pe parcursul zilei tot un cod galben. În Carpații Oriental, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul și sud-vestul Moldovei. Președintele Nicușor Dan afirmă că autoritățile române au procedat la timp și corect în cazul dronei marine ucrainene care a explodat vineri dimineață în portul Constanța și au respectat procedurile care se impun în astfel de situații. Șeful statului a spus ieri la finalul unei ședințe de lucru la Constanța cu responsabilii de la apărare și interne, dar și cu șefii armatei și ai forțelor navale în care a fost analizat incidentul, că dispozitivul făcea parte dintr-un set de 4 drone ucrainene care au pierdut controlul încărcate cu explozibil. Celelalte 3 au explodat în largul Mării Negre. Nicușor Dan a explicat că tehnologia radarelor normale folosite pentru drone aeriene nu le văd pe cele marine.
3: Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război, așa cum suntem într-o situație similară cu dronele aeriene. Ne adaptăm noi toți la tehnologia pe care acest război a generat-o. Suntem într-un proces, inclusiv conform graficului acestui proces de înzestrare pe partea navală. Chiar luna viitoare vor veni niște echipamente în România.
1: Nicușor Dan a spus că în decurs de 10 zile se va ști cum a ajuns drona în port. Datele meteo, astăzi vremea se va menține în general instabilă, temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, acum la București sunt 23 de grade. Sport cu Andreea Helmis.

0: Bun găsit! În European League la volei masculin, România a învins selecționata din Israel cu 3-0 la seturi în cel de-al doilea meci al competiției. Vineri, tot la Riga, echipa națională a fost învinsă de Letonia cu 3-0. Va urma turneul de la Mioveni. România va juca împotriva naționalei din Azerbaidjan și cu Spania pe 12 și pe 14 iunie. Primele patru clasate în serie de 27 vor avansa în semifinale. Victorie în capitala Letoniei și pentru echipa feminină de volei, care a învins selecționata din Kosovo cu 3-0 la seturi. După succes și la debut în această ediție European League, 3-2 în fața Letoniei. Mira Andreeva a câștigat finala turneului de Grand Slam Roland Garros. În meciul pentru trofeu, Andreeva a învins-o pe Maia Kvalinska, 6-3, 6-2, iar de luni va urca pe locul 6 WTA. Poloneza Kvalinska a disputat inclusiv calificări la această ediție a Open-ului francez și grație participării în finală va urca 92 de poziții până pe locul 21 mondial. Pe tabloul masculin, la ora 16, este programată finala. Adversarii vor fi Alexander Zverev din Germania, locul 3 mondial, și italianul Flavio Coboli, 14 ATP.
1: Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe emisiunea Radio Nocturnă cu Lenzi Chiriac.
2: Radio Nocturnă cu Lenzi Chiriac.

Am dat start primei ediții Radio Nocturna pe iunie și până la 5 dimineața am să vă propun o altă incursiune în aria rock și blues aici la Radio România Actualități. Veți avea ca de fiecare dată o noapte în care premierele vor fi destul de multe, veți auzi primii în România multe producții de ultimă oră pe care de altfel nu le auziți pe niciun alt post de radio din România, dar nu vor lipsi nici sonoritățile oldies, iar finalul va fi asigurat de albumul săptămânii. Și o să aveți pentru început o întâlnire cu un grup nou pe scenă rock, un grup

numită Lockhart, ce provine din Canada și care pe 12 iunie va lansa primul disc de studio City Pulse, pe care se găsesc compoziții de rock melodic cu influențe adult orientated rock, care ne aduc aminte de un Journey, Boston, Toto sau Foreigner.

Lockhart din Canada a intrat în premieră pe posturile de radio din România, aici la Radio Nocturnă, și o altă premieră este trecută în dreptul lui Joe Bonamassa, care pe 19 iunie va lansa The Spirit of Rory Live at Cork, un album înregistrat în concert chiar în orașul unde s-a născut regretatul Rory Gallagher. În memoria lui Rory Gallagher, Joe Bonamassa a preluat o serie dintre compozițiile acestui muzician irlandez și câteva dintre ele sunt de audiat în această noapte, iar alegerile mele sunt Back on My Stomping Ground și Bad Penny.

0: Radio Nocturna. Cu Lenzi Chiriac.
1: A fost o repriză de blues rock cu Joe Bonamassa și revin pe teritoriul rock și am să vă prezint în premieră ultimele idei ale muzicianului suedez Erik Grönvall, care în trecut a fost vocea grupului Heat, dar care a trecut și pe la Skid Row. A venit momentul să ofere un album solo numai cu piese proprii și acum câteva zile a fost lansat Bad Bones, un produs de hard rock melodic pe care suedezii știu cum să-l conceapă, așa că merită să fiți atenți la una dintre cele mai bune voci în domeniu, Erik Grönvall.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

mai rămânem în zona scandinavă și ne plasăm în Danemarca, acolo unde în 2009 se forma Acacia Avenue, grup care a intrat din prima pe direcția hard rock-ului melodic, garnisit cu elemente adult-orientated rock. Zilele trecute, după 8 ani de pauză, Acacia Avenue a revenit în atenție cu al 5-lea album de studio, numit simplu Chapter 5, de pe care am ales câteva compoziții care sună bine în mieste noapte, iar după știri mai am pentru voi câteva producții de ultimă oră pe care o să le auziți în premieră la Radio Nocturnă.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Echipele administrației bazinale de apă Buzău, Ialomița și ale sistemului de gospodărire apelor Prahova evacuează debite controlate mari în aval de acumulările Măneciu și Paltinu, în urma creșterii debitului pe râurile Teleajen și Doftana din cauza precipitațiilor abundente din ultimele ore, informează într-un comunicat Apele Române. Autoritățile monitorizează zona polderului Izvoarele, unde există o rezervă de aproximativ 300.000 de centimetri cub de apă brută destinată alimentării stației de tratare a apei Vălenii de Munte pentru reducerea riscului de pătrundere a apei cu turbiditate ridicată. Administrația Națională a Apelor Române precizează că menține legătura permanent cu instituțiile responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență. Județul Prahova s-a aflat aseară sub cod portocaliu de averse. Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat ieri proiectul centralei pe gaze de la Mintea din județul Hunedoara, obiectiv strategic de importanță națională, finalizat în proporție de peste 80%. Ilie Bolojan a discutat cu investitorii, cu Transgaz și Transelectrica, despre calendarul de finalizare și despre problemele care trebuie rezolvate rapid pentru ca centrala să poată intra în funcțiune, ne-a transmis corespondentul nostru Ilie Pintea. Ilie Bolojan a subliniat că unitatea va asigura energie stabilă și va duce la scăderea prețurilor pe termen lung.
2: Este cea mai importantă investiție din sistemul energetic din ultimii ani din România. Este un punct foarte important pentru sistemul nostru energetic și pentru scăderea prețurilor la energie pe termen lung. Și am stabilit graficele de lucrări în așa fel încât în cursul acestei luni să putem să asigurăm alimentarea unuia dintre blocurile energetice, de asemenea spre sfârșitul verii să fie asigurată alimentarea celor de-al doilea bloc energetic, cel mai târziu în primăvara anului viitor, întreaga centrală să poată funcționa la capacitatea maximă din toamna acestui an, urmând să poată funcționa la două treimi din capacitate.
1: În Spania are loc astăzi cea de-a doua zi a vizitei Papei Leon al XIV-lea. Aproximativ 1.000.000 de credincioși sunt așteptați în plața de Cibeles, unde va fi săvârșită Sfânta Liturghie, care va fi urmată de o procesiune. Iar în prima zi a acestei vizite istorice, suveranul pontif a subliniat că omenirea tânjește după pace, iar liderii politici nu ar mai trebui să divizeze societatea prin amplificarea prejudecăților. Papa Leon al XIV-lea a dat drept exemplu de coabitare pașnică între religii și culturi, chiar Spania, unde creștini, musulmani și evrei au cooperat încă din Evul Mediu. Serviciile de urgență din Gaza au anunțat ieri moartea 10 persoane în urma unor atacuri israeliene, scrie France Press. Unul dintre ele cu dronă a vizat o tabără de persoane strămutate. Armata israeliană a declarat însă că a țintit membri ai unor grupări teroriste și a confirmat eliminarea unui comandant al unei celule din aripa militară Hamas. Confruntările continuă și în Liban, în ciuda negocierilor desfășurate la Washington. Un atac aerian în sudul țării a ucis ieri 3 militari libanezi, în timp ce armata israeliană a anunțat moartea a 2 dintre soldații săi. Datele meteo, astăzi vremea se va menține în general instabilă după amiaza și seara în Carpații Oriental, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificarea ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, acum la București sunt 21 de grade. Și sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Echipa națională de fotbal a câștigat în fața țării Galilor scor 2-1 amicalul jucat pe stadionul Steaua. Au marcat la revenirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer în fața propriilor suporteri Florinel Coman și Adrian Rus. Ne amintim, marți, Georgia-România s-a terminat 1-1 la Tbilisi. CSM București va disputa la ora 16 finala mică a Ligii Campionilor la handbal feminin împotriva echipei franceze Brest. Formația antrenată de Bojana Popovici a fost eliminată în semifinala de la Budapesta de MES, scor 32-27, iar MES va disputa finala mare împotriva lui Ghior. Echipa maghiară, câștigătoare a ultimelor două ediții, a învins-o pe Brest cu 31-30. Italianul Kimi Antonelli de la Mercedes va porni din pole position în Marele Premiu de la Monaco, a șasea etapă din cele 22 ale sezonului de Formula 1. Pentru liderul de la General, Antonelli este al patrulea pole position din 6 Grand Prix-uri disputate. Al doilea în calificări a fost quadruplul campion mondial, olandezul Max Verstappen de la Red Bull, iar al treilea britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari.

0: Le ore 1 se încheie aici la Radio România Actualități, continuă emisiunea Radio Nocturna.
1: Radio Nocturna cu Lenci Chiriac.

Radio Nocturnă a revenit în emisie și până la 5 dimineața o să mai aveți multe, multe alte lucruri interesante de auzit. Și o să mai rămânem în zona de noutăți discografice și, după ce am făcut introducerea cu un cover opus, un mega hit 1984, Life is Life, în versiunea grupului german-austriac War Kings, vă propun să descoperiți și noile idei create de grupul The Cruel Intentions. Am avut sonorități suedeze, daneze și nu lipsesc nici cele norvegine sub semnătura The Cruel Intentions, un grup activ de un deceniu timp în care a editat 3 albume. Ultimul este All Hail Hypocrisy, lansat pe 29 mai, un alt produs de factură hard rock inspirat de perioada anilor 80 și de pe care am extras câteva dintre cele mai reușite compoziții.

Infinity Insanity o să vă țină companie vreo 12 minute și dacă n-ați auzit niciodată de acest grup, vă spun că este unul suedez, un altul care intră în aria hard rock. Practic este o invazie de trupe suedeze ce au ca inspirație perioada anilor 80, numită de mulți Decade of Decadence. Infinity Insanity a avut nevoie de 9 ani să editeze al doilea album, Insanity Fair, pe care o să-l auziți acum prin două piese.

0: Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Brâncuș între formă și spirit este titlul unei expoziții de artă contemporană care va fi găzduită timp de o lună de Castelul Artelor din Drobeta, Turnu Severin. Expoziția este dedicată marelui sculptor român în anul celebrării sale și cuprinde 70 de lucrări ale artiștilor din cadrul Academiei de Artă Handmade București, creații inspirate din opera lui Constantin Brâncuș. Corespondentul nostru, Mihai Bădescu, a stat de vorbă cu vizitatorii expoziției dedicate artei marelui maestru al sculpturii.
2: Orice întâlnire cu arta pentru mine e un prilej de mare bucurie și un moment înălțător. Astăzi am avut ocazia să văd o expoziție.

0: poziție deosebită, pentru mine chiar unică, pentru că nu am mai văzut gravură atât de frumos reprezentată, redată de artiștii de la Academia de Sculptură.
1: Profit de ocazia perioadei astea în care se sărbătorește Brâncuș, așa că ne bucurăm de ceea ce avem aici și, bineînțeles, ne punem multe întrebări pe lângă povestea lui Brâncuș. Sunt deosebite, vin din direcții destul de diferite. Pentru mine e o plăcere și un moment de liniște. Brâncușian, dacă vreți.
2: Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat activități de urmărire penală într-o cauză având ca obiect transporturi de deșeuri lemnoase și deșeuri amestecate. A fost pus în executare un mandat de percheziție la depozitul de deșeuri al municipiului Oradea, administrat de o societate comercială. Din cercetările efectuate a rezultat că din această locație a fost încărcat un ansamblu auto declarat ca transportând deșeuri lemnoase, care conținea însă și deșeuri amestecate, având drept destinație județul Suceava. Într-un alt dosar penal a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la imobilul unei persoane din județul Arad, fost director al unei structuri silvice, față de care a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. Peste 30 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare vineri în 6 județe, în cadrul a 8 dosare penale care vizează infracțiuni silvice contra mediului și infracțiuni economice conexe, potrivit IGPR. Coreea de Nord nu va renunța niciodată la statutul de stat dotat cu arme nucleare, a declarat Kim Yo-jong, sora liderului de la Phenian, Kim Jong-un. Ea a avertizat că nu va tolera nicio amenințare, scrie Reuters, care citează Agenția Centrală de Presă Nordcoreană. Kim Yo-jong a calificat drept false afirmațiile Statelor Unite, potrivit cărora președinții chinez și american ar fi confirmat în cadrul unui summit din luna mai obiectivul denuclearizării. La începutul acestei săptămâni, Kim Jong-un a inaugurat o nouă fabrică de producție a materialelor nucleare, unde a cerut o extindere exponențială a arsenalului atomic al țării. Astăzi vremea se va menține în general instabilă, după amiaza și seara în Carpații Orientali, jumătatea de est a Carpaților Meridionali, Muntenia, Dobrogea și în sudul și sud-vestul Moldovei, unde vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri bijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, cu 26 de grade în capitală. Acum la București sunt 17 grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! În European League la volei masculin, România a învins selecționata din Israel cu 3-0 la seturi în cel de-al doilea meci al competiției. Vineri, tot la Riga, echipa națională a fost învinsă de Letonia cu 3-0. Va urma turneul de la Mioveni. România va juca împotriva naționalei din Azerbaidjan și cu Spania pe 12 și pe 14 iunie. Primele patru clasate în serie de 27 vor avansa în semifinale. Victorie în capitala Letoniei și pentru echipa feminină de volei, care a învins selecționata din Kosovo cu 3-0 la seturi. După succes și la debut în această ediție European League, 3-2 în fața Letoniei. Mira Andreeva a câștigat finala turneului de Grand Slam Roland Garros. În meciul pentru trofeu, Andreeva a învins-o pe Maia Kvalinska, 6-3, 6-2, iar de luni va urca pe locul 6 WTA. Poloneza Kvalinska a disputat inclusiv calificări la această ediție Openului francez și grație participării în finală va urca 92 de poziții până pe locul 21 mondial. Pe tabloul masculin, la ora 16, este programată finala. Adversarii vor fi Alexander Zverev din Germania, locul 3 mondial, și italianul Flavio Coboli, 14 ATP.
2: Știrile orei 2 se încheie aici, rămâneți la Radio Nocturnă.
4: Radio Nocturna cu Lenci Chiriac.

A venit momentul pentru o relaxare cu sonoritățile oldies și în această oră o să vă readuc aminte de un grup care a făcut o figură frumoasă pe teritoriul rock și blues la finele anilor 60 și în prima parte a anilor 70. Este vorba despre Kenneth Heath, activ din 1965, dar din formula de aur n-a mai rămas nimeni. Cu această ocazie o să ne reîntoarcem în perioada de aur a grupului și o să auziți câteva dintre cele mai bune compoziții pe care această trupă americană le-a oferit de-a lungul anilor și veți avea atât versiuni de studio cât și versiuni live.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: time!
1: Kenneth Heed rămâne în emisie pe frecvențele Radio România Actualități și o să auziți și până la știri alte câteva compoziții care au rămas în istoria muzicii rock, pe care, din păcate, nu le mai difuzează nimeni. Dar le aveți aici la Radio Nocturnă.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

Radio Nocturna. Cu Lenții Chiriac.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Președintele Nicușor Dan afirmă că România își adaptează constant măsurile de securitate la Marea Neagră. În urma unei ședințe de lucru la Constanța cu responsabilii de la apărare și interne, dar și cu șefii armatei și ai forțelor navale, în care a fost analizată situația provocată de 4 drone marine ucrainene, dintre care una a explodat în portul Constanța, iar celelalte în largul Mării Negre, șeful statului a răspuns îngrijorărilor legate de siguranța litoralului românesc în timpul sezonului estival.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoașterea eventual.